0: og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
2: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Körfubílaleiga. Glersýn.
11: Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
12: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
13: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Já, ég upplifi ekkert endilega að fólk sem komið yfir, þú veist, 55 ára ég erfiðar með að fá viðtal eða hérna, starf en þetta snýst oft bara þú veist, fólk áttar sig ekkert alveg á því hvað það að keppa við. Það bara rosalega mikil samkeppni núna.
2: Það sem rétt að meðgöngutími á handaveirum getur verið 1-6 vikur, já. Og það sá tími sem það tekur veiruna að verða en flestir veikjast nú 7-14 dögum eftir útsetningu. En getur, jú, það rétt, ef meðgöngutíminn getur verið í alltaf 6 vikur.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Bylgjan.
3: Alltaf björt og brosandi.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er það, skál fyrir þér.
4: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4-7.
7: Hjóna vorum að spá hvort við getum fengið hérna leysum vind bestum stöðunum.
8: Ég finnum góður.
9: Á, gott.
8: Sumar eru að koma fannig.
9: Já, já, það er bara komið. Ha.
8: Sumar í sjálinn allavega.
9: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
8: Skiptir máli, henni, ég er að halda að hlusta.
5: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
10: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
11: Bylgjan, útvarp í líf.
12: Björt og brosandi í 40.

0: og útivist Eyrberg, njótum lífsins.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Já, ég upplifi ekkert endilega að fólk sem komið yfir, þú veist, 55 ára, sé ég erfiðar með að fá viðtal eða hérna, starf. En þetta snýst oft bara, þú veist, fólk áttar sig ekkert alveg á því hvað það að keppa við. Það bara rosalega mikil samkeppni núna.
2: Það sem rétt að meðgöngutími á hantaveirum getur verið 1-6 vikur, já. Og það sá tími sem það tekur veiruna að verða en flestir veikjast nú 7-14 dögum eftir útsetningu. En getur, jú, það rétt, ef meðgöngutíminn getur verið í alltaf 6 vikur.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Þetta Bylgjan.

0: Vá, hvað maður er glaður og bara bjart síðan að heyra þetta Góðan og blessaðan daginn, það er bítið sem heilsar Og þessum fallega föstu degi, það er fallegt veður þó þessi kalt
1: já, já, já, já
0: Það er 8. maí og við erum hér til klugan 10 í dag Það er Stefán Valmundarsson, Lilja og Ásgeir
1: mm-hmm.
0: Góðan dag, góðan dag
1: Góðan dag, þetta passa einstaklega vel dag út af því að það er svo mikil sól En eins og segir það, kalt hafa frost í nótt á landinu öllu það nú mér sýnist nú ekki vera snjókoma fyrir norðan og austan land í dag en á morgun fáum við svo sannarlega rigningu hér í þessum landshluta
0: Já.
1: Og á sundaginn líka og á sundaginn færist þessi úrkoma og þessi rigning norður í land og fer líka eitthvað austur mm-hmm. þannig að það hlýnar aðeins lítilega Lína nú meira þegar líða fer á næstu viku og svo fer þetta nú allt saman að koma
0: Það hlýtur, vélinn hlýtur að fara að hjakkast í gang
1: já, já, já.
0: Þetta er fallegt og allt það og ég er alveg, ég er miklu fyrir ekki til í þetta en sko, en hitatölurnar og rigninguna um helgina bara, það er samt eitthvað bara aðeins hlýra sko
1: já, já. En merkilegt að horfa á kvöldfréttirnar í gær við náttúrulega eiginlega sko fullirt það, hérna í gæri þættinum að Kristján Már hefði pottitt fylst með flutningi vindmylana
0: mm-hmm.
1: úr Þorlákshöfn yfir að hálendi og hvað gerir Kristján Már? Hann fylgdist það sjálfsögðu með flutningi vindmylana og var með ítal og góða frétt það í kvöldtöftunum gær, komið inn á vísi núna, svona gekk að flytja vindmylunar
2: ja, hann var líka daginn áður í fréttunum
1: jú, þetta, jú.
2: Hjálpaði hann að pakka
1: Aha, mm. hann verður þarna bara og ég ánægð með það út að þetta frábært sjónvarsefni
0: Já.
1: Það ótrúlegt að horfa þetta
0: Þetta framúskarandi og þú eruð ekki sammála með dótabílana sem ég var með þarna, mm-hmm. tala með þetta í gær þetta eins og dótabíl sko, með þessa vængi eitthvað neginn, passar ekki eitthvað neginn heilin skilgreinir ekki almennilega
1: Þetta bara skrítið
0: Já
1: mm.
0: Herði, það hérna ýmislegt að frétta í dag það sko engin gúrka Valur fagnaði Íslandsmeistaratitli í 25. sinn
1: Já, í handboltanum?
0: Í handboltanum
1: Kallarnir, til hamingju með það
0: Frækin sigur drengjana
1: Þetta var víst óbúðslega spennandi eða muna bara einu marki var ekki móti FH
0: Jú
1: Það þurfti að hafa fyrir þessu valsararnir sko
0: Á hlíðarenda
1: mm-hmm.
0: Og hérna þetta var flott, þetta var flott líkur
1: Já, ertu valsarir
0: Stóðum vel Nei Get ekki sagt það
1: Ertu fárið að káa?
0: Ég er káa megin í lífinu, ég verður bara að segja það
1: mm-hmm. okay.
0: Þó maður eigi sko, þetta er svo pólitíkusarnir þeir geta aldrei sagt sko blúsandi þórsari eða svona sjaldan mm-hmm. Það er alltaf svona, ég er bara þetta eru bæði okkar lið, þetta eru frábær lið og þau eru það bæði, sko
1: Er ekki mikil rígur á milli þórsara og jú, káamanna?
0: Jú, jú, jú, jú Blessu,
1: þetta
0: Þegar þetta var saminnið hérna um árið, sko, það var Þór Káa sett saman í eitt lið hvort það hafa verið fótboltanum hjá hérna, í hvenna fótboltanum það var ekki gott múf, sko hvort það hafa verið gert í kalla líka,
1: já,
0: manna ekki, veit það ekki
1: yeah.
0: fylgir svo lítið með þessu
1: Oh, no, yeah.
0: En ég á nú tvo titla með Káa í handbolta en áfram höldu við
1: Til hafa mikið með það Stefán.
0: Já, takk fyrir það kjærlega
1: Herðu, en Reykjavíkuborg vill að kofi sem börn hafa byggt í sameiningu við Linka í Reykjavík verður fjarlægður hann ekki öryggisvottaður hann verður að fjúka út öll leiktæki á grænum svæðum í Reykjavíkuborg verða að vera öryggisvottu og ég búin að fylgjast með fréttum að þessu máli og manni fallast nú bara hendur sko.
0: Hversu leiðilegt samfélag ætlum við að verða?
1: Þannig eru bara krakkar, sniðu í krakkar með hjálf foreldra sinna sem hafa byggt þetta kofa á sko tveimur hæðum, þetta er glæsileg kofi þetta er listagallerí og nú eru þau að mótmæla því og ætla ekki að taka niður þennan kofa, ég ætla bara að stiða því því
0: Já.
1: Og það er sko fallhætta meðal annars tilgreint
0: Crime a River sko Við getum farið að vera með svona staðið í kringum hann, svona haldið í hendina hvort öru, hringin í kringum þetta
1: En er ekki allt í lagi þó einhver detti nei í alvörunni, þú veist þetta nú ekki hár kofi
0: Jó, ég meina það er alltaf
2: Það var 1.70 held ég hæðin
1: Já,
0: Já. Ég er alltaf að sjá krakkar hérna prílup á réttu til dæmis
1: Já,
0: það er nú aðeins meiri fall
1: þetta Já. Þetta er bara, mér veist, þetta er bara dásanlegt að það er byggt hann að kofa og það er einhverjum vinnu í Reykjavíkuborg við þetta, við skulum bara hafa það alveg hugfast að það er einhver sem hefur farið þarna hengt upp sko meða þetta timburverk verður fjarlægt eftir viku af öryggisástæðum Reykjavíkuborg
0: Var það í alvörinni?
1: Já, bara hengdu með á kofan.
0: Þessi manneskja bara er í þessu djópi og fer svo í bónus eftir daginn og bara eldar kvöldmat.
1: Já.
0: Áttum okkur á því, já, já. Næsta frétt sem við sjáum er bara mast harðlokar skólagörðunum eða eitthvað.
1: Út á sýkingarættu.
0: Út á sýkingarættu,
1: já. Og getum ekki matareitrun á róunum sem þú ertu að taka upp skólagörðunum.
0: Þetta er ekki vottað beð.
1: Nei, nokkala. Matalastofn hefur ekki tekið það út.
0: Nei.
1: Æja, það er ekki öllu villið sem eins.
0: Nei.
1: En við þurfum nú vist að fara að skipta yfir á fréttastofu, svo heldum við að sjálfsögðu áfram hér í bítinn til klukkan 10.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
3: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind. Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
6: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is.
3: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
10: Rennurhreinsun. Glersýn.
11: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
12: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
13: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
16: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
17: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
18: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forb og gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
19: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
20: Fáðu það best á þúr bílum. Aktu á Pirelli, Nestek og öll betri hjálparafestæði.
21: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
22: 21 á rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
23: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
24: Þú far allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
25: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
26: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
27: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
28: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
29: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Englendingar gengu að kjörborðinu í gær þegar sveitastjórnarkosningar fóru fram í landinu en er aðeins búið að telja tiltölulega lítinn hluta en þó er ljóst að Reform flokkur Nigel Farage er að bæta mjög miklu fylgi við sig og fjölga sveitastjórnarmönnum víða. Á sama tíma virðist verkamannaflokkunum vera að tapa stórstraunar og sömu sögu er einnig að segja breska íhaldsflokknum. Græningar sækja síðan aðeins í sig veðri en þó ekkert í líkingu við sókn Reform. Eins og staðan í nú hefur verkamannaflokkurinn mist meiri hlutan í átta sveitastjórnum og Reform hefur bætt við sig rúmlega 300 sætum víðsvegar á landið, en eins og áður sagði á eftir að telja stóran hluta atkvæða magnsins. Skotar og velsverjar gengu einnig til kosninga í gær og búist við að verkamannaflokkurinn tapi meiri hluta sínum á velska þinginu, meiri hluta sem flokkurinn hefur haldið í 27 ár. Tapið verkamannaflokksins víða landi hafði raun að verið spáð í aðdraganda þessara kosninga og taliði víst að þrýstingurinn á Keir Starmer forsætisráðherra til að segja af sér aukist nú enn frekar. Donald Trump bandaríkjaforseti segi vopnahlé enn vera í gildi á milli bandaríkjana og Íran þrátt fyrir að hafi komið til átaka á Hormuzsundi í gær og í nótt. Bandaríkjamenn hafa sakað Íranum að beina drónum, eldflögum og smá herbátum gegn þremur herskipum bandaríkjana og Írana segja á móti að bandaríkjamenn hafi gert árásir á íranskt olíuflutningaskip og annað skip til og einnig á nokkur skotmörk við strandlinguna. Miðlar í Íran greina frá því að sprengingar hafi heyrst á Hormuzsundi og í Teheran og einnig hefur verið greint frá árásum bandaríkjamanna á Bandar Kamir, Sirik og Kesem Eyju. Svo verið sem Íranir hafi gripið til mótaðgerða og varnamála ráðuneyti sameinuðu arabísku furstadæmanna greindi frá því í morgun að varnarkerfi landsins hefðu þurft að bregðast við eldfluga og dróna árás. Björgunarsveitamenn í Indónesíu leita nú 20 göngumanna sem voru á ferð í hlíðum eldfjallsins Dukono þegar það tók að gjósa í gærkvöld. Margir þeirra eru sagðir hafa slasast eða látnir en ferðamenn er að ræða. Minnstakosti 9 þeirra eru frá Singapúr. Breska ríkisútarpið hefur eftir lögreglun á staðnum að staðfessi að tveir ferðamenn og einn heimamaður hafi látist í það minnsta en ekki hefur tekist að ná til líkana vegna aðstæðna í fjallinu. Dukono er á meðal virkustu eldfjalla Indónesíu og hefur margsinnis gosið þar síðustu mánuði en það er einnig vinsæll áfangastæði fyrir göngufólk. Ferðabann hefur verið í gildi í fjallinu frá því fyrir áramót en fólki sem nú er leitað að hafði virt bannið að vettugi og gengið á fjallið þrátt fyrir það sem er hafði verið nokkuð víðtækt vandamál raunar síðustu misserinn. Og að þessa veðrinu að það lægði Færeyjar og hæð á Grænlandshafi sem stjórna veðrinu hjá okkur í dag. Vindur verður yfirleitt fremur hægur og áttum breytilega en á suðaustur og austurlandi má búast í norðan kalda eða strekkingi. Skúrir eða jél vestast og einhver jél á stangli í norðaustan til en lengst að þurft annars staðar. Hitinn yfirleitt 1-7 stig yfir daginn en í kringum frostmarkum landi norðaustanvert og í nótt má búast við áframhaldandi næturfrosti víða land suðvestan til ætti hitinn þó að haldast yfir frostmarkinu. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
0: Og brosandi morgnar
1: Bítið á bylgjunni
2: Góðan dag, kæru vinir Velkomin á Fætur Ef þið voru að vakna núna í sko sól og blíðu hér á höfbrókarsveðinu en það kalt, það var frost í nótt greinilega, klukkan 8:04 það föstudagur, það 8. maí og við erum hér í bítinu til 10, það Ásgeir það Stefán Valmundarson og það Lilja
3: Já, það heldur betur held ég og það margt og mikið framöndan hjá okkur, ég svona mér varst tunga tönn, ég rosa lélegur í að bara byrja að tala á mótnana, ég var svolítið mikið að skoða bara tölvuna við hefum átt að tala meira saman, nú er ég að komast í gang, fyrirgjöðu.
2: Það að kvikna á vélinni.
3: Já,
2: mér
3: lífi bara ábyggðu öfla.
2: Blablabla. Teodor R. Gíslason stofnandi Defend Iceland, hann kemur til okkur eftir. Við ætlum að tala fyrsta gervi greindar hakkaran. Hljómar, það þá góður hakkar.
3: Já. Hljómar svo voðan sér vís með að gervi greind sér farin að hakka út allt.
2: Okay, hún náttúrulega, hún byrjuð að því.
3: Já.
2: Þannig að við þurfum að búa til góða hakkaran til þess að berist gegn henni. Og hver betri
3: Einmitt.
2: Þess að berist gegn gervigreind en gervigreindin. Þetta orðið svo asnalegt eitthvað. Já, það eftir.
3: Ég þarf að mynda að hendast í bónus eftir að köpa með gervigreindar hakk. Á eftir förum við svo aðeins yfir RÚF með Stefáni, hann Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚF, kemur til okkar. En þess að það var að fara að gera óháða úttekt á frétta mennsku, frétta stofu, ríkisútvarpsins.
2: Áhugaverð pæling.
3: Mjög svo.
2: Frétta vikunar á sínum stað enda föstudagur, Lára Súlíma Ómarsdóttir, fyrirvandi frétta haukur og nú leiðtogi almanna tengsli á Pippa TPFH, kemur til okkar og Þóran Hjartansson, hlaðvarpsstjórnandi.
3: Mm.
2: Svo var svolítið áhugavert viðtal sem hann Eyþór Máni Steinarsson, stofnandi og framkvæmdastjóri Hopp var í, hann aðeins skrifaði það inn á dv.is, þar sem hann var svona velta fyrir sér, varandi sjálfkerandi bíla, að þeir getur mögulega keyrt á akrinum borgarlínuna þannig að við getum þá samþætt þetta einhverju leiti við ætlum að ræða já, framtíð í samgöngum við hann Eyþór og líka kannski forvitnast hvernig hopp hefur gengið með þessa deilibíla hvort Íslendingar séu eitthvað að taka þeim það svona svolítið nýpæling fyrir okkur hér að þessu skeri
3: með þetta svolítið snitt, hann Júlían okkar hann notar þetta slatta um helgar þá sem sagt þá fer hann að heiman á, á hoppbíl niður í bæ, fæst sér smá í tanna á svona ölhúsi
2: og tekur svo leigubíl heim,
3: leigubíl heim.
2: Já, ekki, ekki deilibíl
3: nei,
2: hann Heiðu, svo er kona út í Búlgaríu sem að mér skilist setti Íslandsmeti gær hún sko er að hlaupa 10 daga hlaup í Sofíu í Búlgaríu þetta eru sko einhverir 800 kílómetrar sem hún er að hlaupa á 10 dögum, hún er alveg að verða búin við ætlum að fá hana hérna á Messenger með okkur beint frá Búlgaríu, hún Karlotta Ósk Óskarsdóttir ef ekki að segja ofurhlaupari
3: ég myndi segja það, megahlaupari bara, nú svo ætlum við aðeins að fara yfir heildræna heilsu með doktor Viktor, hann Viktor Guðmundsson hjá Lifeline Health ætlar að spjalla við okkur um þessa nálgun hjá Lifeline Health, við erum farin í samstarfið, Vestmannaeyjabæ bara í Hafnarfjörðu og fleiri og aðeins að fara yfir þetta, hvað erum við að gera hann ætla að vera að fjalla um sko offitu og fleira þarna í torginu og ríkisúttorpinu mér finnst það áhugavert, þannig að það er gott að fara að skoða þetta og peptíð er út allt í samfélaginu, hörðu sér það
2: já, það er bara fólk að sprauta einhverjum ólöglegum efnum í börnin sín sko.
3: Í börnin?
2: Já, til þess að þau verði brúnni
3: nei,
2: jú ég ekki legg betra, ekki meira á ykkur sko.
3: Var ekki skárra eitthvað svona gáfu peptíð út af hérna hvernig okkur gengum með námsár
2: ég veit það ekki
3: nei,
2: ég
3: nei,
2: bara
3: ég
2: veit
3: langt.
2: Það ekki sko.
3: Þetta
2: er allan að doktor Viktor að gera góð hluti og eru fornild að vita svona hvernig gengur hjá honum og hvernig sveitafjölun hafi tekið í þetta saman
3: já

0: Jæja, þá klukkan 11 undir gengin í 8 og við höldum áfram að hérna í bítinu. Það kom í ljós í gær í borgaráði að það var samþykkt að afhenda íþróttafélaginu Víkingi 10.500 lóð í Fossvogsdalnum sem gróðarstöðum Mörk leigði af borginni. Eigandi gróðarstöðuna segir sorglegt að gróður og ræktum víki fyrir steypu en hann er fegin að verða minnst okkur sagt að reka hlutastöðvarannar á svæðinu til ásins 2050 þannig að það nú eitthvað í að mörkin fari alveg en þetta var sko ammælski frá Ólaf F. Magnúsinni á 2008 þegar að víkingur held upp á 100 ára ammælsitt eða hann lofaði þess að þess að lóð þá og nú er verið að efna þetta 18 ára gamla lóð
1: Þetta er smá svona þess að mæti ammæla segja, sko, ammælskiðin er á leiðinni og svo bara bara næstu í tveimur áratugum seinna er þetta að koma hérna, en sko þetta er líka bara gróðstöður mörg er í gangi yfir sumarið bara eða ekki, er þetta ekki réttkilega mér
0: ég bara ekki klára því hvort að þessi starf sem þarna allt árið ég meina við náttúrulega,
1: við búum hana
0: við almóin,
1: ég fyrir
2: að bara á sumarið sko.
1: já, ég ætla að fara þannig daginn og lokað, stóð, opnum eitthvað fyrsta mæ
0: en það lítur nú verið einhver ræktun í gangi og erum tím þó við megum ekki kaupan þetta annað, sko. Ég veit ekki
1: já, ég pottet en sko, hérna, víkingur þarf meira pláss það er þannig, þetta er alveg að springa herri, við vorum að taka fyrir í gær hérna, hvernig gengur hjá börnunum okkar í skóla og það er ekkit æðislega góð niðurstaða og hérna, landsframleiðsla dettur niður bara ef þetta horfir svona áfram 5% sem er ekkert smá Svo var hann Ólafur Pálsson hjá Morgunblaðinu að koma með frétt í morganum í dag sem að segja frá því að einhvernir taka stökk upp á við í tíundabekk eins og þetta sé einhver svona útskriftargjöf bara nánast til nefnenda. Það er spurning hvort að það sé eitthvað fyrir þessu eða hvort að sé verið að reyna að láta skólana líta betur út svona í tíundabekk svona, já, nú verðum við aðeins að
0: En hvað er mikið stökk er þetta? Og það maður er alveg heyrst það að í tíndabökk í einhvern skólum þá eru endurtekningapróf til þess að hýfa upp einhvernir og svona ýmislegt reynt.
1: Já, en sko þetta er svona einum of. Ég er nú bara með hérna forsíðu hérna smásjána hérna og þannig við kannski förum betur yfir þetta en svo eftir. Við þurfum að greina þetta betur. Við erum ekki fólki til að greina þetta. En hérna að það er sagt hérna einhverna verðbólga Það hefði alltaf fyrir fundist, það sé líkilatriði að tryggja betri samanburð.
2: Ég er með, hérna, drengi í tíundabæk.
0: Já.
2: Það er verið að reyna að hýfa sér upp núna.
0: Mm-hmm.
1: En á hvaða hátt? Eru krakkarnir að því? Eða er þetta einhvern veginn...
0: Þetta er í bóði, það er í bóði að taka upp aftur próf sem að hefur til dæmis fengist kannski sé í þess að fá...
2: Hann er með tvo kafla í starffræði sem hann getur, hérna, aðeins bætt sér í, sko.
0: Þannig ef við varum með samnönd próf, þá var þetta náttúrulega ekki hægt.
2: Nei.
1: En er þetta ekki samt, skiljið hvað við, þetta er seint í rassin grepið, sko?
0: Ég meinar að fara allt í einu tíndabökk að fara að taka það á?
1: Já, eða svona í prófinu, sko, þú veist, að taka endurtekta próf, að því mig gekk ekki svo vel, þá skilur þá ferðu bara í massívan páðugugulestur, klárar þetta, það verður ekki tólega mikið eftir.
0: Nei, enda að tala framhaldsskóla kennarar það, að börn komi verð og verð undirbúin inn í framhaldsskóla.
1: Já, já.
0: Ég skil ekki ég persónlega skil ekki þessa endalösa sjensa að geta hýft upp einhvernir sko.
1: Menn
0: að þú fer bara í prófu og fer þína einhvern þá bara læra sér prófið
1: já, já.
0: En svo náttúrulega ef eitthvað kemur upp að ykkur sérstakar aðstæður ég er ekki að segja að maður hérna, segir bara nei við allt og alla sko. En það er náttúrulega mjög skrýta að geta kannski tekið 5, 6, 7, 8 einhver próf yfir önnina til þess að hýfa upp einhver einhvern
1: sko.
0: Það er bara galið
1: aftur á morgun einhvern veginn
0: Ég, það hlýtur að, já, en ég veit svo sem ekki hver útbreytt þetta er. En hér inn á vef Ríkisútvarpsins verða að fjalla innkaupakort borgarstjóra, en Heiða Björg Hilmisdóttir hefur notað þetta innkaupakort sem hún hefur til umráða sem borgarstjóri fyrir 753 krónur sem hún tóku embætti í febrúar í fyrra. Það er rétt tæplega tvöfalt meira en Einar Þorsteins sem gerði í rúmlega áslangri borgarstjóratíð sinni, en hann notaði kortið fyrir 378 krónur. Og Dagbjörg Eggertsson sem var borgarstjóri rúmt 1,5 ára á þessu kjörtímabili, hann notaði kortið aldrei. Það kemur hérna fram að Heiða Björg hafi notað kortið til þess að greiða fyrir hótel Erlendis, auk flugferða, en líka nota þá fjölda veitingahúsa, bæði hérlendis og Erlendis. En það er náttúrulega mjög strangar reglur þetta innkaupa kort, en kannski kemur einhverjum spánst fyrir sjónir.
1: Er það samt? Sorry, nú er ég bara hérna, ætla að vera neikvæði hérna eða svona, þú veist, á móti þessari frétt Þetta er, já, Einar var með hvað, 300 eitthvað, hún er með 700 eitthvað, síðan í febrúar síðast árið ekki,
3: þegar hann tók
0: við. Menur Heiða, já.
3: Já, Heiða. Þetta er örugglega bara einhvers konar formsatriðis breyting á hvernig hver og einn er að bóka hótel eða flugferðir eða kaupa í hitt og þetta. Ég meina, mest þetta ekkit há upphæð, sko.
0: Mest þetta nú há upphæð með að það er náttúrulega örugglega önru kort notu þess að bóka ýmislegt, sko.
3: Já, ég held að vera þá frekar að greina bara
0: skrifstofborgarstjóra. Það er einhver ástæð fyrir að dagubíu notaði ekkert.
3: Já, hann
0: var ferðaðist það. Samt,
3: já, pff, mikil ósköp ferðaðist hann. Þannig að það er bara eila betra að hefða sér með þetta á kortinu sínu. Hún er bara að bóka þetta sjálf. Hún þarf ekki að fá aðstofa mann eða vesinni að bóka nýtt.
0: Mögulega.
3: Ég ætla bara að taka hanskanu fyrir heið minni.
0: Þú mátt
3: Og svolítið spennandi, í Guðreðarkirkju á sunnudaginn er hérna stjörnustríðsmessa. Það er svolítið flott. Það er svona, hann skrifaði lokaritgerð, hann hérna Leifur Agnar, sóknarprestur í kirkjunni, guðfræði í biblíulegu þemu í stjörnustríðsmyndunum Star Wars.
0: Mm-hmm.
3: Og það er þá búningar og fínar í tónlist úr stjörnustríði.
0: Þetta er á sunnudaginn?
3: Þetta er á sunnudaginn.
0: Klukkan
3: 11.
0: Ok.
3: Í Guðreðarkirkju,
0: okay.
3: Mælum við að mæta, ég bara, mér fannst það svo skemmtilegt.
0: Já.
3: Og rosa flott tónlist náttúrulega.
0: Annað sem er mjög skemmtilegt er hún Sigga Foss sem hefur sett hérna hjá okkur tvígang sem er búin að búa hérna sér 1977, fekk ekki ríkisborgarrétt.
3: Einmitt.
0: Hún er komin með ríkisborgarrétt.
3: Jæja.
0: Já, til hamingju Sigga, það er vefmiðlinn bærin okkar sem er vefmið samfylkingarinn í Hafnarfirði sem grein frá þessu.
3: Við þurfum að spjalla það náttúrulega síðan.
0: Algjörlega.
3: Herðu, það er náttúrulega hérna stóramæli hjá merkilegum manni. Sir David Attenborough ámæli í dag.
0: Já, 100 ára?
3: Já.
0: Sigur Rós ætlar að koma fram í ammælisveisluna?
3: Já. Okkur var ekki bóðið. Kannski ykkur heimi, ég fekk ekki bóð.
0: No comment.
3: No comment. Er Heiða búin að bóka fyrir ykkur flugin?
0: Nei, bara fyrir þig.
3: Og sagðist rétt að kortinu.
0: Svo sé ég hérna, Instagram er miklum reynsunum að reynsa svona falska óvirka reyninga, þannig að það er margar stórstjörnum búin að missa mikið af fylgjendum. Ronaldo misti 18 miljónir fylgjenda.
3: Já, já. Reynsun. Æ.
0: Það er rosalegt.
3: Greikallin.
0: Mm-hmm.
3: Mér er svolítið merkilegt talandi þetta Instagram. Ég hérna laufi okkar, laufilín.
0: Já.
3: Hún er með fullt af fylgjendum, samt ekkit eitthvað svona hundruði miljóna, sko. En hún verist vera að fá einhverja svona sér þjónustu hjá Instagram, sem er ekkit, ég hef ekki sé neitt annan fá þetta.
0: Hvernig? Ja,
3: hún er með svona, þegar maður tvísmellir og lækar einhverja mynd, þá kemur hjarta með elli inni og voða flott, sko.
0: No.
3: Og heima síðan hennar er voða svona kostum í sérðu, sko, voru svo flott. Svo fer maður inn á, hérna, síður Kim Kardashian. Já, hann er bleik, sko. Svo fer maður inn á síður Kim Kardashian eða Ronaldo eða eitthvað. Þetta er bara eins og hverunar Instagram reikningur. Mér er þetta bara merkilegt.
0: Ég sé þetta núna.
3: Vá. Þetta.
0: Hún er með 9 miljónir fylgjenda.
3: Já, en Ronaldo var að missa átján.
0: Já.
3: Það er dropi í hafi, já. Já, kæðunum.
0: Ertu með eitthvað fleiri, Stefán?
3: Herði, já, svona, þú veist, þetta er kannski ekki dvolega spennandi. Það er hérna verið að hérna andmæla þéttingastefnu Reykjavík og borgar í Grafarvogi. Þetta er ógjöfnilega leiðilegt. Sorry, ég bara, ég samt svona pínu sammála, mest Grafarvogur eiga að vera pínu svona dreifð byggð, sko.
0: Þetta er alltaf svo mikið hittamál sem við fjallaðum hérna í marg oft, já. Sko, og ég ætla nú bara að segja að ég er mjög ánægð með íbúa Grafarvogs. Þeir láta sko í sér heyra.
3: Já.
0: Ég veit ekki hvað er rétt og rangt í þessu máli, sko, og ég hef ekki kynnt mér kannski þaula nákvæmlega efni þessara fréttar, en þeir með alveg eiga það, og það var einhver íbúfundur bara núna í vikunni, það sem var nú einhver hiti og mikið spurt og þeir einhvern veginn grafast fyrir fyrirætlanir hvað er gert og þeir eru mjög upplýstir íbú og gráfus, þannig að ég langar bara rosa þeim.
3: Já, mér er þetta flott, ég þekki nú einskinni þetta ykkur stefnu í Kópói og nú eitthvað aðeins andmælt það var bara þess að í einbýlishúsa byggð gamla Kópói, standa þarna bara fínustu svona byggð 70 eitthvað hús, svo vera að planta einu einbýli þarna á milli húsa bara.
0: Hvað er það?
3: Upp á hérna Álfhóli og það er ykkring. Mér það bara óþarfi. Æ, ég skiljiði, það má alveg vera smá svona andrými, sko. og hverfi gömulgróin hverfi af því það er ekki til deiliskeppulag. Vákvarum að fara í leiðilega hluti, Lilja.
0: Þú byrjaði, sko.
3: Já, fyrir ekki við, innilega.
2: Það er borgarstjóra þinn sem sér
0: að lakaði ég á því maski.
3: Nú er ég farin. Við ætlum að ræða eitthvað miklu skemmtilega hérna eftir örskammastund.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan kynir í samstarfi við Rigg Viðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu

0: hugbúnað sem fylgir hefðbundinni Rotró. Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
2: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Loksins, loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
6: Nú, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
8: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
9: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
14: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
17: Á
16: Bylgjunni.
17: Á klukkan 27 minútur gengin í 8 á þessum líka fallega föstudegi, helgin framundan og við ekki hvað og hvað og sé rýtingaspá og sól í dag og við fögnum því. Hann mættur til okkar ansið góður maður, hann heitir Theodór Gíslason hjá Defend Iceland og Lilja, við ætlum aðeins að fara að spjalla gervigrindina en ekki bara gervigrind, heldur gervigrindar hack.
18: Já. Velkomin Theodór.
19: Takk, takk, gaman að koma hér svo.
18: Sko, við tölum mikið gervigreind hérna.
19: Já, og mikið kannski.
18: Veita ekki, hve mikið of mikið. Meina, það rosa mikið kvarta yfir því að allir þetta með stjórnvöld séu ekki með nógu góð stefnu og við séum kannski að vera að dragast aftur úr og eitthvað.
19: Ég held að sé bara að við okkur öll, sko, við þurfum öll að setja okkur einhverja stefni í þessu. Ekki bara heldtaka umræði, heldur líka bara það sem er að gerast baku tjöldin. Er allir að finna fyrir þessu, það er svona tilvistakreppa í tölvubransanum það er allir upplifað eins og það sé verið að skipta manni út og því en líkt og...
17: Forritarar eru uggandi.
19: Já, en þessi, þetta er miklu hraðara en forritarar að forrita. Það þýr ekkit endilega gæðin séu betri en sko hraðin er það sem er augljós öllum sem er að fylgjast með þessu.
18: Já. En sko gervigreindar hakkari, fyrsti gervigreindar hakkari Íslands, ég meina.
19: Já.
18: Náttúrulega, við erum rætt svolítið hérna mítos frá Anthropic, að það sé svona eitthvað overtól sem að
19: það er búið að skipta því út, nú komið nýtt frá OpenAI og hérna, sem er mjög gott líka og...
18: Býttu þannig að fólk ekki ennþá titrandi yfir Anthropic, heldur er það núna titrandi yfir
19: þræður? Jú, þetta bara kemur eitthvað nýtt og, hérna, en málið er bara að þeir sem geta beislað þessi módel geta nýttu til þess að finna áður óþekta öryggisveikleika og það er það sem er hættulegt eða áhugavert. Og það er það sem gervigreindar hakkari áreina geta gert, nýta þessi gervigreindar líkön til þess að finna áður óþekta öryggisveikleika. Og Mythos er ekki fyrst til þess að sanna það sé hægt, en það fyrst til þess að sanna það í alveg ótrúlegu mæli og magni. Og þú veist, það sem þetta er kannski að finna þúsundir áður óþekta öryggisveikleika

0: Og í höndunum á minnfísnum hökkurum þá er þessi völd ekki eða, veist, þessi þetta mögulegu völd ansi, það getur hægt ansi mikið lári.
1: Ég meina þú gæti bara slökkt á helli þjóð. Sko, nánast, eða ekki?
0: Sko, ef maður væri hérna að reyna íkja áhrifin svolítið, þá kannski var þetta að segja það en vissulega er það fræðilega hægt en hversu líklegt er það ég ætla ekki að fara að segja að þetta sé eitthvað líklegt til að gerast en áhættan er svo er að hraðin við að finna öryggisveikleika alveg eins og hraðin við að forrita og hraðin í hinn og þessu eykst þá verða varnirnar að auka hraða sinn líka svona, þetta er ákveð svona köttur og músleikur og það sem ert með þessi módel sem eru ótrúlega öflu og þú ert með þessa togstreyti milli þeirra sem eru að ráðast á og þeirra sem eru að verjast og það er þessi aukning og hraða sem er það sem ég óttast meira heldur en mýthos eða eitthvað þvíunlíkt sko. En þetta eru ógnvænlegi tímar samt enga síður sko.
2: En gervigreindin hlýtur að vera notuð á mitt báða bóa og það er eitthvað módel sem er að hérna, reyna að verja og hittir reyna að ráðast á og hvað með
0: ég held að reyndir aðalarnir síðan nota yfirleitt sömu módelin bæði til að ráðast og til að verjast.
2: Já, hann er bara spurningu hver er með nýrra módel eða nánast, neða er allir með sama módelin.
0: Sko, það er allir að nota sömu módelin en ég mynd segja, sko, þú þarft að nota mörg módel, þú getur ekki bara treysta á eitthvað mýþós minni bjargaðir, heldur þú þarft að dreifa þessu og þarft að nýta það sem er best hverju sinni og geta búið til þá varnir og í mínu tilfelli árásarverkfæri sem er hanna til að finna öryggisveikleika til þess að geta þróast með breytingu sem eiga sér stað með þessum líkönum. Það er að segja að þegar einhver ný útgáfa kemur og þú ert bara tilbúin að setja hann inn. Af því að í raun og veru er þetta bara nýr heili sem er að taka við og er að fara að hugsa eða stjórna þínu hugbúnaðarkerfi í gegnum eitthvað samskiptalag og svona fulltrúa eða agents sem er að keira hinn á þessi verkfæri og skrifa hugbúna. Þetta er ótrúlega áhægt fyrir okkur nördana höldum ekki vatni fyrir þessu en hérna
1: ég velt einu fyrir mig valdur svona gervigreindar hakkara og það þú ert að í rauninni að kynna fyrir okkur svona heiðarlegan hakkara byggðan á gervigreind en sko mannlegir heiðarlegir hakkarar bara eins og þú sjálfur.
0: Já,
1: ég meina þú tekur einhverja ákvörnum hvað þú ætlar að gera og þú ætlar að vera heiðarlegur en gervigreindin hefur ekki kannski þennan hugsunar á þannig að hvernig getur þú tryggt að gervigreinda hakkarinn þinn verði alltaf heiðarlegur?
0: Þetta er alveg frábær spurning og hérna vissulega ég vinn við það að beisla mannfólki, heiðarlegt fólk sem hefur þessa sköpunargáfu til þess að fara fram fyrir það sem þessi módel getur gert. Þau geta aldrei gert eitthvað nýtt. Þau eru bara að herma það sem áður hefur verið gert. En fyrir svona eins og svona siðferði í svona 12 ára sem og hvernig maður er heiðalegur hakari. Það er ekki einfalt. Það er eitthvað sem þú þarft að þróa með þér. Þú þarft að hafa siðferðiskennt og allt tíðanlegt. Þannig, með þessi módel þau hafa hann ekki. Þannig að þau, ég ákvað að fara brjóta reglurnar bara af því að ég vildi ná árangri eða eitthvað, þannig að þetta er rosalega áhugavert hversu langt eru tilbúin að fara á svig við það sem að kalla svona safeguard eða guardrails, maður segir við þú mátt ekki gera þetta en hún ákveður samt að gera þannig að ég persónulega þeirra sko eins og hvernig við höfum gert þetta það er svona það sem að kalla human in the loop þannig að það eru þessar vörður eða svona það sem hún bara getur ekki sem sagt til dæmis ef hún myndir gefa gervigreindin aðgang að tölvupóstinu einum myndir ekki vilja rýna póstinu að hana fyrir út þannig að það er að gefa aðgang upp að vissu marki þannig að ég held að þannig höfum við þróa okkar þannig að við reynum að draga úr þessum líkum en málið er bara er að það er búið að sleppa þessum módelum lausum á interneti nú þegar án slíkra takmarkana þannig að ég, já en maður reynir að gera sitt besta þarna og en þetta er þróandi tækni og það muni koma upp áskoranir þannig að það maður sé ekki svo lofa og miklu að þetta sé fullkomið því það er það ekki.
1: Nei.
2: En nú svo við frétt líka með hérna, Háskóli Íslands og verið eitthvað hérna, beisla einhver gögn þar og hóta því að það verið gefið út einhvern veginn.
0: Já, tekki það bara mála alveg nokkuð vel.
2: Já, það er mögulega unnið einhvern veginn með gerðugreind. Er þetta bara farin að vera raunverulega ógn að þetta sé að fara að gerast meira og oftar og kannski verri hvert skipti eða hvað?
0: Algjörlega og ég heldur alveg frábært dæmi því þetta fyrirtæki, þetta er einhver erlendur hakkarahópur sem er ráðast, held ég, bandarist fyrirtæki sem heitir Canvas. Þetta er ekki verið að ráðast beint á
2: Einmitt.
0: Háskóla Íslands, en hugbúnaður sem fyrirtæki eins og Háskóla Íslands og sín og fleiri og kerfi eru smíðuð af öðrum aðalum, mm-hmm. byrgjum og þessi byrgjar oftar en ekki eru sem eru um öryggisett í lagi að er ekki þegar þú ert með eins og þessi módel fyrir þessi hakkarhópa, gerðgrinda módel þá geta þeir fundið áður óþekta veiklika og mér finnst mjög líklegt að Canvas að þeirra skýja inn við þeir hafa verið hakkar að tekið yfir allt
2: mm. Það er ekki bundið við háskólan endilega.
0: Nei, en þeir, í því tilfelli að þá tóku þeir held í 3 terabæta gögnum úr kerfinu, þeir raunum við bara svoguðu gagnagrunnin út og þannig eru viðkomar upplýsingar og þannig að þetta bitnar á ekki held í 1000, yfir 1000 háskólum og svona menntastofnunum allan heim. En sko það sem ég var að tala um áðan með hraðin til þess að finna veiklika, brjótast inn, valda tjóni, reyna að stela og græða pening, það er það sem innfýstnir hakkarar gengur yfir til, er að mun aukast og það að gögg leki mun líka aukast með þessari tækni.
1: Þannig við þurfum bara að passa okkur enn betur.
0: Já, ég meina auðvitað, þú veist, ég held ekki bara eins og fólk er alltaf að tala um að þetta er að fara, við erum að fara að eyða okkur með þessari tækni, það er alveg mögulegt, en við getum gert það líka á öðrum ástæðum, en hérna, spurningin er bara, erum við tilbúin að beislita til varna? Mm-hmm. Og ég myndi alltaf segja að það eigi svona að vera mantran, eru tilbúin að beislita til varnar.
1: Þú spurðir okkur alveg fórum í lofti hvort að við höfum orðið var við svona myndbönd eða íslenska rattir svona, sem er reyna að tóa okkur í einhverja áttir og gefa upp hvort að númar eitthvað svona. Stefán, þú hefur lendið í?
2: Já, ég lendið í. Ég sá myndbönd af hérna fórsetunum okkar, Höllu Tómas og
0: þar var búið að miðli var það?
2: Það var á Facebook held ég.
0: Já, ok.
2: Það sem hún var að segja sko hérna The Icelandic Government, Íslenska ríkið mun ábyrgjast eitthvað hérna innistæðu, þú þarft bara að fjárfesta hjá okkur og við látum þau hafa Bitcoin og eitthvað bara bull sko en þetta var mjög raunverulegt.
0: Þetta er rosalega auðvelt og ég vil alls ekki vera og verkfærin sem fólk eru að nota er ekki eitthvað skugga verkfæri internetsins. Þetta eru bara síður sem hver sem er getur farið inn á og amerísk fyrirtæki þess vegna. Og þetta eru, ég ætla að sýna ykkur eftir viðtalið hérna bara stutt myndband sem ég hef gert í prófunaskinni bara til að gera þetta nákvæmlega sama.
1: Og hvað tók það að langa
0: tíma? 5 mínútur.
1: 5 mínútur?
0: Frá því að klóna rödd mannesku og taka svo bara mynd yfir í það að gera svona full motion með sem lítur út eins og Halla Tómasdóttir í því tilfelli. Þannig að þetta er ótrúlegt hvað er hægt og þetta er það allra einfaldasta. Þannig að þessa, hérna, árasi sem eru hannað til þess að blekja fólk til dæmis til þess að ringi þig sem makiðin eða vinur er tiltrúlega auðvelt í dag með nánast fullkomin íslensku og sem sagt hérna, hann er það sem ég hef verið oftir að segja að fólk upp í síkast er að skulum búa okkur til svona einföld lykilorð okkar í milli, bara svona ekki endilega lykilorð, heldur bara hvernig veit ég að þetta er þú sem er að tala við hinum með yfir línuna
1: í alvörunni.
0: Við erum komin á þennan stað og hérna
1: ástur mín, hvað er lykilorðið?
0: Ekki lykilorðið, það er ekki að vera svoleiðis.
1: Nei, ég skil hvað þú meina, eitthvað tungutak, eitthvað sem lætur okkur vita við sem í raun að tala saman.
2: Já, krembrauð eða eitthvað.
0: Já, gætur
2: við,
0: það þarf ekki að vera flóknar það. Nei. Bara krembrauð, elskan mín. Og hérna, mér finnst ágætlega það, sko. Og reyndar leitt til í það núna.
1: Vá, er þetta framtíðin?
0: Þetta er framtíðin,
1: sko, því miður. Er þetta eitthvað sem fólk var í alvöru að fara að huga?
0: Því miður, ég ætla að sýna ykkur það sem ég gerði eftir, þið bara segja alveg bara, muni segja já og eftir, sko.
1: En kannski bara áðnum kveðin þig, varandi hennar gerðargrindar hakkara sem að því hjátti Fenda Ísland er það að kynna. Ég meina, er þetta væntalega fyrir fyrirtæki?
0: Þetta er fyrir fyrirtæki og stofnanir, þetta
1: er... Af öllum skala? Meina,
0: já, í raun og veru, þú veist, við getum útbúið þetta mismunandi hátt fyrir fyrirtækjastofnanir en þetta er hanna til þess að geta gert en kleift að nýta þessa tækni og beislana en líka til þess að geta fengið þessar öryggisskýslur þegar þau þurfa hratt, þannig að það er bara tímandi sem við lifum á. Þannig að það er það sem, og við erum búin að vera að vinna þessi í 2 ár og þetta er bara búið að vera upp og niður ef ekki þær að gera þetta vel þannig að þetta er svona ákveðin íslensk nýsköpunum á bakvið en þetta, við erum ekki fyrst í heiminu til að gera þetta þetta er komið út um allt en við erum fyrst á Íslandi.
1: Já, bara til hamingju með það og alltaf gaman að spjalla við Theodór R. Gíslason, stofnandi til Fenda Ísland. Takk fyrir spjalli, góða helgi. Já,
0: takk sömuleiðis.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og

0: smakka. Nói Sirius.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars. IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og á hljóðex.is.
9: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
13: Það gott að heyra. Heyrt.is. Kópavogi.
14: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
16: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
17: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
20: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
21: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
22: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Drífuð þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
23: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
24: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
25: Mós Mostar hjá Hrafnildi.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
27: Kíkjum örsnöggt út í umferðina. Bara eins og vanalega á þessum tímadags þá hún nú svona bara rétt að komast í gang. En ef ég ferin á umferðin.is og kíkja á landið allt þá náttúrulega vetrarfærð hér á Austurlandi enda búið að snjóa þar frost. Það líka vetrarfærð og sömu leiðum hér á Vestfjörðum. En við hérna í landslutan, þessum landsluta og Suðurlandi og upp með Vesturlandinu erum bara nokkuð verið sett. Og svo eru náttúrulega upplýsingar hér þessa þungaflutninga á vindmyllupörtunum sem við fylgjumst svo spennt með. Þetta eru næstu 7-10 vikunar á næturnar. Þannig að ef þið þurfið að fá upplýsingar það þá það enn umferðin.is og það líka að hringi í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
28: Förum saman í frí.
29: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
30: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
27: Jæja, hann sestur hérna, maður sem við reyndar buðum svona í beinni, í viðtal hérna, í fyrradag, hann Stefán Jón Hafstein fór með að stjórna RÚF.
31: Ég mistur að því en það ég fekk skilabúðin samt.
27: Mistur að því, ok, við vorum nefnilega, hérna, vorum að þess að tala pistilinn um íslenska fjölmiðla.
31: Já, og sem ég spil, var að vísi.
27: Já, já einmitt. Og svona stöldruðum aðeins við það að RÚF hafi ekkert fórskot. Okkur fannst það svona hljóma svolítið kunstugt.
31: Undarlega, hérna frá síðan skilja það. Hér er það sem við sittum í stúdíó við Bylgjunar og Sýnar. Af því að ég var að setja íslenska fjölmiðlamarkaðin í samhengi við alþjóðlega samkeppni. Þannig séð eru íslenski fjölmiðlar og RÚF í varnarstöðu. Það var erindið í þessari grein að benda á það að íslensk fjölmiðlun, blaðamennska, er í mikilli vörn vegna þess að við erum öll í alþjóðlegri samkeppni. Ef þú horfir bara á eins og menn gera rekstrarlega stöðu inn á Íslandi, þá hefur ríkisútvarpið auðvitað nýtur þess að vera með útvarskjöld sem að allir verða að borga. Þetta er ekki huga, við veitum það öll. En sko, lítum hérna út á Suðurlandsbrautina, bílarnir keyra fram hjá og við ímyndum okkur það að það séu allir að hlusta á Bylgjuna og einhverjir að hlusta á Rás 2 og er Rás 1. Það er hins vegar fullt af fólki sem er núna að hlusta á hlaðvörp frá útlöndum, nýjustu fréttið frá Financial Times eða New York Times eða á BBC World Service eða Danmarks Radio í bílnum sínum. Við erum í þessu umhverfi að þið, dagskrárgerðarmennir og íslenskir dagskrárgerðarmenn á Rás 1 og Rás 2 núna, eru í samkeppni athygli við allan heiminn. Og það er þetta sem er svo mikilvægt að komast áleiðis og þess að þú eru að styrkja fólk eins og ykkur og valdefla og í raun og veru er ekki bara að tala um dagskrárgerðarmenn og fréttamenn á Ríkisútvarpinu, ég er að tala um í þessari grein minni og var með það í erindi á aðalfundi Ríkisútvarpsins sem var hvorki meira enn minni 35 mínútur, að setja íslenska fjölmiðlinn í þetta alþjóðlega samhengi. Og þá erum við að keppa við alla þessa erlendu miðla, bæði sjónvarpi og útvarpi og í fréttamiðlum prenti, ekki prenti á F-síðum og þá verðum við að hugsa okkur byttu við, þetta er bara Ísland, litla Ísland. Og skoðum það svo hvernig þróunin hefur verið síðustu ár, svona 10-15 ár, þá hefur fjöldi blaðamanna og dagskrárgerðarmanna sem er bara skráð þessum fólk er svo þið, farið úr tölunni sem var að nálgast milli 2-3.000, 2500 eitthvað svo leiðis, niður fyrir 1000, 9-8-900 manns sem vinna við að framlega íslenskt efni í fjölmiðla, meðan hellist yfir okkur þessi samkeppni utanfrá. Og þá þurfum við aðeins að segja hérna, eins og ef ég væri forseti, við Íslendingar sem þjóð þurfum að hugsa þetta mál því að við viljum halda áfram að efla íslenska fjölmiðlun og okkar menningar heim. Og það var einmitt það sem forseti Íslands gerði umtalsefni í vísisgrein líka, hún skrifaði vísi líka, það sem hún skrifaði einfallega og þá var hún að tala um gervigreindina sem viðmælandi ykkar hérna fór mjög vel yfir hérna á þann, mjög athyglisvert samtal, að búið stela háskóla ríkjurónum mínum í gegnum Canvas.
27: Ég get bara fundið þar á netinu.
31: Hann var að segja mér það, öll meistaraverki mín, bara farin. Og þetta er hluta því sem ég nefndi í mínu erindi líka, stafrænt fullveldi Íslands, þannig að við erum að tala um menningarlega stöðu og ég hef bara, eftir ég fór að fylgjast með þess að nú er ég búin að vera stjórnarformaður RÚF í eitt ár og hefur sett mig miklu dýprinn í þetta heldur en það sem ég var áður bara svona áhorfandi, svona guttu. Og þá hef ég bara mjög miklar áhyggjur af stöðu okkar sko.
27: En hvað heldur að sé þá til ráða? Ég meina hvernig getum við barist við erlenda risa, ég meina það er náttúrulega eiginlega ekki hægt.
31: Jú, það er hægt og hérna við höfum þetta rosalega fann samkeppnisforskot sem er að við tölum við fólki í landinu og við erum með skýrskotun í lifandi raunveruleika. Þið hérna á Bylgjunni, þið standi mjög vel með ykkar morgunútvar, eru með góða hlustun af því að þeir eru að tala um okkar veruleika. En það sem ég er að benda á móti er það að ef það heldur áfram að síga svona ógæfu hlutina með rekstrarhlutan, þá munum við standa frammi fyrir því að það vera að tekna mjög erfiðar ákvæðanir, ekki bara hjá Ríkisútvarpinu heldur sérstaklega Sýn og fleirum sem eru með þessa miðla. Og þannig að ég, einn kvatinn minn sem ég segi og ég bendi á að sko auglýsingamarkaður hefur breyst svo mikið á undanförnu að af þrjá íslenski fjölmiðlamarkaður sem hvað nýjastu tölum Hagstofunar er 30 miljardar ári, 30 miljardar. Helmingurinn fer til erlendra miðla, 15 miljardar fara úr landi og sko, og þegar svona segið þið voru svolítið skrittinbýttu, Ríkisútvarpið er ekki tvoskot, Ríkisútvarpið er með innan við 10%, 8% af auðlýsingamarkað á Íslandi. það er nú fórskotið.
0: En af þeim sem eru að keppa innbyrðis.
31: Já, já, þá er að, til dæmis
0: þurfum ekki að horfa í það.
31: Þarfi, en sko þetta er eitt pottur.
0: Já, já.
31: Og miðlarnir, strætóspjöldin, strætóarnir og vegspjöldin og allt, þetta er að keppa við okkur, hérna,
0: já, já.
31: Það höfður að því.
0: Það hafa komið nýjar miðlarinn, en aðrir hafa dottið út, já. Ég menna fréttablaðið, það var með eitt sem að datt út og annar kemur á móti.
31: Já, já.
0: En ríkisútvarpið blæs og blæs alltaf meira út og svo eins og varst að tala um áðan að fólk er að hlusta kannski á hlaðvörp hér og þar. Af hverju til dæmis er rúfi á þeim markaði líka? Af hverju er rúfi ekki bara að sinna sínu verkefni og til dæmis líka að fókus er á það að hugsa um sitt og gera sitt vel í staðinn fyrir að segja æ, það er svo mikið samkeppni út í heimi, þá þurfum við að fara að gera eitthvað í því. Þið er ekki að vera að hugsa samkeppni erlendis eða samkeppni yfir höfuð, þið er vera að sinna ykkar lögbundan verkefni. Og ekkit út fyrir það, erum við ekki sammála það?
31: Sko, fyrsta lagi er ekki sem þarf ekki að þennast út. Það er bara stopp í þeirri tölu sem það er. Og sem betur fyrir erum við ekki núna núli, við erum ekki í halla. Þannig að
0: enda ansi há upphæð sem kemur inn á hverju ári í gegnum hennan skatt sem allir þurfa að
31: greiða. Já, útsvarsgjaldið, það eru 6 milljarðar sem kom inn í rúmir. Og það er alveg rétt, ríkisútvarpið er stórt á íslensku markaði, svo sannlega, alveg svo Landspítalinn er stór á heilsugæslumarkaði, þjóðleikhúsið á leikhúsmarkaði og allt það. Þetta eru opinbera stofnanir sem eiga sinna menningarlegu hlutverki. Og það, en ég skil sko að hérna það fari sko það að geta meira sko láta ríkisútvarpi fari töðnar sér er að hitta rámt skotmark því að það er stóra skotmark og þess vegna segi ég erlendi fjölmiðlarnir sem taka helmingin að peningunum úr landi hafa enga skildur, borga ekki skatta hafa enga samfélagslega skildur við Ísland ekki neitt, ef það kemur óveður þá eru þeir ekki að hjálpa okkur þannig að sjá við til ef að ríkið og menningar á þeirra við tekið undir með mér, ef að ríki er að auglýsa opinbera stofnanir á erlendum miðlum, þá er það bara raun og verið fáránlegt. Og ég bara segi það á að taka fyrir þetta. Og því verðið, ég segi við bara fjármálaráðuneytið, takið eitt sumarmann í vinnu í sumar og greiniði hversu mikið opinbert fé fyrir Facebook, á YouTube og til Amazon.
27: Það svarar samt ekki spurningu Stefáns varandi sko hlutverk ríkisútvarpsins. Ég meina af hverju þarf ríkisútvarpið að framlega hlaðvörp? Það er bara venjulegt fólk, það er bara svona venjulegt fólk hérna úti hérna um all land sem er svona að reyna að dríja tekjurnar með vikulegum og mánaðlegum hlaðvarpsþáttum. Af hverju það ríkisútvarpið að vera því?
31: Er að tala um að sem sagt vera illu og er núna eftir klukkan 9 á Rás 1?
27: Nei, ég er ekki að tala út af þetta sem verður svo
31: hlaðvarpið
27: þeir í
31: einstaka hlaðvarpsþætti.
27: Þetta er bara dæmi?
31: Já, nei, ég get alveg sko rætt þetta. Af því að mér er mjög andum grasrótin að ég veri í henni sjálfur og er í línni. Þannig að, já, af hverju er ríkisútvarpið að framleiða svona afurð?
27: Af hverju er ríkisútvarpið ekki bara sjónvarstu útvarstuð? Ein útvarstuð, ein sjónvarstuð?
31: Já, við verðum náttúrulega að hafa sarpin með efni aðgengilegt, skilvið. Ég finnst það alveg fáránlegt að banna það.
0: Já, það er eftir með efni sem að
31: sem kannski svo fyrir útvarp og sjónvarp.
0: Já, er í sjónvarpinu já. Og í útvarpinu.
31: Já, við erum sammálum það er það ekki.
0: Jú, það er allt í lagi.
31: En þá máli spyrja, af hverju svona einstaka þætti sem eru bara framleiddir sem hlaðvarp? Af hverju? Spyrja þið. Og ég segi, já, ef það er vandamál, eigum ekki bara að ræða það. Ég er alveg til í það.
27: En finnst þér það að vera hlutverk RÚV?
31: Já og nei. Ég held að þetta sé hluti af því sem að við erum að fara í gegnum núna sem heitir því flotta nafni, stefnumótun til lengri tíma, kemur alltaf til endur skoðuna með reglubundum mæti og það vill svo til að ég ár eigu að endur skoða stefnuna, bæði stjórn og stjórnendur og við erum í því ferli núna og þetta er eitt af því sem mér finnst að við eigum að ræða bara mjög hreinskilislega hvers vegna ættu við og þið spyrjið og þá vil ég bara við svörum því af efnislega og ég er ekki tilbúið með svarið hér núna þannig að ég ekki rætt þá í stjórn og við stjórnendur eigum við að vera með sjálfstæð hlaðvarp sem er ekki tengjast ekki lögbónu hlutverki ríkisútvarpsins sem er útvarp og sjónvarp ég er alveg til í það og mér finnst það bara rétt það er líka verið spurt og það er annað sem við þurfum að ræða það er mjög mikið af svona á vefsíðu RÚV sem er ritmál, skrifamál skilur það bara fréttaskýringar í ritunum máli sko með með gervigreindinni og hérna, talgreinum, þá er í raun og verið ekkert mála talgreina útvarstætt eins og við vitum sko. Og það er ekki mikil vinna að henda því en á vefsíðuna og mér finnst reynda þægilega bara að lesa sumt á vefnum heldur en að hlusta heila klukkutíma.
0: Við erum að gera þetta, Rúf er ekki að gera þetta.
31: Þið, já, fínt.
0: Og, hérna, og við erum ekki að vinna eftir einhverjum lögum eða neitt, við erum bara að færa fólki þjónustuna en við erum greinlega að bjóða fólki betri þjónustu en Rúf þegar kemur að útvarpinu að því við erum að skrifa fréttir upp úr flestum viðtölum hérna.
31: Ég teki eftir því og mér finnst bara samspil, þeir eru í samspilu Vísi.
0: Vissulega.
31: Já, og það er bara fín þjónusta og sem ég nota mikið sjálfur.
0: En að, sko, má ég aðeins hlupa afturinn á, hérna, við vorum að tala fleiri og fleiri verkefni sem á Rúf er að sinna og þú varst að tala fleiri og fleiri miðla sem eru að koma upp. Ég nefndi svo aðri sem detta út. Af hverju er Rúf að taka allar þessar nýju veitur og gera meira og meira? Það er TikTok og það er hlaðvörpun og svona, en allt sem að hefur verið heldur áfram. Þetta er bara fleiri og fleiri þjónustur og báknið stækkar og verður meira. Af hverju til dæmis er ríkið ennþá með rockstöði í bóði ríkisins?
31: Þetta er að tala um rockstöði?
0: Ég er að tala um rockstöði. Af hverju ekki bara ein útvarstöði? Því að það er öryggis hérna vendillin.
31: Já, við erum að tala um menningarlegt hlutverk og rockstöði.
0: Er ekki þetta saman menningarlegt hlutverk í eina stöð?
31: Nei, það er ekki þetta. Þú ert að tala við fyrirvandi dagskrárstjóra Rása 2 og ég bara er
0: aldrei... Þú ert að tala við núvarandi yfirmann bylgjunar hérna.
31: Já, og við erum búin að ræða þetta í hálfa öld. Þetta mál og ég segi Rás 2 hefur ákveðnu menningarlegu hlutverki að gegna í dægurmenningunni. Gerir hún það nógu vel? Aldrei. En sumt er gott og annað miður. Það er svo hjá ykkur.
0: Og er það sem fín stöð að hafa eina sterka góða menningastöð? Það ekki? Rás 1 er of gömul, ég sé það nú bara hlustunartölum, Rás 2 þarf eitthvað kannski aðeins að gera að saminni þetta bara.
31: Nei, ég
0: var að ekki. Spara þér hérna 300 milljónur á ári.
31: Nei, Rás 2 kostar ekki 300 milljónur á ári. Hún er satt að segja að sko, hún er bara góð stoð undir hérna, það sem við gerum í held. Hún er hvorki kostnaðinni, ég held nú segi hvorki kostnaðinni mínu sko. Hún er bara, hún hjálpa til við reksturinn í held.
0: Er hún svona vel rekin auðlýsingalæsið að hún borgar sig upp sjálf?
31: Ég þor ekki að svara þessu.
0: Okay.
31: Nei, af því ég er bara ekki farið onni í það.
27: Okay.
31: En nei,
27: við þurfum að setja punkt.
0: Ég væri til að halda honum í allan dag. Komið að fréttum.
27: Stefán Jón Hafstein, stjórnarformaður RÚV, þú verður bara að koma aftur.
31: Já, endilega.
27: Takk fyrir spjallið, góða helgi.
1: 30% afsláttur af sjónglerjum. Linsan Skólavörðustíg. Glæsileg húsbílasýning helgina. Úrval gæðabíla á sér kjörum. Opið frá 12 til 4 pkarlsson.is. Eldstæði, Jax Handverk.
2: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: endurskoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
2: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Sjáðu drauma bílinn í smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúksusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér er smáralind.
8: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk. Smiðjuvegi 2.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk. Góð tilboð.
12: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
13: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
17: Klukkan 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Englendingar gengu að kjörborðinu í gær þegar sveitastjórnarkosningar fóru fram í landinu en aðeins búið að telja tiltölulega lítið hluta atkvæða en þó er ljóst að Reform, flokkur Nigel Farage, er að bæta mjög miklu fylgi við sig og fjölga sveitastjórnarmönnum. Á sama tíma virðist verkamannaflokkurinn vera að tapa stórt og sömu sögu raunar að segja af breska íhaldsflokknum sem einnig missir fylgi. Græningjar sækja í sig veðrið en þó ekkert í líkingu við sókn Reform. Eins og staðan nú hefur verkamannaflokkurinn mist meiri hlutan í átta sveitastjórnum og Reform hefur bætt við sig rúmlega 300 sætum í sveðarum landið en eins og aður sagði á enn eftir að telja stærstan hluta atkvæða magnsins. Skotar og Velsverjar gengu einnig til kosninga í gær. Þar búist við að verkamannaflokkurinn tapi meirihluta sínum á þinginu í Wales, meirihluta sem flokkurinn hefur haldið í 27 ár. Tapi verkamannaflokksins hafði raunar verið spáð í aðdraganda kosningana og taliði víst að þrýstingurinn á Keir Starmer forsætisráðherra aukist nú enn frekar. Starmer sagði við fréttamenn nú rétt í þessu að hann tæki fulla ábyrgð á því hvernig komið sér fyrir flokknum, niðurstöðu þetta séu áfall sem ekki sé hægt að fegra með nokkrum hætti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir vopnahlé enn vera í gildi á milli bandaríkjamanna og Írana þrátt fyrir að komið hafi til átaka á Hormuzsundi í gær og í nótt. Bandaríkjamenn saka Íranum að hafa beint drónum, eldflaugum og herbátum gegn þremur bandarískum herskipum. Írani segja á móti að bandaríkjamenn hafi gert árásir á íranskt olíuflutningaskip og annað skip til og einnig á nokkur skotmörk við strandlengjuna. Miðlar í Íran greina frá því að sprengingar hafi heyrst á Hormuzsundi og einni í höfuðborginni Teheran og þá var greint frá loftárásum bandaríkjamanna á Bandar Kamir, Sirik og Kassam eyju við ströndina þar sem olíuframleiðsla Írana fer fram. Svo verið sem Íranir hafi gripið til mótaðgerða en varnarmálaráðuneyti sameinuðu arabísku furstadæmanna greindi frá því í morgun að varnarkerfi landsins hefðu brugðist við eldflauga og drónaárás. Og þessar skærur allar hafa að sjálfsögðu leitt til þess að olíuverð hefur rokið upp á mörkuðum að nýju, þannig fór verð á brent olíunni upp tæp 3% við opnun markaða í Asíu í nótt. Samþykkt var í umhverfis og skipulagsráði í vikunni að fjölga skuli stæðum fyrir deilibíla og rafhlaupahjól frá stöðvalausum rafhlaupahjólaleigum. Í dag eru 9 safnstæði í borginni en lagt er til að þeim verið fjölgað í 20 til 30 og þau verið annars vegar fyrir rafhlaupahjól og hins vegar fyrir deilibíla. Í tillögunni lagt til að útbúið verði framkvæmdaplan fyrir næstu 5 árin fyrir 20 til 30 stæði á ári og þá lagt til að gerð verði stöðluð útfærsla af þessu stæðum sem hægt verði síðan að aðlaga að hverri staðsetningu með viðeigandi merkingum. Staðsetningar sem eru lagðar til í þessari tillögu eru til dæmis við strætóstöði í Fossvogi og í Lönguhlíð og einnig við Kjarvalsstaði en nánar fjallað þetta á Vísi. Björgunarsveitamenn í Indónesíu leita nú að 20 göngumönnum sem voru á ferð í hlíðum eldfjallsins Dukono þegar það fór að gjósa í gærkvöld. Margir þeirra eru sagðir að slasast eða látist en ferðamenn er að ræða og er að minnstakosti 9 frá Singapúr. Breska ríkisútvarpið hefur eftir lögreglun á staðnum að staðfest sé að 2 ferðamenn og 1 heimamaður séu látnir í það minnsta en ekki hefur tekist að ná til líkana vegna aðstæðna í fjallinu. Dukono er á meðal virkustu eldfjalla Indónesíu og hefur það margsinnis gosið síðustu mánuði. Það er einnig vinsæll áfanga staður fyrir göngufólk. Ferðabann hefur verið í gildi í fjallinu frá því fyrir áramót. Fólki sem nú er leitað að hafði því virt bannið að vettu í og gekk á fjalli þrátt fyrir það sem hann hafði verið nokkuð víðtækt vandamál síðustu misserin. Og þess að veðrinu, en það læðum við færeyjar og hæð á Grænlandshafi sem stjórna veðrinu hjá okkur í dag. Vindu verður yfirleitt fremur hægur og áttin breytileg, en á suðaustur og austurlandi má búast í norðan kalda eða strekkingi. Skúrir eða jél vestast og einhver jél á stangli norðustan til en lengst af þurft í öðru landslutum. Hitinn yfirleitt 1-7 stig yfir daginn en í kringu frostmark landi norðustanvert. Og í nótt má búast við áframhaldandi nætur frosti víða land, suðvestan til ætti hitinn þó að haldast yfir frostmarkinu. Og frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 9, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
18: Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: konur, velkomin á Fætur ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 minútur gegn í 9, það föstudagur, það 8. maí og við erum hér í bítundi 10, það Ásgeir og það Stefán Valmundarson og það Lilja.
1: Ég heldur betur og það stuða baki og stuða framöndan, við ætlum að spjalla eins við Sigga Storm sumarið, hvenær ætli það komi nú loksins?
0: Hann náttúrulega... er með dagsetningu.
1: Hann er með dagsetningu.
0: Við ætlum ekki að segja hann strax, en hann er með dagsetningu.
1: 13. september.
0: Ok, rólegur, við erum nú aðeins bjartsýn hérna.
1: Já. Það er þetta bjartsýni sjálfkerandi bílar á akrunum borgarlínu.
0: Það er ekki bara góð höfund.
1: Það er bara mikil bjartsýni og gleði í því. Við ætlum að spjalla við Eyþór Mána hjá Hopp það.
0: Já, svo verður Karlotta Ósk Óskarsdóttir ofurhlaupari hér í beinni á Messenger úr brautinni í Sofíu í Búlgaríu þar sem hún er að taka þátt í 10 dagahlaupi fyrst Íslendinga og okkur skilst hún að við sett Íslandsmet í gær.
1: Já, 800 kílómetrar
0: á 10 dögum.
1: Galið. Við ætlum líka að tala við hann Dr. Viktor Guðmundsson, hann er með Lifeline Health, einn af stofnundum og þeir sem er eitthvað það fínar batteri að við farið í gang samstarfið Vestmannaeyjabæ, Hafnarfjarðarbæ og fleiri bæjarfélög. Lifeline er að byggja á svona hreyfingu, næringu, svefni og andlegri heilsu.
0: Já.
1: Hvað er mikið meira þar maður?
0: Tökum púlsin á því, en það er föstudagur og þá fyrir við frétti vikunar og þau eru sest hérna til að gera það með okkur Lára Súlima Ómarsdóttir, leiðtogi almannatengsla við Pippa TPFA og náttúrulega fréttahaukur í hjarta og Þórarinn Hjartarson hlaðvarpsstjórnandi með meiru. Velkomin bæði tvö.
2: Takk.
0: Við verðum nú að byrja aðeins að þér, Tóti, á hækjum.
2: Já, ég sleit hásinn. Mæla ekki með, ef að fólk vilur að milla þess að prófa það og ekki prófa það.
1: Er eitthvað hetju saga á bak við þetta?
2: Sko, ég var, sem sagt, það var köttur fastur upp í tré, slökkulegu var komið og ég var bara í hérna, í fótbolta. Já. Og hérna
0: fórst fram úr sjálfum
2: þeirra? Já, ég er náttúrulega 15 kílóum og þungur til þess að vera að spila fótbolta og hérna þannig að ég get einhverju leiti sjálfum mér kent en já, þetta nú ekki merkilegri að sagði það, ég vildi að hún væri merkilegri, ég vildi að vera einhver svona heitjut á baku við þetta, en ég bara sleit hásinn í fótbolta, hélt alltaf sko maður, að þetta hafið prófað þetta, það er eins og sé skoti aftan í löppuna
0: þig, maður
2: er svona horfið fyrir aftan sig og segir bara hvað er þetta að gera, maður er svo að sé brotið á þig sko, en það var hérna, krakkin var örgulega 10 metri fyrir aftan mig og ég bara skildi ekki, hann var svona ótrúlega fljótur, já, hann er
1: Já,
2: sem er sérst að færa að vera með okkur annars eru flestir og aldrei við mig eða aðeins yngri en hérna, og þetta er, já, svo leiðis að það.
0: Okay. Erst þú einhversan jaðarsporti, Lára?
3: Ég?
1: Yeah.
3: Já.
1: Nei jaðarsporti er svo fótbolta.
0: Ég bumbubolti er hættulegt að jaðarsport bara heimsins.
3: Já, sko, eiginmaður minn sleit einu sinni hásinn og læknirinn sagði við hann að þetta verið mjög algeng meiðst hjá karlmönnum sem að halda þeir séu ennþá tvítur og
2: er reyna
3: að
2: gera það sama. Maður er tvítur
3: í hausnum. Halda þeir geta gert það sama og þeir gátu þeir voru tvítur. Var það svoleiðis?
2: Nákvæmlega þannig. Maður verður tvítur í hausnum sko þegar maður kemur inn á völl.
3: Já,
0: já, en að fréttunum, hvað stóð upp úr ef við byrjum á þér, Lára?
3: Mér langar bara fyrst að tala Val og segja bara til hann ekki Valur við titilinn í gær.
0: Tökum þetta það.
3: Ég er ekki Valsari, bara það, svo það sitt ekki fram. Ég er framari, hann að veist, en ég hélt með Gústa ég fíla Gústa og bara til hann ekki Valur, þú er vel gert hjá þeim.
2: Ég káður einhvern annan þú það ekki þetta upp úr mér að segja til hann ekki Valur sko.
0: Okay, hvað
3: viltu? Sannig að því að Gústi var hjá káður náttúrulega lengi og allt það sko.
0: Hvað viltu þú ræða, Tóti?
2: Sko, ég er endar, mér fannst merkilegt að frétt vikunar sem kom í gær, bæði hjá sín og að Rúf það sem að krakkar eru að verja kastala sem að þeir eru búin að byggja og mér finnst þetta að vera miklu stærri frétt heldur um að svona gera sér grein fyrir í fyrstu út af því að það er verið að heiga að sköpunagleði og frumkvæðis bara hegðun ungsfólks í dag og það er með þessu ofstæki skrifræðisins sem að er alltaf í þá öryggis og það er ekkert sem að er að drepa niður, hvað var að segja, bara hennan frumkvæðiskraft Íslendinga eins og nákvæmlega þetta. Og nú er þetta komin í börnin þar sem að þau mega ekki einu sinni hafa sinn kasta lóta fyrir sig og þau hefur nefnaði þarna í viðtali að þau eru að nota þetta sem leiku, stundum er þetta virki, stundum er þetta bara einhvern veginn allskonar, eitthvað sem er búið að drepa niður í mér út af því að ég maður er búin að vera hérna lengi í þessu samfélagi sem einhvern veginn eins og segi getur ekki nýtt þessa krafta og mér finnst þetta að vera miklu alvarlegra heldur en við gerum okkur villilega grein fyrir, þetta snýst ekki bara þessa krakka heldur, snýst þetta það hvernig svona skrifræði í nafni öryggis ég að hérna drepa allt sem það er jákvætt við svona hennar mannlegu sköpunagleði.
0: Við fengum nú orðsendingu frá hlustanda þegar vorum að ræða þetta í morgun sem sagði að starfsmaður borgarna ætti frekar að vera á vettvangi að hjálpa þeim væri hægt að skaffa efni hvetja krakka til þess að leika sér úti
3: en þetta var þannig sko þegar ég er krakki að þá voru smíðavellir út alla borg og hérna þú fórst að smíðavellin og smíðaði kofa og allt það og stakst þig á nagla og sagði putta og svona og veist ef maður lærði ýmislegt á þessu föttari og það var bara frábært það var ótrúlega gaman að vera á smíðavellinum og fá að prófa að gera bara sitt eigið ekki alltaf með eitthvað, þú veist, eins og kennslu smíða kennslu er allt annað þá þarf maður að gera eitthvað sérstakt sem er búið að segja manni hvað að gera þannig að mér fannst það frábært og ég lét náttúrulega að leik mér í byggingum eins og það varum við að byggja hérna upp í Ármúla og þá varum við að klifra þar einhvers staðar uppi og veist og einmitt aftur slasa sig og alltaf en hérna, ég er sammála þessu, mér veist þetta bara þú veist, mega bara krakkar ekkert gera orðið, eða hvað er málega
2: þetta er líka alvarlegt sko, því að eins og Jonathan Haidt hefur skrifað þetta, bæði Anxious Generation og Calling of the American Mind þar sem að foreldrar og einhvern veginn svona kerfislegu þættir stjórnsýslunar, hafa einhvern veginn gerst ráð fyrir því að ef við bara náum að moka krökkum nægilega mikið fyrir framan skjái, að þá einhvern veginn muni sko líkamlegi svona líkamleg áhættuhegðun hverfa, aftur á móti þá er náttúrulega andleg áhættuhegðun sem að kemur bara í staðinn, sem að er að ég tel miklu verri heldur en þessi líkamlega og það því að við erum líka að bara þú veist, eins og ég segi að viðnámstróttur barna kemur einmitt með líkamlegri áhættuhegðun en aftur á móti þá er miklu líklegra að einhvers konar geðkvillar fari að dúkka upp ef við erum alltaf að moka en bara fyrir fram að skjána og ég tel þetta bara að vera smá dæmi nákvæmlega þetta sem við erum að segja við krakkana, nei þið verðið ekki úti þið verðið ekki leikur, þið eigið að vera í skjánum þá eru þið líkamlega í lagi en náttúrulega andlega í hættu.
1: Mér finnst þetta svo galið mál, við fórum nú yfir þetta í morgun og ég er farin að hugsa sko, ég er búin að hugsa þetta svolítið síðan að við rættum þetta. Ég er farin að halda þetta sé PR-mál sem er búið að setja upp svo Heiðabjörk geti komið inn og bjarga deginum.
2: Já.
1: Að þetta er svo absúrt sko.
2: Ég er kannski nota risnukorti líka til að kaupa hérna efni.
3: En þetta er samt sko, ég veit ekki, ég er náttúrulega alveg upp á þeim tíma sem að var er eiginlega ekki hægt að segja að við höfum verið alinn upp ég er af ex-kynsluðinni, við bara vorum að gera eitthvað einhvers staðar og það var kannski svona full mikið að því góða að vera 5 ára úti til 1 eftir miðnætti og allt það, það var svo kannski aðeins svo mikið
0: það er eitthvað millivegur
3: en núna er þetta fara að vera mjög mikið með, þetta er allt í ykkur boxum, það eru svo mikið að reglum, það má ekki neitt
2: er þetta öryggi staðlað, skilur
0: við?
3: Já,
0: getur komist inn í framhaldsskóla
2: og svo þú lendir í einhverju lífinu þá þáttu að fá svo niðurgreitann sálfræði tíma að skilur þetta er galið við erum með galið kerfi
0: en hvað finnst þið þá umræðina Tóti leikskólamál, ég meina nú á lögfesta leikskólastíð og það er kvartan alltaf sára nefyrir því að börn komist ekki inn á leikskóla 12 mánuða gömul
2: já, sko mitt uppáhald svona stönd stjórnmálamanna í dag er að þeir ætla að lögfesta eitthvað eins og það breyti einhverju þetta er náttúrulega háð aðfengum á mannafla það er að segja að leikskólanir þurfa að vera í lagi mannaflinn þarf að vera nægilega vel greitur þannig hann sem er samkeppnishæf laun það er eitthvað sem ætti að vera í lagi og mér finnst það sérstaklega ætti að vera í lagi á þessu skólastigi við ræðum allt og lítið það að þegar að þessi ungu krakkar eru á máltökuskeiði að þeir séu bara með íslensku kringu sig og það mun ekki koma til með að hafa áhrif á þeirra tungu síðar mér þetta er eitthvað sem að mér finnst að þetta vera lagi en þegar að sko stjórnmálamenn segja þetta að það er alltaf lögfest eitthvað að þá er þeir að segja ég er búin að redda vandamálunum með því að lögfesta að þá er þetta eftir að redda öllu hinu þannig að þetta er rauninni bara einhvað dellu hugtak sem á algjörlega að vera ítt út úr allir stjórnmálumræði út af því að þetta þýðir ekki nokkurn skapaðan hlut annað en það að ég get ekki valdið þessu verkefni og ég mun ekki bera ábyrgð á því óháð öllu. Þetta er bara, þú ert að þykjast að taka ábyrgð með því að segja, ég ætla að lögfesta þetta.
3: Já, og sama tíma ertu með hvað, var ekki talað um þetta var kannski 20-25% starfsmanna er menntað starfsfólk í leikskólanum, það tekst ekki að manna leikskólanum þannig að við foreldrar syngdu heila beinir að koma að sækja börnin sína því að vantar fólk og allt þetta, það byrja þarna, við erum að byrja á því bara að það sé bara áhugavert og skemmtilegt og gaman að vinna í leikskólum og launin sé bara þannig að þú getur lifa af þeim og ég vann sjálf á leikskóla í 7-8 ár og mér varst það bara yndislegt og var mjög gaman og hérna svo var einhverju reglum breytt og eitthvað og ég var látið fara því ég var ekki leikskólakennari og eitthvað svona, það er veist, það er eitthvað svona reglur sem var bara fínt og allt í lagi en það var fækka börnum á starfsmann, námi var lengt og það átti að gera betra en launin hækkuði ekkert með og ég á vinkunni sem er að vinna í leikskóla þar sem hann bara meiri hlutin er leikskólakennarar og sem er mjög óvanlegt en þar er bara eiginlega aldrei veikindi veist, það er bara fólki mætir í vinnuna því að það er búið að mennta sig til að vinna við þetta því lífi vel í vinnuna og allt þetta en leikskóla þar sem þú ert með kannski 10% leikskólakennara sem bera þá hitan og þungan allir svona skipulagi og þemu og allt þetta veist, þessu þroskaferli og setja það niður og svo starfsfólki sem er á lúsalaunum sem það er
0: já, já.
3: Það var líka þegar ég var eflinga starfsfólki, við vorum bara á lúsalaunum og hérna, auðvitað tekst ekki að manna þetta og hver er þá tilgangur með að lögfesta ef að þú veist
2: það þýðir ekki neitt og það ánáttúrulega bara að stytta námið töluvert og hækka launin töluvert en svo náttúrulega móti er kennara fórstar líka skrifnum stað út af því að þau náttúrulega tala það að sko, þau fengur náttúrulega 24% launahækkun síðustu kjarasamningum en svo mæta sko, hérna, kennarasambandi og segir já nei við ætlum sko, að passa upp á það að helsti styrkur okkar er að hérna, starfa í samfloti við aðra launþegarhreyfingar en ég meina kennarar eiga berjast fyrir ójöfniði það er eina sem að kennarar eiga að gera berjast fyrir ójöfniði út af því að þeir eru að vera betri launum heldur en flestar aðra stéttir sem að vinna hjá hann opinbera og ef við náum ekki þessu hugtakinn af kennarar eiga berjast fyrir ójöfniði að það muni kennarar búa við lakari kjör heldur en ættu að vera á
0: Já. Fleira, Lára, er svona kannski að fréttum vikunar?
3: Ísve að hafa kennar að vera mjög mikið fréttum vikunar
0: reyndar.
3: En hérna, já að fréttum vikunar, handa veran ef það málið, þessi svona
1: Nei,
3: ég,
1: COVID var, taka tvöð bara
3: veist, Já, ég hef alveg fundið fyrir því að það er fólk sem er ruggandi við þessu og þetta minnir á þegar við heyrðum fyrst af COVID og, og þetta var þá var þetta einhverstað langt út í heim og maður bara gæti, þetta verður ekki neitt hérna á Íslandi og svo bara tveimur mánuðum seinna var allt komið í lok læs
2: Mér sinns verður að búa, myndast röð hérna nýr í Laugardal
1: Allt er tilbúin Það verður að setja upp DJ-græður og allt sko
3: En ég allavega samt er ekki alveg komið þangað en þá ég held að, veist, ég er að vona að það sé rétt sem sagt
2: Færir þið sprautu, Lára? Myndur þú færi sprautu?
3: Hvernig sprautu?
2: Bara eða kemur þú veist bara svona eitthvað nýtt líf og það bara heyrðu allir í bólusetningu
3: Ég er alveg tím bólusetning allan daginn
2: Ég líka, en það er við þessa skilur við, hún kemur bara eftir svona mánuð Ok, við erum antivax
3: Já, ég myndi líklega fara ef mér er sagt að það væri öruggt sko Ég bara, veist, treysti því og mögulega dreipið það mig þá bara að verða bara að hafa það veist. Ég treysti bara ef að læknir segir við mig að fá þessa sprautu veist, og ég bara ok ég var til dæmis að byrja á svona sprautu svona líftæknilefi við ofnæmi veist, það er svona sprauti lærið og ég las ekki einu sinni neitt það sko, ég veit ekki hvort þetta gerir eitthvað gang
2: Nei, Jesus take the wheel
3: Já, svona bara veist, ég bara já, sprauta mig bara í lærið og ég bara treysti því að læknavísindi viti hvað þau eru að gera
1: En fannst ykkur ekkert merkilegt
3: Ég er ekki að fórsetið neins annars
1: Því vorum að tala að þessi vera COVID byrja náttúrulega í Kína og allt þá svona trikklaðist þetta inn í Evrópu Þetta átti bara að vera flutt beint inn til Íslands hérna á skipi, tur og bingo
3: Sáu Átti það? Bara að koma með þetta, já
1: Já, en svo varðið reynda snúið við en já. Fór til Íslands nummer 2 á Kanarí sem eru glæða bara verri staður fyrir okkur Íslandíka
2: Líklega fyrir okkur
1: bara Já, hérna eru við bara inn í bíl
0: Vil ég eitthvað ræða kostningabaráttur? Eða baráttu?
2: Já, mér finnst það að vera spennandi Ég hérna, er búin að vera að taka viðtöl við oddvita og hérna reyna að fá svolítið svona upp úr þeim Það er náttúrulega svolítið skrítið sko, sveitastjórnarmálun eru rosalega svo ég fá að setja svona low risk þau eru alltaf að passa sig að vera einhvern veginn að vera innan svona þess þrönga ramma sem þeim er sett miklu meira heldur en til að missa landsmálunum en ég er svona að berjast við það að reyna að fá eitthvað upp úr þeim tekst svona ágætlega til þó ég sé sjálf frá en já, bara sjálfstæðisflokkurinn er í mikill í sókn miðflokkurinn dalar eitthvað hvað er búið að gera svinstrið hvað er þeim með 10% eitthvað svo leiðis
0: Er það ekki svo í sumkonum og ég er bara komin upp í 13%
2: sko? Jaha
0: já.
3: Ég verið við ekki en ég veit bara, ég sé ekkert nema sjálfstæðisflokkinn á, hérna, hjá mér og þú veist, algoritmi minn vill greinlega
1: Ertu svona
3: bara...
1: viss um hvað þú ætlar að kjósa?
3: Nei.
1: Þú bara sérð ekkert
3: Nei, sko, ég viðkenni það, ég hef ekki kosið sjálfstæðflokkin lengi ég man samt ekki hvað ég kaus síðast ég er ekki úðalega svona flokkshóll lengur, ég var að því ég var yngri þá bara kaus ég mömmu og hún var sjálfstæðflokknum og ég kaus hana bara frá því ég mátti kjósa þegar ég var 16 og þá hvað til ég fekk vit til að hugsa sjálfstætt og hérna sem var ekki að segna ekki fyrir strítugt samt held ég og, veist, þá breykti ég eitthvað til og síðan bara man ég aldrei hvað ég kýs
2: Nei,
3: ég bara, ég fer og kýs eitthvað ég ákveð inn í klefa en ég er bara að meina þú veist á hérna samfélagsmiðlum og svona þá er bara strax herferðin hún er bara allstar, finnst mér og mér finnst Hildur vera mun sterkari núna heldur en hún hefur verið í minnilutanum einhvern veginn síðastlegin ár og hún er, mér finnst hún vera að koma svolítið svona öflugin, ég held að það er hljóta að skýra þetta, hefur ekkert heyrst mikið í henni meðan hún var, sko eða bara ekkert mikið í þessu flokk nema bara þetta bulli, þú veist, hérna já, þessi klopningur hérna með alltaf þegar áttu að skipti borgarstjóra og Heiða Björk Já, ég veit ekki eins og hvað ég á að segja um hana beint
2: Nei, það var komna bara frétt í gær um hana, um að hún að vera að nota
3: kreditkortið eitthvað
2: Pæli að vera með 3 kúlur á mánuði og hafa í ykkur að segja bara já, herðu, skakkarinn taka þetta líka
3: Já,
0: Stefán finnst þetta bara fínt sko.
1: Ég tók smá upp hanskan fyrir henni því að þetta, ég held að þessi bara formsatriðis breytingarna, ég meina Dagur býr notaði sitt ekki neitt en hann var það bara með einhvern annan með sitt kort eða setja í reikning
3: sko.
1: Ég held að þessi ekki greinumunur á fjár útlátti borgarstjóra hvort sem hann er Dagur, Einar eða Heiða sko.
3: En þetta borgarlínumál, ég verður að viðkjanna það, ég hef heldur aldrei almennilega kynnt með það, ég hef ekki nefnt að skoða hvað er þessi lína á vera eða hvað, en veist, þetta er að virðist vera eina sem er rífist samt, þannig ég er bara svona okkur, hvað á að gera með, hvað er þetta?
0: En hún verður ekki tilbúin að þessu kjörtímbili?
3: Nei, það er byrja hérna fyrir utan hjá okkur.
0: Nei, þetta er einhver hitaviturlög,
2: þetta
0: er ekki
3: línu við bara ég held ég væri byrjaðir hérna
0: á þrengingur,
3: en það er eina sem er svona, sko ég er alveg fyrir það að almenni samgöngu verið lagaðar, veist, ég reyndi að taka stræt upp í Breiðholtum daginn og miðbænum það var bara, tók allt og langan tíma og hérna stræt og gengur á hálftíma fresti sem er náttúrulega galið, það er miklu oftar og eitthvað svona, og ég vil alveg taka þær annars lappa ég helst bara, ég býnir í bæ ég þarf ekki þetta svo mikið bíl en ég samt sem áður á móti þrengingu og suðurlagsbraut af því að ég held að hérna Miklabraut og Sæbraut eigi ekki pláss fyrir að það bíla sig keira hérna suðurlagsbraut og þú veist ég bara held það en það er svona mér eina bara, skoðun á borgarlínu
2: þetta er samt, sko, miðflokkurinn má eiga það þeir eru búin að stýra rosalega mikið dagskrárvaldinu borgarlínan var ekkert svona mikið á dagskrá fyrir hann að þeir kom inn og segja bara við ætlum að sprengja þetta upp og það var einmitt eins og þú segir, sko, það var ekki talað um þannig svo er þetta meðan að hinsegin fána nú eitthvað þannig þá var það rosalega mikið talað um það þannig að það er, þeir mega eiga það þeir eru búin að vera að stýra svolítið dagskrávaldinu en mér veist að vera búið að vera svolítið svona viðburða snöitt
3: Já, ég segi sama.
2: Er það ekki?
3: Ég minnst að vera að voða Það er ekki mikið eftir
2: Já, 10 dagar
3: Já, það er það svo lítið
0: Það eru bara 8 dagar
2: Já, ok, 8 dagar
3: Já, mér hefur fundist þetta líka Þetta vera voðalega döft eitthvað Og hérna, já Ég vilja fá meiri átök í það
2: Ég rætti ekki með Katrínu Jakobsdóttur Hún sagði bara, það er bara síðasta vika sem skiptir máli Það keirum við í gang
1: Við erum að komast inn í hana núna Hvað með lofvörðin? Hafið þið tekið eftir ykkur svona ofgnótt af lofvörðum einhvers staðar? Því ég tók eftir í svolítið á hérna,

0: það var að tala leikskólana helst og, og svona fjárhagsstöðu bæjarins og svo leis og, og svo ef maður fer í einhver minni sveitafélag út á landið, ég meina það er bara mikill hiti á mörgum stöðum sko.
1: Já, ég saknaðist í Reykjavík að ég talaði um mál sem skipt, það sem skipti máli fyrir borgarbúa,
2: það
1: er ekki bíllinn.
2: En hvað er það?
1: Það eru leikskólar. Veist, það eru skólar og leikskólar. Við erum með hérna niður í Laugardal og Laugarnesinu og það erum við með miklaða skóla út um allt. Veist, það þarf að laga alltaf skóla í þessar borg. Það þarf að veist, laga leikskóla sem eru miklaðir. Það þarf að manna þessa stofnanir og þetta held ég allavega veist, þetta skiptir máli fyrir fjölskyldunar í borginni að, að hérna, þetta sé í lagi. Veist, við erum með hérna Njálsborg neður Njálskötu sem búið að standa bara hvað Það glæsilega hús, stendur bara tómt við lóð sem er risastór og það hefur ekkit verið gert þannig bara í mörg, mörg ár, ég veit ekki, veist, þetta er bara, þessu er bara lyfta grotna niður, svo finnst mér skipta máli, svona, já, bara allt þetta svona fyrir fjölskyldunar eiginlega, já, ég sakna þess að sé að vera að tala meira um það, en húsnæði strax, segir sjálfstæðslokkur einn, og ég meina, já, það vantar húsnæði, klárlega og sérstaklega fyrir efna minna fólk
2: hann alltaf bara búið að riðla verðskilni fólks með hérna dellu hugmyndum um það að félagsett húsnæði er að vera 35% þar sem að Bjarg og Blær fær, 30, fær hérna sér útbúna lóðir fyrir sér útbúna kjör fyrir sér útbúna búið fólk fyrir sér útbúna tekið tíund og svo skiljum við ekkert af hverju það búið að riðla þessu en ég meina þið ofin bara tekur 30% á hérna, hamari komin að svæði sem að því er það hérna Íbúður eru töluvert dýrari heldur en að rættu að vera þannig að það er búið að riðla okkar verskin um það hvað húsnaði er í samploti við það
0: og hefur opinbara líka stjórnaði hver stóraðar eiga að vera og hver margar hvað er reynd
2: klappa sér á bakið fyrir það að rétta líkil fyrir til einhverja mannesku ég meina Ragnar Þór kom í vitnei hennar var ég á leigjanda samtökunum hann sagði bara þið skiljið ekki tilfinninguna sem að kemur yfir mann þegar maður lætur einhvern ég, sko, náttúrulega sjálfsagt ekki húsnæði sem ég byrði en ef ég nota peninga annara til þess að rétta líkil til manneski sem að það raunverulega á því að halda ég skiljið ekki tilfinninguna hvað hann góð ég bara, ég trúi alveg sem góð en aftur á móti ertu að hækka húsnæðisverð með þessu í samfloti við það
0: Við verðum í mér að fara að setja punktin sko. Við erum meðlega brunnóta tíma þeir eru svo skemmtileg hvað ætlaði að gera helgina? Tóti, við byrjum að þér á hækjunum Hvað gerir maður að hækja um
2: helgina? Það er að sparka inn mig.
0: Alls ekki.
2: Ó, er þú ekki verið að gera eitthvað skemmtilegt, Tóti? Herðu, ég ætla að reyna, það er ársvátíð á vinnustaðnum, þannig ég ætla að reyna að fara allavega að fara að borða og hérna og svo bara heima með fótinn upp í loft.
0: Ég ætla alls ekki að vera að sparka líka til bak. Fótinn upp í loft. Fyrst afsökun.
2: Ableismi.
3: Það er ekki svo hann getur sparkað þitt til baka.
0: Já. Hvað segir Lára, hvað þú gerir mækina?
1: Ég á leiðinni til Siglufjarðar í snjóinn og hérna þar ætla ég að fara að sýna myndina mína Halla Har sem að veist, var sýnd hérna í Reykjavík fyrir tveimur árum en ég ætla að fara að sýna
0: Eru tvö ár síðan?
1: Já, hugsaði þér. Ég, bara, ég held það.
0: Okay.
1: En það gæti verið rangt hjá mér að ég mann ekki En allavega er ég að fara að sýna hana helgina á Siglufirði Það er að vera tvær sýningar
0: Hvar á Siglufirði?
1: Hérna, annars við erum í Gránu Þar á morgun, klukkan fjögur Og á hérna sunn Og þú veist, akkur, ég held ég sé komið með alls að mér Nú man ég ekki hvað hinn staðurinn heitir En það er klukkan 11 á sundarsmorgun Það er í Siglufjarðablaðinu
0: okay.
1: Fyrir þau sem er að búa þar Og geta, ég bara byrst afsökunar Hvað ég er gleimin En ég sést alltaf að keira þangað í fyrramálið Og ég ætla að tala með myndinni Og eita fólk og
0: sína
1: til þessar
0: Æði
1: Laka mikið til
0: Já, ég trúi því Lára Súlima Ómarsdóttir, Þórarinn Hjartarsson Takk fyrir spjalli, góð helgi
2: Takk fyrir mig
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimbor
5: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Bílahátíð

0: ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is.
1: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
3: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
6: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
8: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
9: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
14: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
15: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
16: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
17: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
18: Axkit bílstólalega, ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
19: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
20: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifunni 8. Hýsland.is.
21: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
22: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
23: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
24: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: Bylgjan.
1: Mér finnst þessi gömlu stef svo geggjuð.
2: Já. Ha. Þau eru það.
1: Já, þau eru það. Þau eru líka sumarleg, það er fallegt veður úti. En skítakuldi og það er maður sem ætlar að svara fyrir hennan kulda. Og það er Siggi Stormur, hann er komin á línuna blessaður og sæll Siggi Stormur.
3: Já, góðan daginn og blessuð og sæll elskunnar.
1: Og gleðilegt sumar, hvað segirðu gott? Yes.
3: Sömu leiðis, bara ég segi bara ekkert gott því að maður hittir ekki mann á götu á hans að spyrja mann hvenær byrjar þetta svo kallega sömar.
2: Já.
3: Þetta er svona gamalkunn spurning frá því þegar að því kom ekkert sömar 2024.
1: Ég mitt.
3: Og rifir upp, ég mér fæ svona kaldan hroll bak við svona niður bakið þegar að þessar spurningar glimmi á manni.
2: En þú ert komið með dagsetningu, hvenær sömari kemur.
3: Já, sko, málið er þetta er stutt bara að það sem maður skoðar útbreiðslu á hita loftmassana í kringum landið og á norður hveli og svo notar maður líka þykktina á loftdjúpnum sem að segir okkur heilmikið til hvort það er alvöru hlýindi eða skammin hlýindi eða jafnvel bara yfir daginn og nú er staðan þannig að við erum í bara bölvanlegri tíð, það er verið ekki þetta tala, segja það öruvísi, það er frost á landinu sumstaðar og hiti kringu núlli hér í Reykjavíku morgun snemma og svo framvegis. Þetta er nú aðeins að það dregur nú úr þessu strax á sunnudaginn og verður skaplegra í framhaldinu. Síðan verður þetta nú nokkuð brokkengt, þetta er ekki alveg komið þó að batni og síðan er að sjá að í kringum 2001, 2002, einhvers staðar þarna, þetta er svolítið í þetta, þannig að þetta getur aðeins neikast til dagsetningin, en þá er að sjá að það komi alvöru hlýjandi yfir landið, eitthvað sem minnir svona á að sumarið sé svona á næsta leiti, en við megum, og maður megum alveg fagna því þegar við fáum svona alvöru hlýjandi.
2: Hvað kallar þú alvöru hlýjandi?
3: Þá kalla ég það að við getum fengið svona 15-18 steg að hita á norðausturlandi og jafnvel, ég ætla nú ekki að fara að tala hærra kannski strax en það, við erum að tala 15-20 steg svona þegar að best lætur og ef allt fer á besta veg.
1: Ertu þá með hitamælinn í skjóli og í sól?
3: Nei, ekki sól, en hann má alveg verið í skjóli, það er aðeins bara veður og vindum, en hérna, en eins og má rekna með að hann verði í skugga, verði svona 18 stiga hiti þar sem hlýjast verður og mér sínst að það verði á norðaustur og austurlandi, en það verði hlýtt enga síður, það verði enga síður hlýtt í borginni og sunnalands og vestan, en ég er svolítið hrættur við að það gæti orðið þar væta, en það er alltof snemmt að fara að spá í klukkan hvað rignir svona langt fram í tíman
2: en nú er kjördagur eftir bara rétt rúma viku og það er nátt sagt að veðri hafi mikil áhrif á kjörsók. Ég meina, sér það eitthvað í kortunum fyrir 16. maí?
3: Já, það virðist nú alltaf verða þannig að vætan verði hérna suðvestan og vestanlands, sérstaklega vestanlands og annars það verði þurrt og vindur tiltölulega hægur svona fremur hægur og það er nú þannig að í könnun sem að ég gerði fyrir mörgum árum að þá skoðaði ég úrslit kosninga og síðan veðurlag eða veðrið á kjördag og það kemur í ljós að vinstri menn eru kraftmeiri í að mæta þó að veður séu válind eða veður séu ekki gott en hægri sveiflan komi meira með góðaveðrinu, þá fara fleiri út, eldri borgarar og fleiri kannski að út að leika og kjósa í leiðinni og hérna þannig að það getur haft áhrif á úrslit kosninga hvernig veðri verður en eins og staðan er núna þá er allavega skaplega hlýtt svona 10-14 stig eitthvað svoleiðis og ekki suðvestan og vestan það sem ég sýnist að ekki það er svo. Þetta getur breyst að spátnar eru nú ótrúlega svona samkvæmnar sjálfum sér að það eru líkar hvor annari eða hver annari og þess vegna er það nú sem að maður fer að trúa þeim og svo eru gerðar villumælingar, villureikningar á þessari spár og þegar það er ennþá einhverja villur þarna sem að munu eiga eftir að leiðrétta sig þegar hann er dregur.
1: En Siggi, mér finnst þú vera að tala eins og, hérna, eins og köttur í kringum hérna gröyt hérna, verður þetta slaft sumar? Mér heyrist svona, mér finnst þú vera svona passa samur? Er þetta 2024 að endurtaka sig nokkuð?
3: Nei, það er ekki að endurtaka sig, það sem er núna í gangi, það sem við mögum ekki gleyma því að það var hitabylgja í maí fyrra og þá nutum enn þess að fá langt, sumari lengdist bara um tvær vikur með að við það sem við höfum að venjast og þetta var alveg yndislega sumar þó að hafi þetta komið við þetta dagar innanum. Ég er ekki að spá neinu slíku eins og bara 2024 og raunar þvert á móti. Mér sýnist að sumarið verði bara okkur hagfælt í alla staði, að verði sérstaklega hlýtt og þá að úrkoman verði nú svona í meðalagi, þá allar hitin að vera yfir meðalagi og það veit á gott.
2: Já.
3: Þannig að þó að þetta sé kuldakafli sem maí reyndar þekktur fyrir kulda oft á tíðum, en þetta, þessi ósköp sem gangi við núna er náttúrulega alveg ömurleg og ekki dömma annað, og ekki að orða það að öðruvísi.
2: Nei, við býðum bara í tvær vikur og þá lagast þetta og nú getur fólk hætt að spyrja því hérna COI, hvernig sumar kemur, því það kemur 21. eða 22. maí, það er hér staðfest.
3: Já, þá kemur þetta svona þessi alvöru tíð, alvöru sumartíð með tveggja stafa hittatölum og það er að keira með hjólísið í sólina einhver staðar og svo framvist. Þannig að ég horfi spenntur til, eins og ég segið, 21, 22, 2001, 2002, þetta er hreyfanlega veðrakerfi og en eins og þetta leggst núna þá er þetta hagstæðar veður horfur frá með þessum dögum.
2: Frábært.
3: Þetta er aðalatriði máls nefnilega.
2: Ná, hvemlega. Við setjum punktin við þetta aðalatriði máls. Sigur Stormur, Sigur Þóttir Ragnarsson, takk hælega fyrir spjalli, góð helgi.
3: Meira en sjálfsagt og hafi það sem allra best í sumar og við heyrum störuglega áður en að næsta óveður kemur í haust.
2: Alveg öruglega.
1: Heyrum stað.
2: Takk Siggi.
1: Takk fyrir gæla.
3: Ok, takk. Já, bless, bless.
0: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningarsölum okkar, Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
5: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-Verk. Þú finnir okkur á Facebook.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
7: Saman gerum við mikilvægasta staðin í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
8: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
11: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
14: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. app lykillinn að lægra verði.
17: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
18: Afmælissprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
19: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
20: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
21: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
22: Í Æsver Magazine finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
23: Sami hraði og allir hinir. En þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
24: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
25: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Kíkjum aðeins örsnögt út í umferðina, hún orðin ansi þung hérna á höfuðborgarsvæðinu í kringum 50 stig á umferð.is og það þessa helstu leiðir þar sem allt stopp og svo á landinu öllu bara ágætis fær nema náttúrulega Austurlandi, Norðurlandi og Norðurlandum Vestfjörðum þar sem hefur snjóað, það vetrarfærð en endilega kynnið ykkur bara aðstæður ef þið á ferðinni. Farðinu umferð.is er hringið þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Förum þá aðeins í veðrið, það norðan 8 til 15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, annars hægari vindur, skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til farabötti degi, en lengst af þurft í öðrum landslutum, hiti 1 til 8 stiga deginum en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Vestlega það breytilega 8 á morgun, 3 til 10, súld eða dálítið rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurft að mestu hlínar heldur.
5: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar, Og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.
6: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Bylgjan.
1: Já, ég var að tala um umferðateppur.
7: Já.
1: En hér maður sem er aldrei fastur umferðateppum.
7: Nei.
1: Ertu ekki alltaf á hlaupahjóli?
7: Svo ég hefur fram hér.
8: Ég alltaf á hjóli, hlaupahjóli, lappandi. Ég enda tek bíl líka.
1: Okay.
8: En aðalega þeir ekki umferð.
1: Sá sem talar Eyþór Máni Steinarsson, stofnandi framkvæmdastjóri Hopp. Velkomin.
8: Takk hérlega fyrir.
1: Við rákum augun í áhugavert hlaðvarpsviðtal sem var enda skrefið upp úr inn á divapunkturis sem þú varst í.
8: Já,
1: það var hjá honum Stefán Atla vinn okkar. Þar varstu til að með að tala sjálfkerandi bíla.
8: Nákvæmlega. Ég var svona, við vorum að ræða sjálfkerandi bíla frekar sko. Það í tengslu við það að ég líka í framboði. Ég í 5. seti Viðreisnar í Reykjavík og Plug. Við vorum að ræða
7: Plögg.
8: Já,
7: gott.
8: Mikilvægt að koma þeim sko. Og við vorum að ræða borgarlínuna. Og svona mögulega andstöðupóla við hana. Ég sjálfur mjög fylgjandi borgarlínunni af því að almenningssamgöngur eru bara mjög vanfjármagnaðar hérna og hafa verið það lengi. En það er oft sagt sko, sem eitthvað svona næstu því kontrarian tólkingpunktur gegn borgarlínunni að sjálfkerandi bílar verða þarna komnir áður en að borgarlínun verður
1: einu sinni. Já, þá þurfum við hann ekki.
8: Lent, sko, já, og þá þarf allt í einu borgarlínun ekki. Og andsvar við því er náttúrulega bara sko meðalaldur bíla á Íslandi er 10 plus ár eða eitthvað, þú veist, 9 til 11 ári með aðgjálagi og þarlegandi þó að þeir væri aðgengilegir í dag, þá væri kannski 1% af bílaflótanum sjálfkerandi á næstunni og það séðan bara hægt rólega myndi það aukast en þeir eru náttúrulega líka langdýrustu bílarnir þannig að það er alveg langur tími þar sem að þeir myndu deila götturýmunum með venjulegum bílum og þarlegandi sjá enga bætingu í umferðaflæði. Og þá náttúrulega getum að reyfa að það eru þá komin sérrými ef þú ert með borgarlínuna, með bílum sem geta lagt af stað nákvæmlega sama tíma og vagninn og bíllinn sem er undan þeim og við erum bara svona bílakeðju að fara á áfangastæðina sína.
1: Þannig að þessa sérakana getur nýst fyrir sjálfkerandi bíla þegar að borgarlínuna
8: er... Já, akademist séð sko, þú veist, ég myndi ekki endilega einu sinni vilja sjá það, þú veist, eftir hvað eru margir og hvernig eru nýttir, þú veist, maður mætti líka sko að kannski getur bara að vera fyrir svona carpooling, svona deilins. Já,
1: margir saman í bíl.
8: Já, þú veist, svo lengi sem bíllinn sé kannski fullpakkaður, þú veist, þá megi nota línuna.
1: En ég meina, varandi sjálfkerandi bíla, þá finnst maður þetta vera svo ofboðslega mikil framtíðarmúsík, en styttra í þetta með höldum, með hvað heldur þú?
8: Ég skeptískur, sko, þú veist, ég hef setið í sjálfkerandi bíl, sko, og hérna, upplifa það fyrir mér sér nokkrum árum í San Francisco, og það er alveg ótrúlega upplifun, en maður ímynda sér að það sé svo langt í þetta hérna heima af því að þú veist, þessi bílar eru ennþá mikið tækni undur, þú veist, þó að þeir væru komnir í eitthvað konar massaframleiðslu í Bandaríkjunum kannski sem þeir eru ekki einu sinni, þeir eru aðgengilegir í basically tveimur borgum, þá væri alveg, þú veist, kannski 20 ár í eitthvað konar aðlöðun hérna, þú veist, síðan eru bara lagakerfið ekki tilbúið að taka við þeim, hvorki á Íslandi né yfir höfuð í Evrópu, þú veist, í Bandaríkjunum verða það ekki heldur, þú veist, það eru bara einstakar borgir sem hafa verið að leifa þetta, og það er náttúrulega mikið svona potensial í þessu, ef þeir verða öruggari heldur en bílstjórar sem þeir eru nú þegar, sína einhver svona snemmtæk sönnunargögn í þessum borgum sem þeir eru í núna, þá er það náttúrulega óskandi að allir bílar keri sér sjálfir. En síðan eru spurningar veist, hvernig þetta þjálfa, þú veist, og það er, ég og hérna gerðugrinda fyrir mjögurinn töluðum aðeins og það er náttúrulega eru þjálfaðar á gögnum í San Francisco og Austin í Texas, þar sem að götur eru svolítið mikið hannaðar fyrir bíla og ekki fólk, þú veist, og það eru engin hringtorg, þú veist, ég hef kert Tesla mikið, sko, og og hún er með svona ekki sjálfkerandi en hún getur elta akrinar og um leiðum kemur hringtorg og það er bara panika bíllinn og er eitthvað hvað í fokkanum á ég að gera mm-hmm. höndlar samt, þú veist, önnur gatnamót mjög vel af því að hún er kannski þekkir þau betur
7: mm-hmm. eða snjó náttúrulega eins og oktober hreti þetta er byggt á myndavélum og einhverjum skönnum sem að fara alveg út úr kú þegar að fara að snjóa
8: já, já, og þú getur ímyndaðir, þú veist þú getur haft allar þar myndavélar og skanna sem þú vilt hafa bílnum og endanum að þú ert á lélugum dekkjum í snjó þá er bíllinn samt að fara að renna sko. Veist, og það er spurning bara hvernig maður myndi ákveða að díla við það hvort bíllinn myndi þá bara neita að keyra eða þú veist margar opna spurningar annað, hver ber ábyrgð, þú veist, ábyrgð að keðja í slysum sem verða sjálfkerandi bílum eru mjög óljósar ennþá og þú veist, það er svona já, margt þarna óljóst og þetta er svona klassisk kannski ekki pólitík, að kannski setna pólitík að segja, þú veist, já, nei, það er hérna tæknilegust sem við björg okkur öllum, hérna handa við hotnið þannig að við þurfum ekki alveg að spá í þessum hérna Alexandríu hnút sem að borgarlínan eða hvað annað er núna, við skulum bara sjá hvort þetta kom ekki, en ég meina sjálfkerandi bílar eru búin að vera að koma eftir 5 ár í 15 ár, 20 ár þú veist,
1: já, þannig að við vitum í rauninni eiginlega ekki neitt um hvenær þetta verður raunverulegu möguleiki.
8: Ég ætla hann að trúi frekar að það byggja upplýsingatöku á núlstöð á því sem að ég veit það er ekki að fara að vera 99%+ sjálfkerandi bílar á Íslandi 2040
1: En sko, var þetta hopp? Ég er svolítið forritin að vita með deilibíla og það er nú, hvað er langt síðan að þið byrjuð með þá?
8: Við störtum þá 2022
1: Ég man alveg þegar þið komið fram með deilibíla þá hugsa ég þetta er alltaf að ganga á Íslandi. Íslendingar eru ekkit fyrir svona.
8: Nei, nákvæmlega. Fólk hugsa þetta líka með hlaupahjólin okkar sko og hugsa þetta líka með leigubíla þjónustun okkar. Og það er náttúrulega algengt sko. Það er svona skiljanlegt líka því að einmitt, þetta er framandi hugtak sko og hefur alveg verið erfitt að stækka þetta. Þú veist, við erum stækkað úr 10 bílum þarna 22 upp í 110 núna, cirka bát. Og þetta hefur alveg þurft mikla kynningu og mikinn svona hægan aðlöðunarfasa. En ég trúi eindrið á það að fólk hugsar ekonomist og rökrétt sko og ef þú átt 2 eða 3 bíl á heimilinu nú þegar þá ertu að borga of mikið fyrir samgöngukostiðina. Það er alveg eðlægt að heimilegi eitt bíl sko, þú er sérstaklega með samgöngukerfið sem að liggur fyrir núna en að eiga 3 bíla þegar eitt er að sitja þá í hlaðinu 5 af 7 dögum vikunar er rosalega dýrt. Og fólk er að sjá það og er þar alveg að nota deilibílana til þess að fylla upp í svona samgöngu götin sín.
1: Já, ég nefnilega svolítið fór að veita hvernig fólk er að nota það.
8: Já, mjög mikið snattferðir og það er ætlunin. Þú veist, meðalferðin á sem bílum eru undir 30 mínútur og þá er fólk að skuttlast kannski, þú veist, 10 mínútur sitt hvora leiðin og það er 10 mínútur í einhverju verslum. Það er að skuttlast, þú veist, aðra leiðina ef að ég var skuttlað í vinnuna og síðan er það að fara heim eða skuttlast eitthvert á barinn niður í bæ og fer síðan með leigubíl heim eftir á og þetta er bara svo mörg notkunatilfelli að það er tilgangslust að vera að reyna að telja þau öll upp hérna, ég var í allan dag en allt sem þau eiga sameiginlegt er að þetta eru svona reddingarferðir og það að búa til samgöngukerfi sem að byggist af því að þú getur alltaf reddaðir og þú þurfur ekki að hafa áhyggjur af því að vera alltaf hvar er faraskjótin minn, hvort það sé hjól, hlaupahjól, bíll, leigubíll, strætó og þú veist að hugsa alltaf fyrirfram hvernig þú ætlar að komast milli staða. Það er lykillinn að því að fá fólk til þess að nota þjónustuna. Þú veist, ástæðan fyrir að við fengum litla notkun á deilibílana þegar voru 10 eða 20 er að því þá voru þeir aldrei aðgengilega nálægt. Það var alltaf 1,5, 2, 3 kílómetrar í næsta bíl. En núna eru komnir 110, þannig að bara við myndum opna appið núna, þá myndi skjóta og vera svona 3 bílar bara hérna neður í götunni, sko. Og þá er allt í náttúrulega áreðalegt. Þannig að þú getur bara hugsað, ok, ég kemur bara í vinnuna, hvernig, ég veit ekki, ég fatta það bara morguninn, þá tekið hoppleiðubíl kannski, eða kannski tekið hjóli ef það er gott veður, kannski tekið leigubíl eða leðilegt veður, og sér er ég komin í vinnuna og ég þarf að geta að spá við því fyrir en ég búin í vinnunni, hvernig ég ætla að koma mér heim. Og þetta er bara vandamál sem leysist svolítið sjálft.
1: Hvað kostar hálftími hopp bíl?
8: Úf, nú þarf ég að gera svona starffræði. Sko, hálftími hopp bíl sem væri svona einmitt, svolítið í herri endanum á ferð, það eru 65 krónur á mínútuna sem um 30, sem eru svona 1800 krónur, plus 600 krónur startgjald sem væri þá 2400 krónur.
1: En hvað, er eitthvað þróun í gangi? Mínútu eftir, hver er svona framtíðin þá í þessu?
8: Já, við sjáum fyrir okkur að fjölga enn frekar deilibílunum. Ég vil sjá það vera 1000+ hérna á höfuðborgarsvæðinu og í öðrum sveitarfélögum líka. Við viljum gera fólki kleift að hlaða bílana meðan þeir eru í leigu þannig að þú getur tekið lengri ferðir og síðan þá gera verkum þegar við erum komin nóg marga bíla til að styðja það að lækka verðið á ferðunum eftir því sem þú leigir það lengur. Þannig að þetta verðið svolítið bara þannig leiga að þú þurfur ekki að vita það og við þurfum ekki að vita það fyrirfram þegar þú gengst inn í viðskiptasamband við okkur hvað leigan verður löng. Mm-hmm. Þú ert ekki að komitta á leigan í 3 mánuði eða þú ætlar langtímalegu. Ég get bara byrjað að leiga hoppileg daginn og bara haldið áfram. Og ég leigan í 1 sólarhring, þá allt í hennu kostar hann 15-20 skall. Ef ég leigan í mánuð, þá er það allt í hennu bara 150 skall. Þrátt fyrir að, og þetta er svona skalist niður.
1: En bara hérna höfbrókusvæðin?
8: Nei, í aðri landslutar líka, sko. Við höfum aðeins verið að meitla fyrir okkur hvernig við gerum að fólk geti, sko, tekið deilibíla á einu stað og skila honum í annan bæ. Þannig þú gætir farið, þú veist, aðra leiðina frá Reykjavík til Akureyrar eða eitthvað. Óljóst hvernig það kemur, en það er svona.
7: Já. Við býðum spennt eftir því. Við þurfum að fara að prófa, hérna, skellum okkur bara eftir sjó í delibíl. Ég þarf að prófa
8: það.
7: Eitho Manni, hjá Hopp, stofnandi og framkvæmdastjóri, kæra þakki fyrir spjallið. Ætlum að fara í frétti næst.
9: Sterk útihúsgögn, Jaks handverk. Laugavegur 170 kom ný sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Heillferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Orkubankar í vinnubíla. Bluetti, orkuland.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki, Skeifunni 17.
11: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
12: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Eina komboði sem þú þart í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort kötlu fitness. Katlafitness.is.
15: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
16: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
17: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
18: Hvernig hefur maður rafbíl?
19: DL. Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
20: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
21: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
22: Skildu umferðina eftir í svifrykinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
23: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
24: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
25: Það er komið að því.
26: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
27: Tax free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
28: Besti tíminn til að reyna á

0: okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
4: Klukkan 9. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þótt enn sé aðeins búið að telja lítinn hluta atkvæða í sveitastjórnarkosningum á Englandi sem framfór í gær, er ljóst að Reform, hægri flokkur Nigel Farage, er að bæta mjög miklu fylgi við sig, fjölga sveitastjórnarmönnum svo munar. Á sama tíma virðist verkamannaflokkunni vera að tapa stórt, sömu sögu er raunar að segja breska íhaldsflokknum. Græningar sækja einnig í sig veðrið en þó ekkit í líkingu við sókn Reform. Eins og staðanir nú hefur verkamannaflokkurinn mist völd í fjölda sveitastjórna, Reform hefur bætt við sig tæplega 400 sætum víðsvegar landið. Eins og áður sagði á þó eftir að telja stærsta hluta atkvæðamagnsins Skotar og Wales-verjar gengu einnig til kostninga í gær og er búist við að verkamannaflokkurinn tapi meiri hluta sínum á velska þinginu, meiri hluta sem flokkurinn hefur haldið í 27 ár. Tappi verkamannaflokksins hafði verið spáð í aðdraganda kosningana og talið víst að þrýstingurinn á Keir Starmer forsætisráðherra til að segja af sér aukist nú enn frekar. Starmer sagði við fréttamenn í morgun að hann taki fulla ábyrgð á því hvernig komið sér fyrir flokknum. Niðurstöðurnar séu áfall sem ekki sé hægt að fegra með neinum hætti, en hann sagði þó að hann væri ekki á förum. Nigel Farage leitt og yfir Reform talar hins vegar algjör vatnaskil í breskum stjórnmálum þar sem Reform hafi þurrkað verkamannaflokkin út og að íhaldsflokkurin muni fylgja í kjölfari þegar líður á daginn og talningu vindur fram.
5: The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by Reform in many of their most traditional areas and what you're going to see later on today is the Conservative Party being wiped out in their heartlands like Essex. So London goes a bit against the trend in that the Conservatives and Labour have held up in some of the other boroughs. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
4: Sagði Vígreifur Nigel Farage, leiðtogi Reform í morgun. Samþýtt væri umhverjus og skipulagsráði í vikunni að fjölga skuli stæðum fyrir deilibíla og rafhlaupahjól frá stöðvalausum rafhlaupahjólalegum. Í dag eru 9 slík safnstæði en lagt er til að þeim verið fjölgað í borginni í 20-30 og þau verið annars vegar fyrir rafhlaupahjól og hins vegar fyrir deilibíla. Í tillögunni er raunar lagt til að útbúið verið framkvæmdaplan fyrir næstu 5 árin fyrir 20-30 slík stæði á hverju ári. Þá er lagt til að gerð verði stöðluð útfærsla sem hægt verða aðlagað hverri staðsetningum í viðeigandi merkingum. Staðsetningar sem nú eru lagðar til í tillögunni eru til dæmis stræt og stöð í Fossvogi og í Lönguhlíð og einnig við Kjarvalsstæði við Grendastöð, en nánar er fjallað þessi mál á Vísi. Og það læðum við Færeyjar og hæð á Grænlandshafi sem stjórna veðrunni hjá okkur í dag og vindur verður yfirleitt fremur hægur og áttin breytileg en á suðaustur og austurlandi má búast við norðan kalda eða strekkingi. Hitinn yfirleitt 1-7 stig við daginn en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Í nótt má síðan búast við áframhaldandi næturfrost í víðum land, suðvestan til ætti hitinn þó að haldast yfir frostmarki. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 10, þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
7: Bjartir og brosandi morgnar.
8: Bítið á bylgjunni.
9: Já, góðan og blessaðan daginn, bítið heldur áfram til klukkan 10 í dag, hún er já, 4 mínútur gengin í 10 klukkan og við verum hér til 10 í dag í bítinu, Stefán, Lilja og Ásgeir.
10: Já, nóg framöndan, við erum bara eftir örskamma stund að fara að hringja á Messenger til hennar Karlóttu Óskar Óskarsdóttur, ofurhlaupara, hún er að hlaupa eitthvað 800 km á 10 dögum í hlaupi í Sofíu Búlgaríu og ef okkur skjallast ekki, þá sett hún Íslandsmet ekki aðeins og hún er sérst fyrsti Íslendingurinn sem að tekur þátt í svona hlaupi
9: svona vitleysu
10: svona 10 dagar hlaupi
9: þetta er svakalegt
10: þetta er það nefnilega, hún er ótrúlega brött sko
9: og þetta er rosa afreik en þetta getur ekki verið holt sorry Við getur ekki verið.
10: Já, ég bara veit ekki það. Kansi getur Dr. Viktor sagt okkur, sem er þar... næsti gestur.
9: Vá, litla, já, já, herðu, Dr. Viktor, Viktor Guðmundsson, ég pirrar að ég hafi ekki komið með þetta, já, já, litla segið. Hann, Viktor Guðmundsson, læknir, hann er með Lifeline Health, hann þarf að tala eins og okkur það, þetta félagi komið í samstarfi alls konar bæfélagum vítt og breitt landið og þjónustan er aðalega hugsa svona hugað fjórum grunnstóðum heilsu sem er hreyfing, næring, svefn og andleg heilsa ja. Og hreyfing er kannski ekki endilega 800 km hlaup.
10: Nei, líklegast ekki. Þetta spila nú allt saman af þessi þættir og það er fínt að einhver sé að horfa á þetta svona heilstætt. Það hefur nú kannski stundum vandað.
9: Stundum, já, endrum á eins.
10: En ef ekki fá samt lagstúf, áður við gerum okkur klára að komast í beint samband við Búlgaríu.
9: Gerum það.

0: Æðislegt lag.
1: Þetta er frábært lag.
2: Dancing on the ceiling.
1: Algjörlega. Ég veit ekki hvernig er best að kynna inn næsta viðmælda. Hún er Íslandsmeistari, nýgrindur.
0: Já.
1: Hún er ofurhlaupari, ég myndi nú segja bara ofurkona.
0: Ég myndi segja grjóthörð.
1: Karlotta Óskarsdóttir er með okkur hérna í beinni frá Sofíu í Búlgaríu. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Þú verður nú að byrja að segja hlustendum, hvað ertu nákvæmlega að gera þarna út í Búlgaríu?
3: Já, það sko góð spurning. Ég skráði mig í 10 daga hlaup og hérna ég hefði að fara að hlaupa í þessum garði núna þetta er 8. dagurinn og já, ég kom með eftir að 563 kílómetra og já og,
1: Er þið bara að hlaupa hring eftir hring í þessum garði, almenningsgarði?
3: Já. Hlaupa hring eftir hring og hringurinn er 785 metrar þannig að ég veit hvað ég búin að hlaupa marga hringi í þessum garði
0: Er þetta ekki þreytandi fyrir hugan að vera að hlaupa 700 metra hring ég bara, ef ég reikna rétt 130.000 sinnum með þessa vegalengd sko
3: þetta bara brýtur mann á allan hátt get ég sagt þér
1: já
3: og hérna en ég veit ekki, þetta styrkir mann líka einhvern veginn og hérna, það líklega ástæðan fyrir því að það eru 40 og eitthvað manns hérna að hlaupa þetta hlaup og margir að gera það í Íslands 3, 4, 5, 7 sinn en ég er að gera þetta í fyrsta sinn og ég er búin að læra alveg ótrúlega mikið af þessum meisturum sem er í hérna og hér eru bara, held ég, nánast allir heimsmeistar að við í þessum hlaupum sem eru stattir hérna í Búlgaríu og ég er alveg búin að læra ótrúlega mikið
0: Já
3: Hérna, það er endinn í þessu
0: En þetta
3: er En jú, ég hérna Mér fannst bara áhugaverð líka að verða fyrst í Íslandingurinn til þess að taka þátt í 10 dagahlaupi og setja loksins Íslandsmet í 10 dagahlaupi.
0: Já, vel gert og til lukku með þetta allt saman. Ég er líka að hugsa sko hvernig maður kemst á þann stað að skrá sig allt í einu bara í 10 daga 800 kilometra hlaup. Hvað er næst lengsta hlaup sem þau farið svona í áður en að skráður í þetta?
3: Og næst lengsta hlaupum mitt var 6 dagahlaup og í síðasta ágúst og þá hljóp ég 534 kilometra og sætti þá Íslandsmet í 6 dagahlaupi.
1: Þú ert bara í þessu að setja Íslandsmet?
3: Já, ég er bara í þessu en já, ég veit ekki eins og hvað tíminn er ná 800 kilometrum en út af því að ég átti frekar slæman dag í gær.
1: Hvernig þá?
3: Já, ég bara kom með þessu húsalega illt í hérna hnén og hérna, ég held ég sé örglega með svona 40 blöðrur þannig að ég er núna bara í inniskóm og hérna, og ég fékk svona smá nutt og hérna sjúkraþjálfari skoðaði mig í morgun en ég gat bara ekki sofið í alla nótt fyrir verkum í hjánum þannig að ég er alveg svett vana núna
1: Og hvað þarfti að klára eitthvað ákveðið ákveðin degi, bara eins og í dag, hvað þarfti að fara langt í dag?
3: Já, það er alltaf mínimum 46 kilometrar á dag, þú verður að klára. Mm-hmm. En já, þetta er bara að taka tölvöld meira, þeir hafa það bara til þess að fólk leggja alveg örgulega ásins sem skráðu sig sem að hlut.
1: Hvað ertu til dæmis búið með marga núna þennan daginn?
3: Ég held þessi búið með 28 ringi.
1: Þannig að þú ert að nálgast 20 kilometra?
3: 775, já. Mm-hmm. 28, já.
1: Hvernig heldur maður þessi gangandi, samt sem aður? Hvernig bara fórstu á lappir?
3: Það er bara vissilega erfið, sko. Það er bara eitthvað sjálfsægi og þrautseigja sem að færi mann til að gera það út af því að það væri rosalega auðvægt að sleppa því og bara gera ekki neitt og hætta. Mm-hmm. En það er bara ekki til í mér held ég held alltaf áfram, sama hvað
0: Þegar maður er komin í svona hlaup hvort er það andlega eða líkamlega hliðin sem maður þarf að huga meira að, myndir þú halda?
3: Sko líkaminn er löngu farin hérna áður en hausin þegar sko, þannig að það er held að sé mikilværi í svona hlaupum að þú þarf það að vera rosalega sterkan haus og þarna og líka í svona hlaupum þá þarf þú sjálfur að stjórna, þú veist, recovery og hvað þú ætlar að taka mikið og næringu og allt svoleiðis. Það enginn að hugsa um þetta fyrir.
0: Mm-hmm. En í svona ofur hlaupi, er þetta ekki bara hérna 3-4 snikkers eftir hvern hring? Þú ert að brenna svo ægilega mörgum kaloríum yfir hvern einasta dag?
3: Jó, það þetta geggjaður matur hérna sko.
0: Já,
3: já. Það bara stanslegt verið að hérna, en þetta reyndir allt grænmetisfæði. Ég búin að vera á grænmetisfæði hérna síðan ég kom og hérna bjóst við að ég myndi sakna þess að fá kjöt.
0: Mm.
3: En hérna, það bara rosalega góður matur hérna. Ég bara tekið ekki sem eftir að ég sé ekki að borða kjöt.
1: Já, já, ok.
3: Það rúst að hugsa hérna okkur með mat.
1: Já, það mjög gott að heyra, þóðan og væri. Sko, Karlóta, ég svolítið forutin að vita, þú sagðir hann að það svo miklir margir einsluboltar hann að hlaupa og þú hefur lært svo mikið. Ég meina, hvað það helsta sem þú lært? Hvað hefur þú rekið á?
3: Já, eins og til dæmis það að hérna, ég ákvað bara að hérna að gunna þetta bara fyrstu dagana og reyna að ná bara ótrúlega miklu og reyna að sofa bara ekkert og krasna það síðan eða bara eftir það og hérna og þetta eða bara akkurat strategið sem maður á alls ekki taka í svona hlaupi og frekar einmitt að hvíla sig og hérna passa upp á recovery til þess að haldi þetta út og þetta svo langur tími
0: En eru einhverju hlauparna í þessu hlaupi að hlaupa meira en, þú veist, hvað er mest hlaupið þarna í þessu, heldurðu?
3: Og heimsmetið í þetta hlaupið er en því að 1600 kilometrar eitthvað svo leys hjá köllum og 1300 hjá konum.
0: En þá hlýtur bara engin svefn að vera involveraður þar, eða bara hlaupið alveg út í það óendalega?
3: Nei, jú, það er alltaf eitthvað. Það er alltaf eitthvað.
0: Nú, þú
3: hér það. Meir sé heimsmyndarinn sem hérna á brötinni hérna, jú, hann leggur sig alveg og hann þarf að stoppa til að tegja og það er skoður enginn við það.
1: Það er mjög forutnilegt að fylgjast með þér hérna í story á Facebook, Karlóta, og þú birtir í gær, einmitt, þú nefndir að vera komið einhverja 40 blöður, þú birtir myndband af löppunum á þér, eða fótunum. Mér finnst nú bara ótrúlegt að þú sért sko uppi standandi.
3: Það það eiginlega sko, það er alveg ríkalegt og ríkalega erfitt að vera á hreyfingu með lappina svona sko, bæði með alla blöðrinnar og svo hérna hnén og lærin og kálfarnir og mjánirnar, mjóbakið.
0: Þetta er allt að
3: hana.
1: En veitu, hvenær á hlaupið að klárast? Hvaða dag?
3: Fyrsta, nei hérna, 11. maí, klukkan 8. morgunin hér.
1: Það er á mánudaginn?
0: Já.
1: Og hvernig metur líkurnar hjá þér að geta klárað akkurat núna?
3: Ég sko mun alltaf klára og hérna og svo það nú líka önnur kannski mistök sem ég gerði var að segja að ég ætla að reyna að ná 800 km þannig að það skiptir einhver máli hvort ég náði 700 eða 800 eða 900 ég er alltaf bara að fara að klára hlaupið með þeirri vegalend sem ég klára það og hérna
1: það er bara svona óskiljulega það er engin skylda að ná 800
3: Nú, nei, alls ekki sko.
1: Nei.
3: Og hérna, þannig að ég rauninni sama hvað ég geri, þá verður það alltaf nýtt íslagsmet.
0: Já, skildan er samt sko rúmlega marathón á dag.
1: Já.
0: Sem er já. Hálf sko hlægilegt. Þetta er svakalegt. Það er svo mikil sko. Já, hérna.
1: Já, ég sé líka að fólk hefur haft saman til okkur og ég sé að fólk er skrifað á Facebook að hvart yfir því að hafa ekki til þið fjallað þetta en einum fjölmjölum. Þannig að núna bara vonum við að sem flestir hafa samband við þig. Karlóta Óskarsdóttir, sko við bara sendum þér svakalega góð kveður. Þökkum þér innilega að taka líka síman. Ég veit að þú ert að upplifa sko kvalir, vítiskvalir akkur núna á meðan að tala við okkur. Gangi er opaslega vel og við viljum ólm líka fá því hérna til okkar í stúdíu þegar þú kemur heim
3: Já, bara ekki máli
0: Sendum baróttu ströma hlustendur allir eins og við til
3: því hlaupinu
0: Já, það er gott, gangi er vel
1: Góð helgi
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan kynir í samstarfi við Rikviðburði Eiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi
4: stígur á svið og fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Raddsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is. Og tryggið þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
5: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verði frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Meira rými fyrir öll ævintýri. Askja.
6: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
8: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
9: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
11: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
13: Hvað segirðu? Langar þið í bíó? Aha, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlovy Vary í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gylltu aprikósunni í Armeníu. Hún að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
14: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Góðar sumarferðir eru allskonar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair.
16: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
17: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
18: Afmælissprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Jæja, hér er sérstu maður sem að var að byrta pistil í morgun inn á Vísi undir fyrir segunni Heilbrigðara Ísland. Hann heitir Viktor Guðmundsson, hann er læknir, velkomin.
1: Ok, hvað kæla fyrir?
0: Þú ert búin að vera að vinna svolítið að þessu, má ekki segja síðustu ár, ertu búin að vera með svona ákveð program í þróun. Ef þú kannski segir hlustendur sem að veit ekkert hvað erum að tala, hvað það er nákvæmlega?
1: Akkurat, ég sem sagt útskrifast sem læknir 2020 og fór að vinna í heilbrigðiskerfinu sem að er frábært út af fyrir sig, en ég sá bara strax tækifæri til þess að bæta þjónustuna og til dæmis að auka aðgengi að læknisþjónustu. Og þar var mín fyrsta hugmynd að koma með fjarlækningar til landsins og það er einhver 4-5 ár síðan og hefur að þróa þá þjónustu síðan sem að er tilbúin og í rauninni virkar þannig að í stað þess að fólk mæti á heilsugæsluna eða læknavættina þá getur að svara spurningalista að það sendist á lækni og hann getur metið að hvort þú þurfur að koma eða ekki og leist vandamálið strax þar sem þú ert. Og þetta hef ég verið að þróa með læknum og lyfju núna síðustu ár. Við erum núna bara blessunulega að fara að stað með þetta verkefni í samstarfið HSU mjög fljótlega. Mm-hmm. Af því að ég er núna fluttur til Vestmannaeyja, þannig að það, ég sé bara hvað er mikil þörf á svona þjónustu á Suðurlandinu.
2: Í svona dreifbýli.
1: Í algjörlega. Mm-hmm. Af því að það er náttúrulega takmarkað magn af læknum út um alland og þetta með læknar í Reykjavík getur verið að sinna öllu landinu þarna.
0: Og þannig að þú ert að fara í samstarfi HSU, hvernig virkar það nákvæmlega?
1: Það mun virka þannig að við getum veitt þjónustu til skjólstæðinga HSU á Suðurlandi og þá í stað þess að þeir mæta heilsugæsluna þá geta þeir leita til okkar fyrst og prófa þjónustuna og ef það er að leysa vandamál þá þurfa ekki að mæta heilsugæsluna og þið geti ímyndað ykkur kona mynda uppurtin og læknir og er í Vestmannaeyjum líka og það er oft bara helmingur af þeim sem er að mæta eru mál sem væri að leysa með fjar þjónustu.
2: Eins og hvað þá?
1: Já, bara kvef, þvagfærasýking, einfaldar frunsur og svoleiðis sem að þarf ekki að mæta, þarf ekki að skoða. En svo eru náttúrulega klárlega hlutir sem að þurfa að fara og þá er þeim vísað á heilsugæsluna eða viðeigandi farveg og þeir gripnir og við erum með rauð flögg í spurningalaustunum og svoleið sem að grípu fólk.
2: Sem svo að ég hérna notaði þetta eða einhver einstaklingur ef með þvagfæri sýkingu eða eitthvað slíkt.
1: Já.
2: Eru upp á skrifu lyf í gegnum þessa þjónustu líka? Þú veist, getur læknir sér, já, þetta er þetta, við erum skrifu upp á lyf og það er klart.
1: Algjörlega. Og við komum þeir strax í farveg ef það, þess að við getum þá klára málið eða þá komum þeir rétt að farveg. Og þetta eru rauninni fjarlækningar, mjög spennandi verkefni sem ég byrjaði að vinna að. En svo fór ég að sjá ennþá, já, ég kalla þetta ekki vandamál, ég kalla þetta tækifæri. Ég fór að sjá ennþá stærra tækifæri og það er lífstílsjúkdómar og bara 80% af kostnaði heilbrigðiskerfinu er tengt lífstíl og það er hreyfing, næring, svefn og andleg heilsa. Og ég var að reyna

0: að sinna þessu inn á heilsugæslunni en við höfum alltaf takmarkaðan tíma með hverjum einum og þar var maður að spurja hreyfing, næring, svefn og allir heilsa og svo er bara tíminn búinn og þú ert einhvern veginn að klára þetta og svo ert að reyna að fylgja eftir og það er bara næsti lausi tími eftir marga mánuði þannig að ég fór út í fór að vinna í heilbrigðis eða svona heilsufarsskoðunum fyrir já, bara fyrirtæki og svo leis og sá þar gríðalegt tækifæri að efla þá þjónustu og fór að þróa hana samlega fjarlækningum þar sem að við viljum nota tæknina af því að það er svo mikið tækifæri í tækninni og þróuðum kerfi sem við köllum Lifeline Health þar sem við erum getum kortlagt heilsu einstaklinga frá A til Ö með mælingum, blóðpröfu og utanumhaldi og þetta hefur farið mjög vel af stað við byrjuðum núna í janúar og aftur, ég náttúrulega býði Vestmannheim svo stoltur af því og ég hitti hana Írisi bæjastjóra og hún tók mjög vel í þetta og við fórum í samstarf með Vestmannheimabæ og höfum núna lokið fyrsta hóp og gengið mjög vel, fengið frábæra viðtökur þar og það leit til þess að næsta sveitafélag sem að einmitt einn af okkar læknum er í Mats, hann Hafnarfjörður, þar hitti ég Valda bæjastjóra sem að sýndi svo mikið áhuga líka og við erum komin af stað þar líka og ég er bara gríðlega þakkláttur bæði Íris og Valda að hafa komið þess að stað í sínu sveitafélum.
1: Þannig að fólk fer þá í heilsufarskoðun í gegnum þetta og fær þá einhver verkefni eða eitthvað slíkt sem að á að vinni og er svo aftur skoðun einhver tíma síðar, hvernig virkar það?
0: Algjörlega, það sem við gerum er það að við förum inn í sveitafélaga fyrirtæki og erum að fókusa það fyrst, það erum opnir fyrir einstaklinga og þá með kerfin okkar sendum við spurningalista sem er mjög ítalegur unnina af læknum okkar teimi þá kortleggjum við hreyfingu, næringu, svefn, andlega heilsu, ávanabindandi hegðun og fleira svo færðu mælingar og við erum verið að fara inn í fyrirtækin og mæla fólk svo erum við með blóðpröfur og þetta setjum við saman í eina heilsuskýslu sem að þú fær persónulega heilsuskýsla þín fólk fær svo læknisvital með 20 mínútur þá færi góðan tíma og við erum búin að kortleggja þig áður þú kemur þannig að vitum nákvæmlega hver staðan er og þá getum við farið beint í málið hvað þarf þú að laga og þar sér maður bara ég hef aldrei hitt neitt sem er með allt upp á tíu bara aldrei
1: og hvað er það helst í þessum fjórum grunnstoðum hvað er helst að ekki klikka en hvað svona kannski gleymist
0: sko, ég myndi segja svefnin er náttúrulega já, innan gæsalappa einfaldastur en mjög margir er að klikka honum og það er algjör grunnstoð að sofa 8 klukkutíma og vera í rútínu með svefnin en svo er það næringin sem er kannski svona erfiðust fyrir alla af því að þú þarft einhvern veginn að fá nóg af kolvetni, prótin og fytu og ég ætla að gríða lánaði með ykkur, ég sé að þeir eru með skýr og það er verið að sinna prótin inntökunu, það er eitthvað sem að margir er að klikka á og þar, þá getum við bara kortlagt það og gerum heilsuplan fyrir hvern og einn, það sem við rítum niður þessa hluti hreyfingin náttúrulega, það er líka fólk er oft undir miklu álagi vinnunni og það einhvern veginn setur hreyfingu í annað að þriðasæti en það er mjög mikilvægt að viðhalda vöðvauppbyggingu og þoli og þetta þarf ekki að flóki það er bara að byrja fyrstu skrefin að mæta fyrstu æfinguna, eina, tvær, þrjár æfingar en svo er náttúrulega já, mínum að örgulega flestra andlega heilsan náttúrulega mikilvægst því að ef hún er ekki góð fyrir, þá náttúrulega klikkar allt hitt en það er magnað að sjá þegar maður byrjar að tengja þessa fjóra þætti en hann heilsustól eins og við kjósum að kalla það þá sjáum við ofta að fólk er að drekka kannski allt og mikið að koffín eða kaffi sem að hefur þau áhrif að svefnin er ekki nóg góður, þá er gríðaleg þreita og þú nennir ekki að hreyfa þig þá ertu komin í vítahring sem að veldur því að þér líður illa og með því að bara snúa þessu við og sjá hvað þú getur minka kaffið getur aukið prótinin, þú borða aðeins meira farið af staðið smá hreyfingu fókusa á svefnin þá kemur andlega heilsa líka en svo oft þarf fólk að fara einhvern farveg, til dæmis setja sálfræðing eða sjúkarþjálfara, þá græjum við það og við erum með tengingar við aðila hvar sem er á landinu og viljum í rauninu bara einfalda lífið fyrir fólk að heilsu.
1: Mér finnst það svolítið góð setning hérna í pislun sem þú byrtir á Vísi í morgun kannski liggur framtíðin ekki bara í fleiri úrræðum þegar fólk veikist, heldur líkið því hvernig við hjálpum fólki að halda heilsu áður um vandamálum vera stór hefur ekki fókusin okkar einmitt verið á endanum þegar fólk er búið að veikjast við þurfum þessi úrræði og hin úrræðan og þessi og við eigum náttúrulega bara ekki mannskap í þetta allsum
0: Nei, algjörlega, það er frábær punktur og hérna þetta er nákvæmlega það sem við erum að vinna að það er að fyrirbyggja, koma í veg fyrir að fólk verði veikt af því að aftur heilbrigðiskerfið er frábært og starfsfólk í heilbrigðiskerfinu er að standa sig gríðlega vel en það er náttúrulega mikið álag og þetta er komið eiginlega í þá stöðu að við erum alltaf að bregðast við hlutunum bæði á heilsugæslu og annars staðar þannig að við þurfum að fara að leita meir í forvarnir og nýta þjónust eins og þessa til þess að bregðast við áður og komi vekk fyrir sjúkdóma
2: Þetta geti sparað heilbrigðiskerfinu miljarda með því að vera með svona fyrirbyggjandi aðgerði sem að seinkar því eða kemur vekk fyrir að fólk fái svona sjúkdóma að gera í fastlega fyrir
0: Já, algjörlega, það er einmitt það sem að sveitafélögin og fyrirtækin er að líta á, það er veikindakostnaðurinn og ég meina nú að því að það er pólitíkin gangi eða sem sagt það er sveitstjórnarkostningar og mikið, þetta er mikið í umræðinni þá er veikindakostnaðurinn til dæmis í Reykjavíkurborg heyrði ég 6 miljardar og hann er Já, ég hef heyrt tölur 2 milljarar, 3 milljarar, þetta veldur á milljörðum og bæði, eins og segi, fyrirtæki og sveitafélög er að sjá haksin í því að sinna starfsfólkinu og þannig minka veikindakostnaðin og rauninni bara efla heilsu starfsfólksins, bara fjárfesta í mannöðunum.
1: En hvenær fáum þetta bara fyrir einstaklinga? Ég held að þetta getur bráðsnið, allavega einhver útgáfa.
0: Algjörlega, það er bara, við viljum gera það sem allra fyrst, en við erum, með, ég náttúrulega alls ekki unni þetta eitthvað með frábært teimi með mér og ég er búin að minnast á matslækni ég líka með Vigni Barnalækni sem að hefur unnið að verkefninu kraftmikli krakkarinn á Selfossi mjög ánægð með að fá hann með okkur í teimið og við höfum bara ákveðið það að taka þetta í réttum skrefum, við viljum ekki hlaupa og hratt af stað ég persónulega vill fá þetta í lofti fyrir alla sem fyrst en við viljum að byrja á fyrirtækjum og sveitafélögum en ég ætla að vona að á þessu ári komu þessu af stað fyrir fólk og því að ég veit bara að allir vilja fá að skoða heilsuna sína og fá ráðleggingar með hvernig er þetta að bæta sig
2: Halleluja Þú varst þetta punktin hér, ég hef engu við þetta bæta með langar bara að fara að prófa þetta, þú voru að redda með svona pröðagangi
0: Ég kem inn þessum allra fyrst
2: Já, Viktor Guðmundsson, kæra þakki fyrir spjallið og gangið vel með Lifeline Health og fjarlækningar, það er líka spennandi Takk fyrir þetta
0: Takk hérlega

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Það einn af þessum stóru gott fólk. Pottur í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Körfubílaleiga. Glersín. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
6: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
9: Brotist var henni í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
10: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
11: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
12: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan. Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
13: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Hjóna voru að spáa hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrstum stuðunum.
17: Ég fullu góður.
18: Já, gott.
17: Sumar eru að koma fram við.
18: Já, já, það bara komið. Ha.
17: Sumar í sjálinn allavega.
18: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
17: Skiptir máli, hennu, ég er að halda að hlusta.
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
3: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
20: Bylgjan, útvarpi líf.
21: Björt og brosandi í fjóðum.

0: Já, við erum alveg að vera að búið með þannig þátt en við erum eftir að gefa tvo lottómiða.
1: Já, það stefnir í engan smá pott, 95 miljónir.
0: Næstu því stærsti pottur í þessu svona, næstu
1: já.
0: Því.
1: Mm-hmm. Ég er búin að hugsa mikið hvað ég myndi gera að því vorum með svo leiðilega umræði gær. Ég var að tala bara um
0: við
1: að borga
0: upp lánin. Við vorum ekki með leiðilega
1: umræði,
0: þú varst með leiðilegt svar.
1: Ég, já, ég eldi ykkar svör samt eitthvað að færðast og eitthvað, en aðalega náttúrulega bara borga upp reikninga. Mér langar í rafmagnshjól.
0: Okay.
1: Og þau kosti alveg formúi, þannig að það væri fínt að fá 95
0: miljónir. Ok, Áskeið, ég ætla bara að senda bóttanum við þig. Hvað myndi þú gera við 95 miljónir?
2: Ég voru ekki búin að tala um þetta síðast. Ég ætla að greiða niður reikningana þína.
1: Herðu,
0: takk fyrir það.
1: Það er svolítið gott.
0: Það er flott. Þetta var rétt svar, Áskeið. Takk fyrir.
1: Eða að hérna, fólk þarf að hafa pínu fyrir þessu, en getur hringt núna í 5, 6, 7, 11, 11.
0: Við erum með tvo tíraða miða sem að innihalda sjálfsögur líka jóker. Það er dreigð út á morgun, ef fólk er ekki með þá reynu. Þannig að 5, 6, 7, 11, 11, eigum við ekki bara að fá hérna fyrsta hlustanda, eða fyrri hlustanda.
1: Fyrri hlustanda.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Hefðan daginn.
1: Já, góða. Hvað heitir þú?
3: Þessi, ég heiti Jón Áskeir.
1: Sæll Jón Áskeir.
0: Vá, hinn einu sanni eða?
3: Nei, ekki alveg, ég aðeins eldri.
0: Ok. Ekkert verri,
3: sann? Aðeins eldri.
1: Herði, ertu tilbúin
3: að... Nei, það
0: nokkuð. Nei, alls ekki.
1: Og ég spyrja fyrst að þú myndir hérna vinna 95 milnir, hvað myndirðu gera? Ekki segja borga reikninga.
3: Ég veit ekki, færi sennan út bara ég og konan ennlega reisu, ennlega reisu.
0: Ertu með eitthvað svona lönd á óskalistan eða staði?
3: Já, það er mjög gaman að koma til dæmis til Finnlands.
0: Já, það var fyrsti staði sem ég valdi, ok.
1: Með viðkomi í Tromsö, náttúrulega.
0: Færiðar, já.
3: Já, það er gaman að hanga.
0: Ok.
1: Við vonum að fara í þín átt og þú, hérna, ég heyri að þú ert þyrstur í að komast til Finnlands. Herðu, ég ætla að spyrja það einni stuttri spurningu ef þú ert til í það.
3: Nei, ó.
0: Er þú að hafa eitthvað fyrir þessar reisuðinni þannig?
1: Ok, Jónas Geir, sko, skákmeistarinn Pjotr, nei. Ég ætla að spyrja það aðeins út í samgöngur til Vestmannaeyja, vegna þess að Herjólfur siglir að jafna því svona eftir í hvernig gengur til tveggja eða frá tveimur áfangastöðum í landi til Eyja. Hvaða staðir eru þetta?
3: Ekki landið að höfna og þóla sér.
1: Ja, ding, sko.
0: Þarna... Ég veit ég, hvað varst að tala þér niður, Jón Áskeir?
1: Já, minn, þetta kom bara strax.
0: Hvar ertu? Ertu á höfuðborgarsvæðinu?
3: Hvað heitir þú, strákur? Hvað heitir þú?
1: Ég, strákur, Stefán heiti ég.
3: Ekki á ammæni heima í Eyju?
1: Nei.
0: Bittu nú við.
3: Nei.
1: Hljóma ég eitthvað kunnulega?
3: Jón Valmundarsson.
1: Þeir eru nefnilega ekkert voðalega margir hérna Valmundarnir, sko.
3: Bálmar Sjómannafjöðs Reykjavíkur held ég. Heitir Valmundarsson.
1: Nei, já, það er annar. Ég er að norðan, sko. Það er ekki alveg. Hinum enn á landinu.
3: Já.
1: Já, öðru landi.
3: Þetta var aðeins út úr.
0: Já,
1: það er bara
0: allt í góðu, sko. En byrju, hvar ert þú á landinu, Jón Áskeir?
3: Ég er í höfuðborginni Njarvík.
0: Já.
3: Indri Njarvík. Okay. En ég er Keflingur.
0: Þú ert Keflingur.
3: Ég er harður Keflingur.
0: En er einhver sjens að þú getið sótt lotta með þinn á Suðurlandsbraut?
3: Það er alltaf sjens.
0: Já.
3: Geymið er ekki bara fyrir mig ef ég kemst ekki.
0: Jú, við geymum hann hérna.
1: Ég tekka eftir helgi hvort þessi vinningur og ef það er þá tekið smá kött og svo lætið þið hafa hann.
3: Góður.
0: Takk Jónar. Sömu leiðis, gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir að hlusta og ringja.
3: Takk alveg.
0: Bless. Já, þetta var Jónar Áskeir. Hver er allir sem næstur á línni? Björgólf Tór eða?
4: Góðan dag,
0: hvað heitir þú?
4: Ég heiti Halldór Jóhansson.
0: Halldór Jóhansson. Og þið langar í lottómiða?
4: Sjálfsögðu, mann þarf að kaupa sér nýjan rafmagnsbíl.
0: Nú, býtu, hvernig rafmagnsbíl ertu að spá í?
4: Það væri mjög gaman að kaupa sér Porsche.
0: Framlega þeir rafmagnsbíl?
4: Já.
0: Ok.
1: Það eru allir
4: komið. Miður en, ok, já.
0: Ég mitt.
1: Herðu, þið voruð að babla saman hérna spurningu. Hver var hún? Ég var með þessa.
0: Já, hvað er með hana bara?
1: Hver var hinn?
0: Ég, er það spurningin?
1: Það dætt alveg úr mér, já, hver,
0: Haldur, okay. hver var
1: segðu mér Halldór
4: hinn spurningin var bara góð ég er bara, hún er ánægð með hana
2: já, það var hérna, hvenær kemur sumarið?
0: Já, heyrðu
4: Sangat nýjastu tölum er það í lok næstu viku þá á að fara að hitna
0: Já, en svo hvenær kemur það fyrir alveg?
4: Það hentar vinnunum minni ágætlega að fara að hitna
0: Hvað, við hvað vinnur?
4: Skiptandi ekki á bílum
1: Þannig
4: að fólk hægt að koma að nagla það ekki núna Það ágætt að þetta fara að klára
0: Já, ég einmitt á leiðinni, kannski til þín bara Jæja, ég skal fara að hissa upp með bjóðsundar
4: Það bara kemur með niðan, þetta einfalt
0: Já, með lóttum með, já, með því að með Var það ekki bara rétt spar hjá Halldóri
1: Jú, ég held það
0: Jú,
1: það kemur í næstu viku Ég vona það
0: Mér þetta bara fullnægði, Halldóri minn Lóttum með þinn, sko Ég held að sé nú samt örugar að ég treysti mér ekki með hann Þannig að þú verður eiginlega sækjan Annars geti ég tekið vinningin
4: Ég treysti þér, þannig þetta ekki dvesen
0: Ok
1: Fóðlegt treystir ykkur á milli hérna
0: Herðu Halldór, bara njóttu dagsins og helgan að gaman að heyri þér, gangi vel vinnunni
4: Ég þakka og ég kem bara á Suðurlandsbrautina
1: Frábært, takk fyrir þetta
4: Takk fyrir það
1: Góð helgi Jæja, krakkar
0: Góð helgi
1: Sömmulegis Herði, þá bara förum við að fara að slá botnin í þetta Það já. Er föstu dagur og það er frábært veður úti og svo er rigning af morgun og hinn og ég er að fara á krakka fótboltamót bara hálfa átta í fyrramálið eða eitthvað
0: Já, það er fátt betur en að fara á fótboltamót í aftakaveðri Ég hef upplegað það Mjög áhugaverð könnun hjá Reykjavík síðdegis og ég er með niðurstöðunar
1: Herði, hún er ótrúleg
0: Þetta er nefnilega ótrúlegt
1: já.
0: Ég bara, ég er eiginlega í sjokki sko. Hvort orðið notar þú frekar pulsa eða pilsa? Vil ég vita niðurstöðunar?
1: Ég er búin að sjá þetta.
0: Þú ert búin að sjá þetta? Já. Ertu búin að sjá eða heyra
2: Nei,
0: þetta,
2: Áskeir? Nei, ég er búin að heyra spurninguna.
0: Hvað heldur, Áskeir? Hvað segir maður
2: til fylgin? Ég segja meira leiðilegu fólki sem nota pilsa.
1: Maður hefði haldið það.
2: Það heyrist kannski hæst í þeim.
0: Það eru 49,9% sem segja pilsa. Það 50,1% sem segja pulsa
1: Þetta er ótrúlegt Ég segi það og skrifa Þetta er magnað
0: Ég er alveg orðlaus
1: ég er farin að halda að könnun Reykjavík síti sé sko áraðanlegasta könnun landsins og maskína og bara þarf að vara sig sko.
0: Já, ok, ég getum kannski ekki alltaf ekki undir það En
1: við tókum
0: það
1: saman
0: oft, Það eru oft mjög áreðarlegar kannan er ekki ykkur
1: Nei, við tókum síti. Saman, leðum mér að segja hérna Nei, við tókum saman sko hérna hvernig alþingiskostningar fóru síðast já, eða já. Þar síðast eitthvað Og Reykjavík síðdegis var nær sko raun en þjóðarpúls eða hvað sem þetta eitir allt saman Þannig að ég skil það bara eftir hjá okkur. Herðu, ef að fara aðeins yfir afmælisspurning.
0: Herðu, það er nýspurning.
1: Nýspurning fyrir
0: ekki það. Ef þú kýrst eða gæti kosið í Reykjavík, hvaða flokk myndir kjósa? Og þannig eru þessi 11 flokkar sem eru í framboði. Og þetta kjósin á vísi.is og bylgjan.is. Þá getur framhaldsspurning. Má ég byrja á grindvíkingnum sem var nágrannar minn. Út af alltaf þessum hörmungu sem þar hafa dunnið yfir Hildur Gunnarsdóttir sem hlustar alltaf okkur á ammælidag innlega til hamingju með daginn Hildur mín og ég veit og ég fékk reyndar ársendingu frá dóttur þinni henni Sigurósu og hún vill líka senda þér ammælskoði njóttum dagsins Hildur
1: En frábært, ég er nú bara með hérna innanhús Agnes Ír okkar Arnarsdóttir, hún á ammæli í dag og okkar allra besta Agnes til hamingju með daginn
0: Til hamingju með daginn, Þorri Jensson 39 Helga Gabriel ammæli, Kristjana Guðmundsdóttir Sóli Sigurðardóttir, Hugrún Halldórsdóttir Katrín Edda Þorsteinsdóttir Dagbjartur Ingvar Arnljótsson Jens Guð, Kristín Alla Tryggvadóttir Ólöf Jóna Fjellsteð
1: Meina við bótt Áslaug Stefánsdóttir til hann mikið frænka
0: Já, Áskeir, þú
1: meðast
2: Þetta er
1: komið
0: Þú ert bara ekki með fleiri Nei, við komumst í mér ekki inn í helgina út að þetta er bara búið hjá okkur
1: Já, já
0: Við fórum við að viða völdin dag og öll viðtöl komin á vísa.is, bylgja.is, bylgju.appið.
1: Það eru með þess að viðtöl í vídeo líka.
0: Já, það er nýtt. Já. Það bara er ekki öll viðtöl komin í vídeo.
1: Það held ég.
0: Já, dásamlegt. En við komumst ekki lengra, við verðum hér tíminn til fyrir sjö á mánudaginn.
1: Þangað til þá segir við góða helgi og góða stundir.
5: Njáluperlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls á Kolsvelli og Selfossi á sunnudaginn. Njálufélagið. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is Við bjóðum valdabíla á sérverði helgina. Fagleg ráðgjöf. Opið frá 12 til 4, pkarlsson.is 30% afsláttur af sjónglerjum.
6: Linsan Skólavörðustíg. Sérsmíðuð útihúsgögn. Jaks handverk.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Kíktu við í gróðurhúsunum. Við eigum fjölbreytt úrval af blómapottum, plöntum og aukahlutum. Opið alla daga frá klukkan 11 til 20. IKEA.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
12: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
13: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: daga á Lebowski bar.
1: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
2: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Canvas námsumsjónakerfið sem meðal annars notað í Háskóla Íslands og í háskólum víða heim hefur orðið fyrir ítrekkuðum árásum tölvuþrjóta. Samkvæmt erlendum miðlum hefur hópur þrjóta sem kallast Shiny Hunters lýst yfir ábyrgð á árásunum. Nemendur Háskóla Íslands sem voru inn á síðunni þegar hún var tekið niður á ný segjast hafa fengið boð upp á skjáin og skilaboð frá netþrjótunum. Þetta hefur haft áhrif á skólahaldið og próf sem nú standa yfir í skólanum en Tómas fréttamaður okkar ræddi nú rétt í þessu við kennslustjóra Háskóla Íslands Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur.
4: Í gærkvöldi brutust þeir inn með þeim afleiðingum að nokkrir nemendur hér og nemendur út um allan heim fengu upp skilaboð um það að þetta væri árás. Instruktor, móður fyrirtæki Canvas brást við með því að loka kerfinu og það lá niðri í nokkra klukkutíma í gærkvöldi og fram eftir kvöldi. Þeir segja okkur núna að þeir séu búin að átta sig á því hvar bresturinn er og séu búin að loka þeim hluta kerfinu og Canvas komið upp aftur. Við treystum því ekki alveg, þannig að við erum að leggja upp með ákveðnar varúðar ástafnir, hvetja nemendur og kennara til þess að sækja gögn með ákveðnum hætti til þess að þau séu aðgengileg og við getum klárað misserið. Því að þetta náttúrulega versti mögulegi tími fyrir okkur í háskólum að missa námsumsjónakerfi.
3: Sagði Margrét Sigrún Sigurðardóttir, kennslustjóri Háskóla Íslands. Þótt enn sé búið að telja aðeins lítið hluta atkvæða í sveitastjórnarkostningum á Englandi sem framfór í gær ljóst að Reform flokkur Nigel Farage er að bæta mjög miklu fylgi við sig og fjölga sveitastjórnarmönnum svo munar. Sama tíma virðist verkamannaflokkurinn vera að tapa stort og sömu sögu hennar líka segja af breska íhaldsflokknum. Eins og staðan nú hefur verkamannaflokkurinn mist völdin í fjölda sveitastjórna og Reform bætt við sig úr tæplega 400 sætum vísvegar landið. Eina svæðið þar sem gömlu flokkarnir virðast halda velli er höfuðborgin London og á þéttbýlli svæðum. Keir Starmer, forsætisráðherra, sagði í morgun að hann ætli ekki að segja af sér þótt að þrýstingur á það aukist nú til muna. En Nigel Farage, leiðtogi Reform, talar algjör vatnaskil í breskum stjórnmálum þar sem Reform hafi þurrkað verkamannaflokkin út og íhaldsflokkurinn muni fylgja í kjölfari þegar líður á daginn og talningum mun vinda fram. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
5: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X-Sé
6: Já, komið sæli, ég var komið svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum föstudagsmorgni, það komin 8. maí og þetta dagur með 128 á þessu ári. Það verður bara líf og fjör hjá okkur í dag. Þetta aldeilis flottur föstudagur. Við ætlum að fá góða heimsókn hérna eftir. Hann kemur til mín hann Bubbi Mortens og Halldór Gunnar sem voru, já, eigum við að segja, leggja loka hönd á nýju plötu Bubba. Þessi plata lofar aldeilis góðu. Vínil eintaki komið hérna í hús hjá okkur. Við ætlum að spjalla við hann Bubba og við spilum kannski, og Halldór líka. Svo það kannski 2-3 lög af plötunni. Eitthvað að þeim hefur nú heist nú þegar og svo leiðu okkur að heyra ný lög. Herðu, fyrir mig hvar varstu, við verðum með óþarfa fróðleik á sínum stað og svo það er aðeins að við aðtóa með Freyr Gómar, Rigg viðburður með skemmtilegan viðburð í haust. Það erum það allt saman hérna eftir að byrja á einu litlu heilabroti. Og heilabroti í dag, það nú bara ansi áhugavert. Og það má segja að þetta gerist 11 til 12 sinnum á hverjum degi hér á Íslandi. Þetta gerist 11 til 12 sinnum á hverjum degi hér á Íslandi. Já, við getum sagt það bara allt árið kring. En hvað er það? gerist 11 til 12 sinnum á hverjum degi á Íslandi. Svar

0: sé lítið óskalæðina fyrir að friðgerfin minna Þegar reymur og dylja og svona var lífið Jæja, þá það svarið við heilabrotinu frá því upp af við þáttar Og heilabroti snerist það að þetta gerist svona 10 til 12 sinnum á dag á Íslandi Hvað skildi það nú vera? Já, þetta eru fallegar og góðar fréttir þar að segja Það fæðast 10 til 12 börn á dag á Íslandi Það bara nákvæmlega þannig, þetta nú bara tekið með við fæðingartíðinni frá því fyrra Þannig að 10 til 12 sinnum á dag fæðist barn á Íslandi Þetta auðvitað misjætt eftir dögum Herðu hérna framundan í okkur bara eftir smástund Það má segja að verði bara þvílík veistla því að við erum að fara að kíkja á splunkunni í að plötu sem var að koma út og við erum að fá til okkar listamanninn, Bubba, Halldór Gunnar sem að sá upptökustjórn og margt fleira Þetta verður allt saman hérna hjá okkur eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Stand-off 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur Pennin Húsgögn, Skeifinu 10 og Akureyri.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
10: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvori flugvilinni reyndarinn.
11: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni 8. Hýsland.is
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
14: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
15: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
16: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
17: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
18: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. Mæ. Miðar á moment.is
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
20: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
21: Þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
22: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigans og það sýnist? Eða vilja þau að húsnæðismarkaður sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrir sjáinleik í lífi sínu? Vist, þetta eru stóru spurningarna sem þessu umræða snýst
21: Sprengisandur á bylgjunni.
23: Í samstarfið við Límtré Vírnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
24: Byrjaðu að dæla með appinu og prísa þig sæla hvað þú ert klár. Atlandsolía. App
0: með lykillinn að lægra verði.
1: Og þá var það nú bara veðri hjá okkur hérna eins og við heyrðum í morgun í bítinu þá var Siggi Stormur að tala um að sumari kæmi svona fljótlega eftir næstu viku en það verður, hugsum bara um daginn í dag og morgun norðanátt, 8-15 metra vindhraði suðaustan og austanlands annars enn og hægari vindur í flestum landshlutum, skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi en lengst af þurrt í öðrum landshlutum hittin verður 1-8 stig svona yfir daginn en í kringu frostmarkum landið norðaustanvert. Morgun vestlægaði breytilátt, hægari vindur súldi að dálíti rigning á suðvestur og vesturlandi annars þurft að mestu og hlýnar aðeins í veðri sem eru frábæra fréttir. Sólar upprásni morgun, hún var eldsnemma við getum bara orðað að nákvæmlega þannig þetta var bara 24 mínútur í 5 og sólsetur verður kortir yfir 10 í kvöld.
2: Sánur heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi
3: Bylgjan Björt og brosandi

Það er gestir í settinu, það er að segja hér í stúdiónu. Við erum að tala um mann sem var að henda frá sér bara upp nýrri plötu. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég. Þú maður leifu ykkur að heyra hérna eitt lag af plötunni.

0: er svo gaman að fá að spila fyrir ykkur þessa nýju blötu sem var að koma. Þetta er Bubbi og þetta er lagið Ég er tilbúin að blötunni. Er þetta ekki svolítið uppáldið hjá Bubbi þetta lag?
1: Þetta er uppáldslagið mitt á blötunni. Þetta er bara, ég elska það. Þetta er allt. Þetta er nefnilega ekki, þetta er sko, eins og maður sagði gamla dag, sko, þetta er ekki píkufunk. þetta er alvöru, ég kalla þetta alvöru funk. Þetta er djúft og þetta er soulful og það er allt í þessu, finnst mér, og mjög textin góður, mjög röddi mín virka þarna og hljóðheimurinn finnst mér alveg í geðveikur.
0: Sko, það er eitthvað alveg sturla sátt við þetta og Halldór Gunnar sem er nú hérna upptökustjóri, hann er með þér og hérna, þeir eru að vinna saman hvað í fyrsta skipti að þeir heillir eru blötu eða?
1: Já, og svo verður þetta bara, ég get sagt það, við munum vinna saman það sem eftir er að félags mínum.
0: Það er bara þannig, Halldór?
2: Engin pressa.
0: Við sko, því að sko, við höfum alveg, við höfum átt þessa samræður af því að þú hefur nú unni með mörgum upptökustjórum gegnum tíðina og
1: já,
0: það verður alltaf mjög náið þetta samband ykkar og svo hefur þú skiptum.
1: Já.
0: Hvað er það? Er það til að þú stækir eða breytist?
1: Nei, ég spíralmaður og hérna hins vegar og það hefur verið þannig gegnum tíðina bara. Ég spíralmaður, ég vinn með mönnum og ógistlega gaman og allt það. Mér langar ekki að endurtaka leikinn. Hins vegar er ég komin á þann stað núna að ég er dóldi komin heim í sjálfu mér, loksinn 70 ára að verða.
0: Já.
1: Að hérna, mér líður, ég sit vel í mínu eigin skinni og

0: nú get ég gert það sem ég sýnist og svo því ég fór að vinna með Halldóri þá var það sem sagt skapgerðin hans það var fyrst og fremst skapgerðin skap og lundin hans sem að kveikti í mér ég var að syngja inn á mig frikka dór lag sem að hann gerði fyrir ári síðan ef ég man rétt
1: já
0: hérna svona slúður og neikvætt umtalvarta lag þetta var svona country lag
1: já, maður þetta í, já
0: já, og Halldór tók þetta upp og ég kem að syngja og það í fyrsta skipti í rauninni sem að ég hitti Halldór í stúdíu eða hitti hann í Vestmannaeyjum eitthvað svona og þá fann ég lundina þetta var skapgerð sem að ég kunni við og hérna og mér langaði að sækja í, mér langaði bara að vera í dag er ég á þeim stað stattur, ég hendi út öllu neikvæðu fólki á Facebook, ég blokka fólk alveg miskunnalaust að mér líkar ekki bara, ég nennus ekki
1: Nei.
0: Ég vil bara vera umkringdur fólki sem lætur mér líða vel, fólk sem er nærandi, fólk sem getur gefið mér eitthvað og Halldór bara þannig manneskja að mér líður vel í kringum hann, mér líður vel að umgangast hann, svo kemur auðvitað stóri plúsin. Hann er marglaga tónlistamaður, hann getur spilað á alls konar hljófæri, hann er mjög flinkur í tæknigeirunum líka og hann er fljótur að skilja mig, hann er fljótur að sjá hvað ég að tala og hann mjög snöggur að draga það upp skýrum dráttum þannig að og svo bara erum við orðnir vinnir þannig að svona geta nú hlutir þróast og ég hugsaði með mér þú veist lögatarsöllunni bókuð eftir 20 ár
1: já
0: og hérna, eftir 20 ár já. Ég meina voru að hafa markmið og hérna, þannig að ég hugsaði með mér allavegna Það sem ég á eftir, þá ætla ég bara að sitja í þessu mengi og vinna mig, það getur vel verið, ég hef takið eitthvað hliðarspor, en ég hugsaði heimahöfnin mín er Halldór, það er heimahöfnin mín, það er bara, þar vil ég hafa tónlista skipið mitt.
1: En er þetta ekki, sko, er þetta ekki bara þroski líka, ég finn þetta svolítið sjálfur að svona, maður eldist að þá finnum maður hvað gott að hafa ákveðið fólki kringu sig og annað ekki.
0: Ja, gríðalega mikilvægt
1: Það er þannig
0: sko. Maður er búin að vera með sem er mikið hálfvítur í kringu
2: sem er hluta lærdónum
0: já. En svo ég líka að segja er í aðastandakunum þegar að hálfvítunum fjölgar í kringu þig þá skaltu drífa þig á fundi þú ert á leiðin á fyllir í
2: Þessi er mjög góður algjörlega Sko, þetta er svolítið skemmtilegt Halldór kona, hvernig ég stundum í lífi tekum hann í alls konar áttina því að eins og Bubbi var að tala að þið voru að vinna að tala með Frikka Dór þannig að til hvers þá að segja satt og það er líka leiðir ykkar raunur og saman svona sem atvinnumenn ef við getum orðað bara þannig
3: Jú, þetta er bara nákvæmlega sem Bubbi listi þessi þú veist, Frikki kem með þetta lag, hann tekur upp demóði hjá mér og ég hugsa allan því að þetta er svo bubbalegt lag
1: Já.
3: Og svo segir Frikki þetta, ég hringdi í Bubba og það endaði að Bubbi kom og við gerum þetta lag og svo varst að fara til Spánar og skildi gítarinn eftir hjá mér
0: Já.
3: Og hann fótti Spánar í tvær vikur og hann spyrir
0: Gríklands
3: hann segi ég er að fara til útlandar til að gefa fyrir mig kassagíturinn og ég segi, ertu að spyrja mig hvort
0: nei, til Spánar, þetta var í janúar já, þegar fóðum við Brynjari það er að mér
3: og ég segi, ertu að byrja mig að gefa gítarinn að spupa á Mortens og stutta svaraði já. Bara ég má pröfa hann hann segi, já, passa hann bara svo kom konstættið í tvær vikur hurðin opnaðist á stúdíónu
1: Já, það er bara svona
3: Og ég bara, já, því segir bara já
1: Maður segir náttúrulega bara já Alveg svo sagði við mig hérna, hann ringdi í þú og sagt að hann ætti að koma með Þú ættir að koma með honum hingað og þú sagði bara já
3: Ég segir bara já
1: Við segjum bara já, Bubbi, þegar að þú erum
0: í
1: þér
0: Það er ekki gott að maður já fólk í gríku sér
3: maður
0: Oh my god, þá er nú hægt á henn undi
3: maður Nei, maður segir já þegar maður veit að það fylgir í ferðalag og það fylgir í sköpun og það fylgir í gleði og þá segir maður já
1: Algjörlega. Sko þessi plata sem að er sko mér svona fyrsta lagi titillin á henni mjög skemmtilegur að hérna ég er ekki sá sem heldur ég er sá sem ég er
0: Já.
1: Og er það akkur það sem varst að tala á það og svona, þú situr í sjálfu þér
0: Já, það, og líka þetta sko Bubbi Mortens, ég, Bubbi, í eigin skinni, er allt annar Bubbi en Bubbin sem að fólk hefur myndað úti. Þau ja. Þekkja með einhverju leiti skilur ja. og venjulega sjá þau þá hlið sem ég vil sína. Þú veist, við reynum alltaf að sína bestu hliðina ókunnugu fólki og við erum ekkert að sína fólki sko, að þegar við erum í fílu og öskrum og allt þetta, það höfum við fyrir okkur sjálf og hérna þannig að og svo er fólk með eitthvað mynd af tónlistamanninum Bubba og allt það og eina sem ég get stjórnað í þeim efnum er þetta ég fer á svið og ég geri allt upp á 100 ég skil ekkit eftir en ég vil ekki að fólk fari heim og segi já, hann var nú ekki alveg núna eins góður og ég þeirri sá hann seinast ég vil að fólk fari heim og segja vá, hann var betri núna en þegar ég sá hann seinast skilur ég mig, þetta er það sem að mér langar að mynd, þá mynd vilja fólk hafa mér af duglegum manni sem fólk veit ef það kaupir tónleikamiða þá spila ég aðeins lengur en auglustu tími er ég set allt í það jafnir þó ég sé veikur að þá fer ég yfir strikið og ligg frekar þá viku lengur og svo reyni ég þetta að vera kurteis og almennilegur allt það en svo er hin hliðin bara Bubbi sem ég sko, sá Bubbi sem ég sit í hann er allur annar skilur mig, hann er líka þetta sem fólk sér en ég er marglaga
1: Já.
0: Ég er fúlipappin, töðarin missi skapið geri alls konar vitleysur og allt þetta skilur mig þess vegna setti hann að titil svona upp og svo eru þetta

0: Ég spurði hvort hún gæti gert þetta og hún gerði það og þannig að, að það eru svona sketsar sko, við föllum það er eitt skets og, og, og svo endar þetta í umslaginu svona stór flott tekning sko, þetta er alveg geggjál umslag.
1: Þetta er alltaf bara listaverk.
0: Þetta er listaverk.
1: Það er bara akkur
0: að tala. Það er þannig.
1: Nú er rétt innan við mánuður í stóru tónleikana.
0: Já, taktu boltan Halldór minn.
1: Hvað ætlið þið að bjóða upp á Halldór?
2: Það verður ýmislegt.
1: Ég veit að þið vilja ekki segja mikið. Sko.
2: En við erum byrjað að ræfa og byrjað að ræfa rosa mikið.
0: Já.
2: Tókum hvað dagur í dag? Það er fyrsta dagur í dag.
0: Já.
2: Vorum við að æfa í gæri eða fyrir dag?
0: Vorum að æfa í gær, gær.
2: Já, og byrjum að æfa klukkan 9 á mánana
1: Já.
2: Og við rendum prógraminni fyrst skipti í gær
0: Já.
2: Í heildsinni
0: bara í einni bunnu, 30 wow. og
2: 33 lög tókum við gær
0: Já.
2: Við ætlum bara að vera eins og Bubi segði, við ætlum að vera besta útgáfan að sjálfum okkur og erum að kafa hingað og þangað
0: í katalógi Við getum allan að sagt, mætið í Monster Cloud Því sem ætla að vera á gólfinu Það eru utanvegs hlaupaskór Og hérna og búið ykkur undir lágmark Takkja eftir lágmark 2 klukkutímum en þið skuli búið ykkur undir allavegna rosalegt kvöld
2: Já, þetta er svo mikil katalókur
0: og hérna
1: Það er erfitt að skera niður ykkur lög, ég veit það
0: Já, sko ég, hérna, já, en allavega Þetta var að lengri tónleikar en 06 06 06.
1: Já, og ég var talandi það, ég var einmitt á gólfinu á 06 06 06 já, og ég man valla þetta að svitna annað eins því að það var ekki, maður gat ekki staðikjur og maður hoppaði og einhvern veginn bara lét sér flæða með tónlistinni
0: Og svo verður þetta auðvitað sjónarspil
1: já,
0: Sviði verður þannig að Ég held að, menni eftir að tala það líka lengi.
1: Já,
0: ég bara... Svo bara sér maður hvað lífið með, hvað lífið alltaf með plön í
1: var. Já, já.
0: Sko, og við erum að tala þetta núna. En lífið getur, sko, slegið mér niður bara því ég labba hér nút. Ég var nært í dottun á hausinn henni fyrir utan.
1: Ha.
0: Já, bara náði bara með snerpu og þjálfun að halda mér á fótum.
1: Að bjarga þér að vera búin að æfa mikið
2: Já, hann var svo frára fæði Hann var svo fjöður, ég sá þetta að gera
0: Já Og hérna, já, en það var út af því sko, Ég var að æfa lappirnar í morgun
1: já.
0: Sem sagt, dansa, sippa Hoppa upp á kassa Og hérna Ég fann alveg fyrir Ég var svona, það var svona Dóði
1: Einmitt.
0: Í löppanum sko, svo stegi út í bílnum Og allt henni bara heyru, nei, ég er á leiðinu hausinn nei, þú ert ekki að leiðinu
1: Lestu ekki að hafa það
0: Nei.
1: Þarna kemur sér vel að vera í góðu formi Sko, við ætlum að spila lagið sem að þú ætlar að fara að leggja áhersla á núna sem heitir Júlíkvöld
0: Já, Júlíkvöld
1: Og þar er Dyljá með þér
0: Heyrðu, Dyljá er með mér atna, og það Sko, við sjang Já, við bara sjanghæjum hann Halldór
2: Já, þetta var eiginlega meðfindi Hún kemur inn til að syngja, hún syngur líka í við föllum
0: Já.
2: Sem er og hérna og við erum saman að vinna og hérna Dyljá er að syngja bakgrænnar og Bubbi er svona við hliðin okkur og við klárum að syngja inn á það og þá segir Bubbi, en countrylæð
0: Já
2: Og Dyljá bara, ha, hvað countrylæð?
1: Já
2: Júlíkvöld, þú ert að fara að syngja það
0: Já.
2: Og hún bara, ha, er ég að fara að syngja inn á Lambu Morti? Já, hvenar, núna?
0: Já, og hún fekk alveg áfall vegna þess að sko, svo spilum við lagið Og hún syngur eitt teik og við bara, ja, þetta er gott. Og má ég gera annað? Já. Og tökum 2 teik. Ég held að hún tekið 3 eða 2 og svo var það bara búið.
2: Já.
0: Og svo sagði hún bara, ég hef bara aldrei á ævi minni sungið svona áður. Bara svona. Bara, ég sagði, já, ertu vön að syngja línu fyrir línu? og hún bara, já, nei, við erum ekki að gera það. Við erum að syngja algjörlega með hjartanu og öllum hæfileikum sem þú hefur í kroppinum. Og þar við satt, ég held, hafði hún ekki sambandi við að lagaði eitthvað píkulítið
2: Eitthvað eitt orðið eitthvað svo, hún
0: já.
2: Er bara svo ofboðslega góð, hún Dyljá að hérna
0: Hún þurfti bara að finna það sjálf, þetta væri ekkert mál
1: Nákvæmlega
2: Já, hún er svakalega góð
1: En þú hefur líka verið duglegur að kippa með þér tónlistamönnum í gegnum tíðina og það stækkar alla
0: Já, það verður ung og óþekkt, algjörlega óþekkt tónlistakona með mér í höllinni sem að enginn hefur heyrt um nema

0: kannski fjölskyldan hennar og ég og einhverju örfáir aðrir sem hún mun, það mun verða óvænt.
1: Ég bara það fer svona fyrir einhverjum mér bara að heyra veist það geggjað til hamingju með plötuna.
0: Takk.
1: Og hún komin á alla streymisveitur og svo má ekki gleyma vínil plötunni, hún til bæði blá og svört og hér ég veit með eintak sem við fengum, ég fekk sendt í gær.
0: Og vínil hugsa.
1: Að elska þetta
0: sem það. Vínil
1: bara á fóninn sko.
0: Ég að selja og yfir 2000 vínilplötur ár hvert.
1: Já, það ekki sturlað á þessum tíma?
0: Það tæknivöld. Fáheil, en það svo geggjað. Sko, vínillinn bara, sko, farið út í búð, hlustendur bylgjunnar, fjárfestið í plötuspilara, upplifið í mómentið þegar þið segir, heyrðu, nei, ég að fara að hlusta á plötu, ekki trufla mig. Taka svo plötun upp úr umslaginu, taka upp nærbuxurnar og sjá alla textana og halda á þessu, deyfa ljósin, seta vínilinn á og svo heyrirðu og svo allt innu dung, og þetta svo mikið moment.
1: Þetta bara besta tilfinningin.
0: Já, og það þess virði, hlustendur bylgjuna, þetta þess virði, það að kaupa ódýra plötuspilara, það að kaupa dýra, þeir eru allir með Bluetooth, hljómurinn óaðfinnanlegur og það þess virði. Fariði inn í gamla tíman en samt þetta nýji tíminn og upplifiði vínilinn.
1: Við getum ekki enda þetta betur. Takk fyrir komuna.
2: Takk sem
0: þetta. Takk.

0: flutningur á þessu nýja lagi af nýju plötunans Bubba Mortens, þetta Bubbi Mortens og Dyljá og Júlí kvöld Þetta var virkilega gaman að heyra og þetta á nú eftir að hljóma sannilega aftur 100%
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bílahátíð ársins Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí Á bílasölusvæðinu Klettálsi Klettháls.is
3: Risa afmælisblað Báhás komið út Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði Báhás, eitt mesta úrva landsins
4: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglegð. Hagkaup.
7: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Nýr MGS6. Fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröfða
10: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér
11: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar Aðeins á Scene Plus
12: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní Skráðu núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
13: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og Gjörg.

0: með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
1: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
5: Hvað segirðu? Fyrsta orðið?
6: Fyrsta orðið er orðið ESS eða S.
5: Þetta er
6: íslenskt. Þetta er íslenskt, já. Huts, H, J, U, T, S. Hvaða lag er þetta? Þetta var
7: Huts as Bansi.
6: Hæ,
7: er ekki
6: GTRN
7: og
6: Huge S
7: Bouncy?
6: Þetta er að sjá sig Huge S Bouncy.
8: Manstu hvaða ár þetta var?
9: Hvað segir þau? Það er bara fínt bara.
6: Svanur og
9: fann ekki. Þetta er bara farin að þekka bara sem hringir þig.
6: Þetta er nú ekki nema 2000 manna sem hlust á hverjum sunnudegi. Þetta lærist nú hljóð.
9: Það er útgóður.
0: Helgin á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
2: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40.

0: þetta eru þær Guðrún og Hrafnildur Þetta Náttsól Band sem að voru þrjári Elín Halvas og þriðja En þær fær halda áfram Nó að gera hjá Elínu bara í öðru og allt í góð með það En við aftur á móti erum að fara í fréttir Svo höldum við áfram hinum megin við fréttirnar Og ég svona að lauma spjallinu frá því áðan Inn á vefinn hjá okkur
1: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
5: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is. Allt hreinsunar á vatni, S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
7: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
8: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
11: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
12: Eldvarnarplötur, fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
13: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
14: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
15: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk Góð tilboð
16: Klukkan 11 Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni Hjólreiðamaður var fyrir bíl á gatnamótum Kringlumýrar brautar og Miklubrautar í morgun. Á myndum af vettvangi má sjá að ökumaðurinn var á deili bíl í eigu hopp og tjónaðist hann nokkuð. Framrúðan brotin. Ekki líka fyrir upplýsingar líðan hjólreiðamaður sem höggið virðist hafa verið töluvert. Enn unnið á vettvangi en töluvert á sjúkrabílum og lögreglum en bílum voru á svæðunum tíma. Meðan við gögn frá sjóa á tryggingafélaginu eru umrætt gatnamót þau hættulegustu með tilliti til slysa í borginni. Þótt enn sé búið að telja aðeins hluta atkvæða í sveitastjórnarkostningum á Englandi sem framfór í gær er ljóst að Reform flokkur Nigel Farage að bæta mjög miklu fylgi við sig og fjölga sveitastjórnarmönnum svo munar og sama tíma er verkamannaflokkurinn að tapa stort og sömu sögu að segja breska íhaldsflokknum Græningar sækja einnig í sig veðri en þó ekkit í líkingu við sókn Reform eins og staðan nú hefur Verkamannaflokkurinn mist völdin í fjölda sveitastjórna og Reform hefur bætt við sér rúmlega 400 sætum í svegarum landið. Eina svæðið þar sem gömlu flokkarnir vera salda velli í höfuborginni London og á þéttbýlli svæðum. Nigel Farage leit og í Reform talaði algjör vatnaskil í breskum stjórnmálum þegar fjölmiðla menn rættu við hann í morgun.
17: The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out. By reform in many of their most traditional areas and what you're going to see later on today is the Conservative Party being wiped out in their heartlands like Essex. So London goes a bit against the trend in that the Conservatives and Labour have held up in some of the other boroughs. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
16: Farage sagði að Reform hafi þurrkað verkamannaflokkin út og að íhaldsflokkurin muni fylgja í kjölfarið þegar líður á daginn og talningu vindur fram. Og Donald Trump bandaríkjaforseti segir að vopnahlé sé enn í gildi á milli bandaríkjanna og Írans þrátt fyrir að komi hafi til átaka á Hormuzsundi í gær. Bandaríkjamenn hafa sakað Íran að hafa beint drónum, eldflugum og smábátum gegn þremur herskipum bandaríkjanna. Íranu segja á móti að bandaríkjamenn hafi gert árásir af Írans olíuflutningaskip og annað skip og einnig á nokkur skotmörk við strandlengjuna. Svo verið sem Íranir hafi gripið til mótaðgerða en varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmanna greindi frá því í morgun að loftvarnakerfi landsins hafi brugðist við eldflauga og dróna árásum í nótt og í morgun. Þessar skærur allar hafa sjálfsögðu leitt til þess að olíuverði hefur farið upp á mörkuðum að nýju, þannig hækkaði verðið á brent olíu tæp 3% við opnun markaða í Asíu í nótt. Og fréttir verða næstsagðar klukkan 12 þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi
18: Takk fyrir þetta, komið sæla fyrir okkur og svo meikur hér á bylgjunni fyrir að renna staða nýju með tónlistina Já og við og margt eftir annað Svo ég nefni nú ekki bara til dæmis þetta með lott og meðan Ég læt ykkur vita allt það og eftir Ég ætla líka að fara í síman og heyra þessi Friðriki Ómari Ryggviðburður að blása í veislu

0: á sínum tíma sem að svona ja gripu andan á lofti að Pet Shop Boys var að gefa út lag svona cover lag sem að meðal hans Elvis Presley hefði gert vinsælt Always on my mind og þegar hann kom í þessum búningi þá voru einhverjir sem að fengu fyrir hjartað Ná, þetta nú bara elst vel og bara skemmtilegt og stemming Erum við langaði að segja ykkur frá næsta lagi vegna þess að það alveg nýtt að nálinni og hann ætlar að koma til okkar í næstu viku, þetta verði hjá hann í Ernurhönn núna í næstu viku, hann Múkisson en það bara svo gaman þegar að svona mikið að koma út af íslenska tónlist, að við erum svona eins og bara krakkar í dótabúð, það verður viðkennast og svo þegar að Múkisson tekur sér til og býr til svona hárfínan, hárbeittan humorískan texta og kallar lagið Kúrekin Þá verðum að bara segja ykkur orð. Hlustið á textan, hann alveg sturlaður og sturlað fyndin á köflum.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: bara, ég veit ekki hvað ég á að segja við ykkur annað en að mjög veist þetta alveg stórkostlega fyndið og skemmtilegt lag frá honum Múkisson Kúrekin og ég búin að heyra það svona fimm sinnum þetta lag núna og ég alltaf að heyra einhver ný orð og einhverja nýja skemmtilega frasa sem að þarna að finna þetta gera fáuris vel og einmitt hérna Múkisson Vissuðu það, 8. maí í dag er Coca-Cola 140 ára Það nú bara þannig og það má segja þetta að við byrjað allt saman 8. maí 1886 Óskar heima sjálfsögðu til hamingju bara heimallan Coca-Cola, það bara þannig Herðu og villum að kíkja aðeins á styrla staðreindirinn og eftir og förum aðeins í síman hér í Friðrik Gómar, Friðrik Gjómari og svo ég líka með hvar vastu það fullt að hlutu sér á eftir að klára eftir að við fengum svo frábæra heimsókn á hann.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur Íslensk ræktun, Blómavall
1: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi Aftur í Eldborgarsal Hörpu Föstudaginn 4. september Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim Og verið sýnt í yfir 35 löndum Hér færðu einstaka upplifun Þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu Með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: 9, 10 og 5, 3 tölur en samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
4: Are you coming?
1: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó, sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
10: Hekla kveður laugavegin með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverlunum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
11: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
15: Fyndu nafn á applíkinni þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá förum við bara beinustu leið í veður fréttir hjá okkur hérna í höfuðborginni Fremur hæg og vestlægaði breytilátt og bjart að mestu í dag Þetta bara lítur ágætla út Nú það súldið að dálítið rigning að vísu á morgun gæti orðið Hægur vindur á vestan eins og að segja Súldið að dálítið rigning Þetta svona svolítið formlegt En það lægir svo síðdegis Hittin verður svona 4-7 stig
4: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar Og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Og hérna rétt að þetta allavega þess að hendast í síman og heyri honum Friðrik Jómari. Og það vegna þess að Rikviðburður blása í þvílíka veislu í haust í september og þegar að búið til sjó frá Rikviðburðum þá eigum við von á góðum. Skoðum þetta allt saman hérna og ættir. En þetta eru kapparnir í Kaljó sem verða í

0: þetta eru okkur krakkar á bylgjunni en aftur á móti það sem framundan Rigg viðburður að fara að slá í því líka veislu í september tilefni ærið Freddie Mercury hefði orðið áttræður og þetta fimmta september í háskóla bíói fyrir gómar mitt á línu, sæll og blessaður
1: Blessaður og sæll, Ívar
0: Sko, þetta ekki rétt muna hjá mér að því ég búin að koma á nokkuð gig með ykkur að þetta hefur nú verið sjó sem hefur gengið alveg svakalega vel þó þú sétt örugglega uppfærað eitthvað
1: Já, þetta rauninni fyrsta sjóið svona að þessari starðagráður

0: lækni.
1: Þú ert með frábæra lækni, það bara, þú hefur ekkert breyst.
0: Nei, ég voru lítið.
1: En sko, málið er að sko, háskólabíó er náttúrulega mikið party place, segi ég, af því að ég hef nú farið þarna á nokkra tónleika og fólk situr nú ekki mikið þegar að fyrstu lögin byrja að hljóma.
0: Nei, þetta verður einhver veislan og það er frábært að skuli svona, hérna, passa akkur, þetta er laugardagurinn 5. september, þetta er fæðingardagur Freddy Mercury, þannig, hérna, og það er alveg einstakt, þannig að ég held að þetta verði svona, hérna, svona ekstra einhver næsti í þessu út af því, ég held það.
1: Og það er einhvern veginn eins og með tíman að sko, það kemur engin annar Freddy Mercury, það er nú bara þannig.
0: Nei, og þessi lög eru bara svo klassik, það er aldrei leiðilegt að hlusta það. Það er alveg sama hvað það gera, það er bara einhvern veginn þannig.
1: Og hvað finnst þér svona skemmtilegst að syngja þessu, að ég sé að þú allar að lauma þær inn í sjóið?
0: Já, ég er þarna bara svona í, ég tek náttúrulega alltaf sko living on my own.
1: Já,
0: þegar hann algjörlega hommaði yfir sig á sinni ferli. Og hérna, ég er einhvern veginn bara sjálfskipaðar í það. Hérna, en annars er ég náttúrulega svakalega söngvara, Dagur Sigurðsson, Matti Eyþór, Ingi Eiríkur Hauksson. Og hérna, og Magni
1: Já.
0: Og svo fæ ég hérna eitthvað að vera með, svo erum við geggjaðar hljónsveit og svo erum fæla rattsveit, það er náttúrulega svo mikið að röddum í þessu
1: Já.
0: En það þarf að hafa, það er gott fólk, þannig að þetta verður bara, held ég, mikið power.
1: Ég sé að þú ert bara að byrja fólkum að skrá sig á póstlistana vegna þess að það er smá forsala sem að vera hefjast í dag, klukkan 11.
0: Já. Ég er svo, í fyrsta sinn er rigga safna sem póstlista, ég þátt að gera fyrir lengur.
1: Já.
0: En ég er allan að byrja ráði núna og hérna, og salan hóstnústa fyrir póstlista hérna skráninguna klukkan 11.
1: Já.
0: Og svo klukkan 12 sendi ég út annað hólf. Þannig að ef að fólk vill skrá sig núna, milli 11 og 12, þá færða fórsölulingin og kóðan, senda klukkan 12.
1: Ég var einmitt að skrá mig bara í þessum tölu orðum rétt á meðast að nefna. Ég ætla ekki að missa þessu hlutum, sko.
0: Nei, ég var hann reynda búin að taka frá fyrir tvö sæti.
1: Nú, já, já.
0: Alveg lengst aftast.
1: Já, bara eftir röð.
0: Já, eftir röð bara. Þú ert alltaf með þessum mikið læti á sem geggum.
1: Ég veit að maður náttúrulega er aldrei til friðs. Það er mest af vandamáli. Hvert bara fólk til að kíkja þá inn á rigg.is?
0: Já, rigg.is.
1: Skrási til á listan. Og hvenær hefst svo venjuleg meðasala?
0: Almenn meðasala hefst svo ekkert síðan en fyrir enn í annan júni.
1: Já, ég.
0: Þannig að við ætlum að gefa okkur góðan tíma að kynna þetta áfram og hérna, en gefa svona þessum póstlista hérna gott fórskott.
1: Frábært, bara takk fyrir það og gangi ykkur vel með þetta. Ég veit að þetta verður þvílík veisla.
0: Þetta verður gaman. Takk og góða helgi.

0: bylgjunni The Look og ég ætla að fara í þetta núna.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, og talandi hvar varstu, það nú yfirleitt svona rúmum klukkutíma áður í dagsáni en við breytum því bara út af frábærum gestagang en ég á þessum degi, 8. maí, en árið núna 1982 það þýðir 44 ára aftur í tíman Dagblaðið og Vísir, eins og það hét þá Helgarblaðið, viðtal við Magnús Bjarnfreðsson sem að var náttúrulega einn af þekktustu fréttamönnum landsins hér á Sjóas fréttastofunni hjá Rúf. Þetta var forsíðan á dagblaðinu Vísi og þarna var verið að auglýsa tap sigurlaust. Ég má vel eftir því. Og takið sumari snemma öll fjölskyldan til Mallorca. Það var, ég held ég hafi nú ekki komið til Mallorca fyrir bara 1987 eða eitthvað svo leys. Og þetta nú svona. Rollingarnir með tónleika í Englandi eftir 6 ára fjarveru þeir eru ennþá að þvælast að spila hugsi ykkur 44 árum setna og þarna voru þeir búin að vera í bransanum í yfir 20 ár þannig að þeir eru ekkit lamba að leika sig við þessir kappar í Rolling Stones Herðu og svo er verið að tala Eric Clapton aðeins farið feril hans hérna í dagblaðinu vísi 1982, 8. maí og ef ég held áfram inn í blaðið þá get ég byrja á að nefna óttúrulega já, bíósýningarnar sem voru á þessum degi 1982 það voru myndir eins og Chariots of Fire Óskars veluna mynd og Time Bandits eða tímaflakkarnir þetta var allt þýtt á þessum tíma og svo má nefna í Bíóbæ þá var gleði næturinnar þetta voru svo ljósbláar myndir á þessum tíma ég ekki að grínast og Paul Newman í lögreglustöðin í brons en svo var það þennan dag 1982 sem að Paul McCartney náði 5. plötu sinni sóloplötu á toppin í Bretlandi já og þetta lag var að finna þessari plötu platan var Tug of War hér með Stevie Wonder Ebony and Ivory

0: já, þetta var í hvar varstu, Paul McCartney og Stevie Wonder frá þessum degi 1982 þegar að platan frá Paul McCartney, Tug of War, fór á toppin í Bretlandi. Ég nú ofta að tala hérna svona í fættinum í gegnum tíðina frægðarhöll rocksins en ég vissi ekki að þetta væri til en svona þetta þegar maður ekki nógu vel að sér í hlutum. Það líka til frægðarhöll tölvuleikjana og nú á að taka í frægðarhöll tölvuleikjana við erum að tala leiki eins og Angry Birds, Dragon Quest, FIFA, International Soccer og Silent Hill. Ég get nú ekki sagt ég þekki alla þessa leiki vel en ég þekki einhver að þeirra. Angry Birds, það var nú eitthvað sem mamma spilaði. En svo langaði mér nú meira að vita hverjir eru í frægðarhöll tölvuleikjana. Ég þarf eiginlega að fletta því betur upp og koma með það svona á næstu dögum fyrir ykkur. Ég ætla alltaf áfram á bylgjunni hér til smástund og svo styttist í hádegisfréttir klukkan 12.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Velkomin í afmælisveistu Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á Boost.com.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
10: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
11: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsætan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
12: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
14: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
16: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
17: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
18: Skildu umferðina eftir í svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
19: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta að borða inn í eldsalli á Lanzarote. Og svo er einn á Filippseyjum, það sem að apar þjónandi borðs. Svo er alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
20: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
21: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
0: Almeria er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn hlutur ís.
21: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
22: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling

0: á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Spæjarasauðinir. Komin í bíó. Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.

hérna ættir í hátæðinu Þáttúrulega leið okkur að heyra splunkur í laga frá Kristmundi Axel og Friðrik Dór Þeir eru saman í lagi af blötu Kristmundar sem heitir 800 mílur Ég ætla ekki að setja það núna vegna þess að það stutt eftir á fættinum Við náum nokkru tónum frá Bill Withers og svo fyrir við hátæðisfettir og svo verður við þýlík veisla í hátæðinu Og þá fer ég líka í lottómiða gjafinnar þannig að það er nógum að vera

Gissurar Páls á Hvolsvelli og Selfossi á sunnudaginn. Njálufélagið. Dönsk útieldhús, Jaks handverk. Stórsýning, ótrúleg verð. Opið helgina frá 12 til 4. pkarlsson.is. Hvítlaukskryddaða

0: 25% afslætti. Aðeins 2549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is Hamborgarabúllan, stendur upp við staur. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti

0: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: 21 á Rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins.

0: í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expósýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
5: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
12: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Netárás óprúttina tölvuþrjóta og námsumsjónakerfi fjölda íslenska nemenda kom á versta mögulega tíma í miðjum prófum. Reform flokkur Nigel Farage vann stórsigur í sveitastjórnarkosningu sem framfór á Englandi í gær. Framkvæmdastjóri knattspyrnufélagsins Víkings fagna samningi við borgarráð að félagið fái 1000 fermetra lóð í Fossvogsdal. Siggi Stormur veðurfræðingur spáði því að sumarið mæti loksins til landsins eftir tæpar tvær vikur. Valur varði gær Íslandsmeistari Karla í handbolta og kvennalið félagsins getur einnig orðið Íslandsmeistari helgina. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til framætti degi lengst af þurft annar staðar. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Net árás óprúttin að tölvuþrjóta og námsumsjónakerfi fjölda íslenska nefenda kom að versta mögulega tíma að sögn sviðstjóra kennslusviðs Háskóla Íslands. Vonir eru bundna við að ná að klára kennslumissirið án frekari trafala. Tómas Arnar.
16: Canvas námsumsjónarkerfið lá niður í nokkra klukkutíma í gær kvöld eftir netárás. Hópur tölvuþrjóta sem kalla Shiny Hunters hafa lýst yfir ábyrgð á verkinu en kerfið sem í eigu instruktor í notkun hjá mörg þúsund skólum allan heim. Þar á meðal eru Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Keilir og Menntaskólinn á Egilsstöðum en nú standaði yfir lokapróf. Margrét Sigrún Sigurðardóttir, sviðstjóri kennslusviðs Háskóla Íslands segir erfitt að treysta því að kerfið lokist ekki aftur.
17: Nokkrir nemendur hér og nemendur út um allan heim fengu upp skilaboð það að þetta væri árás. Þannig að við erum að leggja upp með ákveðnar varúðarráðstafanir, hvetja nemendur og kennara til þess að sækja gögn með ákveðnum hætti til þess að þau séu aðgengileg og við getum klárað misserið því að þetta er náttúrulega versti mögulegi tími Já. Fyrir okkur í háskólum.
16: Á Canvas birtast námskeiði sem nemandi skráður í ásamt mikilvægum upplýsingum. Þar á meðal námsefni og fyrirlestrar kennara. Umfangsmikill gagnaleiki var einnig hluti af árásinni, en þar undir eru netföng samskipti nemanda innan Canvas og fleiri upplýsingar.
17: Það eru helst í spjallinu það sem eru gætu verið viðkvæmar upplýsingar. Allar svona viðkvæmar upplýsingar hjá okkur eru geymdar í nemendakerfinu sem annað kerfi. Við erum búin að senda og sendum út fyrir vikunni hvatningu til nemenda að vera á varðbergi fyrir netárásum. Þær gætu orðið meiri vegna þess að netföngin liggja þarna úti.
16: Hlín Pálmarsdóttir nemandi við Háskóla Íslands og var að læra fyrir lokapróf þegar kerfinu var lokað.
18: Ég bara var að læra og svo ætlaði ég að fara yfir námsefnið inn á Canvas og fara að taka einhver svona æfingarpróf þar. Þá bara komst ég ekkert inn og fekk ekki aðganga að námsefninu og það var mjög stressandi. Þannig að þetta gerist bara kvöldi fyrir próf og hérna ég var búin að sjá fyrir mér, ætla að læra aðeins fram eftir kvöldi. En neini, þetta neytti mig bara til að slaka aðeins á.
16: Sagði Hlín Pálmarsdóttir, nemandi við Háskóla Íslands.
15: Hægri flokkun í form, flokkun Nigel Farage vann stórsigur í sveitarstjórnarkosningu sem framfór á Englandi í gær. Á sama tíma virðist verkamannaflokkurinn vera að tapa mjög stórt og sömu sögu raunar einnig að segja breska íhaldsflokknum. Græningar sækja einnig í sig veðrið en þó ekkert í líkingu við sókn í form. Eins og staðan nú hefur verkamannaflokkurinn mist völdin í fjölda sveitarstjórna og í form hefur bætt við sig rúmlega 400 sætum í sveðarum landið. Eina svæðið þar sem gömlu flokkarnir virðast halda velli í höfuðborginni London og á þéttbýlli svæðum. En á eftir að telja stóran hluta atkvæðamagnsins, Skotar og Walesverjar gengu síðan einnig til kosninga í gær og búist við að verkamannaflokkurinn tapi meiri hluta sínum á velska þinginu, meiri hluta sem flokkurinn hefur haldið í 27 ár. Tapi verkamannaflokksins hafði verið spáð í aðdraganda þessara kostninga og talið víst að þrýstingurinn og Keir Starmer forsætisráðherra til að segja af sér aukist nú enn frekar. Hann sagði við fréttamenn í morgun að hann tæki fulla ábyrgð á því hvernig komið sér fyrir flokknum, niðurstöðu þetta séu áfall sem ekki sé hægt að fegra með nokkrum hætti, en þó að ekki komið til greina að hann myndi segja af sér.
19: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
15: Nigel Farage, leiðtogi Reform, talar hins vegar algjör vatnaskil í breskum stjórnmálum. Það sem Reform hafi þurrka verkamannaflokkin út og að íhaldsflokkurinn muni fylgja í kjölfarið þegar líður á daginn og talningu vindur fram.
20: The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas. And what you're going to see later on today is the Conservative Party being wiped out in their heartlands like Essex. So London goes a bit against the trend in that the Conservatives and Labour have held up in some of the other boroughs. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
15: Sagði Vígreifur Nigel Farage leiðtogi Reform í morgun. Framkvæmdastjóri knattspyrnufélagsins Víkings fagnar samningi við borgarráð að félagi fá 10.000 fermetra lóð sem gróðrastöðu Mörk hefur haft afnot af í Fossvogsdal síðustu áratugi. Þá félir samningurinn í sér að borgi muni sjá framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja í Safamýri og við Traðaland. Fyrsta verkefnið verði bílastæði í Fossvogsdal. Berghildur Erla.
21: Borgarráð samþykkti í gær að afhenda íþróttafélaginu Víkingi 10.000 fermetra lóð í Fossvogsdalnum sem gróðrastöðinu Mörk hefur haft afnot af. Þá færðist eignarhald núverandi íþróttamannvirkja Víkings við Traðarland í Reykjavíkuborgar sem tekur þar með að sér viðhald og frekari uppbyggingu þar og í Safamýri. Haukur Hinriksson, framkvæmdastjóri Víkings fagnar því að máli sér loks til lykta leitt en hluti þess á rætu sínar að rekja til ársins 2008 þegar þáverandi borgarstjóri lofaði félaginu lóðinni í Fossvogsdal.
22: Þetta bara fyrsta lagi mikil tímamóti og rosa ánægja innan félagsins með þennan samning sem loksins náðast við Reykjavíkurborg í gær. Það sem samþykkt var í borgarráði var í samningu sem að í raun tímasetti frá 2026 og fram yfir 35.
21: 2035.
22: Já, þetta er uppbygging á svæðum Víkings í Traðalandi 1 og við sagðum við 26. Inni þessu samkvöldu kannski það stærsta atriði er Knatthús.
21: Sem á að rísa í sama mýri.
22: Á sama tíma og Reykjavíkurborg lofar þessari framtíðar uppbyggingu, þá er Víkingur að gefa eftir eignarhalda mannvirkjum sínum sem metið er á 2,5 miljard.
21: Haukur býst við að hægt verða hefja framkvæmdir við bílastæði í Fossvogsdal strax á næsta ári. Hvenær búist við að geta hafi framkvæmdir þarna á A-hluta?
22: Strax í upphæð á 27.
21: Áður en kemur til breytingana þarf að gera nýtt deiliskipulag fyrir svæðið. Þið óttist þið ekkit að þetta muni dragast á langinn?
22: Við höfum ekki enga ástæð til þess að óttast það, nei.
21: Víkingur fær svo næsta reit í Fossvogsdal afhendan árið 2032.
22: Og svæði B sjáum fyrir okkur uppbyggingu á aðstöðu fyrir hverfastarfsemi félagsins, eitthvað sem geti nýst undir bæði íþróttastarfsemi og hverfastarfsemi og jafnvel skólastarfsemi.
21: Haukur telur að flestir hagaðilar að samningnum geti gengið sáttir frá borði.
22: Við erum samfærð að allir aðilar sem áttu hlut í þessu málu geti gengið sáttir frá borði. Við trúum því.
21: Eigandi gróðrastöðurinnar Markar var nú ekki alveg par sáttur þegar hann rætti við fréttastofu í gær. Hann Já. Er kannski þá ekki sá aðili sem að snýra þessu máli sem er þá eins sáttur síðið eða hvað?
22: Já, ég hugsa nú að samt eins og hann kom inn á sjálfur að það er ákveðin tímamóta að loksins ég búið að höggva þennan nút.
21: Sagði Haukur Hinriksson.
15: Donald Trump bandaríkjaforseti fullerir að vopna hlýja sé enn í gildi á milli bandaríkjan og Írans þrátt fyrir að komi hafi til að átaka á Hormuz sundi í gær. Bandaríkjamenn hafa sakað Íranum að hafa beint drónum, eldflögum og herbátum gegn þremur herskipum bandaríkjana. Írann segja á móti að bandaríkjamenn hafi gert árásir á Írans olíuflutningaskip og annarskip til og einnig á nokkur skotmörk við strandlengina. Svo verið sem Íranir hafi gripið til mótaðgerða en varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmanna greindi frá því í morgun að varnarkerfi landsins hefðu brugðist við eldflauga og dróna árás. Þessar skærur allar hafa sjálfsögðu leitt til þess að olíuverðið hefur farið upp á mörkuðum að nýju, þannig hækkaði verðið á brent olíunni tæp 3% við opnun markaða í Asíu í morgun. Sigurður Ragnarsson veðurfræðingur segir að landsmenn megi eiga vona á hlýrra veðri eftir tæpa tvær vikur og tíðin sé bölvanlega eins og er. Hann segir að veðri skáni strax helgina en verði nokkuð brokkengt í næstu viku himinsta.
0: Þetta ekki alveg komið þó að batni og síðan að sjá að í kringum 21. 22. einhvers staðar þarna, þetta svolítið í þetta, þannig að þetta getur aðeins neikast til dagsetningin. En þá að sjá að það komi alvöru hlýjandi yfir landið, eitthvað sem minnir svona á að sumarið sé svona á næsta leiti. En við megum alveg fagna því þegar við fáum svona alvöru hlýjandi.
1: Hvað kallar þú alvöru hlýjandi?
0: Þá kalla ég það að við getum fengið svona 15-18 stiga hita á norðausturlandi og jafnvel, ég ætla nú ekki að fara að tala hærra kannski strax en það, við erum að tala 15-20 stig svona þegar að best lætur og ef allt fer á besta veg það er ekki að sé hlýtt í borginni og sunnalands og vestan en ég er svolítið hrættur við að það gæti orðið þar væta.
15: Sagði Siggi Stormur í bítuna á bylgjunni í morgun. Hann sér hagstætt sumar í kortunum og segir að fólk þurfi ekki óttast sumar á borðið árið 2024 sem margir landsmenn gráta enn. Og þá að íþróttunum hingaði Valur Páll mættur, Valur Valsmenn gátu fagnað vel í gær.
2: Jú, Íslandsmeistarar í handbolta unnu FH bara frábær leikur og geggjaður endir á hörku einvígi með þessum óttaleik milli Vals og FH hlérenda í gær. FH gat jafna þarna í lokasókn leiksins en tókst það ekki, Valur vann með minnsta mun 27-26 og Íslandsmeistarar núna í 2005. Sinn, sigursælasta liði í sögunni næst og eftir er FH mitt tapleikir kvöldsins með 17 titla þannig að bara mikil gleði á hlíðarenda og það er meira segja getur kvennaliði síðan fyllti þeirra fótspor, mætir IBVF á morgun í leik 3 í því en við leiði 2-0 þannig að við gætum séð tvöfaldan Íslandsmeistara titil í handbolta á val hjá Völsunum á morgun
15: en þeir kláruðu þetta í gær en það eru fleiri einvíin og það er annað í kvöld
2: Já, Haukar Njarvík í körfuboltanum leikur klukkan kortir yfir átta þetta liðin sem að keftum Íslandsmeistaratitilinn í fyrra það fór einmitt alla leið í óta leik og bara vona öðru eins spennandi innví sem sagt fyrsti leikur á ásvöllum klukkan kortir yfir átta í kvöld og hann sýndur hjá okkur á sín sport
15: Mitt. Svo besta deildin í fótboltanum í fullu fjöri
2: Já, það eru fimm leikir í kvöld Næstu því heil umferð Eitt leikur snemma Víkingur mætti Þór frá Akureyri klukkan 5:30 í víkinni Svo eru bara mjög áhugaverðir leikir Breiðablik mætta FH í Kópavoginum Stjarnan mætta KR í Garðabæ Ía mættir Keflavík á Skaganum Og svo fram og Valur að eigast við í Úlfarsárdal Framarandi fer mjög vel af stað Eru með 10 stig eftir fyrstu 5 leikina Valsarðin náttúrulega töpuð fyrir KR síðast en eru með einu stigi minna en fram í töflunni eftir 3 sigra þar á undan Heyrðu aðeins í Rúnari Kristinssyni þjálfara fram leik kvöldsins
3: Þið komið á fínni siglingu inn í þetta bara?
4: Já, ekki siglingu skildi kallað að við erum búin að vinna 2 eða það, það er náttúrulega gott að geta eitthvað sem að maður svona vill gera oftar að reyna að tengja saman sigra og nú tækjum færi að reyna bara aðeins að lengja í því og sjá hvort að við getum tekið næsta skref og nú að vinna þriðarleikinn og það búin að þetta mark með yfirinn fari allar leikinn til að reyna að vinna þannig að það bara eitt sem að við höfum í huga eitthvað og það að reyna að vinna leikinn. Ég ætla að vona þetta að vera bara skemmtilegur leikur sá þegar við erum búin að skora mikið að mörgum hinga til og vonandi höldum við því áfram og fáum bara góðan leik svo þeir sem að mæta geta skemmt sér.
15: Sagði Rúnar og við þökkum Val fyrir þennan íþróttapakkan og við förum aðeins í veðrið. Norðan 8-15 á suðaustur og austurlandi en annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til framandi degi en lengst að þurft í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stig að deginum en í kringu frostmarkum landi norðaustanvert. Vestlæga átti eða breytileg 3-10 á morgun súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi annars þurft að mestu og það hlýnar heldur. Og við erum horfður á höfuborgarsvæðinu, það verður fremur hæg, vestlæg eða breytilega átt og bjarta mestu, þykknar upp seinnipartinn og dálitla skúrir í kvöld, vestan 3-8 á morgun og súldið að dálitil rigning og lægir síðdegis hiti 4-7 stig. Við erum horfður á landinu næstu daga, breytilega átt og úrkoma af og til í flestum landshlutum, það hlýna smá saman í fyrstu en kólna síðan aftur miðja næstu viku. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Netárás óprúttina 12.30 á námsumsjónakerfi fjölda íslenska nemenda kom að vesta mögulega tíma í miðjum prófum. Reform flokkur Nigel Farage vann stór sigur í sveitastjórnarkosningu sem framfór á Englandi í gær. Framkvæmdastjóri knattspyrnufélagsins Víkings fagna samningi við borgarráðum að félagi fáum 10.000 fermetra lóð í Fossvogsdal. Og Siggi Stormur veðurfræðingur spáði því að sumari mæti loksins til landsins eftir tæpa 2 vikur. Valur varði gær Íslandsmeistari Karla í handbolta og kvennalið félagsins getur einnig orðið meistari helgina. Þetta voru hátíðis fréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl. Ég voru komið svo með ykkur í hátíðin á þessum föstu degi fyrir maður að rúlla stað með tónlist, óþarfa fróðleiki á og kannski eitthvað meira til. Alla var fyrir klukkan 1 þá þarf ég kom út lottó.

0: kappa á tónleikum þá veit ég að það eru tölverði Íslendingum að fara að kíkja á hann í Evrópu núna í sumar og ég fór einmitt bara svona aðtúa með tónleikamiða hvað skildi hann nú vera og allt svoleiðis það náttúrulega sem skiptir mestu máli já, hann verður svona þegar að líður aðeins á sumarið eða inn í sumarið skulum við segja þá hann farinn frá Bandaríkjunum og ég held að byrji einmitt 18. júní þá verður hann í Frakklandi á Stadu Frans það sem að Íslendinga spiluði einmitt í EM 2016 og hann held ég með, sé með allan að þrenna tónleika á Stadu Frans svo fer hann yfir til Berlínar Hann verður ólympíuleikvangnum í Berlín og aftur með þrenna tónleika. Svona heldur hann bara áfram. Hann hefði kíkið endilega á það eða verið komast á tónleika með Bruno Mars. Það eru rétt aðeins að styrdlegum staðreindum. Það er alltaf gaman eitthvað að kíkja á það. Og ég með styrdlega staðreind til dæmis að 70% af öllum gulrótum sem seldar eru svo kallaðar barnagulrætur, þessar litlu. 70% af öllum gulrótum sem seldar eru svo kallaðar barnagulrætur. Áhugavert. Og ég var að tala tölvuleiki í morgun aðeins og fræðiðar höll tölvuleikjana til en munið þetta fyrsta Gameboy tölvunni, fyrstu Gameboy tölvunni. Hún var bara með 2 AA batterí, það var ekki hleðslu dæmi svoleiðis á þessum tíma en hún dugði 30 klukkutíma á 2 AA batteríum. Þannig að hún hefur ekki verið mjög frek á rafmagn, svo við segjum nú bara alveg svo en við ætlum alltaf áfram eftir smástund. Þetta er
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Ekki missa af hjólýsa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
4: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
6: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bílið þinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
9: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavik.is.
10: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
11: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
13: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
16: Komdu á Metro, frí áfyllingagosi.

0: Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
0: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
4: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Útistólar, Jaks handverk. Hamborgara búlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgara búla Tómasar. 30% afsláttur af sjónglerjum. Linsan skólavörðustíg. Orkubankar í ferðabíla. Bluetti, orkuland.is

frá Skotlandi. Þar var maður einn sem að fór inn í Vestlund og rændi sér góður í flösku á vodkan. Selja þetta nú bara hann einmitt, held ég svo mörgu stöðum í Evrópu, bara í kjörbúðinni góðu. Hann hafði einhvern veginn laumað flöskunni upp í ermina hjá sér, hann hefur nú verið með hans víða ermi, segi ég nú. En allavega, svo var hann eitthvað svona spjall eitthvað við konuna í afgreiðslunni og var að gera hosur sína grænar og skildi eftir nafn og símanúmer. Þannig að þegar hann var farið að fara í myndavélarnar og sásta hann hefði tekið vodkaflösku, sett upp í ermina og látið sig síðan hverfa og brott eftir að hafa spjallað og reynt að heilla afgreiðslustúlkuna. Það var ekki mikið mála að finna út úr því hver hann var vegna þess að hún var með nafni hans og símanúmeri. Þannig að það búið að afgreiða málið. Held hann hafði ekki verið búið með flöskuna, en allavega kannski ekki alveg að flækjast fyrir honum vitið, ekki að flækjast. Þetta var í Skotlandi, á Ítalíu áttur á móti. Þar var maður, þeir geta verið blóðheitir og geta rokið upp í skapinu, ítalski karlmenn. Og það gerðist akkurat þegar að hringt var í lögreglun og sagt að það hefði heyrst skotkvellur í næsta garði. Og við komum til þorði ekki fyrir sitt litla líf að athuga máli þannig að lögreglan mætti á staðinn. Fundu þar ansi drukkin mann og hann var með haglabyssu, falda, bak við sófan hjá sér. Og þegar að lögreglan fór að spyrja hann bara hvað var í gangi og af hverju hann hefði verið að skjóta úr haglabyssunni, þá sagðist hann bara að vera alveg rosalega pirraður. Og þeir bara spurðu, pirraður út í hvað? Já, ég pirraður út í börnin mín og ég pirraður út í konuna mína og ég pirraður út í starfi mitt og aðalega er ég pirraður út í uppahald sjónvarpsþáttin mín. Og þess vegna skaut ég á haglabyssunni. Þannig að kannski aftur við að fara á námskeið, reiði stjórnuna námskeið þessi. Kannski bara dugar þetta með haglabyssuna, en það getur verið hættulegt.

0: þá ætli ég að huga að lottómiðunum eins og ég var búinn að lofa vegna þess að ég með tvo tíu raða lottómiða sem ég væri alveg til í að láta hlustendur að sjálfsögðu hafa. Það bara líkilatriði söllu saman og potturinn stefnir í 95 milljónir og ég það bara viðurkenna, ég glemd að kaupa í gær, ég ætla að gera það núna þegar ég búinn að gefa þessa miða þannig að ég sé allan að með í potturinn. Maður vinnur ekkert nema maður sé með og ég segi bara Bylgjan góðan dag.
1: Já, dag.
0: Jæja, ekki bara komið tíma og þú fáið lottó með það, mér heyrist það.
1: Jú, ég held það.
0: Algjörlega, hefur eitthvað, einhvern tímann unnið eitthvað stórt í lottóinu?
1: Nei, ekki stórt.
0: En svona eins og við hinn bara svona 1500 og eitthvað svona.
1: Já.
0: Ég fengi nokkra svoleiðsvinninga, en ekki alveg nýlega, nú ætla ég að bæta úr þessu.
1: Já, það kemur vonandi.
0: Já, ég segi nú svona, hvað er nafnið þitt?
1: Ásta Árnadóttir.
0: Ásta mín, hérna, þú, getur þú rennt við hjá okkur eða?
1: Já, já, ég gerir það.
0: Alveg frábært, ég bara merki þetta og þá bara býður þetta eftir hérna í móttökunni hjá okkur.
1: Herru, ég takk bara kærlega fyrir.
0: Já, og bara góða helgi bara, takk.
1: Já, sumleis, takk. Bless.
0: Halló, Bylgjan. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Og þá er það seinni lottómiðinn.
2: Já, ekki minn tími komin.
0: Jú, mér finnst það, ég fannst það að Jóhanna hérna um árið og svo kom tíminn hennar, þannig að við vitum aldrei hvernig hvað líður land á milli.
2: Já, segðu.
0: Hörðu, hvað nafnið þitt?
2: Arnar.
0: Arnar, já, hversu hann er þetta Arnar?
2: Oddfríðarsson.
0: Oddfríðar. Oddfríðarsson, það er bara skott að maður hafi þetta nú rétt hérna.
2: Já, já.
0: Rendu bara við hjá okkur á sunnarspötinu ef þú getur og náði í þetta.
2: Takk.
0: Og bara góða helgi og takk fyrir að hlusta.
2: Sömmleis.
0: Já, bless.
3: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þeir nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar, skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgöp.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
11: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
12: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum orfu. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
15: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: aðstæður.
1: Bílaháttíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
2: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
4: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
10: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
12: Törtuvax bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
13: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
15: Nýr MGS6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Hjóna vorum að spáða hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrir stundunum.
19: Ég kundu góður.
20: Já, gott.
19: Sumar eru komið bandi.
20: Já, já, það bara komið. Ha.
19: Sumar í sjálinn allavega.
20: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
19: Skiptir máli, hérna, ég ætla að halda að hlusta.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
21: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
22: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
23: Alltaf björt og brosandi.

0: Þetta er síðasta lagi hér hjá mér í dag Erna Hrönn tekur núna við á þessum flotta föstudegi og svo Reykjavík síðdegis klukkan 4 sé takk fyrir samfylgdina Góða helgi og við hittumst á mánudagsmorgun
1: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: Hvernig hljómar rafbíll? BL
1: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Gluggaþvottur. Glersýn. Biðin á enda. Spæjar á sauðirnir. Komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
5: Það komið að því.
6: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
8: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware, þín útivist, þín ánægja.
9: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
10: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
11: Vilt þú verið góðu form í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
12: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
13: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól. Ármúla.
14: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
16: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
17: 95. Potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
18: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
21: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
22: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
23: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
24: Nú styttist í næsta leik á þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
25: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
26: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
27: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
28: Eigðu eða leigðu? Þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
29: Jú, góðan að blæsaðan dæmin, kæru, það Erna Hrönn sem að heilsar ykkur á bylgjunni á þessum dásamlega föstu degi. Já, skemmtileg föstudagur í dag, 8. dagur maímánaðar og ég verð hér með sko flotta gesti í dag. Heldur betur, Daði Freyr kíkir engað eftir glæn í plata komin út og svo koma tveir klaufar til mín núna síðar í dag.

0: tónlistarkonan Ásdís María Viðarsdóttir hér með okkur og hún er búsett í Berlín og á vona sínu fyrsta barni, mér sýndist nú bara hér að hún væri alveg kars ólétt þeir var að skoða aðeins hérna Facebookið hennar Það ekki langt í að erfingin líti dagsins ljós og við sendum inn auðvitað hlýja strauma á loka metrunum. En það sér dagur í dag, 8. maí og við skoðum aðeins tölfræðina á bakvið hann. Þá þetta dagur nummer 128 á árinu 2026, 237 eftir og eins og venjulega þá ætlum við að reyna að nýta hvern einasta dag til hins ítrasta og þessum ætla við eiga sérstaklega góðan föstudag saman, ég og þú Já, eins og áður sagði þá verða góðir gestir sem að líta við hjá mér í dag, það ekki langt í að Daði Freyr komi hér og spjalli við okkur glæni plata sem kom út í dag Too much is not enough og við ætlum að fá að forutna staðins hana, náttúrulega fluttur aftur heim og nóg framundan hjá honum Gaman líka að fá að vita hvernig að fá að heyra lögin sinn í síni útfæstlu sinfóníu hljómsveitar. Þannig við höfum nógum að ræða hér á eftir. Nú svo síðar í þættinum þá fæ ég til minn tvo góða gesti líka úr hljómsveitinni Klaufum. Þeir eru líka með glænýtt lag og ætla að lifa okkur að heyra það hér á eftir. Þannig að það verður gestagangur og svo þetta fastilegir eins og venjulega. Afmælisatinnar, það eru sérlega mörg afmælisbörn í dag, einhverju hluta vegna. Afskaplega margir sem ég þekki sem eiga afmæli og Já, ef maður fer aftur nýju mánuði í huganum, hvað erum við að tala verslunum hana helgina? Ég veit það ekki, ekki góði reikningi, en það eitthvað allavega gott sem var að gerast þarna já, nýju mánuði aftur í tíman. Svo það meira, það fortíðaflakkið okkar, það eru lottómiðar, lottópotturinn stefni þarna í 95 miljónur með minni rétt, þannig ég vil líka eitthvað hérna að gefa skemmtilega lottómiða. Þannig að verið með mér til klukkan fjögur í dag.
1: Þú ert á réttri bylgjulengd, bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: þessi ódauðilegi duett Bill Medley og Jennifer Warnes I've had the time of my life. Já, það er eins og þessi, það er þessi rótgrónu lög sem að fá mann alltaf til að vilja hreyfa sig. Og eins og þetta, það er danstakturinn. Skemmtilegt. Og talandi sko þannig lög, þá erum nú að tala að nú sést að erum við að mæla með þessa vikuna frábærum tónleikum Freddie Mercury. Já, nú á svo sannarlega að endurtaka leikinn Rick Viðburðir, Friðrik Ómar þar fremstur í flokki eða ætla að setja upp þessa geggjuðu tónleikasýningu aftur Freddie Mercury í 80 ár. Já, hann hefði fagnað áttræðis afmæli 5. september, var hann ennþá meðalvor og þá aldeilis að blása til veislu, en forsalan er hafin, getur skráði á hana inn á rick.is og svo bara mæta á þessa veislu, þessi söngvarar algjörlega magnaðir. Við erum að tala Eika Hauks, við erum að tala Friðrik Ómar, Eyþór Inga, Dag Sig, Magna Ásgeirs, Matta Matt á samt frábæri raddsveit og æðislegri hljómsveit. Og ef þú vilt vita meira, þá getur þú líka bara hlusta vel núna.
1: Bylgjan kynnir í samstarfi við Rick Viðburði. Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins nýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Stórskotalið Rick Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt raddsveit og hljómsveit Rick Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rick Viðburða á rick.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drangrabbit, Austurstræti 3.

0: eru öll ævintýri. Askja.
1: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvilinni reyndarinn.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus. Með þér í liði.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavass.

Föstu dags lagri með meiru Dire Straits og Sting Money for nothing and chicks for free syngjaðir Við ætlum að líta á velvirk dagatalið okkar og við ætlum svona þess að skoða verkefnin okkar í dag og á morgun Hvað erum að vera hjá okkur í mikilvæga mæ Já, dagurinn í dag heitir 8. mæ og þá er talað að taka ákvörunum að sýna góðvild og hjálpa öðrum í dag vera öðrum innan handar og ég ætla að sé nú alveg ágætt að hafa þetta svona leiðaljósi á hverjum einasta degi að taka þessa ákvörun, sýna góðvild og hjálpa öðrum, það ekki bara eitthvað svona prinsip sem ætti í raunum veru alltaf að vera ég myndi halda það nú svo skoðum við aðeins morgudaginn líka og hér talað hvaða lífsgildi eru þeir mikilvæg fyndu leiðir til að nota þau í dag við vorum að ræða með gildin okkar aðeins í gær þetta mikilvægt, hvernig manneskja viltu vera hvernig hérna þín arfleifð þegar þú kveður þennan heim, viltu ekki að fólk tali falleg þig, ég held það heldur betur, en hér eru þau að koma sér fyrir og við ætlum að spjalla hér og eftir Daði Freyr og Árný eftir smá

0: garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Sumarsýning Heklu

0: sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
4: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
1: Rennuhreinsun. Glersýn. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Já, ég upplifi ekkert endilega að fólk sem komið yfir, þú veist, 55 ára ég erfiðar með að fá viðtal eða hérna, starf en þetta snýst oft bara þú veist, fólk áttar sig ekkert alveg á því hvað það að keppa við. Það bara rosalega mikil samkeppni núna.
6: Það sem rétt að meðgöngutími á hantaveirum getur verið 1-6 vikur, já. Og það sá tími sem það tekur veiruna að verða en flestir veikjast nú 7-14 dögum eftir útsetningu. En getur, jú, það rétt, ef meðgöngutíminn getur verið í alltaf 6 vikur.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Alltaf björt og brosandi. Allan daginn,

0: album is out. Good evening. The album is out now. The album's out, so the album is out. Yes. The album's out. Yes, that's right. The album's out, then the album's out.
1: Mér skilst að plata sig komin út.
2: The album's out.
1: Daði Freyr og Árni, verið velkomin.
0: Halló.
2: Takk fyrir.
1: Verið til hamingju með plötuna.
0: Takk fyrir það.
1: Þetta bara allt klárt og búið að bíða vel og lengi eftir þessu.
0: Já, hún búin að vera til í smá stund. Að komin tíma hafa fara út.
2: Já, langur meðgöngutími.
1: Langur meðgöngutími. Hvenær byrjaðu svona að starta þessu verkefni?
0: Þetta er svona cirka ár, nei, tvö ár síðan að ég byrjaði að semja eitthvað en þetta er að verða ár síðan að ég kláraði hana.
1: Já, hún meinar.
0: Og svo bara var ég að gera alls konar annað svo ég hafði ekki tíma til að.
1: Já, hún beði bara svona eins á kantinum.
0: Já.
1: Too much, not enough.
0: Já.
1: Bara koma hann á milli.
0: Já. Já, ég held það. Er kannski ekki komið á myndum einu
1: sinni. Too much, not enough.
2: Reinsetning.
1: Já,
0: þetta er bara einsetning.
1: Þetta er einsetning. Hvað er hérna, á hverju þessi titill?
0: Þetta er svona, svolítið pæling í svolítið að textunum að maður er að svona, finna einhvern milliveg af því hvað maður vill gera. Það er einhvern veginn, ég er svolítið gert það að hugsa alltaf bara svona, hvað er næst og það verður geggjað þegar þetta er búið og ég get fara að gera þetta. Já. Það er alltaf allt, einhvern veginn, og mikið eða ekki nú.
2: Já, vera svo, í núinu. Ja.
1: Vera kannski núinu akkurat og svo kannski
0: reina lífi núinu.
1: Já, og svo alltaf líka, er það nú svolítið þannig að allavega svona finnst okkur sem leikmönnum sem er að fylgjast með, þú fer nú alltaf einhver ekstra mílu í þessu öllu saman líka.
0: Já, ég er að reyna, sko.
1: Þú ert svolítið, já.
0: Ég er ekkert að, ég er svona tryhard, sko.
1: Já, bara eins og þetta litla brot hérna áðan, þú veist, platan er komin út, þú bara hérna skellur í eitt svona myndband eins og ekkert sé þetta hérna bara.
0: Good evening.
1: Og hvað tók þetta til dæmis bara langa tíma, þetta litla myndband sem að, já, samt er svo stórt?
0: Þetta var svona dagur.
1: Þetta var einn dagur?
2: Minnudagur.
0: Eitthvað svo les.
1: Ertu alltaf með honum í Ísorni?
2: Nei, ég fylgist með svona hliðalinn.
0: Ég er bara sjálfur í þessu.
1: Þú ert bara sjálfur í þessu. Og bara stundum. Tekur upp og klippir og...
0: Já.
1: Já, einmitt.
0: Það er, ég er búin að gera svolítið mikið af
1: svolítið þessu. Svolítið mikið af þessu, nákvæmlega. En sko þessi plata, ég hef kannski, já, dattinn á viðtalið mitt við í gær, það sem að þú varst að ræða þetta, sko, eins og fyrirverkefni, þá ertu svolítið mikið bara búin að vera að vinna einn, alltaf bygguð þarna úti í Berlín og núna, hvað er öðruvísi í dag?
0: Þessi plata allan að ég samdi eitt lag á henni alveg einn og síðan er restin samin með fólki.
1: Ok,
0: Berlín. Held ég einhverjir 8-9 hérna, lagahöfundar sem að koma að plötunni.
1: Hvernig fannst þið það? Hafi ekki svona alveg hérna, við stjórnum tæfum hana?
0: Sko, ég hef náttúrulega alltaf loka orðið.
1: Já.
0: Svo að ef að þau eru fólki sem ég var að vinna með er ósammála, þá er þetta lagi mitt, svo ég fæ ég aðra á það.
1: Já.
0: en það var mjög næ, sko. Ég, hérna, já, þetta er langt skemmtilega svona ferli við að búa til plötu fyrir mitt verkefni sem ég hef en fara í gennum, sko.
1: Ekki gaman í mitt, þú veist, að vera með öðrum. Þetta er gaman að vera einn og svona, en ég held að sé...
0: Ég var ekki eftir rosa mikið að því, sko.
1: Ég er að segja
2: ekki gaman enda, þú veist.
1: Nei, að fá líka, sko, þó er náttúrulega, þú sést með þína konu á kantinu sem gefur input og slíkt, þá er þetta öðruvísi kannski að vera með óhafa aðila líka, skilur, sem að, þú veist, hvernig er að vera í klappliðinu? Ertu alveg brútal og segja bara, þetta er ekki gott?
2: Já, ég geri það sko.
0: Það er bara, vandamálið er að það er alltaf gott.
1: Það er alltaf svo gott. Það er
0: alltaf svo gott, það er ekki kæmst.
1: Nákvæmlega, en það er bara svo gaman að fylgjast bara með ykkur alveg frá því þið stóðið á sviðinu í undakeppninu, í söngvakeppninu, kynntust aðeins þar er mitt og margt búið að gerast. Ég ætla að mæta sko í alvörunni í grænu peysunni, já, peysuna sko.
2: Okay.
1: En ég bara fann hann ekki.
0: Svona saumaða?
1: Já, þess að bara
2: fyrstu
1: uppnæmlega.
0: Það var bara gert einu sinni sko.
1: Það var bara einu sinni. Mm-hmm. Það var ferming að gefa dóttir minna sem var svo mikill aðdáðandi sko og ég reyndi alveg að fá því í fermingun og alltaf voru því farin sko. En ég, hérna, peysan er alltaf til heima.
0: Ég er ennþá hérna, að slá mig fyrir að hafa mista fermingunni sko.
1: Já, einmitt, ég trúi því.
0: Ég veit hvað er leið sem ég hefði leið það.
1: En eins og segja,
0: ég er það að sparki sjálega mig.
1: Það er svona
0: stóð kikking maður sjálega, er það ekki sagt.
2: Nei, það er virkilega ekki vissli sko.
1: Já, ég er ennþá, já, með
0: sannstúkut yfir
1: þessu. Já. En þið eru, sérst, já, búið margt búið að gerast á þessum árum í mitt, bara frá því að þessi hugmynd var gagnabagnið. Eru þið ennþá eitthvað að koma fram í þeirri mynd?
0: Nei,
1: það
0: og bara höfum aldrei gert fyrir utan söngukeppni og Eurovision sko.
1: Já,
0: það var alveg pakkað saman inn í bara þeim heimi sko.
1: Já. og bara búið að setja punktin.
0: Jú, við fórum einu sinni á,
2: já, á
0: ekki Sólheima, heldur þarna
2: Reykjadal.
1: Já, sumabúðirnar í Reykjadal.
2: Já,
0: þá komum við einu sinni sem gagnamann, en það var samt bara ég, þú og Jói.
2: Já, ég held að, helmingurinn.
1: Akkurat.
0: Ok, það, fyrir utan það,
1: gaman
0: þá
1: að
0: var gagnamann bara til þarna.
1: Gaman að eiga þessar minningar.
2: Já, það er mjög skemmtilegt sko.
1: Og einhvern veginn ítti svo mörgu í gang.
0: Já.
1: Og það er bara tónlingarferðilega framundan og hérna sinfó og bara, hvernig lítur þetta út fyrir þér?
0: Ég er bara vel sko.
1: Já.
0: Bandaríkin og Kanada í október og síðan sem beint í Daði og sinfó.
1: Akkurat, hugsa sér. Bara ævintýra veröld og sko einmitt geti
0: ímynda mér. Svo veit ég ekki hvað ég gerir eftir það sko.
1: Nei,
0: það
1: svo kemur
2: þetta í ljós. Útgáfutónleikar í kvöld líka sko.
0: Já, ja, útgáfu party. Ég er að fara DJ sko.
1: Já. Þú ert að fara DJ að lögin?
0: Ég ætla DJ að eitthvað kannski af þeim en líka bara eitthvað sem mér langar að spila.
1: Já.
0: Ég er að fara DJ í fyrst skipti síðan ég var bara í FSU sko.
2: Þegar þú varst að DJ FSU þá hérstu,
0: varstu þá var DJ Flamingo sko.
1: Flamingo,
0: það var þetta bara DJ dagar fyrir.
1: Já, það var ekki að fara að dusta
0: reykja dagar fyrir DJ set kannski
1: Flamingónum.
0: Nei, ég
2: ekkur varstu Flamingo? Það er
0: hann svona stór, það var til eitthvað svona stensil sem að ég spreyjaði á töskuna mína og það sem var svona Flamingo full.
2: Það var ekki flokkan
0: það sko.
1: En hvað verður partí í kvöld?
0: Það verður á Pablo Disco bara
1: Pablo?
0: Klukkan 10.
1: Þannig að fólk getur komið þangað
0: og byrja kannski að syngja eitthvað smá og ég sjáum til.
1: Já, þú mætir allavega með mækin og boxið eða ekki?
0: Jó, ég mætir með mækin.
1: Aðeins, nákvæmlega. En eru þið byrjað að æfa fyrir sinfó?
0: Nei.
1: Það er verið að útsetja?
0: Það er verið að útsetja núna, já. Það er svona, það er ekki komið lengra það en þá.
1: Var ekki smá fyrir einhver að fá símtalið? Bara, hvernig er svona eins og þetta? Heyrðu, við erum að spói hérna. Fá þig með okkur, taka lögin inn í sinfó útsetningum.
0: Sko, ég var búin að segja nefðu þessu einu sinni út af því að ég var á túr, held ég, eða eitthvað svo leið síðast þegar að Eurovis var. Svo að ég bjóst alveg við því að þetta kemur aftur.
1: Já, þannig þú varst undirbúin.
0: Já.
1: Akkurat. En til hafa ekki með plötuna dagi frýr.
0: Takk fyrir.
1: Og Árný, takk fyrir komuna, gaman að sjá ykkur og við endum hérna. I'm out and I wanna go home. En mér langar samt sem aður aðeins að hérna, sko, segja það. Hún kemur út á vínil.
0: Já.
1: Hún kemur út á geisladisk.
0: Já.
1: Og kassettu.
2: Já, já, já.
1: Á fólk ennþá kassettutæki.
0: Annars getur það bara finnir sér bara kassettutæki.
1: Þetta fer allt í ringi. Þetta fer allt í ringi.
0: Fólk er að fara að greiða sér hérna kassettutæki til þess að hún hljóma best, hún er einlega hérna, gerð fyrir kassetu að þessi plata.
1: Já, einmitt.
2: Sérstaklega hugsaðu.
1: Þannig að tryggja eitthvað kassetuna, gott fólk. Takk fyrir kominu mín kæru og bara njótiði bara ferðalagsins sem framundan er og velkomin heim.
0: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
1: Gott að vera komin aftur til Íslands.
2: Best.

0: Gissurar Páls á Hvolsvelli og Selfossi á sunnudaginn. Njálufélagið. Húsbílasýning um helgina. Frábær sýningartilboð. pkarlsson.is 30% afsláttur af sjónglerjum. Linsan Skólavörðustíg.
1: Sæll. Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað yfirleitt út af stefgjöldum, voða leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvélinni reyndarinn.
2: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
7: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur notað innkaupakort borgarstjóra á annan máta en forverar hennar í starfi. Dagur B. Eggertsson notaði kortið ekki, Einar Þorsteinsson greiddi fyrir leigubíla og hótelherbergi Erlendis en á yfirliti Heiðu Bjargar má sjá færslur frá veitingastöðum og borðið jómfrúna, leigubílum og kaffihúsum borgarinnar. Heiða Björg segist hafa farið að reglum í einu og öllu varnandi notkun kortsins.
13: Þetta ekki reglulegi innkaup, þetta óreglulegi innkaup fyrir borgina. Það eru auðvitað samningar og rammasamningar um öll innkaup en þetta svona til dæmis á veitingastöðum eða þú þurft að kaupa býður einhverjum gestum út að borða borgarinnar eða þú þurft að kaupa einhverjar eitthvað sérstakt sem að fólk haldi í notar þetta. Mm. Ég noti þetta nú mjög lítið reyndar en hérna þú getur spurt aðra betur þetta.
12: Segir Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri í samtali við Bjarka Sigursson fréttamann. Nú farið ofin í saumana og kortafærslum borgarstjóra í forsíðu greina og vísi og þar má einnig finna reglur og leiðbeiningar borgarinnar notkun greiðslukorta. Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands og formaður breska verkamannaflokksins sagðist taka fulla ábyrgð á slæmu gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum sem framfór á Englandi í gær. Talið var víst að þrýstingum myndi aukast að hann segði af sér sem formaður flokksins en Starmer segist hvergi alltaf kvika jafnvel þótt niðurstöður kosningana hafi verið áfall sem ekki sé hægt að fegra með neinum hætti. Reform, umbótaflokkur Nigels Farage, vann hins vegar stórsigur í kosningunum og hefur flokkurinn bætt við sér tæpla 400 sveitarstjórnarfulltrúum víðsvegar landið. Græningjar sóttu einnig nokkuð í sig veðrið en fylgistap varð hins vegar hjá íhaldsflokknum líkt og hjá verkamannaflokknum. Einu svæðin þar sem gömlu flokkan er tveir virðast halda velli er í höfuborginni London og á þéttbýlli svæðum. Netárás óprúttina tölvu þrjóta á Canvas en náms umsjónakerfi fjölda íslenskara nemenda kom að versta mögulega tímasögn sviðstjóra kennslusviðs Háskóla Íslands. Vonir eru bundnar við að ná að klára kennslumisserið án frekari truflunar. Kerfið í eigu Instructure og í notkun hjá mörg þúsund skólum allan heim, þar á meðal Háskóla Íslands, Háskólanum í Reykjavík, Keili og Menntaskólanum á Egilstöðum, en nú standa yfir loka próf. Canvas lá niðri í nokkra klukkutíma í gærkvöldi eftir netárásina, en hópur tölvuþrjóta sem kallast Shiny Hunters hafa lýst yfir ábyrgð á því.
14: Við erum að leggja upp með ákveðnar varúðarráðstafanir, hvetja nemendur og kennara til þess að sækja gögn með ákveðnum hætti til þess að þau séu aðgengileg og við getum klárað misserið því að þetta náttúrulega versti mögulegi tími fyrir okkur í háskólum.
12: Og þetta sagði Margrét Sigrún Sigurðardóttir, sviðstjóri kennslu sviðs Háskóla Íslands. Nú frétti verða næsta ára bylginni klukkan 3 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
15: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.
16: Það held ég, takk fyrir þetta, Telma Tómasson og við höldum áfram með frábæra tónlist. Ég Erna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4 í dag á bylgjunni.
17: Þetta bylgjan.
16: Og þá þessi stórkostlega reið.

0: Helgi Björnsson, allt ljómar á bylgjunni og talandi það, þá ljómar nú svolítið veðrið okkar hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég ætla að líta aðeins til veðurs og segja ykkur hvernig við erum á landinu öllu eftir örstutt skilaboð. Þetta er bylgjan.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjánum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
7: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjórhjóladrifin Kraftur og luxus BL Sævarhöfða
8: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir Betra bak.
10: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Við skiptum bílrúður. Holsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Ég sá nú einhverja auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugulegir þá að auglýsa leggstu verð til helstu borga henni í Evrópu og það eru bara sömu verð við vorum að bjóða í dag sem leggstu verð þannig að það rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu.
18: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi lesskilning í skólakerfinu. Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag, það að laga þetta.
19: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
22: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Við lítum til veður, sjáum hvernig viðrar hjá okkur næst, já, bara í dag og morgun ekki að skoða það svolítið. Nú, ef við lítum hér á veðurspána, sjáum við að það norðan 8-15 metrar á sekundu á suðaustur austurlandi, annars hægari vindur. Skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til frameftir degi, lengst af þurft í öðrum landslutum, heiti 1-8 stig að deginum, en í kringum frostmarkum landi norðaustanvert. Aðeins á morgun deginum, vestlægaði breytilega átt 3-10 metrar á sekundu, súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurft að mestu og fer hlýnandi.
23: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.

0: Já, ég var nú búin að tala lottó með það hér og ég svík nú ekki það lofvörð en það pottur, stór pottur stefnir í 95 miljónir núna á morgun lottó pottur tíu raðir og jóker sem hérna með handtökur ef að ykkur langar til þess að freista gæfunar Einar sem mig langar að vita bara hvað myndið þið gera við þessar 95 miljónir ef að þið eruð svo lánsum að vera með allar lottó tölur réttar. Já, það spurning einmitt. Hvað myndið þið gera mér kæri 567, 11.11 ef að ykkur langar að næla ykkur í lottómiða sem að mögulega inniheldur eins og nokkrar millur. Góðan og blessaðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Eru lukkan með þér í dag, mikjara?
1: Já, ég ætla vonu að verða líka með mér á morgun.
0: Já, við krossum fingur. Hvað nafnið þitt?
1: Heyrðu, Bergþóra Pálsdóttir.
0: Bergþóra Páls. Ertu svona með einhverja, eitthvað bak við eyrað? Hvað þú myndir gera ef að þú þér heppin?
1: Ég myndi að senna að byrja að hvernig hinn í hann bíl.
0: Já, einhver sérstök típa í huga, bara eitthvað gott.
1: Bara einhver lítinn þegilann.
0: Já. Akkurat. Það fínt að byrja einhver staðar og svo bara
1: Já, svo hann jótaðist bara
0: Er það ekki? Númer 1 og
1: 5
0: Ertu hér að höfuðborgarsvæðinu eða hvernig er?
1: Já, reyndar en Já,
0: þá máttu líta bara við hjá mér í sína Suðurlandsbraut og sækja miða Svo krossum við bara fingur að þú verðir með allar tölur réttar
1: Ég kannski fæði að ná í hann bara á mánudaginn
0: Það er allt í góðu, allt í góðu
1: Er ekki lokað á morgun?
0: Jú, lokað helgar
1: Já, það svo mikil umferð að maður fyrir ekki
0: Nei, ég skildi við En ég þá nú samt sem áður bara að vera alveg viss það Og hafa þið hérna símanum en ég kíki hérna inn á sín.is Er það ekki ágætt að við tekkum bara á þessu
1: Já
0: Já, má ég sjá, hvernig er þetta afgreiðslu tímar Við erum hérna Vestlandir, ekki bara fínt Suðurlandsbraut, heyrðu Mér sýnist þú bara að vera opið á morgun 11.6, ég ætla hún að meða við heimasíðuna En annars bara lítur við þá eftir helgi ef að það helgi
1: Já
0: Heyrðu, njóta helgarinn
1: Já,
0: takk, ég tek því Takk fyrir Vertu blessuð Já, ég vonið segja að segja hennar vitleysu Ég ætla hún að sé hérna á heimasíðuna Það sé opið 11.6 á morgun En seinni miðin minn Ég skulum bara ugla þetta, ugla satt á kvisti og það þessi. Ég hef tróað á þessi getur verið heppin. Góðan og blessaðan. Halló. Halló. Er einhver að gleyma hann að hafa hringt?
2: Halló.
0: Já, þú ert þarna. Ég var næstu búin að skella. Hver er hér á línunni?
2: Er það Sveinbjörn, veit ég.
0: Sveinbjörn og hversson?
2: Sveinsson.
0: Freys.
2: Sveinsson
0: Þetta aðeins ætla að lækka einu sinni
2: Sveinbjörn Sveinsson
0: Sveinbjörn Sveinsson Þannig erum við með þetta Og hvað myndir þú gera Sveinbjörn eða þú fengir allt í einu 95 miljónir inn á þinn reikning
2: Ég myndir bara hvernig með íbúð eða eitthvað fyrir þess
0: Já, það hljómar reyndar mjög vel Bara húsnæði Það gefur höfuði
2: Já.
0: Já, ég merki þið með það minn kæri, ertu hérna á höfuðborgarsvæðinu
2: Já,
0: lítu við í sín á Suðurlandsbraut og sæktu með hann Við bara vonum að lukkan verið með þér
2: Ekki spurning
0: Takk fyrir að hlusta, bless bless
2: Takk, bæl
0: Já, minn kæru, ég á ekki fleiri miða í dag En þið getið held að áfram að hlusta og hver veit nema strákanir í Reykjavík City sem verði gefmildir, nú eða bara á morgun strákanir okkar, alveg pottið með einhverja

0: Og þetta aldeilis vel við á föstu degi Friday, I'm in love. Ég vona að flestir séu í þessum sporum að það sé föstu dagur og það er svo gott að vera ástfangin, þá líður manni svo vel. En já, skemmtilegu dagur í dag, við fengum skemmtilegt spjall hér áðan við Daða Frey og Árnýju. Þau sem sagt komið hérna og sögðu mér frá skemmtilegu plötunni sem var að koma út í dag Too Much, Not Enough. Nú Bubbi Mortens var líka að gefa út plötu og komið út nýtt lag með honum og Dyljá sem viljum fá að heyra hér rétt og eftir en hann kíkti í spjall til hans Ívars Guðmundssonar hægt að nálgast að spjall inn á bylgjan.is en lagið heitir Júli kvöld kemur hér strax eftir auglýsingarnar
1: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson
5: Fjörukráin Happy Hour alla daga frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
6: Bílahátíð ársins á Kletthálsi Kletthals.is
7: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Vinsamlegast bíðið Lengi
8: Biðlistin Kjósum eitthvað annað
9: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
10: Sjáðu drauma bílinn í smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúksusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind
11: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko Elko
12: iCamper Topjöld Kúat hjólafestingar fyrir ramarsjól Talaria ramarsmótorhjól Rino Rack topgrindur og þagbóar Topjöld og vagnar Álfellu fjögur hafnafyrði Topjöld og vagnar.is
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
15: Trampolínin komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
16: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
17: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
18: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
19: Vilja þau í alvörunni að fólk sé undirselt leigusölu sem geta hækka leigans og það sínist eða vilja þau að húsnæðismarkaðinu sé aðeins regulerar í smá jafnvægi þannig að vinnandi fólk geti haft fyrirsjáanleiki í lífi sínu Vist, Þetta eru stóru spurningarna sem þessu umræða snýst
18: Sprengisandur á bylgjunni
20: Í samstarfiði Límtré Vírnett, Arion Banka og Ísband Lípmótor
18: Bylgjan og brosandi í 40 ár.

Sólstrandagæjarnir geti ímyndað eitthvað stemninguna á bræðslunni í sumar þegar þessir drengir stíga á stokk. Það verður nú eitthvað einhver endurkoman svo við tölum nú íslensku en sko ég var einmitt að fara yfir já bara þetta hérna, að ég kemur alltaf hérna line up í, upp í hugann bara þær sveitir og þeir tónlistamenn sem að fara að koma þarna fram á Borgarfirði eystri 25. júli næstkomandi þarna Raven, hann Ásgeir Skandall Greifarnir, Sólstrandagæjarnir Ólland og Synir ég sko þetta, ég verð nú bara ég hef nú alveg sagt það áður og ég segi það alltaf bara bara óhikað, þetta bara eini fasti punkturinn á sömrunni hjá mér þarf að mæta á bræðsluna fá að taka þátt í fimmtudagsforleiknum sem þarna óskalaga kvöld á undan það bara eitt skemmtilegasta gig sem ég tek þátt í þá bara situr sko tróðfullur salur af fólki og með óskalög og maður reynir eins og maður getur að sinna öllum þessum óskalögum og sko, hvað hefur ekki komið út úr þessu það bara, ég man ekki þegar við vorum bara farin að rappa hérna hreinlega og þetta bara hrikalega gaman þannig ég mæli með því, ég veit reyndar að það uppselt en það líka alltaf stemming að koma og vera þannig kring bara að upplifa stemningun, þetta svo eitt risastórt ættar mót þannig ég mæli innilega með því að þið allavega svona leggji leið ykkar ef þið hafið tök á Nú Magni okkar Áskilsson eru auðvitað einn af þeim sem að skipuleggja allt saman með sínum bræðrum og já Magni hann hafi nú eitthvað orðið við mig fyrir ekki löngu síðan bara ég ætla maður að fara ekki svona þess að draga eins úr að þessari spilamennsku búið að vera mikið að vera og maður hefur nú verið hressari og svona nei, ég var einmitt að sjá það að Magni segir það bara rólegt framundan með sko gæsalöpum og það sko hann ætlar að vera þarna í kvöld til dæmis, það YouTube í Bæjarbíói og sko kol uppselt Nokkri meðar eftir á sviðið á morgun og svo græna hattinn 2009. maí. Nú svo 30 afmæli á móti sól í október. Eyrarokk tónlistarhátíð þar sem að Shape spila sitt fyrsta sett í mörg ár. Freddy í 80 ár er komið í sölu eins og við hefum nú rætt hér á bylgjunni sem við getum fundið inn á rig.is. Og svo 1991 party sem er líka komið í sölu og við hefum eftir að ræða eins nánar. Ég eftir að fá að taka þátt í því með Magna og Matta Matt. Þannig að það nógum að vera hjá honum og ég með datt nú bara í huga hvort það var ekki gaman að henda í eitt svona að þessu tilumni henda í bara spenntur með honum Magna okkar því að ég veit að hann spenntur fyrir öllum þessum verkefnum en ég líka mjög spennt fyrir fréttunum sem eru hér framundan Soldiers

0: það eru fréttir Svo eru nú með góða gesti sem að koma sér fyrir Það eru tveir klaufar hér sem ætla að spjalla við mig Og með glænýtt lag í farteskinu
1: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
2: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með að tryggja þér miða á hhi.is. Og þú gætir unnið miljónir í leiðinni. Það eru 75 miljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
3: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Afmælisprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend. Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
1: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
9: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
10: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
11: Klukkan þrjú. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Utanríkisráðherra Írans Abbas Araghchi sakaði bandaríkjamenn í færslu á samfélagsmiðlunum X í dag að anna út í ábyrgðalausar hernaðar aðgerðir í hvert sinn sem eitthvað konar diplomatísk lausn virðist í sjónmáli. Ítrekaðan enn og aftur að Íranir myndi ekki láta undan þrýstingi eftir því sem framkemur á vef BBC. Báðir aðilar hafa sakað hvora annan að hefja árásir á skotmörk í Hormúsundi en þrátt fyrir ásakanir að ásakanir gangi á víxl og ekki hafi verið látið alveg af hernaði þá fullir þeir bandaríkjaforseti að vopna hlið á milli ríkjana haldi. Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri hefur notað innkaupakort borgarstjóra á annan máta en forverar hennar í starfi. Dagur B. Eggjarsson notaði kortið ekki, Einar Þorsteinsson greiddi fyrir leigubíla og hótelherbergi erlendis, en á yfirliti Heiðu Bjargar má sjá færslur frá veitingastöðum á borð við jómfrúna leigubílum og kaffihúsum borgarinnar. Heiða Björk segist hafa farið að reglum í einu og öllu varðandi notkun kortsins.
12: Þetta ekki reglulegi innkaup, þetta óreglulegi innkaup. fyrir borgina. Það eru auðvitað samningar og rammasamningar um öll innkaup en þetta svona til dæmis á veitingastöðum eða þú þarft að kaupa býður einhverjum gestum út að borða borgarinnar eða þú þarft að kaupa einhver sérstakt sem að fólk held ég notar þetta. Ég notar þetta nú mjög lítið reyndar en hérna þú getur spurt aðra betur þetta.
11: Segir Heiða Björk Hilmisdóttir borgarstjóri í samtali við Bjarka Sigursson, fréttamann farið ofin í sauman á kortafærslum borgarstjóra í forsíðugrein á Vísi og þar má einnig finna reglur og leiðbeiningar borgarinnar notkun greiðslukorta. Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gefur í skyn að til ofbeldis geti komið ef Ísland gengur í Evrópusambandið í viðtali við ensku mælandi fjölmiðil. Hann segir stuðningsmenn aðildar hata líðræði eins og pestina eins og hann kemst að orði. Mælin lætur Haraldur falla í fjöllunum fyrir huga þjóðaratkvæðagreiðslu aðilda viðræður við Evrópusambandið í nýjasta hefti Reykjavík Grapevine. Heimsýn eru samtök andstæðinga Evrópusambands aðildar. Sænski yfirvöld lögðu hald á jafnvirði tæpra 1,7 milljarða íslenskara króna af rafmynt eða lögregla stöðvaði starfsemi netverslunar með fíknefni. Aldrei áður hefur verið lagt hald á svo mikil verðmæti í síndar eignum í Svíþjóð. Sænskur karlmaður hefur þegar verið handtekinn og dæmdur í fangelsi vegna fíknefnasölu sem var kennt við eitraða sveppin Grænserk. Nú hafa yfirvöld hins vegar rakið slóður rafmyntar sem notu var til þess að þvætta fíknefnagróðan til erlendra síndar eignameðlunar. Henni hefur verið komið í verð og andvirði runnið í sænskan ríkisjóð að því að segir í frétt sænska ríkisútvarpsins. Nú frétti verða næst sagður á bylginni klukkan fjögur en þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X-SÉ.
0: Þetta Telma Tómasson, ég Arna Hrönn, fylgja ykkur til klukkan fjögur. Og þá ætlum við að vinda klaufunum hér í gang þeir eru að koma sig fyrir og við ætlum að spjalla glænýtt lag. En fyrst, hér ábreiðað mitt með strákunum sem heitir Annar Maður, systur Golden Hair.

0: var velkomnir hinga til mín Mummi og Biggi Nílsen.
1: Takk fyrir.
2: Takk hérlega.
0: Föstu dagur, gleðilega, föstu dag.
1: Föstu dagur og sól.
0: Það er nú þannig.
2: Þetta er bara alveg eins og þið vorum í Nashville, á svo mikið sól þar.
0: Já, þið fóruð þangað og tóku upp.
1: Já, við fórum tvisvar til Nashville.
2: Tvisvar.
0: Tvisvar sinnum. En það sko, þegar maður er í countrysveit, eins og því náttúrulega lögðuð upp með þarna í upphafi, þá verður maður náttúrulega fara bara þangað, sko.
1: Já, var nákvæmlega það
0: sem
1: var, ég veit það.
2: Ekki spurning,
1: þetta, já. Þetta var draumur og við litum á rætast og þetta, hérna, við mælum með Nashville,
0: sko. Sko, ég bara trúið því, sko. Já. Ég hef aldrei farið, en ákvæði verið til. Nei,
1: bara gott að eiga það inni.
0: Já.
2: Og geggi stúdíu og svona, bara klikkaði sandana, sko.
0: Já.
1: Já, það er hérna, mikil fagmennska. En svo flestir vita.
0: Já.
1: Og við tókum upp fyrstu tvær plötunar okkar að hluta til í Nashville, sko, hann er hérna.
0: Þó það væri nema bara fyrir það að veist, stopna countrysveit og fara
1: til Nashville. Já.
2: Akkurat. En nú eru bara mjög margir farnar að fara þarna, sko.
0: Já, akkurat.
2: En það er ekki allir farnar að gera country.
0: Jú, svo er það, sko. Mér langaði svolítið að svona, ávarpa það að þarna fyrir, sko, hvað, 20 árum síðan, þá eru þeir strákarnir eitthvað svona að fá þessa hugmynd að skella í eins og góða countrysveit. Og þeir eru svolítið svona undan ykkur samtímið til að segja hér á landi, sko.
2: Ég myndi að segja það.
0: Já.
1: Allavega á þessum tíma eru við að byrja sprikli þessu, hann náttúrulega sko, svo náttúrulega bara, maður pælum að þessi sögunni, náttúrulega brimkló og veist, þetta er, menn eru búin að vera að daðra við þetta, ábústa lengi,
0: já.
1: En við gerðum þetta þarna, þú veist, á þessum tíma, 2006, ákvæm að taka þetta alla leið.
2: Og þetta var nú hugsa fyrst, bandi var nú svona meira, já, svona grín en samt þetta allt gert með mikilli alvöru.
0: Já.
2: En við höfum aldrei órað fyrir því á þeim tíma að við séum hérna spjalla við þig 20 ára síðan.
1: Það er alveg rétt.
2: Það er marga breytingar og alls konar, sko.
0: Alls konar gest í millitíðinni.
2: Meðan ég var keiringa þá heyrði ég hérna bara lama bubba, það var miklu meira country því heldur en hjá klöðu, sko. Við erum bróndin poppi.
1: Já, þú meina það, já.
0: Svo, það er svo breytist náttúrulega þetta.
2: Já, við erum ekki hætti country en við erum meira svona blandað, myndi ég segja.
0: Já.
2: Við erum svona pop rock og svona.
1: Já, við erum búin að, þetta er bara svona þróun sem við erum átt í stað eftir að við fórum að, hérna, að semja meira sjálfur.
0: Já.
1: Þannig að byrjaði náttúrulega meira í coverinu og vera setja þessi mörg flottu lög í þennan búning, en þetta er þróunni núna okkur er bara, við erum mjög ánægði með það, sko. Við erum bara klæjar að fara að leið ykkur að heyra, sko, nýtt efni.
2: Og svo erum við náttúrulega með Sigge Simons hérna, fyrirgeði hérna.
0: Er að heyra þetta hérna?
1: Já, manstu?
0: Sigge Simons, stálgítarinn um leiðvort komið hann.
1: Já,
0: og smá fylgu, þá ertu bara alveg komin
2: já,
0: í
2: þetta. Já, við erum náttúrulega með það og það er ekki að fara frá okkur, en það viljum við það ekki. Við erum alveg country, en þetta er bara gaman að hafa þetta fjölbreytt.
0: Svo má ekki festast
1: yfir telt. Nei, mér langar líka að segja að það er að taka svona önnurlög. Það þarf að bera mikla virðingu og vinna þetta auðmýkt.
0: Já.
1: Og við hérna stuðmenn voru mjög ánægð með þessa útgáfu, veit ég. Já, þetta var skemmtileg tvist á lagið, sko.
0: Algjörlega, svínvirkaði.
1: Það er svínvirkaði og það er alltaf, þetta var mjög gott.
0: Það er ekki alltaf sem að endur útgáfur virka.
1: Nei.
0: Þetta var skemmtilegt og eins og áðan líka, annar maður og svo sá ég líka að það var hérna fun heitur, það var líka svolítið skemmtilegt.
1: Það var, já.
0: Ekki gaman að rifið þetta allt upp.
1: Jú, bara yndislegt.
0: Og líka gaman, þú veist, þannig að vera að leggja upp með því að vera svolítið að fara í hérna einmitt að covera, komi ábreiður og svo gaman einmitt, þú veist, þegar maður er komin í það að semja sjálfur.
1: Já, við erum allir búin að vera í böndum áður, sko, að semja músík, en svo bara erum við fannin að vera að vinna saman núna þessi hljónsitt og fullt af lögum og hérna, búin að gera þrjár plötur og við erum bara langt komnir með sko fjóru plötuna.
0: Það er allt að gerast,
1: fjóruð sko, að plöt. Við gætum alveg bara skellt í hana núna en við erum ennþá að nástra við lög og svona.
2: Já, nú er þetta bara frumsamið og það langt síðan við tekið eitthvað kofilega, sko, það er mörg á síðan. En það er nóg að gera í hinu og það er bara gaman. Og svo líka gaman bara að skemmta fólki með þessu gamla stöfi, sko, og alls konar.
1: Það er raun að við getum farið í alls konar búninga, sko, með þetta. Það er þetta gerður að glaufumurinn, sko.
2: Já,
0: það er nú alveg þannig, sko. Þannig að það eru sko frumsamdilögi núna í fókus.
1: Það er fókus.
0: Á hérna, við vorum að tala um sko að plata, fjórða plata vera tilbúin. Þetta er bara, þetta er alltaf þessi tímar í dag. Það er bara, maður fókusar meira á eitt og eitt lag.
1: Já.
0: Og klára að, það, heldur en okkur tíman einhvern veginn að klára já, og já, hamast og eitthvað svona.
1: Já, einmitt.
2: Einmitt, eins og ég heyrðu byggja hann stundum svona, nei, hann er að segja plata já. Bara núna eftir mánuð.
1: Nei,
2: ég er að menna.
1: Við gætum,
2: já, já,
1: það var það sem ég var að segja, en við erum ekki að fara að gera það.
2: Hver veit, já, hver veit. Setna árunu, við erum byrjað að vinna í því og hérna, en eitt lag einu og allafan að verða nokkur lög á þess ári eða við smá skífa slíkt af því við eigum 20 ára ammæli, við ætlum að halda upp á þetta.
0: Og hvernig áfæri að vera tónleikar eða bara, er eitthvað verið að horfa til eitthvað svoleiðis?
1: Já, já, já. Við erum búin að bóka hérna Bæja Bíó 11. september.
0: Já, þetta er bara allt að gerast.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
2: Og aðeins að jafna sér til sumari þarna og svo bara fer í ganga aftur veturinn að koma og hérna þá bara að metta klaufi í Bæjarbíó við hérna, höfum ekki, við höfum verið að spila þarna í garðinum hérna og Hafnarfirði.
1: Já, við höfum tekið þátt í
2: hérna
1: Hafnarfirði.
0: Já, akkurat.
2: En fyrst að svona í Bæjarbíó verða alvöru tónleika.
1: Algjörlega og hérna, þannig að það er mikið tilhugun, þá munum við taka bara allan rjómann sko,
0: já, þú veist
1: og hérna og verðum við gesti og svona, þannig að hérna, þið verða að fylgjast bara vel með góðu hlustendur á Facebook og svona og sala á þessa tónleika hefst 29. maí.
0: Já,
1: þannig að
0: bara ég skal reyna að vera á tánum og minna fólk á.
2: Já, fólk bara halda áfram hlusta bylgjuna, ég veit að mér hefum eftir að koma aftur til þín. Og
0: ekki spurning, þeir eru alltaf velkomni hingað sko.
2: Og þá förum við betur yfir það, en það er, já, allan að bæja bíu sem er búið að bóka og svo verður eitthvað meira. Við verðum að það er mikla taka, þetta er 20 ár og við höfum aldrei hægt, þannig að þetta er bara orðið hansi mikið sem við getum valið úr hérna og gert skemmtilegt sjó.
0: Að gera fagna, segi ég líka bara.
2: Við ætlum bara að fagna saman og knúsast og
1: hérna spila. Setti upp hattana maður.
2: Setti upp einhver hattana líka.
1: Spari hattana.
2: Og alla klæðina sem við pössum en þau sem kefti fyrir 20 árum í Nashville,
0: já.
2: Ekki 20 ára.
0: Jú, passi ekki allir í það,
1: en
0: það ekki.
2: Það er sumt sem að maður passar ekki. Ég veit ekki.
1: Það var allavega erfitt að tromma í kúrikastífílunum.
0: Já, ég trúi því.
1: Ég var snöggur úr því.
2: En ég
1: gerir ýmislegt verið lúkið.
2: Ég var að koma frá Kaliforníu núna sko. Það var smá country það. Ég lappa henni svona country búð og það var ekki gaur, það var gaurarnir þar voru sko ekki að grínast í country klæðina sko. Ég lappaði að einum og slósin í hattinu og sagði ég er búinn að fara tvisa til Nashville og sonur minn var bara pabbi maður á ekki að snerta hattana
0: heilagt
2: gaurinn horfði bara á mig
1: já, já, já.
2: En ég gæt kemst með skyrtur sem passi
1: ég er ekki hent út.
2: Nei, það er láfið, en ég kefti mig skýrtur þar, þannig að við verðum í skýrtum.
0: Þú ert í góðum málum, þú ert í góðum málum.
1: Já.
2: Góðum málum.
0: Og þá erum við komin að rúsinni pilsuðendanum. Huggun harmi gegn.
1: Já.
0: Strákar,
2: já.
0: Glæ nýtt lag, segðu mér frá laginu.
2: Ég skal byrja.
1: Já, byrja
2: svo. Svo tekur þú við. Þetta lag var samið fyrir 22 árum síðan.
0: Já.
2: Og hefur alltaf svona setið í haustum á mér, þú veist ekki þessi lagalína. Þá var bara eitthvað svona bulltexti við þetta sem var gert ég fyrir eitthvað svona grín áramótakvöld heima og samt í þetta lag, þessum í grunnin og bullaði eitthvað við það og síðan hefur þetta alltaf bara svona æ, það er að gera, við þurfum að gera eitthvað þetta svo sumt farið að býði 5 ár, önnur 10 ár þetta fekk að býði 22 ár það til Frissa heyra og sagði það er ekki að fá eitthvað texta við þetta og Frissi hendi texti í þetta
1: já.
2: Og því strákarnir gerðu síðan fóru með þetta aðra leið og þetta bara endaði þarna en alltaf já.
1: Já, þú veist, við erum alltaf í topp málum hvað var það sko textaðhöfunda og bæði Mumma og Frissa og hérna og við erum alltaf hérna gert mikið úr því að bara vanda það vel og við erum mjög ánægð með útkomuna svo lagi. Ég held þetta sé bara, leið mér að segja þetta sé bara eitt að besta sem við erum gert.
0: En gaman.
1: Já, bara, bara þannig og vöndum okkur mikið við þetta og
2: já, Frissi, hann er náttúrulega að gera texta fyrir fleiri, Frissi bassaleikari í glöðum og það er
1: bara Friðrik Sturluson
0: Hina Sanna
2: já. Og hérna, og mér finnst bara rosalega fínt að höra í hún að það vantar texta og við erum, og þess vegna er náttúrulega klaufafarnar að semja meira að þið vinna á vel samanhandi þessu og bara við sem held allir útsendingar á þessu þannig að við erum bara farnar að finna okkur aðeins þarna.
1: Það er líka svolítið live-fílingur í þessu lagi, það er við spilum grunnir allir samaninn, það leynir sér ekkert.
2: Já, þetta er tekið grunnir live.
1: Já.
0: Það er skemmtilegt.
1: Já.
0: Kjum svo bandfílingur.
1: Já, við vorum upp í hérna, við vorum í Studio Parties í Sangeri.
0: Já.
1: Og það er verið nú ekki mikið meira country það, þú veist.
0: Hjá Jóa.
1: Já, Jóa, þú veist, það er stúdíó. Já, og Ási tók okkur.
2: Ási, já.
0: Sónur.
1: Sónur, já. Þannig að hérna.
2: Það er gott að vera, þetta kom óvart.
0: Já.
2: Mjög gaman.
0: Ég er spennt alveg að hlustendum að heyra. Huggun Harmi gegn. Með mig og Biggi, takk fyrir komuna. Til hamingi með 20 ára afmæli ykkar.
2: Takk hérna.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Njótiði, hérna, njótiði afmælis ársins.
1: Já, við ætlum að gera.
0: Gerið
2: takk fyrir.
1: Takk, elskar mín.

0: uppáhaldslögin þín. Bylgjan, Björt og brosandi. Bylgjan kynir í samstarfi við Ríkviðburði. Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins snýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
1: Hvað segirðu? Langar því bíó? Ah, kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gyltu aprikósunni í Armeníu. Hún er að byrja bráðum. Frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár. Ok, ég bóka með það. Já, og á Cannes á næsta ári. Viltu verið í dómnefndinni?
2: Nei! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Frábær endir á ljúffengri máltíð.

0: Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
2: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
3: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Spæjarasauðirnir, komin í bíó.
6: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á laugaveginum. Hekla.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
11: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
12: Laugardaga frá 4-7.
13: Hjónu vorum að staða hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrstum stöðunum.
14: Ég fundið blóðu.
15: Á, gott.
14: Sumar eru að koma bandi.
15: Já, já, það bara komið. Ha.
14: Sumar í sjálinn allavega.
15: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
14: Skiptir máli, henni, ég er að halda á maður hlusta.
11: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
10: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
16: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Ekki æla. Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Lægð við Færeyjar og hæð á Grænlandshafi stjórna veðrinni hjá okkur í dag. Vindur verður yfirleitt fremur hægur og áttin breytileg en á suðaustur og austurlandi má búast við norðan kalda eða strekkingi. Skúrir eða jél vestast á landinu og einhver jél á stangli norðaustan til en lengst af þurft í öðrum landslutum. Hiti yfirleitt 1-7 stig við daginn en í kringum frostmarkum landið norðaustanvert. Í nótt má svo búast við áframhaldandi nætur frosti víða land en suðvestan til ættu þó hiti að haldast yfir frostmarki. Á morgun fremur hægvestlæg eða breytileg átt súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, annars þurft að mestu og heldur hlýnandi.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is, Fossvalsi.

0: fortíðarflakki.
1: Já, við ætlum að vinda okkur örstnögt fortíðarflakk og árið sem að var fyrir valinu að þessu sinni var 1993. Já, Aerosmith fór á topp bandaríska plötulistans með breiðskífuna sína Get a Grip og þetta hún komst nú hæst í annarsæti í Bretlandi. En þessi plata átti eftir að seljast yfir 20 milljónum eintaka á heimsvísu og hljómsveitin hlaut einnig tvenn grammiverðlaun fyrir þessa ágætu breiðskífu. Þannig að finna mörg flott lög og meðal annars eitt sem að ég myndi svo sérstaklega vel eftir þegar ég fór í huganum á fortíðarflakk. Það var það lag sem að hérna ég myndi svo vel eftir myndbandina því voru nú að tala svolítið hérna í vikunni MTV hérna sjónvarpsstöðina sem að sýndu öll þessi myndbönd. Nema hvað að þarna þetta lag Kræin sem við erum að tala það sem sagt var búið til sérstaklega flott myndband við það myndi ég segja þetta var í raun og veru bara eins og lítil stuttmynd og þarna var að finna hana Alicia Silverstone svona í aðal hlutverki og já, bara hún var ekki nema 16 ára gömul en maður hugsa út í það en stóð sér svo vel í þessu og þetta til dæmis var valið eða svona ekki kannski valið en var það myndband sem var mest umbeðið á MTV 1993 og þeir fengu einnig Aerosmith liðar nokkur velun fyrir myndbandið skulum rifja upp þetta frábæra lag og ég mæli með því að ég tekki líka á myndbandinu Kræin með Aerosmith var á toppi eða síst á plötunni sem var á toppnum í bandaríkjunum á þessum degi 1993

0: Hvað segirðu, gufubað? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska er best. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. 20 manns. Aha. Og blautgufu. Og tyrkneska. Veitu, hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að hoppa honi. Minnstamál.
1: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Dreymir þið fastegn á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fastegnir á Spáni.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borga sig.
8: iCamper Topkjöld. Opið í dag frá 3-6. Topkjöld og vagnar.is.
9: Orvis. Öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Högtjett, vastjett, potjett, lottopotjett, lotto. Leikurinn okkar.
15: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
16: Þjófnaðurinn.
17: Þetta er nú ekki til slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættur til mig.
18: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
17: Já.
18: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
17: Já, það er

0: Eilís rættir dagsins.
1: Já, já, já, ég með allt yfir mig, ég ætla að reyna að koma út nokkrum afmælisröddum í dag. Það bara búið að mikið með að vera, tvö viðtöl og nóg af nóg að taka hjá mér í dag. En ég ætla samt sem áður allavega að leifa íslensku afmælisröddunum aðeins að heyrast. Hefði vilja geta gefið mér örlítið meiri tíma þetta, en svona þetta stundum. Nú ætlum að byrja hér á örlítlum hægðatregðu blús.

Já, samkvæmt mínum kokkabókum þá Einar Rúnarsson stóra afmæli í dag 60 að sjálfsögðu meðlum Þetta alltaf ekkert eðlilega fyndið Meðlumur Snigla bandsins til hamingju með stóra afmælið minn kæri Nú, ég ekki líka með Ara Jónsson

67 ára í dag, dásamleg söngkona með meiru. Og dæturnar hljóma bara nákvæmlega eins og hún. Heyrðu mig, svo er hér ein indiskona

heitir Anna Skagfjörð, þessi yndiskona. Hún hefur ekki langt að sækja sína tónlistarhæfileika, er dóttir Guðruna Gunnarsdóttur og Valgeirs Skagfjörð og pappina fjekkar hann nú í afmælisgjöf. Hann fagnar einni afmæli í dag. Hann Valgeir, mér skilst að hann sé 70. En hún, Anna Skagfjörð, 34 ára gömul, hún með yndislega rödd þessi stelpa. Áfram með þetta, ég ætla að reyni svo ég geta að ná þess áruna. Við förum í fréttinnar og ég fer að kveðja ykkur. Nú, hér komið að vini mínum og fóstbróður. Henni er Árni Þór. Ég átti í mestu vandræðu með að finna upptöku með þér, Árni. En ég fann ég einhverja eldgamla af balli.

0: einn af mínum bestu mönnum til hamingju með daginn, elsku Árni minn 47 í dag. Ég held að við allavega látum hér við sitja með afmælisatinnar því að ég verið að fara að kveðja ykkur. Já, elskunnar, takk innilega fyrir daginn í dag og takk fyrir vikuna. Við heyrumst aftur á mánudaginn kemur, klukkan eitt. Vonaði njóti helgarinnar í botn. Ég ætla núna að setjast niður og klippa viðtölu mín í dag. Gaman að fá Daða Frey og Árnýju og svo klaufana, mumma og Bigga Nilsen. Ég ætla að klippa þá setjitinn á Vísi. En segi bara takk fyrir mig í dag og njótið ykkar.
1: Njáluperlur, Guðna, Ólínu og Gissurar Páls á Hvolsvelli og Selfossi á sunnudaginn. Njálufélagið. Ítölsk úteldús, Jaks handverk. Hugaró heima, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari í á búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is Orkubankar í hjólhýsi Bluetti orkuland.is
2: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært hvort sem í bílnum eða á heimilinu Doktor Leður, bestur í leðri
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
4: Nýr Honki EHS5 Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
5: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn. Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
11: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni, 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum, húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
12: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
13: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
14: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is
15: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
17: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
19: Kjósum viðreist. Treystum á ábyrgð og reynslu. Við reistum í Mosfellsbæ, XC.
20: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Oddvitar Framsóknarflokksins Samfylkingar og Viðreisnar sem mynda meiri hlutan í bæjarstjórn Mosfellsbæjar hafa sendt frá sér yfirlýsingu þar sem þeir fordæma harlega kosningamyndband miðflokksins í bænum. Þar má sjá ungan mann ganga út af ímynduðum kjörstað eftir að hafa kosið miðflokkin og kýla mann sem kallaður Lippi áður en hann sest upp í bíl. Oddviti miðflokksins sakar andstæðinga sína ritskoðun en myndbandið sem við heyrðum þarna örstutt hljóðbrot úr horfið af síðu flokksins. Oddvitar meiri hlutan segja í yfirlýsingu að framsetning efnisins í myndbandinu eigi ekki heima í líðræðislegri umræðu þar sé bæði ábyrðalaust og hættulegt að gera lítið úr ofbeldi eða setja fram sem eðlileg viðbrögð gagnvart fólki sem hugsar öðruvísi hefur aðrar pólitískar skoðanir eða lífsýn eins og segir orðrétt. Fyrir ekkari umfjöllun og myndbandið má kynna sér á vísi í grein undir fyrirsögninni, þetta bara Sovjet Ísland í dag. Dorrit Musaja, fyrrverandi forsetafrú Óskar Nigel Farage formanni umbótaflokksins Reformi í Bretlandi til hamingju með kosningasigur í sveita stjórnarkosningum þar í landi á Instagram. Talningu atkvæða eftir kosningarnar sem framfóri í gær ekki að fullu lokið en þó ljóst að Reform hefur unnið stór sigur. Verkamannaflokkur Kýrs Starmer forsætisráðherra fataðist heldur betur flugið sem og íhaldsflokknum en þessir tveir gömlu pólitísku turnar á Englandi virtust einungis halda velli í höfuborginni Lundunum og nokkrum þéttbýlli svæðum. Starmer sagðist taka fulla ábyrgð á slöku gengi flokksins en talið víst að þrýstingur muni aukast að segja af sér sem formaður flokksins. Starmer segist þó hvergi ætla að kvika. Dorrit sem ólst upp í Bretlandi frá 13 ára aldri viðist kampakátt með niðurstöðunar sem markam á færslu hennar á Instagram þar sem hún brosi breytt framan í myndavíluna við hlið Farage. Og meira af stjórnmálum, Mette Frederiksen leiðtogi danskra jafnaðarmanna er talin alltaf skila stjórnarmyndunar umboði sínu þegar hún hitti Friðrik Konung nú síðdeis. Lars Løkke Rasmussen helsti viðmælandi Frederiksen í stjórnarmynduna viðræðanum, sagði þær komnar í strand. Fundur Frederiksen og konungs átt að hefjast klukkan 15:30 að íslensku tíma. Hún hefur ekki tjáð sig ástæðina en svo virðist sem hún ætli að gefa frá sér umboðið sem hún fekk frá konungi eftir þingkosningarnar í mars. Stjórnar myndunar viðræðurnar eru þegar orðnar þær lengstu í sögu Danmerkur. Frederiksen hefur fyrst og fremst rætt við Rasmussen sem í lykilstöðu við stjórnarmyndun og nokkra flokka á vinstri vangnum. Nú við munum segja að fréttir næst á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
21: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
22: Þetta bylgjan
23: Já komið að sæl, þá leggja að stað í Reykjavík síðdegis á þessum fína föstudegi og þá hlýna bara eftir tvær vikur sagði það ekki hann Siggi Stormur í bítunni morgun
24: Jú, akkurat, sumarið að dettin
23: Já
24: Og hann nefndi dagsetningu
23: Já 21. maí
24: Já, 8. maí í dag og framöndinni okkur þennan föstu daginn
23: Viltum að byrja því að svona skoða aðeins atvinnlífið og fá hann Bjarna Benediktsson Hann núna framkvæmdastjóri í samtaka atvinnlífsins til að fara yfir atvinnlífið og stöðuna í efnahagsmálunum
24: Já, hann skrifaði grein sem hann byrtist í viðskiptablaðinu Vörn, svo og svo, skrifaði gamli fyrirliðin úr stjórninni
23: Já, hann leggur það upp með að sko, nýjustu gögn benda til þess að, að laun á Íslandi séu nú bara þau hæstu í Evrópu.
24: Já, og ekki rými þá fyrir launahækkanir en hvað að þá gerir í staðinn?
23: Börum yfir það með Bjarna hérna og eftir og svo opnum við fyrir síman eins og alltaf, rétt fyrir klukkan 5 og heyrum í ykkur hlustendur góðir.
24: Og svo kemur til okkar Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, en hann gaf í skyn að til ofbeldis getur komið ef Ísland gengur í Evrópusambandið í viðtali við Greipvæn.
23: Já, hvað á við með því?
24: Já, það virðist vera að færast harka í þessu umræðu.
23: Já, og hann sagði líka að stuðningsmenn aðeldar hata líðræðið eins og hestina. Förum við þetta með honum Haraldi Ólafssyni á eftir.
24: Og svo ætlum við að fá svar við spurningu sem að kviknaði hérna þegar við réttum við Sigur Ás Grétarsson sem að fór fyrir hafnaframkvæmdum í Landeyjahöfn.
23: Já, það var í varðandi, hann talaði það við okkur hérna í fyrradag, varðandi framkvæmdir þarna við Landeyjahöfnina.
24: Já, það hefði verið svona að byrjað að skoða möguleikana að nota krana til að dæla sandi þarna úr hafnarmynninu, en hann sagði að því miður voru þau plön lögð á hilluna, en af hverju, við ætlum að spyrja Fannar Gíslason, þó stöðum hann hafnað til þar vegagerðarnar að því.
23: Fréttageturinn verður nú á sínum stað, það er nú föstudagur og alltaf gaman að rifja upp fréttir síðustu viku og fara yfir sko, hvað var svona helst í gangi og spyrja hlustendur spjörunum úr.
24: Já, glæsileg vinninga þar í boði. Og svo ætlum við að ræða stærsta líffæri líkamans, það er húðin og það er ýmislegt sem að gengur svona sannleikur og hálfsannleikur eða jafnvel lígi á samfélagsmiðlum.
23: Misvitulega ráð, ekki segja það, á samfélagsmiðlum.
24: Akkurat.
23: Húðina og svona umhyrðu húðar. Og tala við hana Helgu Rut Magnúsdóttir Halfín, hún er húðlæknir hjá útlitslækningum og fá svona góð ráð varandi húðrútínu hjá okkur.
24: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund af því að ræða við Rítu Diðriksen sem við heyrðum reyndar í hérna fyrir skemmstu. Hún er að færi sko uppruna, er fætt og uppalinn hér á Íslandi. Hún er að vera hér í 60 ár og færi ekki íslenska ríkisborgarrétt.
23: En Sigrid Foss, sem er yfirleitt kölluð Sigga, hún hefur fengið umsóknina íslenskan ríkisborgararétt samþykkta hjá útlendingastofnun, en hvað er að frétta hjá Rítu?
24: En fyrst af öllu, þá ætlum við að heyra það sem við vorum að sýsla í vikunni hér er föstudagslega.
1: Þessi umræða einskorast ekkert við Ísland. Hér hefur fæðingatíðnin lækkað ár frá ári í þó nokkuð tíma.
2: Það er frækt að hanar þeir snúa aftur í hreirin sín eða í hensna búið.
1: Og bara gaggóla góð.
2: Svo eftir... bara mínúti eða tveimu síðar þá lappaðar aftur út þegar birtir á ný og gala og búið nýjan dag.
3: Síðan er þessi hópur sem kemur hér inn í þeim tilgangi einum að brjóta lög og er oft þetta skipulegri brotastar sem við þurfum bara að taka mjög fast á því.
1: Ok, ég verð nú að vera alveg heiðalegur, sko, að mjög margt mjög skemmtilegt, en svo alveg leiðilegt líka.

0: baráttan meira er miðflokkurinn að halda inn í manni númer 2 er sjálfstæðarflokkurinn að fara að fá mann númer 8 og svo er vinstri núna líka alveg komið í þá stöðu að berjast að koma inn sínum fjórðamanni meðan Samfylking er að berjast með að halda sínu fyrta einni.
1: Það var bara að keyra þetta áfram með sem minnstri umræðu og minnstri upplýsingu.
2: Þetta er kannski ekkit endilega mín upplifun að við segjum að mismuna fólki vegna aldurs en það eru vissulega einhverjir fordómar úti bæði sem snúa aldri en líka kynni og öðrum þáttum.
3: Hvað borgar þetta fólk til borgarinnar? Eða borgar ekki út þar?
1: Heimildamenn erlendra fjölmiðla höfðu það frá embættismönnum í Brussel að íslensk stjórnvöld væru að leggja á ráðin þetta.
4: Þetta bara alveg ríkalegt að mæta flutningabílunum þannig að þeir keyra svo rosalega það.

0: Veist það, í Götuslangri að vera á pennanum.
1: Hvaða flokkið treysta best yfir þeim lofórðum sem að flokkurinn er að, eða flokkarnir er að bera fram?
2: Já, ekki til fordum, heldur bara fólk að þessum miðjum aldri sem góða reynslu og þekkingu og menntum. Á hverju kemst það ekki tánis?
3: Hvernig getur við

0: sjálfstæðismenn stimpluðu þessu út í mínum huga í gær.
1: Það náttúrulega hrakandi læsi og minni leskinningur og eitt að, sko, eitt af því fyrsta sem ég lét mig varða þegar ég settist í stól menntamálaráðherra fyrir hartnær 100 dögum síðan.
2: Eitt af því sem ég fékk upplýsingar þegar ég greinist það að hreyfing besta sem maður getur gert til þess að hægja á þróun praktisins sjúkdómsins.
3: Það 12 miljardar í tekjur af golfhreyfingunni og þetta ein af þeim afleiddu tekjum. Þannig að það búið að áætla þessa golfferð sem við erum að ræða hérna. Þetta sé svona upp á kannski 2,5 til 2,8 miljardar króna sem eru tekjur af seldum golfferðum. Þannig að það alveg hátíð bæ hjá mörgum þessa dagana sko.
4: Reykjavík sýtis heldur áfram. Það voru nú gleði tíðindi sem greint var frá í Bítinu.
5: Já, hún Sigrid Foss sem yfirleitt kölluð Sigga, hún hefur fengið umsók sína íslenskan ríkisborgarrétt samþykkta hjá útlendingastofnun.
4: Já, það var vefmiðl samfylkingarinnar í Hafnarfirði, bærinn okkar sem að greindi frá því að Sigga hefur fengið tölvupóst þar sem henni var tilkynnt að umsóknarnar íslenskan ríkisborgarrétt hafi verið samþykkt.
5: Já, en hún er frá Noregi, hefur verið búsett á Íslandi síðan árið 1977 og hún sagði frá þessu öllu saman í viðtali í Bítinu á Bylgjunni. En það eru fleiri svona dæmi um fólk sem hefur búið lengi á Íslandi en ekki fengið íslenska ríkisborgarrétt.
4: Já, ein af þeim er Rita Dieriksen sem við heyrðum í hér eftir alls fyrir löngu sem var í nákvæmlega sömu sporum. Hún er að færeyskum uppruna en fædd og uppalinn á Íslandi og hefur búið hér nánast alla sína tíð.
5: Alveg ótrúlegt mál og hún er á línunni. Kom til sæl, Rita.
6: Já, hæ, hæ.
4: Já, ertu ekki von betri núna eftir að þú heyrir af hinni norsku, Siggu Foss?
6: Jú, ég bara óska Siggu innlega til hamingju með ríkisfangi. Bara ósvælega gaman að heyra þetta og líka mjög fast hún á að staði svo vel að standa við þitt og opna ekki á þessa reikninga og taka þátt í einhverju svona sem ég kalla bara algjörn burt, sko, að mér fast hún standa sér vel.
5: Þannig já, sína bónusnóturnar einhver mörg ár aftur í tímann.
6: Já, einmitt og hérna, já, ég bara mjög bara hérna ánægði að heyra þetta og kannski líka vongóð, kannski það gerist eitthvað hjá mér.
4: Já, akkurat, en þú ert ennþá í sömu spórum og þegar við heyrðum við þið síðast?
6: Já, sko, það er engin breyting. Ég hérna bara eftir að íta á send en ég var búin að búa til, þess að hérna, næsta stig var að kæra til kærunefndar hérna útlendinga mála.
4: Mhm.
6: Stofnunar, já, og hérna þannig að ég svona bara er rétt í að fara að senda inn þarna kæru og er svona bara vongóð eftir þessa fréttir að þeir kannski tæki við sér og hérna þetta gangi bara eftir.
4: Ef við rifjum aðeins upp, Rita, svona fyrir þá sem að kannski þekki ekki mikið til málsins, en þú ert fædd og upp alinn á Íslandi og hefur búið hérna nánast alla þína tíð, átt íslenska mann og átt börn hér og hefur verið í rekstri, er það ekki?
6: Jú, það er alveg rétt. Og hérna, og foreldrar mínir þar undan voru hérna mörg ári rekstri og hérna, og öll sískinin búa hér.
5: Já. En hvað er síðasta svar sem þú fékkst frá útlendingastofnun?
6: Já, það var bara seinasta svar var að mjög var synjað, en svo hérna, að því ég var búin að senda þeim bréf og hérna, og þá var ég búin að fá einhver gögn frá bankanum, hérna, einhverja tölur en ekki svona kannski alveg opna fyrir þau reikninga en fengur svona einhverjar bara að ég væri þá sem að gáði kynna að ég væri í stöðu sko hérna, ég væri alltaf að nota reikningin, hérlendis en svo eftir ég hlusta á hana, sko, já og það gerðist ekki neitt, en svo eftir að ég fór í viðtal til ykkar og svo var unnun einhver grein úr þessu viðtali hjá Vísi og setna með líka en MPL þá var Óskar hann að blaða maður sem að gerði grein. Og það var ekki, það kom ekkit svar fyrir eftir að hann byrti þá grein að þá kom svar frá þeim, það var einhverju svona allar rúmri viku setna, þá kom að hérna ég gæti sent aftur til vera og sent þessi gögn frá bankanum. En svo eftir ég hlusta á hana að Siggu og mér fannst það svo góð og ég hugsaði bara, þetta er alveg rétt hjá hann, maður á ekkit að hérna einhvern veginn að láta það að koma stutt með svona framkomu að þeir tók ekkit markaskatta skýrslum og svona. Þannig ég hugsaði bara, ég kæri þetta bara, það er enda næsta stig í þessu ferli og sína þar með að ég er ekki sátt. Þannig að ég ákvaði að senda ekki þessu gögn frá bankanum.
4: Nei.
6: Þannig að... Ég fannst þetta bara aldrei rétt en ég hugsaði að ég bara læt undan einhvern veginn en ég var bara ekki sátt og eins og ég segi, eftir að hlusta á hana Siggu þá hugsaði bara nei, mér setta alveg rétt hjá hann og ég ætla ekki að gera þetta.
4: En þannig að málið er núna bara komið í hendur löffræðinga.
6: Sko, nei, ég bara sendi bjóð til bréf sjálf og ég var bara eftir að íta og sendi, ég var bara svona aðeins að skoða bréfi og hvernig orða þetta og svona eitthvað, orðalega eitthvað svona meira, hérna, þetta fer til kærunefndar útlendingamála.
5: Já, en hvaða lístu þið kannski fyrir okkur, hvaða máli skiptir það fyrir þig að vera íslensku ríkisborgari?
6: Það skiptir þetta máli, eins og ég segi, ég kannski hugsaði lítið þetta hér áður fyrr, en svo núna seinustu árið þá þetta bara þá skiptir það meira og meira máli. Ég veit að er bara íslensk hluta, þá fólk spyr mig, þá segi ég að ég færeysk, það mitt móðumál og svona, en og foreldrar, en auðvitað því eftir það árin líða þá ég svolítið svona, þú veist, ég líka íslensk, þannig að sko, þetta skiptir gríðlega miklu máli og kannski meira núna eftir ég lendi þessu, þá finnst mér þetta alveg óbáslega skrítið.
5: Já.
6: Og mér finnst bara framkoman vera svona, já, svona niðrandi, mér finnst þetta vera svona lítilsvirðing.
5: Já.
6: Og ég skil þetta ekki alveg og hérna, og mér finnst líka bara svo að það fyrst að taka til inn í þessu stofni, maður bara heyrir svo mörg skrítin mál, hérna, eins og það sikku hjá mér, maður heyrir fleiri svona mál og hérna, mér finnst það bara alls ekki lagi og það þurfi bara einhvern veginn að búa til skýrari reglur þarna innan hús. Því að gögn sem eru umbeðin og eru sendin, þau eru ekki virt og allt innan þarf maður að gera eitthvað mikið meir og allt öðru vísi og þannig að ferðarnir eru mjög skrýtnir.
5: Mm-hmm.
6: Þannig að hérna, mér finnst bara að fyrir að taka til og hafa þetta bara skýrt og hérna, þannig að fólk veit að hverju gengur og svo er þetta líka, það stendur norrænna ríkisborgara að eftir 3 ár þá geta þeir sendin tilkynningu. Þetta er ekki einu svona umsókn, þetta er bara tilkynning um að ég óski eftir að gerast íslensku ríkisborgari. Og svo sendur maður inn umbeðin gögn og þá er það ekki nóg. Og þá byrjaði verið um alls konar, og eins og að þetta byrjum að maður opni reikninga. Mér finnst þetta bara svona eins og að séu bara, eins og ég sagði í bréfinu til þeirra, hvað er það að saka mig um?
5: Já.
6: Það er það sem að, þú veist, þið viljið ná fram að skoða bankareikninga hjá mér. Þetta meikar ekki sens, sko, þetta er bara eitthvað svo galið. Og taka ekki mark á skattaskýrslu og líka það, þú veist, ég bý hér, maður minn með fyrirtæki hér, þú veist, ég búum hér og við eigum fasteigna hér, ég á hvergi annars staðar fasteig, hvað er ekki að velja? Og hérna þarf að sanna tilvist mína, þannig að já, mér fannst þetta... Þetta er svolítið svona sárt, sko.
5: Vistu, það verður svona brotið á þínum persónu rétti og varandi að afhenda gögn úr bankanum?
6: Já, mér finnst það ekki rétt, sko. Og mér finnst líka framkoman einhvern veginn að því að þessu gögn sem eru beðin eru ekki virk og ég þarf að einhvern veginn að sanna tilvist mína, þetta er mjög skrítið. Þannig að hérna, já, mér finnst þetta eigi að vera mjög skýrt og skorið og eigi ekki að vera svona og hérna...
4: En eins og við segjum, Rita, þú ert fætt og uppalinn á Íslandi, hvað ertu búin að vera hérna, búið hérna lengi?
6: Sko, ég verði þetta 64 ára þess ári, þannig að þetta er árin, sko.
4: Og þú ert komin langt yfir þessi 3 ár
6: já,
4: sem eiga að duga.
6: Já, það er svo leis.
4: Rita Dyriksen, við skulum vona að þetta fái farsælan endi og þú farir að fá ykkur almennileg svör. Við fylgjist með gangi mála.
6: Já, ég læt ykkur vita, en takk fyrir að sína þessu áhuga, mér þykir vantu það. Það er bara fínt að fá svona þrýsti hóp með sér.
5: Já, okkur þykir vænt alla færeyinga.
6: Það virkaði hjá sig, já, takk fyrir
5: það. Og færeyska Íslandinga.
6: Já, segðu.
4: Já, Rita, takk kjærlega og góða helgi.
6: Það eru sömuleiðis, takk kjærlega fyrir. Já, bless.
7: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
8: Við björgum grasflötinni 20% afsláttar af sláttuvélum orfu húsasmiðan og blómavall
9: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina Einstök sýning með

0: og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
9: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
11: Hvað segirðu, gufubað? Á hann og minnstamáli. Á þessi klassíska finnska best. Mm-hmm. Pláss fyrir 20 manns og líka innröða. Mm, 20 manns. Aha. Og blautgufu. Og tyrkneska. Veitú, hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að hafa bóni. Minnstamál.
12: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
14: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
17: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: Það sem aðeins að þau að atvinnu lífinu næsta mínútur.
1: Já, það styttist í vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans. Er ekki núna koma saman hvað 20. Núna maí?
0: Jó, er það ekki.
1: Þeir voru óbreytti síðast vextirnir í febrúar 7,25% verðbólga nú 5,2% og atvinnuleysi mælist 4,8% í mars 4,8% en vörn svo só skrifar Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnuleysins í grein í viðskiptablaðinu og leggur þar upp með að nýjustu gögn bendir til þess að laun á Íslandi séu þau hæstu í Evrópu.
0: Og Bjarni er komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Er ekki hægt að hækka laun meira?
2: Nei, sko, í grunninn og þá erum við að tala hérna um að það þurfum að viðhalda samkeppnishæfni atvinnulífsins og við erum útflutningsþjóð þannig að við þurfum að semst, til þess að geta skapa verðmæti á Íslandi þá þurfum við að geta tekið þátt í samkeppninni við búum við hátt vaxtastig, við búum við nokkuð sterka krónu og ef að launin eru þau hæst í heimi þá er verulegar, þá er góð ástæða til þess að hafa verulegar áhyggjur af samkeppnishæfninni og menn verða aðeins að fara að tengja á milli sko punktana í þessu sko hæstu laun í heimi og miklu meiri verðbólgu og hærri vextir heldur en við erum sátt við þetta tengist reyndar eru launin sem sagt komin langt fram úr því sem að var samið sko við erum sem sagt ekki nálagt kostnaðamati síðustu kjarasamninga Það er ekki gerast í fyrsta skipti. Við höfum mist sem sagt, spennuna út í mikla launahækkanir allt samfélagið. Laun hækkað mikið hjá nóbera, ríki og sveitafélögum og raunar í fyrra sem sagt, meira en á almenna markanum. Og ég held að nú sé komin tíminn til að gera sér grein fyrir því að við erum ekki að fara að fara í einhverja mikla sókn til þess að auka kaupmátt ráðstöfnutekna Í besta falli þá erum við að fara að verja þau og það er það sem ég er að vísa í þegar ég segi að við þurfum að vera í vörn. Verkefni núna er að ná verðbólgunni niður og reyna eins og hægt er að verja þennan sterka kaupmátt, verja lífskjörni sem við búum við í dag. Að því marki sem það er hægt vegna þess að það eru mjög sterk merki að við séum búin að taka of mikið út og við þurfum að skila eitthvað tilbaka.
0: En hvernig á að koma til móts við launþega?
2: Já,
0: ég var að hækka
2: ég var að ganga út frá þeim hérna punkti hér rétt áðan að í heildina á launamarkanum eða vinnumarkanum að þá hafa laun hækkað langt umfram það sem sami var í síðustu lotu og það á við sem bæði opvera markanum og almenna markanum þannig að það hefur verið komið mjög ríkulega til móts við launþega og mér sýnist á öllum hagtölum að það sé ekki innistæða fyrir þeim launum sem er búið að taka út framleiðinni aukningin á Íslandi rísa ekki undir þessum launahækkunum því miður
1: fyrir staðan í atvinnulífinu
2: ég er bara

0: fyrir ekki lengri tíma síðan þá voru svona áhöld um það hvort að forsendu ákvæði kjarasamninga myndu halda það að segja hvort að verðbólgan væri umfram það sem að við vorum að gera ráð fyrir í síðustu kjarasamningum en í dag eru flestir komnir að þá skoðun það þurfti ekki lengri tíma flestir eru þeirra skoðunar að það sé ólíklegt að verðbólgan verði undir því viðmiði sem að var stemt varandi þetta forsendu ákvæði þannig að það hefur svona versnað útlitið þetta mælist líka það er væntingavísitala Gallup hún hérna svona tekur púlsinn á þjóðinni og spyr hvernig þeir lítist á blikuna og fólk almennt að segja í þessari viðhorskönnun að staðan sé hafi versnað mjög hratt og við erum að horfa á sko samanburð við tímabil eins og bara í COVID sko þegar við erum að tala um hvar við erum stödd, hvað þetta snertir.
1: Eru þá fyrirtæki farin að halda sér höndum til dæmis varandi ráningar og annars slíkt?
0: Já, alveg klárlega og kannski meir en það við erum farin að sjá atvinnuleysi hækka þannig að þegar þú spyrir sko hver er staðan mér finnst við vera stödd eitthvað staðar á krossgötum þar sem að það hefur verið mikill vöxtur kaupmáttar það hafa allir haft vinnu, þeir hafa haft góða ráðstöfunartekjur yfir langan tíma við höfum hins vegar verið að glíma við verðbólgu og það hefur komið óþægilega illa við suma hópa sérstaklega þá sem eru mikið skuldsettir, eru með háhúsnæðislán og annað þessáttar. En heilt yfir, ef við skoðum breiddina, þá hefur þetta þróast með þeim hætti að fólk hefur séð kaupmátt vaks á hverju ári. Og það hefur verið ágætis gangur í atvinnulífinu og við vitum það svo sem að fiskverð hafa verið há, álverð er mjög hátt, við höfum verið að fá 2 milljónir ferðamanna og svo framvegis. En nú erum við komin að einhverjum svona krossgötum, sko, þessi vegur hann endar hér
1: Já.
0: Og það sem við sjáum framundan er spáum svona frekar hægari umsvif, við höfum áhyggjur af því að það sé ekki búið að ná tökum á vexti ríkisútgjaldana við óttumst að verðbólga verði lengur of há og það má bara skoða hvað markaðsæðlar eru að tjá sig með viðskiptum varandi framtíðina um þetta efni sem þetta væntingar um verðbólgu til næstu ára eru ennþá alltof háar og þessir háu vextir þeir eru farnir að býta minna svartsýni hefur aukist það hægir mjög að byggingamarkaði svo eru stjórnvöld með ákveðin áform til dæmis sem skattahækkanir með því að draga úr endurgreiðslu virðisaukaskatts og hækka skatta á leigutekjur og svo framvegis sem eru ekki að hjálpa til inn á byggingamarkanum, þannig að til dæmis ef við tökum þann geira bara sem dæmi að þá finnst mér hafa vestnað mjög hljóðu í mönnum á mjög skömmum tíma og ekki alveg útséð með það hvernig úr því spilast við erum með 2000 óseldar íbúður. Er það
1: svo atvinnugrein sem þú hefur kannski mestar áhyggjur af?
0: Ég held að það sé svo atvinnugrein sem að svona í dag hefur uppsafnað, haft svona, háu vextirnir hafa haft mest áhrif á. Að vera með margar óseldar íbúðir á háum vöxtum í langan tíma, það býtur mjög hressilega í þann geira. 2000 óseldar nýbyggðar íbúðir er það sem við erum að horfa á. Mm-hmm. Þannig að það er hérna hluti vandans. En hann síðan birtist auðvitað víðar. Þann birtist í því að stjórnendur tjási með þeim hætti að það sé ólíklegt að sé að fara að ráða og ef við erum ekki með aðgerðir í gangi sem eru líklega til þess að sveigja verðbólguvæntingar niður á við til lengri tíma að þá bara við helst vantrúin á að við náum tökum á verðbólgunni það mun á endanum spila út í lægra gengi lægra gengi með því að hærra innkaupsverð á innfluttum vörum sem aftur hérna, tjekkar upp verðbólguna þannig að við hjá samtökum atvinnulífsins höfum verið að tala fyrir svona þríhliða samtali þar sem að við myndum setjast yfir stöðuna með ASÍ og stjórnvöldum og kortleggja það hvaða úrræði við höfum sameiginlega úr að spila til þess að takast á við þennan sameiginlega óvinn sem að verðbólgan er þannig að það er enginn sem að kallar á verðbólgu það eru allir að reyna að ná tökum á henni hún er að skemma fyrir víða
2: En hefur áhyggjur af frið á vinnumarkaði og stöðu kjarasamningi í haust?
0: Mín tilfinning er svo að það séu ákveðnir hópar sem að kannski hafi orðið ver úti en aðrir hvað varðar áhrifin af háu vaxtastigi og verðbólgu.
2: Hvaða hópar eru það?
0: Já, eins og ég nefndi áðan, það eru kannski þá helst þeir sem eru skuldsettir, þeir sem hafa ekki húsnæðis öryggi, Þetta eru hópar sem að líða fyrir ástæðum

0: kvartandi þegar það erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðin eða yfir höfuð að vera þar þegar að leiga há og svo framvegis en ef við skoðum þetta frá atvinnurekanda hliðinni að þá verið að greiða meira í launin heldur en til stóð og þessna segi ég sko sem sagt, þegar spurt möguleg átök á vinnumarkaði ég held að áður en við komin að þannst þá ættum við að freista þess að ná saman aðgerðir, samstiltar aðgerðir sem að geta svona bækt þessari hættu frá bæði til skammstíma og byrja að leggja grunna að svona lengri tíma árangri ég held að sé ágætt að muna það að það hefur ekki alltaf komið til átak á vinnumarkaði þó að einhverja forsendur hafi brostið og ég skynja ekki að það sé upp í eitthvað ákallum að laun verði hækku til þess að leiða þetta stöðuna það væri bara eins og að kasta olíu á bálið sko
1: Já, en hvað þýðir þetta mannamáli fyrir fólk sem eru að hlusta okkur í umferðinni núna? Hvað viltu segja við fólk sem eru að hlusta núna? Ég meina, ertu að kalla eftir launafrýstingu?
0: Ég held að hið opinbera þurfi að grípa mjög harkalega í bremsuna og tryggja það sé ekki verið neinstaðar í opinberu kerfunum, hvorki hjá ríkinni sveitafélögum, hvorki hjá ríkisaðalum sem eru á fjárlögum, nýja hjá ríkisfyrirtækjunum að taka þátt í launaskriði eða greiða laun sem eru umfram það sem sami var síðast. Það, af því að það bara mjög skaðlegt fyrir allan vinnumarkaðin. Og það ekki, þetta ekki mjög stíf eða ströng krafa, það bara verið að segja með þessu, við slumum standa við samningana sem var samið, en ekki meir en það, vegna að það getur valdið frekari vandræðum.
2: Hefur ríkið styrkt þessu launaskriði til þessa?
0: Ég meina ef við horfum bara á hérna, tölurnum frá því fyrra þá sjáum við að laun hækkuð mun meira hjá ríkinu heldur en almenna markanum. Það voru aðilar í opinbera geiranum sem að fylgdu ekki svona þeirri leiðsögn sem fylgdi af samningum almenna markaði og sömdu miklu hærri laun og það hluti af vandanum sem að við erum að fást við í dag. Hann leiðir af því að laun voru þar hækkuð meira en þetta svolítið fortíðin. Og það ekki samningar sem að ég að tala að þurfa að taka upp. Nú er ég bara að ræða hvað skynsamlegt að gera í dag. Ríkið og sveitafélögin ættu að grípa til aðgerða sem að koma í veg fyrir það með öllu að ríkisaðilar hækki umfram það sem að kjarasamningar kveða á. Af því að þetta veldur miklum þrýstingi yfir á almenna markaðinn og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki þetta fólk að segja mér bara næstum því á daglegum grunni sögur úr ólíkum geirum þetta og síðan myndi ég segja við fólk þann úti að hérna, við þurfum að standa saman til þess að verja þessi lífskjör og það hægt með ábyrgum aðgerðum en hins vegar
1: Er það bara launþegar sem ég að standa saman?
0: Nei, það hérna ríki og vinnumarkaðurinn, sveitafélögin, það hið opinbera og allur vinnumarkaðurinn getur tekið höndum saman. Það hægt að létta fólki álögum í stað þess að hækka skatta. Það uppi áformum að hækka skatta á ári 40-60 miljarda, bæði á fyrirtæki og heimili. Þetta ekki að fara að hjálpa og við erum að vara við þessu.
2: Hvað þýðir það svona þínum mati?
0: Já, það þýðir að það verður minna svigrúm til þess að skapa verðmæti. Það sem atvinnulífið þarf á að halda við þessar aðstæður er að við náum árangri í baráttunni við verðbólguna þannig að vextir geti lækkað. Það hleypir súrefni bæði til heimila og atvinnustarfseminnar. Allt atvinnulífið nýtur góðs af því. En síðan að við grípum tækifærin að það verði lagt á staði í næsta vaxtaskeið. Þannig að ef að atvinnulífið fær svigrúm súrefni til þess að skapa verðmæti þá getum við miklu betur risið undir háu laununum og góðu lífskjörunum. Mín skilaboð ef við erum að spyrja út í það er að það er ekki innistæði fyrir hærri launum en við búum við í dag en við getum gert ýmislegt til þess að verja þetta launastig, þessi lífsgæði það verður mjög krefjandi verkefni og það eru merkjum að við séum búin að taka of mikið út en ef menn standa saman á vinnumarkaði fyrirtæki og launþegarhreyfing og hið opinbera af því að ríkið með sín bótakerfi og sína hérna, miklu umfangsmiklu starfsemi hefur svo mikil áhrif í hagkerfinu ef menn standa saman þá hægt að kveða niður verðbólgu draugin skulum við segja og ná tökum á ástandinu fá stöðuleika efnahagsmálin og keyra svona í framtíðina með því að, að hérna, halda áfram verðmætasköpun í landinu.
1: Vörn, svo sókn,
0: skrifa það. Það er sóknin sem ég er að tala um.
1: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, kæra þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
5: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan. Heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Lotto, leikur nokkar. Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast. Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is. iCamper Topkjöld, opið í dag frá 3-6. Topkjöld og vagnar.is.
1: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
0: Körfubílalega. Glersýn.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12-4. Frumsýning á markverlunum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
0: Garmin búðin kynnir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Stand-up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn Skeifunni 10 og Akureyri.
7: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Þá notaði ég gervigreindina. Baðanum að hérna segja mér hvað þetta væri. Hækkun á losunarheimildum frá 2012 til dags í dag og svo framreiknað á verðlagi dags í dag. Og segja ykkur hvað það er.
11: Endilega.
10: Rómlega 350 miljardar.
12: Hluti af breytingaskeiði er sem við kallað gráu fyrningurinn og það er þetta moment þegar við höldum að við höfum ekki alveg fullnað allakka tækifæri.
9: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
9: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, þetta er stóra spurningin á hverjum degi hjá okkur, hverjum virkum degi, hvað viltu ræða?
3: Já, skell okkur í símatíma 567-1111 Hvað verið að ræða í kringum þig?
2: Já, það spurning, hvað rætt á kaffistofan landsmanna í dag? Og svo spurning á föstu dag, hvort að fólk vilji lofið að lasta?
3: Já, væla að vera með stæla.
2: Já, hver hér? Góðan dag.
4: Góðan daginn, þetta Vilhjálmur Þórina.
2: Sæll Vilhjálmur Þór.
4: Ég var bara að fá þess að, takk bara svona kvartvís eða hringi ykkur brúna. Ég heyrði ykkur öskar númer, 567-1111, hvað á umræðinu?
2: Já, hvað viltu ræða? Það bara stóra spurningin. Ertu með eitthvað?
4: Sko, Hattaveran, hún var alveg bara að koma upp mínu meðvitið núna fyrir kortri. Hvað er að frétta með hana?
2: Já, við fórum nú vel yfir hann í gær.
4: Ó, misti að hann.
2: Erum í yfirleikni þessa veiru og þetta hann sem merkileg veira? Að sko til stjæð.
4: Já.
2: Hefur áhyggjur af henni?
4: Áhyggjur henni? Nei, nei, svo sem ekki. Þetta bara sami pakkinn.
2: Já. Já. Já, þetta var hljómar eftir við að lýsingin á henni.
4: Nei, ég ekki tilbúin líka jænum faraldur, sko. Ég maður hann að reynda að jöfna sér frá hérnum og allir þessu.
3: Já, frá COVID-tímanum?
4: Já, COVID-tímanir.
2: Já. Herðu, kæra það ekki fyrir að hringja, við skulum vona að hún berist ekki hingað þessi veira.
4: Já, skulum kosta fingur.
2: Takk fyrir.
4: Takk fyrir, bab.
2: Bless, bless. Og næsta lína, góðan dag.
5: Góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
5: Helgi heiti ég.
2: Sæll Helgi, hvað vilt þú ræða?
5: Herðu, það er þarna færiska konan.
2: Já, hún Rita.
5: Já.
2: Já.
5: Hérna mér datt nú í huga... Hún talaði um að hún þyrst að sanna tilvist sína, sko.
2: Já, Íslandi, fætt hér og uppalinn og...
5: Já.
2: Já.
5: Er ekki lengur tekið mark á fæðingavottorðum?
2: Já, ég ætla nú rétt að vona að þessi tekið mark á fæðingavottorðum.
3: Já, maður hefur nú haldið það.
5: Er það ekki bara að nálega sanna sína tilvist?
2: Jú, hún hefur náttúrulega farið gegnum skólakerfi hér og hérna á hér mann og börn og barnabörn.
5: Já, en

0: þetta er bara mitt innlegg til hennar sko.
1: Já, að fæðingar vottorði
0: eigi að duga. Já.
2: Já, þetta ætti nú eiginlega að duga, maður spesíla. Já.
0: Þið kannski geti komist að því, en síðan er annað, hann var að tala hérna við ykkur áðan að Bjarni Bind.
2: Já.
0: Og ég var að borða að síðdegiskaf mitt og það hrökk nú út með bitin þegar hann byrjar að tala.
1: Já, hvað er það við málflutningi sem að...
0: Hæstu laun í heimi.
1: Já,
2: í Evrópu, í Evrópu.
0: Hann sagði hæstu laun í heimi.
2: Já.
0: Já.
2: Já, í greininni tala hann Evrópu.
0: Nei, hann sagði hæstu laun í heimi eins og ég heyrði hann tala Já. Með ykkur í útarpinu. En allt í lagi.
1: En ef þetta eru hæstu laun í Evrópu?
0: Já, já, hvort sem það í heim eða Evrópu, en hvaða laun er hann að meða við?
1: Já, er þetta ekki alltaf gamla meðaltalið?
0: Eru hjúkrunarfræðingur á Íslandi með hæstu laun í Evrópu? Eru sjúkraliðar á Íslandi með hæstu laun í Evrópu? Eru skúringakonur á Íslandi með hæstu laun í Evrópu?
2: Já, já. Hann allavega hann talar að þrengri staða heimilana verður ekki leist með enn hærri launum.
0: Nei, en sko það verður aldrei hægt að segja mér að svart sé hvítt.
1: Nei, þú leggur ekki mikinn trúnað á þetta.
0: Bara engan.
2: Nei, nei.
0: Alls engan. Og já, sko ég, eins og ég segi, ég var að drekka síti skaff mitt á bitin, bara hrökk upp úr mér þegar ég hittan byrja að tala.
1: Já, það er náttúrulega gott að heyra.
0: Já, nei.
1: En verðið er að góðu.
0: Já, takk að ykkur fyrir góðan þá.
1: Takk fyrir þetta Helgi.
2: Takk fyrir að hlusta Helgi.
0: Já,
2: og fáum næsta hlustandi á línuna, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan dag, Páll heiti ég.
2: Sæll Páll.
3: Heiðu, ég var nú bara að velta fyrir mér hérna hvað það er að frétta þessum bandaríska sendi herra sem átti að vera á leiðinni hingað til okkar.
1: Já, var hann búinn að fá útnefningu?
3: Það er einmitt það sem ég er að velta fyrir mér. Hvað er að gerast með hann blessaðan?
1: Já, það var nú gaman að fá fréttir á hann, við skulum bara kanna það.
3: Já, það er nú bara það sem ég er að meina. Sko.
2: Hvað heitir hann? Billy Long?
3: Jú, Billy Long eitthvað, já, hann er rétt. Eitthvað svona trumpisti, náttúrulega.
1: Já, já.
2: Hvað sagði hann aftur? Við fórum eitthvað gamamál.
1: Já, þetta var á þeim tíma sem að Bandaríkin ásældust Grænland og hann sagði að Bandaríkin myndi taka Ísland næst.
2: Ísland er 50 ást annar ríki.
3: Og hann ætti að verða gúfin úr
2: hérna. Ríkistjóri, já, já. Þetta var nú ekkert fyndið, hann barst hann ekki afsökunar þessu?
1: Jú,
3: hann gerir það svo.
1: Þetta er svona eitt af þessum málum sem að bara hverfa.
3: Já, einmitt.
2: Þetta er að heyri í honum bara.
1: Já, sláum að fráum til Billy Long.
3: Já.
1: Takk fyrir þetta.
3: Já, segir það.
1: Bless.
2: Og næsti, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Ég kom daginn.
1: Góðan dag.
4: Steinar heiti ég.
1: Sæll Steinar.
4: Ég vil lasta Reykjanesbæ.
1: Fyrir hvað?
4: Ég skrapp upp í Keflavík. Og alveg frá Grindavíkur aflíkja alveg upp í Leifstöð, það er bara plast og rusl út um allt.
2: Nú.
4: Og þetta er akkurat það sem útlendingur að fara að sjá þegar hann kemur til landsins.
1: Já.
4: Og þeir eru alveg glemt að plokka það maður.
1: Var þetta meðfram bara veginum?
4: Bara alveg meðfram og alveg bara út um allt.
1: Já, já.
4: Þetta, og hérna, þeir eru að glemt þessu. En svo er númer tvö. Ég vil loka landinu þegar þetta sólmyrkur verður.
2: Já, bara loka því.
4: Já, þetta er bara eitthvað verðbólguna.
2: Já,
4: já. Hvað er við að, akkur er að láta okkur kenna, hækka launin og allt, neða hækka hérna lánin og allt, að því að fólki kemur til landsins?
1: Já, eyðir penningunin sinni hérna?
4: Þetta á að taka þetta bara út úr vísitölunni. Við ekki hækka vísitölunna þó að einhverju græðiki hérna í hótelunum að hækka bílaleigubílana og hótelgistingu og þá fer vísitölan upp.
2: Já, setja bara pásutakkan hann akkurat þessa dag.
4: Það verður að horfa aðeins að sjá út fyrir ramman í þessu vesinni. Sko.
1: Það væri reynda fróðið að vita.
4: Eða gengur vel á Íslandi,
1: já.
4: Þá fer vísitölan upp. Eða gengur illa á Íslandi, þá fer líka vísitölan upp.
1: Já.
4: Skilur, þetta er alveg sama hvað við gerum.
1: Já.
4: Nú er búið að keira allt niður með alveg dundur vöxtum og samt er vísitalan á flegi ferð.
2: Já, þannig að þú vilt bara loka landinu þannig.
4: í kringu sólmyrkva. Ég segi nú bara svona, þetta er eitthvað djók, en akkur þá þetta bitna á okkur, fólkinu, eitthvað vísitölu sem er það bitna á allir þjóðinni.
1: Já, nú eru fleiri hluti sem hafa áhrif á vísitöluna sem við ráðum ekki við eins og bara olíuverð.
4: Já, byrstum frá því, en allt er leið, það er hérna eitthvað sólmyrkvi og það kemur þetta fullt af fólki til landsins og svo kemur hérna seðla eitthvað frá landsbankanum og spáir að vísitala menni bara æsast upp í loftið vegna þess að það verður svo mikið græki og verð á flugi og gistingu og bílalegubílum og
2: En verður þetta ekki bara svona eitt svona skot sem síðan jafnast út, má ekki gera ráð fyrir því?
4: Já, en akkur er aldrei þetta að horfa frækjóninu?
1: Já, þetta er bara góð spurning hjá þér.
2: Já.
4: Þetta er svo í litur brittin sko, það kíkti inn á kompjútur sinn og það var eitthvað sem að líka þessu til hliðar til þess að þetta sé ekki alltaf sama rugli sko.
1: Já. Herðu, þetta er bara virkilega góð spurning og við þurfum að reyna að fá svar við henni.
4: Takk
1: fyrir þetta. Takk Steinar. Góða helgi.
2: Góða helgi Steinar.
1: Og næsta lína, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hver er þar?
5: Ég heiti Herdís.
1: Sæl Herdís.
5: Ég varð að hringja því ég heyrði tölum við færing.
1: Já, hún að rítu.
5: Já, og ég heyrði líka því sögðu þið elskuði færinga.
1: Mhm.
5: Og ég er svo glöð þá hljótið að elska mig.
1: Ertu færingur?
5: Ég er hálfu færingur.
1: Já, já.
5: Þá hljótið að elska mig pínulítið.
2: Já, ég er einn áttundi færingur, svo það sé nú sagt. Langaði minn var færingur.
5: Já. Ég var nú bara að þakka ykkur fyrir það.
1: Já, það var nú lítið, en það er þetta besta fólk.
5: Ég veit.
1: Bræður okkar og systur.
5: Já, ég var svo glöð að heyra þetta.
1: Já, það er gott að geta glatt þig.
5: Já, takk.
2: Takk
1: Herðu, við náum við einu menn eða það er mjög tæft.
2: Já, svolítið tæft.
1: Herðu, við ætlum að fara að skipta yfir á réttastóna.
2: Og svo er það, já, maðurinn sem að svona snýri svolítið bara fjölmjölum á hliðina núna, setjum partinn.
1: Já, Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar.
2: Já, og hann var í viðtal við Greipvæn og hvað þar er skeinað til ofbeldis geti komið ef Ísland gengur í Evrópusambandið.
1: Og svo ætlum við að ræða við Fannar Gíslason fórstöðum hann hafna til þetta vegagerðarinnar. Ætlum að reyna að fá svar við spurningu sem að í rauninni kviknaði hjá okkur þegar við rættum við Sigur Ás Grétarsson sem að fór fyrir hafnarmannvirkjum landeigahöfn á sínu tíma þegar að bygging hafnarinnar stóð yfir.
2: Já. Herðu, svo ætlum við að skella okkur í fréttageturinn.
1: Og ýmislegt fleira hér framöndan, ekki fara langt.
6: Reykjavík síðdegis. Pepsi og Pepsi Max á 50% afslætti aðeins 999 krónur fyrir hálfs lítir stós. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Útistólar, jaks, handverk.
7: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henda þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
8: Það einn af þessum stóru gott fólk, pátur í stefnir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
12: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
13: Fyrir stórar stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnatorgi.
14: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
16: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
17: iCamper topptjöld. Opið í dag frá 3 til 6. Topptjöld og vagnar.is.
18: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
19: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
20: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
21: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bico.
19: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nestek.
22: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.
24: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur endurgreitt borginni alls 28.000 krónur vegna óheimillar notkunar á innkaupakorti borgarstjóra. Þrjár af fjórum endurgreiðslum greiddi hún eftir að fjölmiðlar sendu fyrirspurnir vegna greiðslukortsins. 23 skriflegar athugasemdir hafa borist vegna notkunar hennar á kortinu, þar á meðal vegna greiðslu fyrir uppfærslu á fyrsta farrými. Líkt og greint hefur verið frá hefur Heiða Björg notað innkaupakort borgarstjóra talsett meira en forverar hennar í embætti. Hún sagði í samtali við fréttastofu í gær að hún hefði farið að settum reglum í einu og öllu varðandi notkun kortsins. Heiða Björg mætir í beina útsendingu til að ræða málið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Oddvitar Framsóknarflokksins, Samfylkingar og Viðreisnar sem mynda meiri hlutann í bæjarstjórn Mosfellsbæjar hafa sendt frá sér yfirlýsingu þar sem þau fordæma harlega kosningamyndband Miðflokksins í bænum. Þar má sjá ungan mann ganga út af ímynduðum kjörstað eftir að hafa kosið Miðflokkin og kýla mann sem kallaðar í lippi áður en að sest upp í bíl. Oddviti Miðflokksins sakar andstæðinga sína ritskoðun en myndbandið sem við heyrðum þarna örstutt hljóðbrot úr er horfið af síðu flokksins. Oddvitar meiri hlutan segja í yfirlýsingu að framsetning efnisins í myndbandinu eigi ekki heima í lýðræðislegri umræðu þar sé bæði ábyrðalaust og hættulegt að gera lítið úr ofbeldi eða setja það fram sem eðlileg viðbrögð. Gagnvart fólki sem hugsar öðruvísi hefur aðrar pólitískar skoðunir eða lífsýn eins og segir orðrétt. Frekari umfjöllunum myndbandi má kynna sér á Vísi í grein undir fyrirsögninni Þetta er bara Sovjet Ísland í dag. Dorrit Mousavieff, fyrrverandi forsetafrú Óskar Nigel Farage, formanni umbótaflokksins Reform í Bretlandi til hamingju með kosningasigur í sveitarstjórnarkosningum þar í landi á Instagram. Talningu atkvæða eftir kosningarnar sem framfóri í gær er ekki að fulli lokið en þó ljóst að Reform hefur unnið stórsigur. Verkamannaflokkur Kýrs Starmer forsetisráðherra fataðist heldur betur flugið sem og íhaldsflokknum. Dorrit sem ólst upp í Bretlandi frá 13 ára aldri virðist kampakátt með niðurstöðnar en markam á færslu hennar á Instagram þar sem hún brosi breytt framan í myndavélina við hlið Farage. Náttúrufræðingurinn og fjölmiðlamaðurinn David Attenborough fagnar 100 ára afmæli í dag. Fáir hafa lagt jafnmikið á vogarskálar náttúruverndar í sögunni en hamingju óskum hefur ringt inn til Attenborough og segir hann fjölda afmæliskveðja sem hafi borist honum vera yfir þyrmandi. Aldar afmæli goðsagnarinnar er víða fagnað með viðburðum sýningum og öðrum gjörningum, jafnvel þótt hinn aldni meistari hafi hugsað sér að fagna tímamótunum í róleittunum. En frétti verða næst þar á bylginu klukka 6, þá um hvað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
25: Sparaðu í matarinnkaupum, sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
26: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
27: Þetta er bylgjan
0: Það komið sæl aftur, þakkum Telmu og fréttastofunni fyrir þessa fréttir en framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
1: Hvað eiginlega máli með landeyjahöfn og okkur það nýtingarhlutvart sem stundum við talað okkur liggur það, það stundum að loka landeyjahöfninu og það var hætt við þarna dýrkunarframkvæmdir og það ekki?
0: Já, það var hætt við að nota dælu til að dæla sandi úr hafnarminninu og við ætlum að fengu þar upplýsingar hjá Sigur Ás Grétasinni sem við tölum við hérna, hann sá hafnarframkvæmdir og var yfir þeim á þeim tíma sem við verið var að byggja höfnina.
1: Já, það var hætt við þar hennar 2018 eða 19 eitthvað slegis, en af hverju?
0: Heyrim við Fannar Gíslasinni, nú verandi forstöðumann hafnadeildar vegagerðarinnar, svo fréttagetur á sínu stað með öllum sínum glæsilegu vinningum.
1: Það föstudagur og það þýðir bara eitt, það fréttageturinn og já, að gera rifju frétti vikunar og hérna, svo spyrir við ykkur spjörunum úr og það eru glæsilegu vinningar í fréttageturinn eins og venlega.
0: Já, og svo ætlum við að ræða eins stærsta líffæri líkamans, það húðin og það nú ýmislegt sem að gengur á netinu, svona mis sönn ráð.
1: Já. Já, alls konar, hérna, já, var ekki eitthvað að dýfa hausnum á hann í kalt bað.
0: Andlitinu, jú.
1: Andlitinu strax á mótnana.
0: Jú, maka á sig sítrónu.
1: Já, hitta þetta. Hún Helga Rut Magnúsdóttir Halvín, hún húðlæknir hjá útlitslækningum. Hún ætlar að kíkja okkur hérna eftir og gefa okkur góð ráð varandi umhörðu húðarinnar.
0: Já, hvað satt og logið þegar að kemur að þessum fróðleik?
1: Já.
0: En við ætlum að hefja leikinn á því að fá til okkar Harald Ólafsson, formann heimsýnar og veðurfræðing hér eftir skamma stund, en hann gaf í skyn að til ofbeldis geti komið ef Ísland gengur í Evrópusambandið. Sagði þetta í viðtali við Greipvæn.
1: Hvað á hann eiginlega við? Harald Ólafsson hérna rétt og eftir.

0: Ég veit að það var mörgum krossbrugði þegar þið sáu fyrirsögn á frétt þinn á vísi.is Formaður heimsýnar varar við ofbeldi gangi í Íslandi í ESB
1: Já, hann hingað komið, Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og veðurfræðingur, kæra, ég bara velkomin
2: Takk fyrir
1: Ekki kæra þakki fyrir spjallið strax já. En hvað áttu við með þessu? Þú ert að segja þarna ég viðtal við greipvæðin að þú gefur í skyn til ofbeldis geti komið ef Ísland gengur í Evrópusambandið Hvað ertu að meina?
2: Ég skal nú segja ykkur hvað ég var að hugsa þegar að við vorum að spjallið þetta ég og blaðamaðurinn. Ég var að rifja upp hvernig þetta var í búsáldabildingunni þegar að menn fóru svolítið yfir í ofbeldi þar menn voru að kasta grjóti í glugga og einn þingmaður fekk nú egg held ég í sig ef ég mann rétt eða kannski tómat, ég manna ekki og svo var náttúrulega svolítið ofbeldi líka þegar að Íslandi ekki NATO á sínum tíma og sko stemningin hjá ákveðnum hópi fólks hér á Íslandi hún mjög heit sko, menn vilja ekki verða þegnar í þessu verðandi hernaðarbandalagi þýsk-franska hernaðarbandalagi og fólki finnst að bara mjög mörgum finnst að bara vera mannréttindi að þeir verði ekki gerðir þegnar að þegnum í þessu bandalagi og þeir með mjög mörgum finnst það líka að vera mannréttindi að fá að búa í samfélagi þar sem að þeir geti fengið að kjósa sér sína stjórn sjálfur.
0: En eru andstæðingar Evrópusambandsins, þetta ofbeldisfólk?
2: Það held ég nú ekki sko, ég held svona, almennt sé held ég að sjöfum mjög fáir ofbeldismenna á Íslandi en þetta orð ofbeldi, það er svona það vísar sem sagt í þessa róstur sko, sem að voru í búsáldabildingunni ég nú ekki að tala ofbeldi svona eins og menn er menns þekkja sko á götum úti í París eða annars staðar í Evrópusambandinu þar sem að fólk er bara beinlinni í lífsættu eða er fyrir þeim sem eru ofbeldisekjur og í þessum löndum sem staðar bæði Evrópusambandinu og annars staðar í heiminum eru svona einhver eru svona bara gengi sko já, sem að
1: En þú ert að segja, Haraldur, í þessu viðtali að það algjörlega ljóst að allt verði lagt í sölurnar til þess að koma í veg fyrir að Ísland gangi í sambandið og sömulegist til þess að koma því þaðan út af aðild verður.
2: Já,
1: hvað er þetta eiginlega að segja?
2: Ég er bara að segja að menn munu hafa þetta mál númer 1, 2 og 3 og þá munu öll önnur mál skyggja á. Þið munir kannski hvernig þetta var þegar að menn voru að berjast hér hérna hersetuna í Keflavík. Það voru reynda beitt ofbeld

0: séu hæfir til þess, að stjórna annarkvort vegna þess að þeir séu og vitlausir eða vondir eða þá að vegna þess að þeir gangi erinda einhverja hagsmunahópa sem að þeir ætti ekki ganga erinda og í þessu felst uppgjöf á lýðræði menn eru búin að gefast upp á lýðræðinu þegar þið vilja afhenda einhverju erlendur ríki völdin í landinu, það eru auðvitað þannig
1: Þú ert ekki að vísa í lýðræðis hallan mynda þarna í Evrópusambandinu?
0: Nei, nei, ég ekki að vísa í hann vegna þess að sko, Evrópusambandið er kannski það er kannski lýðræðisalli þar, ég við kynni það alveg að það er lýðræðisalli, þingir ræður litlu það er bara önnur klíka sem að ræður og embættismenn sem að ráða en Evrópusambandið er þó ekki svo svakalega ólýðræðislegt að Íslendingar myndu nokkur tíman nokkuru ráða þar það er punktur í því sko
1: Ef það rödd, það oft nefnt
0: skiptir einhver máli sko það er ekki þeir sem að ráða þeir fengju kannski rödd á einhverjum fundum sko það sem að hinar raunverulega ákvarðanir eru annarkvort ekki teknar eða þá þær eru teknar með auknum meiri hluta. Mm-hmm. Atvíði það þegar þessi umræði byrjar fyrir nokkrum áratugum, þá eru löndin sem eru í Evrópusambandinu með neitunarvald. Og það mótar á mjög mörgum sviðum. Og það mótar sko allt þetta samstarf. Svo gufar þetta neitunarvald smám saman upp. Og það er alveg að hverfa. Og það má ég þetta segja að það sé bara lýræðislegt. Það sé ekki neitunarvald. En þetta var eina leiðin til þess að koma þessum löndum þarna inn og þá átti að reyna að koma Íslandi inn fyrir 15 árum á þeim forsendum að Ísland hefði svo óskaplega mikil völd í Evrópusambandinu. Ja. En þá vorum við auðvitað að segja það að Evrópusambandi væri svo hræðilega ólýðræðislegt að Íslendingar fengi að ráða einhverju.
2: En er það ekki lýðræðislegt að þjóðin fara ákveða núna hvort að vera haldið áfram og svo hvort farið verið inn eða
0: Það er ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndir duga til að fylla hálfa símaskrá og svo hafa eitthvað skona ferli mallandi í kannski marga mánuði eða mörg ár og svo leið og kemur hrun eða ágjöf í efnahagsmálum að þá sé hægt að hérna bera fjá á einhverja hópa og efna til þjóðaratkvæðagreiðslu og kollvarpa stjórnkerfi landsins með 50,1% atkvæða. Það er ekki mikið lýðræði í því ferli.
2: Já. Hver ætti hlutföllin að þurfa að vera?
0: Hlutföllin ætti að vera 70-80% fylgjandi. Og þá er erfitt að standa gegn því ef að þjóðin stendur á bakvið þetta og það sé svona varanlegt hátt hlutfall þjóðarinnar sem að vill breyta stjórnkerfinu með þessum óafturkræfa hætti, þá mætti ráða málið.
1: Hversu hátt hlutfall?
0: Ég myndi segja 75%, mér hætti það viðigandi, mér minnir það að verið það þegar við samþyktum sambandslegin.
1: Það sem þú ert að teikna upp í þessu viðtali hérna, og talar bara til ofbeldis geti komið, segjum bara að 75% þjóðarinnar vilji fara í ESB, verða þú bara ófriða bál hjá þeim sem eftir eru?
0: Ég skal ekki segja það, sko, ég nú svona friðarins maður, þannig að ég ekki innsti koppur í búri í þeim sem að öskra hæst og er að henda grjóti.
1: Þú ert að segja, þú ert að gefa í skína til ofbeldis geti komið.
0: Já, já, ég er svona, þetta er bara svona mín tilfinning fyrir þessu fólki, fyrir þessum hópum, sko, við erum aðtuga það að sko, það er nokkuð stór meiri hluti þjóðarinnar sem er á móti yngöngu þarna og þarna er alls konar hópar, sko, sem að hérna, sko, endurspeglast mismikið í heimsín og það eru við erum rólega fólkið sko sem erum í heimsýn, það er alveg á hreinu en ég ekkit óskaplega hreinu við það ég held að sko við tökum það bara á okkur sko þátt allar rúðunar í alþingishúsinu verði brotnar sko en ég hugsa að það verði ekki ef að sko 80% þjóðinni vill gera eitthvað af þessu tagi, þá hugsa ég að það verði ekki, ég efast það að ef að sú staða hefði verið upp í 1949 að 80% þjóðarinnar hefði vilja gangi í NATO og það finnst mér einhvern veginn ólíklegt að það hefði komið til þessara og er það ég
2: Já. Sjáum hvað setur Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar Kæra þætti fyrir komuna og góða helgi
0: Takk sömu leið Reykjavík síðdegis
3: Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn
4: Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði Heiðurstónleikar Freddie Mercury í Háskólabíó 5. september. Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi.

0: Stórskotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is. Og tryggið er miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
3: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallin. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
14: Stand up 2. Stattu fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
15: Júrom geislahitarar á pallin 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Þegar fyrir vikunni heyrðum við í Sigurði Ás Grétarssyni.
1: Já, hann starfaði áður sem framkvæmdastjóri siglingasviðs vegagerðarinnar en við vorum að tala um Landeyjahöfn.
0: Já, og svona stöðuna þar og sandburðin og hann kom inn á mjög merkilegan merkilegt atriði sem að okkur langar að kanna þess betur. Þú slum að segja hvað hann sagði við okkur hér fyrir vikunni.
2: 2018, þá var búið út þar að gera aðstöð á Garðsauðsonum til þess að dýfka frá landi og það var bara búið út og það var komið vel á veg 2019, sem var 2019, en það var hægt við þetta og bara sorglega ákvörðum og nefnilega kostur við það að geta dýfka frá landi var það að búnaðurinn, dælubúnaðurinn það átti bara að keyra kranaðarna út og hífa hann út og svo dæla frá úr hafnaðarmynninu. Og kostinu þetta bæði, það er nóga krönum á landinu, skiptir ekki máli þó að eitt bíli, þá er hægt að fá annan, og líka að hérna, dælubúnaðar, hann kostaði ekki svo mikið, þannig að það er ekkert mál að kaupa, þú veist, fleiri en eina dælu,

0: gerðirinnar, komdu sæll Fannar.
1: Blessaður.
0: Já, hverju var hættu þetta?
1: Það var í rauninni tekin ákvörðunum að hætta með þetta því að skipstjóri Herjólfs töldu að með breytingum á ytri hafnarmannvirkjunum þá væri verið að þrengja innsiglinguna og þá stefna innsiglingunni hættu. Og svo var það hitta að hérna það voru svona tæknilegir hlutir sem gerðu það verkum að, sem við máttu eftir að skoða sem eru frekar flóknir og það snýri bara hvernig afkvistinni væru á dýfkunar græjunum í ölduhæð og hvernig væri að fá krana og garðsenda í vondu veðri.
2: Mm-hmm.
1: Svo er það hann að hann nefndi að það er ekkert mál að fá krana í verkefnið en við minnir í þessum útbóðið hafði verið reynt að fá 400 tonna krana.
2: Já.
1: Það er ekki hilluvara hérna á Íslandi, þannig að það er ekki að þetta fá bara eitthvað krana eða þessi bílar, þetta var heljarinn að græja. En svo maður bæti líka við þetta væri frábært ef að það væri til eitthvað sem búnaði sem myndi gera dælingu auðveldar enn í dag. En ef þetta hefði verið sett upp og hefði bara virkað fullkomlega í ár, þá hefði kranarnir aldrei náð á þann punkt það sem dýpið var í dag, því þetta var miklu utar heldur en hafnar minnið.
2: En eru menn eitthvað að skoða og svona hugsa eins út fyrir boxið og reyna að finna eitthvað leiði til þess að auðvelda verkið?
1: Já, við erum endalaust að hugsa út fyrir boxið með þetta og við erum búin að vera í eitt ár eða tvö ár núna með dönsku straumfræðistofnunni að útfæra einhverja möguleika til þess að í rauninni það sé þetta sigla í herri öldu heldurinn í dag, það er það sem er aðalvandinn oft sko. Og svo er það líka að samningurinn nýja dýrkunarfyrirtæki sem kemur hérna í haust, hann er útfærður þannig að hver rúmmetri er mjög ódýr að dýrka, þannig að ef við verum að fara að dýrka svona buffersvæði, ef maður slettir aðeins á ensku, eða svona hliðarsvæði út frá höfninni, að þá kostar það ekki handlegg að fara í það eins og núverandi samningur er.
0: Já, en Fannar, ertu með tölur fyrir okkur hvernig höfnin er að standa sig, landiða höfnin, sko er hún opin alla dag ársins eða hvað eru margir lokunadagar núna?
1: Já, hún er svo sannarlega ekki opin alla dag ársins eins og ég held að flest allir vitið það núna, en þessi vetur hefur verið mjög vondur af því að veturinn kom mjög seint þannig séð og ölduhæðin hefur verið of há mjög lengi upp á dýfkun að gera. En það hafa komið ár þar sem nýtingarhlutfall hafnarinn er upp í undir 90% sem er cirka sama og það sem höfnin var hönnuð fyrir. Nýtingarhlutfall þegar ár verður klálega ekki svona gott en það getur vel verið að segjum að ef að við værum með þennan samning, dýfkunarsamning fyrir þetta ár þá værum við kannski annari stöðu í ár.
2: Er stöðugur sandburður þarna inn í höfnina?
1: Já, ég sést ekki inn og það er alveg rétt að sem Siki segir að höfninu hönnu þannig að sandurinn fer eða sem bypassar höfnina og það að miklu leiti er að gerast í dag sko, en það mun alltaf þurfa að dýfka höfnina og það er svo sem vel þekkt í allan heim að gera það.
0: Já. En hvað getur þú sagt okkur nánar þennan samning við belgíska fyrirtækið? Er mæta þetta bara einu sinni og dýfka höfnina eða verða þeirra alveg stöðugt fram í tíman?
1: Samningurinn er í rauninni samningur að þeir verða með viðveru hérna frá september til maí og þeir koma þá með öflugt skip og öflugur en það sem við höfum séð, þannig að okkur laka bara mjög mikið til.
0: Já.
1: Þess.
0: En næstu ár, ef þú horfir lengra fram í tíman?
1: Með dýpkun þá?
0: Já.
1: Já, þetta er náttúrulega samningu til 30 ára þannig að þeir verða allan í 3 ár og á þeim tíma þá vonum við til þess að geta unni með þeim að einhverjum aðgerðum, einhverjum prófunum, hvernig þetta dýpka öðruvísi eða eitthvað slíkt, til þess að við halda dýpunum meira.
0: Já.
1: Og ef það tekst, þá verður líka mjög áhugavert hvort að sé þetta fara í einhver aðgerð á ytri mannvirkjunum til

0: þess að gera skipinu kleift til að sigla í hærri ölduhæð heldur en í dag og þá með þessu saman fræðilega séð væri þetta gott en svo veit maður aldrei.
1: En ef við endum það sem við byrjuðum á þessari dælu, er það alveg útsýðan það? Það er ekkert verið að skoða þessa dælu hugmynd?
0: Hún var alveg slegin af borðinu 2019-20 og við höfum ekki tekið hana upp aftur.
2: En markmiðið er þá hvað, 90% nýtingar hlutfall á Landeyjahöfn?
0: Já, klálega, við vonum að það takist.
1: Já, segjum það, Fannar Gíslason, forstöðumaður hafnadeildar vegagerðarinnar. Kæra þakki fyrir þetta og góða helgi.
0: Já, takk sömuleiðis.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílshöfða. Skorri.is

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér er Smáralind.
2: Nýtt stand-up 2. Tveggja mótora hækkanlegt skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
6: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Já, þetta sterkasta.
14: Nei, þetta þriðji sterkasti.
15: Og þetta kikkin.
16: Þetta kikkin.
13: Þetta alveg gjörsamlega kikkin, þú heyrið það. Ég heyrið það á mér og ef þið eru að horfa, þá ég byrja að svitna og ég rauð í framann. Guðminn góður hvað
14: þetta sterkast. Hann svakalegur.
17: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
18: Hvað fólk að tala
19: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Það er komið að því, Palli. Það er komið að fréttagetrun.
2: Já, þetta er náttúrulega alltaf skemmtilega þáttur vikunar hér hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
1: Dagskráliður, já.
2: Já, já, já.
1: Eigum að fara yfir vinningana fyrir þrjú rétt svör.
2: Að sjálfsögðu.
1: Það er, já, alvinning, tíu máltíðir frá Prepparnum, Suðurlandsbraut 10.
2: Frábær veitingastaður.
1: Æðislegur.
2: Já.
1: Og það fylgir líka með í aðalvinning núna einn tíu raða lottómiði með Jóker.
2: Já, potturinn fimmfaldur, 95 miljónir króna.
1: Stefnir í það.
2: Já.
1: Og svo eru aukavinningar fyrir tvö rétt svör í viðbót. Það er ótakmarkaður þvottur fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri og eins mánuða kort fyrir einn í líkamsættastöðuna Katla Fitness sem rekur sjö líkamsættastöðvar á höfuðborgarsvæðinu.
2: Ég sé þetta alveg fyrir mér sko, þegar maður búin að fara svo oft í gegnum Löður, taka lakkhúðina af bílnum,
1: já.
2: Þá fer maður bara í ræktina og hefur ekki á okkur á bílnum, af því að lakkið farið af. Nei, ég segir svona.
1: Og svo kemur maður við á Prepparnum.
2: Já, akkurat, til að halda sér í formi.
1: Heyrðu, þetta var nú svona viðburrík fréttavika.
2: Já, það var það sko.
1: Já.
2: Og voru nokkar fréttir sem voru mjög ábarandi og við hefum eftir að renna í gegnum það sjálfsögð, fyrir nýtt og breytt.
1: Já, ef ekki bara byrja á þessu, það loga hér alla
2: línur. Hér er allt orðið vitlust.
1: Já, fáum fyrsta hlustandan, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Halló. Já, góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
3: Orri heiti.
1: Sæll Orri, ertu tilbúin í þetta?
3: Já, ég vona það.
1: Heyrðu, fyrsta spurningin, hún hljóða svo, krakkar í Vesturbæ Reykjavíkur standa í mótmælum gagnvart Reykjavíkuborg. Hvað segna?
3: Það var þetta kofa sem var búin að byggja sjálf og hugsa í einhver tíma.
1: Já.
3: Mér undið smál, en mér finnst þetta bara fárlegt að leika, þetta er ekki að leika sér, svo er ég náður.
1: Já, og hvað á að gera við hennan kofa og veistu hvað, veistu hvað hann er?
3: Hann er Vesturbæ.
1: Já.
2: Já, já, þetta er bara hárrétt. En þetta er náttúrulega, ég er alveg samanlega, sko. Fólk þarf að reka sig í hornið á spýtum og fá svona gatt á höfuðu og annað, sko.
1: Svo partur á lífsreislunni.
2: Já, já.
3: Svo lesur það nú.
2: Ha, brent barn forðast eldinn, er það ekki þannig?
3: Jú, ég held að það er hárrétt manni.
2: Já. Herriðu, þá ætlum við að taka hérna næstu spurningun.
3: Já.
2: Borgaráð samþykkti í vikunni að afhenda íþróttafélaginu Víkingi 10.000 fermetrar lóð í Fossvogsdalnum. Hvaða fyrirtæki hefur haft afnot af lóðinni í mörg ár?
3: Það er hérna, það heitir Mörk og heitir, heitir skal ég segja, ég er ekki bara Mörkinn, ég heitir Mörk, jú, Stórðir, með hérna Stór...
1: Ég held við hefur nú að gefa rétt fyrir þetta. Gróðrastöðin Mörk.
2: Já,
3: Gróðrastöðin Mörk. Já,
2: þetta er bara klart. Herðu, þá ætlum við að spila fyrir hljóðdæmi og við erum hérna með hljóðdæmi og þetta er viðmælandi sem að kom til okkar í vikunni. Þú ætlar að hlusta vel og segja okkur hver það er sem talar. Ertu klár?
3: Já, ég er klár.
4: Ok, ég verð nú að vera alveg heiðalegu sko að mjög margt er mjög skemmtilegt en svo er alveg leiðilegt líka.
1: Hver er þetta?
3: Þetta er ekki Pétur Martins, mér er það.
2: Ertu viss?
3: Pétur Hafliði Martinsson.
2: Ég ætla að spila þetta aftur.
3: Já.
4: Ok, ég verð nú að vera alveg heiðalegu sko að mjög margt er mjög skemmtilegt en svo er alveg leiðilegt líka.
2: Jú, þetta er að sjálfsögðu Pétur Martinsson.
1: Það er þú varst eitthvað að fara að rugli
2: á
1: honum.
2: Já, ég menna maður að verður að nota að taka færi sko. Grípa gæðsinn meðan
3: það
2: gefst.
3: Það er rétt.
2: Þá er bara fyrsti vinningurinn kominn. Prepparinn og lottómiði.
3: Já,
1: glæsilegt. Já, til hæmi ekki við það.
3: Já, takk.
1: Heyrðu, hér er einspurning fyrir aukaspurning. Einhverjir víðamestu þungaflutningar í sögu íslenska vegakerfisins hófust í vikunni þegar risastórir vindmylluhlutar voru fluttir frá Þorlákshöfn og upp á hálendi við Sultartanga en við spyrjum. Hvað á að flytja samtals margar vindmyllur á þessu ári og því næsta, þannig að uppeftir að vaðaldu veri?
3: 28 minnum að tala sér. Er það ekki rétt?
1: Það er bara hár rétt
3: hjá þér. 14
1: í ár og 14 á næsta.
2: Þetta er alveg þetta.
1: Þetta er alltaf létt og
2: spurningar. Þetta er alltaf létt. Við verum að fara eitthvað hérna, fara eitthvað dýbra.
3: Já.
2: Ertu tilbúin í næstu?
3: Já, ég er tilbúin að með þetta.
2: Já, einn virtasti fjölmiðlamaður í heimi fagnar nú 100 ára afmæli. Hann hefur gert heimildamyndir sem eru algjörlega einstakar. Hver er það?
3: Já, það er David Attenborough Davíð, ekki að kalla bara Davíð.
2: Þetta er þetta er alveg sko
3: bara svona stelningingi.
1: Já, já. Þetta steinla
3: hjá þér.
2: Fylgistu með honum?
3: Já, ég hafði alla þættina.
2: Já, já. Þetta er eina sjónvarpsefnið sem ég horfi í á línulegri dagskrá. Það er bara þannig.
1: Heyrðu, þú færð hérna eina auka spurningu bara fyrir montréttin ef þú getur hana líka.
3: Er það ekki?
1: Til hana?
3: Svo gaman að þessu. Jú.
1: Bæjastjórinn í Bolungavík segir bæjarbúa svekta yfir þeim fréttum að maturverslun bæjarins sem hefur verið rekin undir merkjum kjörbúðarinnar sé að loka í þessum mánuði. Það segir bæjarbúa vera vana slíku þó að yfirleitt hafi það verið stofnarinn á vegum ríkisins sem hafi verið að hverfa braut. Hvað heitir bæjarstjórinn í Bolungavík?
2: Já, ef þú ert með þetta þá færðu auka að lotta með það.
3: Tvöfaldar sjöðsinn, er þau ekki? Nei, byttu ég maður það ekki alveg ekki, það er, ég kemur alveg fyrir mér sko, ég ætla að sé að Theodor eitthvað svolítið, Theodor svo, annarkvæmt, það er eitthvað svolítið, ég maður það ekki alveg, segja það bara, Theodor.
1: Hann heitir Jón Nei. Páll Hreinsson, hann er búin að vera bæjast úr Bolungavík þarna í 10 ár,
3: okay.
1: Hann ætlar ekki að leitast eftir áframhaldandi ráningu eftir kosningar.
2: Nei, en við skulum halda áfram að því að okkur vantar tíma, já. Sko, þannig að það er bara hann í, við erum að annan lótum
3: við.
2: Já, við áttum ekki vona á þessu, sko, þegar vorum að búa það til, þá vorum við svona og sátum og hugsa Nei, þetta er á erfitt, sko. Herri, ég með hérna spurningu þetta. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, var á faraldsfæti í vikunni. Hún átti fund með háttsettum einstaklingi í vikunni. Hver var það?
3: Það er jafnaldri minn Páin. Þetta er Páin, hann er 70 og 70 í fyrrakkalinn.
2: Já, herri, þetta er bara já, þetta er bara þannig.
3: Já,
2: þetta
3: er ekki nýja Páin, sko.
2: Já, þetta er bara algjörlega háréttjáður og þú greinilega fylgst mikið með og hlusta mikið á bylgjuna og lesið vísisvefin alveg í þaula.
3: Alveg,
1: já, algjörlega komið hæður.
2: Já, já.
3: Það er flott.
2: Herru, ég ætla bara að byggja um að hingra á línunni. Ég þarf að fá upplýsingar og koma upplýsingum til þinn hvernig þú nálgast þetta allt saman. En takk fyrir að hlusta og verum okkur hér á
3: bílunni. Já, takk fyrir góða stöð og áfram bílgan.
2: Takk.
0: Fréttir og fróðleikur. Reykjavík síðdegis á bílgunni.

0: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi í útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
2: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðja.
3: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
4: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
5: Bygging og viðhald.
4: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
5: Bygging og viðhald.
4: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
5: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
6: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
7: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
8: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum.

0: Kjökkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
2: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Velkomin í afmælisveistu Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlíða Akureyri.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
6: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
7: Are you coming?
8: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
9: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
12: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Engin bið er nú eftir plássi fyrir börn og ungmenni í vímuefnavanda og meðferðarheimilum stjórnvalda eftir að Lækjarbakki í Gunnarsholti var formlega opnað í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnaráðinu þar sem haft er eftir Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra að það sé stórt skref að Lækjarbakki sé komin í fullan rekstur. Fyrsta barni kom þó þangað í byrjun mars en alls er pláss fyrir 6 drengi og kvár á meðferðarheimilinu. Það var áður ekkið að geldingavöllum í Rangárþingi en var lokað síðla árs 2024 vegna myglu. Í lok nóvember þess árs var tilkynnt að búið væri að finna nýtt húsnæði og ráðist var í framkvæmdir. Mette Frederiksen leiðtogi danskra jafnaðarmanna skilaði inn stjórnarmyndunar umboði sínu síðdegis í dag þegar hún gekk á fund Friðriks konungs. Stjórnarmyndunar viðræðurnar sem nú hafa siglt í strand eru þar lengstu í sögu Danmerkur. Þingkosningar fóru fram í mars í Danmörku en frá þeim tíma hefur Frederiksen fyrst og fremst rætt við Lars Løkke Rasmussen sem er í líkil stöðu við stjórnarmyndun og nokkra flokka á vinstri vægnum. Konungur mun hitta oddvita stjórnmálaflokkana í kvöld sem meira má lesa um þessi mál á Vísi. En lítið þessu næst á það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar á þessum föstudegi. Umdeild notkun borgarstjóra og innkaupakorti borgarinnar hefur vakið mikla athygli að athugasemdir voru gerða við færslur og fjármunir endurgreiddir eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Líkt og greint hefur verið frá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir notað innkaupakort borgarstjóra talsett meira en forverar hennar í embætti. Hún sagði í samtali við fréttastofu í gær að hún hefði farið að settum reglum í einu og öllu varðandi notkun kortsins. Heiða Björg mætir í myndveri í kvöldfréttunum og svarar fyrir málið í beinni. Nú matvælastofnun hefur ákveð að kæra viðskiptavinu vegna ógnandi hegðunar. Forstjórinn segir of algengt að starfsfólk verði fyrir hótunum í málum sem tengjast dýravelferð og að ákveðið hafi verið að leita til lögreglu til að tryggja betur öryggi þess. Dæmi séum að ráðist hafi verið á starfsfólk með barefli. Við hittum forstjóra mast í kvöldfréttunum. Nú þá förum við yfir áhugaverð kosningaúrslit í Bretlandi og hittum nemendur í Háskóla Íslands sem segja net árás á ögur stundu fyrir lokapróf martraðarkenda. Og svo verðum við einnig í beinni útsendingu frá sýningu á Hönnunamars auk þess sem við höldum upp á aldar afmæli goðsagnarinnar Davids Attenborough og ræðum við Íslending sem eru leið í opinbera afmælisveislu hans í kvöld. Nú í sportbakkanum förum við í sigurpartí valsmanna sem fögnuðu Íslandsmeistara titli í gær. Já, það þéttur og fjölbreyttu fréttatími framöndan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slæginu hálsjö.
13: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
7: Reykjavík síðdegis.
14: Takk fyrir þetta, Telma, en framöndan hér í Reykjavík síðdegis.
15: Helga Rut Magnúsdóttir, Halvín húðurlæknir hjá útlitslækningum. Við ætlum að fá góð ráð umfyrðu húðarinnar.
14: En fyrst af öllum, hér föstudagslagið.
16: Þessi umræða einskorast ekkert við Ísland. Hér hefur fæðingatíðnin lækkað ár frá ári í þó nokkuð tíma.
17: Það frækt að hanar þeir snúa aftur í hreirin sín eða í hansna búið.
15: Og bara gaggólgó.
17: Svo eftir... bara mínúti eða tveimur síðar þá lappaðar aftur út þegar byrtir á ný og galó búið nýjan dag.
18: Síðan þessi hópur sem kemur hér inn í þeim tilgangi einum að brjóta lög og oft þetta skipulegri brotastar sem og við þurfum bara að taka mjög fast á því.
15: Ok, ég verð nú að vera alveg heiðalegur, sko, að mjög margt mjög skemmtilegt, en svo alveg leiðilegt líka.

0: er baráttan meira er Miðflokkurinn að halda inn í hann manni númer 2 er Sjálfstæðisflokkurinn að fara að fá mann númer 8 og svo er Vinstri núna líka alveg komið í þá stöðu að berjast að koma inn sínum fjórða manni meðan Samfylkingin er að berjast með að halda sínum fimmta inni.
1: Það var bara að keyra þetta áfram með sem minnstri umræðu og minnstri upplýsingu.
2: Þetta er kannski ekki endilega mín upplifun að við séum að mismuna fólki vegna aldurs en það eru vissulega einhverjir fordómar úti bæði sem snúa aldrei en líka kynni og öðrum þáttum.
3: Hvað borgar þetta fólk til borgarinnar? Eða borgar ekki út þar?
1: Heimildamenn erlendra fjölmiðla höfðu það frá embættismönnum í Brussel að íslensk stjórnvöld væru að leggja á ráðin þetta.
4: Þetta bara alveg ríkalegt að mæta flutningabílunum þannig að þeir keyra svo rosalega hratt.

0: Trista í Götuslangri að vera á pennanum.
1: Hvaða flokkið trista best yfir þeim lofvörðum sem að flokkurinn er að, eða flokkarnir er að bera fram?
2: Ég ekki þannig fordum, heldur bara fólk að þessum miðum aldrei sem góða reynslu og þekkingu og menntum. Á hverju kemst ekki dális?
3: Hvernig getur við hvað?

0: sjálfstæðismenn stimpluðu þessu út í mínum huga í gær.
1: Það náttúrulega hrakandi læsi og minni leskinningur og eitt að, sko, er eitt af því fyrsta sem ég lét mig varða þegar ég settist í stól menntamálaráðherra fyrir hartnær 100 dögum síðan.
2: Eitt af því sem ég fékk upplýsingar þegar ég greinist er það að hreyfing er það besta sem maður getur gert til þess að hægja á þróun praktisins sjúkdómsins.
3: Það 12 milljarðar í tekjur af golfhreyfingunni og þetta eina af þeim afleiddu tekjum. Þannig að það búið að áætla að þessa golfferð sem við erum að ræða hérna, þetta sé svona upp á kannski 2,5 til 2,8 milljarða króna sem eru tekjur af seldum golfferðum. Þannig að það alveg hátíð í bæ hjá mörgum þessa dagana sko.
4: Við ætlum næstu mínútur að ræða aðeins stærsta líffæri líkamans.
5: Já, húðina, ég var að tala við hérna FM-krakkana hérna við hliðina okkur sem eru í útsendingu á FM 957 og hérna og þeir voru nokkrir hann strákarnir að tala húðrútínu sem þeir stunda.
4: Já, strákar eru farnir að hugsa betur húðina, já, skilsmanni.
5: Ég kom algjörlega að fjöllum, ég hérna hugsa ekkert út í þetta.
4: Bóta ekkert í rakakremum eða slíkt.
5: Nei, nei, en hún er komin til okkar, hún Helga Rut Magnúsdóttir Hallfín, húðlæknir hjá útlitslækningum, kom til sæl.
6: Komið þið sælir, takk fyrir að bjóða mér að koma.
5: Það eru margir að spá í húðrútínu eða það sem virkar fyrir húðina best, eða hvað?
6: Jú, þetta er mjög vinsælt efni í dag og opuslega mikið í rauninni sem hægt að skoða allt frá netinu og á samfélagsmiðlum og sumt af þessu er misvíturlegt, getur maður sagt.
4: Eins og hvað?
6: Jú, eins og allt með samfélagsmiðla, þá koma ákveðin trend eða svona tískubylgjur og sumstaðar í heiminum er það meira áberandi en annars staðar og Íslendingar almennt eru of hrifnir af tískubylgjum.
5: Já.
6: Því er ekki hægt að neyta.
4: Mm. Hvað er mikið af þessu sem að er að ganga á samfélagsmiðlum sem að virkar ekki?
6: Ef við bara tökum einfalt dæmi, þar sem ég vinn sem húðlæknir, þá hitti ég alveg opuslega mikið af allt frá úlingum upp til eldri einstaklinga sem hafa áhuga á að reyna betur að bæta húðina.
5: Mm-hmm.
6: Og síðastlega í sumar þá var mjög vinsælt á TikTok það sem var að mæla með því að maður seti andlitið í skál með klökum í.
5: Já, ég marði þessu.
6: Kannist þið við þetta, hafði ekki séð þetta?
5: Jú, já.
6: Þannig að...
4: Virkar það ekki?
6: Ekki til þess að minka til dæmis bólur.
4: Nei.
6: Það er það sem er mikið að úlingunum voru að reyna að fá útrússu.
4: Já, já.
6: Og það var rosa skemmtilegt þegar maður voru að fá úlingana til sín og svo voru þeir að segja mig hvað þeir eru að gera.
5: Mm-hmm.
6: Og mömmuðna svona lít á það, er það að gera hvað? Aðri hlutir til dæmis sem hafa verið vinsalir sem eru ekki svo viturlegir það er að taka sítrónu og nutta yfir andlitið. Þeir vilja meina að það þurrki upp þá offramleiðslu af húðfitunni.
5: Er fólk að gera þetta í alunni?
6: Já, fólk er að gera þetta.
4: En hvaða áhrif hefur sítrónu þá á húðinu?
6: Sítrónu er náttúrulega hérna, í áttina að því að vera síra
5: mm-hmm.
6: og er þar að lenda pirra mjög mikið húðina.
5: Já.
6: Þannig að við erum við rauninu bara að aðeins svona eyðileggja eða irritera ysta húðlagið þar sem við köllum á ensku the skin barrier og getum við rauninu að enda bara allt með frá XM eða vestnun á bóluvandamáli.
4: En þú nefndir bólur hérna á þann.
6: Já.
4: Hvað virkar þá best gegn bólum?
6: Það fer eftir hversu slæmar bólurnar eru og það fer líka svolítið eftir því hvaða aldrei þú ert á
5: mm-hmm.
6: vegna þess að við getum verið með bólur allt frá úlingarunum sem er svona þetta algengasta tímabil og svo langt fram eftir aldri.
4: Eru bólur sérstaklega tengdar hérna hormónum?
6: Alveg rétt, hjá flestum er það tengd kynhormónum.
5: Mm-hmm.
6: Þess vegna á íslensku segjum við að þetta sé svona úlingabólur, en hjá alveg svona 12-14% af konum eftir 24, þá gengur það ekkit yfir. Það er mikið sjálfgæfara hjá strákunum.
4: Hvað veldur því þá?
6: Við konur erum náttúrulega mikið flóknari hormónastar sem er heldur en þið strákandir.
5: Mm-hmm.
6: Þið eru ekki að fara á blæðingar og vera með egglos, þannig að almennt eru þið svona aðeins stabílari þegar kemur að hormónum og við aðeins meira svona upp og niður, þannig að þetta spilar stóran þátt inn.
5: En hvað virkar þá best gegn svona bólum?
6: Ef við byrjum bara með úlingabólurnar, þá er náttúrulega nummer 1, 2 og 3, það er að hugsa líkamann í heildsinni og það í rauninni gildir fyrir okkur öll, það er að borða nógu hollan mat, það er að halda sig frá orkudrykkjum og gosi og nammi og ruslmat, það er að hreyfa sig og passa upp á svefnin. Þetta er svona grunnurinn, svo getum við hægt og rólega að fara að bæta ofan á það. Það er til ýmis krem sem að virka, sem að er hægt að skrifa út á resept. Mikið af því sem maður er að kaupa út í búð, það er ekkit að virka rosalega vel.
5: Er það bara drast?
6: Misvíturlegt, sumt af því er lélegt og oft getum við sagt að ef þetta er að lofa of miklu þá er það í raunin ekki að fara
5: too good to be true,
6: too good to be true, þarna kom það, alveg rétt
5: og of gott til að vera satt.
6: Já.
5: En svo eru margir sem kreista bólurnar, á ekkert að gera það?
6: Nei, það er stranglega bannað og oft sem ég tek mömmurnar á teppi þegar það er að koma með úlingunum vegna þess að það getur bara valdið örum. Það er mikið, mikið betra að koma til sérfræðings, fá almennilega skoðun og fá rétta meðferð.
4: En það er rosalega freistandi.
6: Það er ofboðslega freistandi og margir segja að en ef ég kristi þá verður þetta sári og þá grær það hraðar en það er ekkit alltaf þannig.
5: En er eitthvað að gera við svona örum sem myndast?
6: Já, það er mjög mikið hægt að gera. Ef við snúum okkur af það sem að internetið er að segja okkur. Eins og TikTok og Instagram þá er allt frá því að tala það að maður getur drukkið celery juice til þess að reyna að minka ör virkar ekki því meður en það sem hægt er að gera það er til dæmis að nota retinoida eða tretinoida.
5: Hvað er það?
6: Það er hópur af kremum sem að er í rauninni að vinna þannig að það getur hjálpað við að auka væga kollagenframleiðslu og aðstofa við að svona jafna út litabreytingar. Mm. Vegna þess að mjög mikið af úlingum sem eru með ör þeir eru í rauninni bara með svona róða sem er eftir í örunum svo erum við með svona dýpri ör sem eru svo hólur þá þarf maður að fara inn með kraftmeiri meðferðir eins og til dæmis leysera.
5: Já, en þú talar kollagen á að drekka það alveg lítravís hverjum degi?
6: Sko það eru því miður svolítið miskilningur almennt kollagen vegna þess að þegar við erum að hugsa til dæmis öldrun húðrunar við færum okkur frá úlingunum og aðeins svona eftir rúmlega þrítugt þá byrjum við að hafa minni magn af kollagenframleiðslu í húðinni og þá er hægt að kaupa hinni ýmsu krem, töflur, fæðubótarefni og þá allir lofa þér þetta er að fara að bæta kollagen í húðinni en raunin svo að kollagenmólekúlan rosalega stór hún kemst ekki gegnum húðina við kremum eða serumum og líkaminn ekki að fara að taka kollagen úr maganum á þér og færa það inn í húðina. Getur svo sem nota þetta eins og fæðubótarefni eins og prótein en ekki að fara að bæta við kollagenum vaxins húðina.
5: En þessi kollagen drykkir, gera þeir ekkit fyrir húðina þá?
6: Í rauninni ekki.
4: En hvernig bæti maður þá kollagen framleiðslu húðarinnar?
6: Það eru ýmsa leiðir. Ef við tölum bara til dæmis húðin í andlitinu, eftir þrítið þess að þá svona erum við aðeins að færa okkur yfir í það sem við kallum virkari efni eða virkari meðferðir.
5: Mm-hmm.
6: Og þetta er eitthvað sem að ég ekki hrifin að yngri kynslunum sé að nota vegna þess að ef að þú ert með ungan einstakling, þá ertu með bara full production eða fulla virkni af öllu sem við þurfum þess að viðhalda ungri húð.
4: En þeir sem eldri eru?
6: Við sem erum farin að eldast, það eru ýmsir hluti sem við getum gert. Það er númer eitt, það er að nota sólavörn. Númer tvö, það er að vera með einhvers konar retinoida og svo að fara yfir í kraft meiri meðferðir sem við vitum að virkar. Og þar erum við komin aftur að leysirum. Aktivistu meðferðirnar eða bestu eru til dæmis CO2 eða koldíoxidleysirar. Þeir eru líka mjög mikið að trenda núna á netinu og sérstaklega á samfélagsmiðlum og maður sér fullt af myndböndum á svona fyrir og eftir þar sem maður er búið að taka alfarið ysta húðlagið af búa til litlar holur í húðinni sem að eigur okkar eigin kollagenframleiðslu. Þar oft á tíðum getum að séð verulega góðan mun.
5: Já,
4: hvað með húðþurrk?
6: Húðþurrkur, já. Eftir mjög langa veru erlendis í grunnámi og sérnámi þá sé ég stóran mun eftir í flutt aftur til Íslands. Ísland þurrt land. Við erum með óbáslega þurrt loftslag. Við erum með algjöran lúksus með að vera með heit hús, við erum með heitar sturtur og sundlegar, þannig við leifum okkur alltaf að hluti að maður gerir þegar maður býr erlendis. Allur þessir hlutir þeir hafa áhrif á þurrkin í húðinni.
4: Eigum við að nota rakakrem?
6: Algjörlega, ef þú ert með þurrk í húðinni.
4: Kallar og konur?
6: Ef þú ert með þurrk þó að svo kallmaður þá er það betra vegna þess að ég er mjög oft að hitta kallmenn sem hafa aldrei notað rakakrem, aldrei haft áhuga því að ef við notum smá svona alhæfingu, ég get nú sagt að það sé líka heima hjá mér með minn eiginmann, það hafa kallmenn yfir höfuð ekkit rosalega mikið áhuga. Sjálfsögðu eru einhver undanþágur, en ykkur finnst þetta ekki skemmtilegt. Og þá oft á tíðum, þegar maður emmi mikið þurrk í húðinni, að þá getur maður enda með því að fá eksem. Og eksem bara bólga. Og bólgurnar enda með að kalla á kláða og þá eru þið rosalega pirraðir og endalaust að klóra ykkur. Og einföld leið til þess að fyrirbyggja þetta er að nota góð, mýkjandi krem.
5: Er eitthvað sérstætt í huga sem maður ætti að hafa varandi svona rakakrem, eitthvað svona varandi efnin í þeim?
6: Algjörlega. Ég er almennt talsmaður yfir að less is more. Það er að nota einföld krem. Ég er ekki hrifin af neinu flóknu.
5: Kókosolíu?
6: Nei. Við höfum séð til dæmis á Íslandi sem mjög áhugavert að það kom ákveðið tískubylgja fyrir einhverjum árum síðan að allar mæður voru að smyrja börnin sín með kókosolíu því það átti að vera svo náttúrulegt. Svo skyndilega voru við komið börn sem voru með ofnæmi fyrir kókos.
5: Mm.
6: Eins og við byrjum með að segja, húðin er jú stærsta hérna, líffæri líkamans og er að draga alls konar efni í sig. Ég mæli almennt með svona, þess að við köllum apotekaramerkin, sem að getur bara einfallega farið út í apotek og fengi sér eitthvað einfalt rakakrem. Það þarf ekki að kosta rosalega mikið. Þá ekki vera með neitni lykti og engum litaröfnum, þannig að allt sem er spennandi með kókoslykt eða með mango, þetta er ekki gott fyrir húðina.
5: Það á að vera svona hluti af húðrútínu hjá hverjum einum?
6: Sérstaklega þegar maður býr á Íslandi og er með þurra húð, en svo eru einstaklingar inn á milli sem að eru bara almennt ekki með neitt þurrk.
5: Mm.
6: Og við vitum líka að kallmenn, þið eruð með feitari húð heldur en við, konur.
5: Já.
6: Þannig að við konur þurfum oft á tíðum að nota meiri raka.
5: Já, mjög áhugavert. Það getum mörglega tala við því í hálftíma eða viðbútt, en Helga Rut Magnúsdóttir Halvín, kæra þakki fyrir komuna.
6: Takk fyrir mig.
7: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Dregðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
12: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
13: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
14: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
15: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
17: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
18: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, öruga lausnir, vaffpallar.is.
19: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
20: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
21: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
22: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
23: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
24: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
25: Laugardaga frá 4 til 7.
26: Hjóna voru hann sagði hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrir stöðunum.
27: Ég fundið góður.
28: Já, gott.
27: Sumar eru komið bandi.
28: Já, já, það bara komið. Ha.
27: Sumar í sjálinn allavega.
28: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
27: Skiptir máli, hennu, ég ætla að halda á að hlusta.
24: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
23: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
25: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
29: Fyndu nafn á appleikilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà, Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring, norðan 8 til 15 metrar á sekúndu á suðaustur og austurlandi, en annars hægari vindur. Skúrir eða él vestast á landinu, en styttir upp norðaustan til og lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Og morgundagurinn vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekúndu, súld eða dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi, en annars þurrt að mestu. Hitinn verður á bilinu 4 til 8 stig.
1: Það kostar ekkert að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
0: Og þá lítum við inn á vefinn hjá viðagerinni umferðin.is og atum hvað er að frétta þaðan og hér er ein jákvæð frétt sem að barst inn í dag tvölitið. Dýfkun í Landeyjahöfn gengur vel og góð spá framundan. Í dag, föstu dag, siglir Herjólfur fjórarferðir í Landeyjahöfn á flóði og nánari upplýsingar og það er að sjálfsögðu inn á síðu Herjólfs Herjólfur.is en svo er það náttúrulega flutningar að næturlegi úr Þorlákshöfn og austur í Vaðölduver sem að eru flutningur á vindmelunum og þetta gerist á nóttinni og verður það næstu 7 til 10 vikunar, 6 daga vikunar, þannig að þið sem eigið leið þarum, þið gerið ráð fyrir þessu að sjálfsögðu. En annars bara sumarfærið og alltaf gott áður en að lagt af stað að kynna sér aðstæður og þá það bara umferðin.is og ég minni ykkur einnig á þjónustu síma við að gerða hennar 17.77.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Heldur veitum fyrir að stýttast enn endan í okkur og við fyrir svona siglinn í helgina hvað og hverju?
5: Já, en þannig kannan að það er að fletta tilbaka í sögunni og fræðast það sem gerist á þessum degi, 8. maí á árum áður.
4: Já, þá lét náttúran á sig kræla því að eldgos varð í Heklu 1636 og svo sem ekki mikið mert við þennan atburð.
5: Nei, en sko þetta var fært til bókar og en fyrsta gos sem þar er vitað var árið 1104. En síðast gaus Hekla í februarmánuði árið 2000.
4: Já.
5: Það var spáð fyrir eldgósið 15 mínútum áður en það hófst.
4: Einmitt. Nú, 1835, þá komu út fyrstu ævintýri H.C. Andersen. Við voru gefin út í Danmörku og þar á meðal eldfærin og prinsessan á bauninni. Þetta þekki nánast hvert mannspann.
5: Já, já. Og á þessum degi, 8. maí árið 1933, Hóf Gandhi, og hatta Gandhi, hann hóf þriggja vikna hungurverkfall til þess að mótmæla kún breta á Indlandi.
4: Já, já. Og þetta var gleði dagur 1945, sigur dagurinn í Evrópu. Í setni heimstyröldinni, ja, henni lauk.
5: Já, já, já.
4: Í Evrópu með uppgjöf þjóðverja. En henni var svo sem ekki lokið á heimsvísu.
5: Nei, en fólk fór hann í sleik út á götu.
4: Já.
5: Og fór að búa til börn.
4: Já.
5: Og það var svona baby boomer, barnasprengjan mikla hófstanna eftir. Eftir seinni heimstyrjöldina?
4: Já, nýja mánuðið síðar.
5: Já, já, já. Herðu, 1969 þá opnaði sætirasafni í Hafnarfirði. Varst þetta því?
4: Já, já. Þar var ljón meðal annars manni eftir.
5: Já, já. Fullt af dýrum.
4: Já. Og voru ekki háeitningar? Manni það ekki rétt?
5: Jú, mér minni það.
4: Og gott þau var ekki íspjöld líka.
5: Já, og abar.
4: Abar.
5: Það ekki.
4: Erum við kannski að rugla eitthvað?
5: Það var allavega geitur og kindur.
4: Já, það var allavega api í etin.
5: Já, apin var í etin, já, einmitt.
4: Nú meira, þennan dag 1974 þá rauf Kristján Eldjörn, þá var hann til fósitið Þing á fósitið á þeirra, Ólafs Jóhannessonar.
5: Já.
4: Og það hefur áttúrulega verið bóða til kosninga.
5: Heyrðu, á þessum degi árið 1970 kom 12. og síðasta breiðskífa bílanót, Larry B.
4: Já, virkilega flott meistaraverk.
5: Það er íðislega plata.
4: Og meira?
5: Já, hann kannski rétt að minnast á það að Ásgeir Sigurðsson, einhver besti knattspyrnumaður þjóðarinnar, hann á afmæli í dag, 71 árs. Hann er fæddur 8. maí árið 1955.
4: Já, virkilega einn af okkar allra bestu.
5: Já.
4: Og meir úr dagbókum þennan dag 1999 því að við erum undirbókum til kosningar, reyndar sveitarstjórnarkosningar, en þá voru alþingiskosningar haldnar þennan dag, 99.
5: Já.
4: Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar hélt meiri hluta en Samfylkingin bauð í fyrsta sinn fram þarna sem kosningabandalag.
5: Já, þannig að Samfylkingin á afmæli í dag, eiginlega.
4: Máðurinn segja það.
5: Já, já. Svo tekir líka eftir því að Ellen Kristjánsdóttir, uppáhald sönguna mín, hún á afmæli líka í dag. Hún fædd árið 1959.
4: Já.
5: Til hamingju með það.
4: En eigum að kíkja eins og það sem við vorum að gera í dag, við hófum leikinn á því að ræði við Rítu Diðriksen sem er að færi sko uppruna en færi ekki íslenska ríkisborgarrétt en hún samglæst Sigrid Foss, Siggu Foss, sem að var í sömu spórum á hún
5: Já.
4: Hún hefur fengið, hún Sigga hefur fengið ríkisborgararétt.
5: Já, hún er búin að búa, hún er frá Nóri, hefur búið Íslandi síðan 1977, hún Sigga, en Rita er nú fætt og uppalinn hérna.
4: Já.
5: En á færiska rætur.
4: Já.
5: En hún er búin að kæra máli til kærunefndar útlendingamála og neitar að opna heimilisbókaldi fyrir útlendingastofnun og sína með einhverja bónuskvittanir.
4: Einmitt. Og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins kom til okkar og fór aðeins yfir pistilinn sem var birtur í Viðskiptablaðinu.
5: Já, hann var svona á fótboltamáli, allan að fyrirsögnin, vörn svo só. Hann skrifaði þar greinnæmitt og leggur þar upp með að nýjistu gögn benda til þess að laun á Íslandi sem bara þau hæstu í Evrópu.
4: Já, og hann vill að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld komi saman og myndi nokkurs konar bandalag gegn verðbólgunni.
5: Einmitt. Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar var hjá okkur, hann líka veðurfræðingur en hann var svona tók svolítið hvast til orða í viðtal við Greipvæn núna í vikunni.
4: Já, hann gaf í stínað til ofbeldist eftir komið ef Ísland gengur í Evrópusambandið og segir stuðnismenn aðildar hata lýðræðið eins og pestina. Þetta svolítið djúpt í árana tekið.
5: Já, við rættum líka við hann Fannar Gíslason, forstöðumaður hafnadeildar vegagerðarinnar dýfkuna möguleika á Landeyjahöfn og þá staðreynd að hún loka nú oft.
4: Já. Einmitt og það var fallið frá þessum hugmyndum dælu, svona til að dæla sandi úr hafnarmyninu á sínu tíma.
5: Einmitt.
4: Og hann fór aðeins yfir ástæðu þess, hann fannar með okkur.
5: Já, það er ekki aðalega svo að hérna, skipstjórar og herjólu, þeir fristu sér ekki til þess að fara þarna í gegn þegar svo væri.
4: Já, þegar að kraninn væri þarna og svo ja. Átti kraninn ekki að ná nógu langt út.
5: Einmitt.
4: Fréttagetuna var að sínu stað og svo heyrðum við í Helgurut Magnúsdóttur, Halfinn, húðlækni á útlitslækningum. Með góð ráð þegar að kemur að umhyrðu húðarinnar.
5: Já, gaman að heyri henni, hún tala nú að það er gott að nota rakakrem, myndi á mikilvægi þeirra.
4: Sólarvörn.
5: Já, og velja bara svona tegundi sem er ekki með mörgum innihaldsefnum í.
4: Já, en við komumst ekki lengra, við verum hér á ferðinni aftur á mánudaginn. Auðun Georg Ólafsson, Páll Sævar Guðansson og Kristófur Helgason þakka fyrir sig.
5: Við segjum bara góða helgi og takk fyrir að hlusta okkur.
6: Reykjavík

0: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
1: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Komdu loðbeint í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos. Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
5: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
6: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178 Vesturöst.is
7: Sumarblómin eru hjá okkur Blómavall

0: förum við málið í fréttatímanum.
1: Rúm vika í kosningar líkt og sjáum á víða borg. Í fréttatímanum rýnum við hvernig framboðin kynna málefni sín og frambjóðendur.
2: Netárás á námskerfi HÍ rétt fyrir lokapróf veldur nemendum áhyggjum.
3: Og ég fekk alveg einhverjar marstraðir út frá því.
2: Aldar afmæli David Attenborough var fagna með ýmsum hætti Íslendingar sækja afmælisveislu hans í London í kvöld.
1: Valsmenn eru Íslandsmeistarar í handbolta enn á ný í sportbakkanum lítum við í sigurparti sem enn í gangi.
2: Já, við byrjum hér. Notkun borgarstjóra á innkaupakorti borgarinnar upp á 750.000 krónur hefur verið í deiglunni og framhefkomið að skrifstofa borgarstjóra hafi gert 23 skriflegar athugasendir við notkun þess. Þá endurgreiddi Heiða Björg Hilmisdóttir borginni vegna óheimillar notkunar eftir fyrirspurnir fjölmiðla í vikunni. Þú ert mættingað Heiða Björg, vertu velkominn.
4: Takk fyrir það.
2: Segðu mér, þú hefur talað að notkunin sé eðlileg og hefur mætt í fjölmiðla það. Hver þín skýring þá á þessum athugasemdum, þessum 23 athugasemdum frá starfsmönnum borgarinnar?
4: Jú, það í rauninni, kannski til að byrja með, skil ég vel að svona fréttir kunni að vekja upp þær spurningar, hér sé eitthvað illa farið með fé eða slíkt og það sannarlega ekki og ég held að sé mikilvægt að horfa á þetta í heildarmyndinni. Það ekki þannig að neitt hafi verið endurgreitt vegna óheimillar notkunar. Það einfaldlega þannig að athugasemdir annars sem berast eru merkjum það að það eftirlitskerfi sem að borgin hefur byggt upp með innkaupum að virka. Og þar sem að fer í gang þegar það keypt eitthvað þá farið yfir reikninga og hvort þeir eru fullnægjandi og annað slíkt. Og við höfum gert það bara með reglulegum hætti og ég hef bara fylgt þeim leiðbeiningum og ráðleggingum sem ég hef fengið sem ég varð borgarstjóri notkun á innkaupakorti og hef sannarlega fyllt í einu öllu.
2: Akkurat, en akkur er endurgreitt eftir að fjölmiðlar fara að garfa í málinu eða
4: Já, bara,
2: spyrjast fyrir hana?
4: Það, við fórum auðvitað bara yfir þetta, við erum búin að vera að fara yfir þetta á öllu þessu ári. Þessar skoðunir hafa verið lengi, eða allar þessar kvittanir sem við höfum verið að bíða eftir að geta fengið, meðan annars frá útlöndum, hérna hafa ekki borist og við ákveðum bara að greiða það núna þegar við fórum að fara yfir þetta núna.
2: Er þetta óþægilegt mál fyrir þig?
4: Ég held að þetta sé sem fyrst og fremst, það er eðlilegt að vera að fara með opinbert fé, að það sé allt upp á borðum. Mér fannst ágætt að nota innkaupakortið þannig að það væri auðvelt að rekja
2: það
4: til mín.
2: Er þetta óþægilegt mál fyrir þig?
4: Ég líti ekki á þetta sem óþægilegt fyrir mig, ég líti á þetta sem bara mikilvægt gagnsæismál fyrir borgina. Margt af þeim svörum sem að komi frá borginni í dag, við ekki aflust upp spurningar, þau voru sendt út án minnar án samráðs við mig. Ég veit að sjálfsögðu alltaf með hverjum ég að funda á hverju sinni og hef fullar heimildir til þess að funda með þeim sem ég vil, þegar ég vil.
2: Akkurat, en þetta mál kemur upp á svona viðkvæmum tíma, það er rétt rúm vika í kosningar. Heldur að það hafi áhrif á fylgi samfylkingarinnar, hvað þú ert í öðru sæti listans?
4: Ég vona sannarlega ekki vegna þess að hér ekki neitt annað en það að hér borgarstjóri sem að reyna að fara vel með fé, að reyna að sína ráðdeild og við höfum rekið skrifstofuna vel undir því fjármagni sem okkur áætlað. Stundum einfaldlega hagkvæmara að taka fundi ekki á skrifstofunni og þurfa að kalla starfsfólk, hagkvæmara að taka það á annar staðar ef að fólk kemst bara á þeim tíma sem það lokað. Þannig að ég vil meina að þetta sé góð meðferð á fjármunum og stendi það sem að ég hef gert.
2: En þetta ekki þannig mál og þess eðlis að þú einhvern veginn íhugir stöðina?
4: Nei, enga veginn. Ég hef fylgt þeim leiðbeiningum og reglum sem að gilda þessa notkun í hvívetna og í rauninni fagna því að fá allar þessar ábendingar og mist kannski athugasemdir svolítið í gildislaði orð en vissulega fyrirspurnir, það starfsmaður og skrifstofu borgarstjóra sem fer yfir allt saman, svo annar starfsmaður í bókhaldi sem fer yfir allt saman. Það bara til að tryggja þessi allt saman satt og rétt og það ekkert vandamál og gildi það sama mig og aðra. Ef eitthvað vantar í fylgigögnum með annað þá þarf starfsmaður að greiða það og ég geri það bara líka eins og aðra starfsmaður.
2: Nú kemur þetta máli upp eins og ég nefndi áðan, svona rétt fyrir kostningar. Það er auðvelt að fara í samsæriskenningar. Hefurðu á einhverjum tímapunkti núna síðustu daga íhugað hvort að eitthvað sé að reyna að koma á þig höggi?
4: Auðvitað hef ég íhugað það, en ég kannski fyrst og fremst hér sem fulltrúi Reykjavíkurborgar, sem framkvæmdastjóri Reykjavíkurborgar og mér finnst mikilvægt að fólk viti að þó að eflaust megi bæta margt í rekstri borgarinnar, þá gott eftirlit með innkaupum og

0: ráðstöfun á opinberum fjármunum og ég hef valið það að gera þetta eftir það leiðbeiningar sem ég fékk. Ég held að sé bara kostur að það sé fylgst með. En auðvitað hefur mér dottið hug tímapunkturinn, þessar upplýsingar hafa alltaf legið fyrir og það ekkert mál að kalla eftir þeim hvenær sem En ég held að það bæti ekkert að fara að kenna einhverjum öðrum maður verður bara að svara vel og ég vil gert að gera það.
1: Já,
0: en hver getið það líka?
1: Já, hver getið það hugsalega verið? Það pólitískur andstæðingur? Það einhver í þínum flokki? Nú blés svona aðeins, það blésu vindar í prófkjörinu ykkur sem efst eru á listanum.
0: Akkurat. Jú, það eru margar sögur þetta, en það sem mér finnst mikilvægast bara að hér ekki merki að hér sé eitthvað athugavert við þetta.
1: Já, en hvað telur að því þú segir áðan að fyrirgefðu að ég gríp fram í fyrir að hérna þú segir að þú hafir alveg íhugað að hvort að einhver hafi verið að reyna að koma að því höggi, en hver gæti það þá verið? Pólitískur andstæðingur eða einhver í bara þín flokki?
0: Ég veit ekki hvort það væri eitthvað til að bæta málin að fara beina spjótum einhverjum öðrum. Ég bara stend fyrir það sem ég hef gert og geri það stolt. Það heiður að vinna fyrir borgina og í öllu skipti sem að ég hef notað innkaupakort hefur það verið annarkvort að ráðum borgarstarfsmanna sem hafa boðað fyrir mig fundi eða þá ég hef boðað fundi sjálf og fylgt þeim reglum sem það fylgir.
1: Þannig að þú hefur ekkert svona íhugað hvort þetta er pólitískir andstæðingar. Mér langar bara að fá svari við spurningunni eða ekki svari við eitthvað öðru. Þú veist, ég er að spyrja þetta, af því þú hefur greinlega íhugað þetta.
0: Mér hefur dottið margt í hug, en ég held að það bæti engu við að fara að fylgja það upp hér.
1: Akkurat. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri, takk kærlega fyrir koma.
0: Takk fyrir koma. Eða takk fyrir að bjóða mér.
1: Og fyrir mig annað. Matvælastofnun hefur ákveðið að kæra viðskiptavin vegna ógnandi hegðunar. Forstjórinn segir of algengt að starfsfólk verði fyrir hótunum í málum sem tengjast dýravelferð og að ákveðið hafi verið að leita til lögreglu til að tryggja betur öryggi þess. Dæmi séum að ráðist hafi verið á starfsfólk með barefli. Berghildur Erla.
2: Forstjóri Matvælastofnunar segir að á síðustu árum hafi þurft að kæra 12 viðskiptavini stofnunarinnar vegna ógnandi hegðunar gagnvart starfsfólki og jafnvel barsmiða og nú sé verið að undirbúa 13. kæruna. En stofnunin fer með löggjöf og eftirlit sem varðar heilbrigð og velferð dýra og plantna og sinnir matvælaöryggi.
3: Það mál í vinnslu hjá okkur sem við munum kæra til lögreglu. Við höfum líka sem sagt, gripið starfsfólk sem hefur upplifað ógnanir og hótanir og upplifað sig óöruggt og gætt svona að öryggiskröfum bara hjá okkur. Við erum að lækka þröskuldin fyrir okkur, hjá okkur gagnvart hreinlega kærum. En sömulegis má segja að við erum í samskiptum við lögregluna og þá bara reyna að fá ráðleggingar hvernig við getum bætt okkar ferla.
2: Hún segir að allar kærurnar sem upp hafa komið snerti dýravelferð. Stofnunni fái 100 ábendinga á hverju ári vegna dýravelferðamála og í örfáum þeirra bregðist fólk afar illa við afskiptum stofnunarinnar.
3: Þetta var svona aðlega verið hótanir og ógnandi hegðun ærumeyðingar á þarfrændukötunum. En svona gegnum söguna þá það eru fleiri dæmi um svona atvik en það hafa komið tilfelli þar sem að fólk hefur beinlega verið gengið skrokka fólki, hefur rifið í það barið eða jafnvel notið barefli og ráðust á þannig.
2: Hrönn telur að almennt ríki meiri harka í samskiptum.
3: Virðist svona sem heimurinn sé harnandi og hver ástæðan fyrir því áttaði mikið á og hún væntanlega flókin.
2: Stofnunin hafi því þurft að bregðast við breyttu umhverfi.
3: Bara endur sko alla okkar ferla þannig að við náttúrulega bara tryggjum það að okkar starfsfólk sé öruggt hvað sem og hvernig sem
2: Og sama tilhneiging sé fyrir hendi í öðrum stofnunum.
3: Já, við höfum nefnilega fengið viðbrögð frá öðrum stofnunum og hérna sérstaklega ljósið sem við höfum fengið athygli út af þetta mál. Og það virðist sem að opinber starfsmenn séu sem sagt, að verða fyrir ógnunum og hótunum. Ég er svona bara kalla eftir því að þetta verður skoðað víðtækara og ég held að ríkið þurfa að stíga þarna inn.
1: Nú sköpunarstjóri hjá Vörumerkjastofu segir að því megi velta upp hvort framboð í sveitarstjórnar kostingum hafi metið að þau þyrftu nánast forgjöf með þekktum frambjóðendum til að koma skilaboðum áleiðis til kjósenda. Andlit þekktra eru áberandi og fyrirferðamikil í auglýsingum. Smári Jökull.
4: Kostningaauglýsingar eru áberandi þessa dagana, hvort sem það er á auglýsingaskiltum í fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. Í flestum þeirra eru frambjóðendur í forgrunni, en á samfélagsmiðlum eins og TikTok fara frambúðin mistroðnarslóðir og árangurinn misjafn. Í dag fjarlæði til dæmis miðflokkurinn í Mosfellsbæ myndband þar sem sjá má ungan mann lappa út af kjörstað eftir að hafa komið miðflokkinn og kýla mann áður en hann sest upp í bíl.
5: Borið hefur á umræðu að flokkarnir hafi lagt áherslu á að finna frægt fólk til að sitja í sætum ofarlega á framboðslistum. Þar má finna fólk sem þekktir úr íþróttum, fjölmiðlum, atvinnulífi og menningu, fólk sem lítið hafi skipt sér af stjórnmálum fram að því.
6: Og við veltum því líka fyrir okkur hvort þetta sé tengist í að það getur sé orðið erfiðar að ná í gegn með skilaboð og að framboðin meti það þannig að þau þurfi að hafa nánast sko meðgjöf í því að þeirra frambjóðendur séu þekktir af öðrum vettvangi eða séu einhvers konar þekkt andlit fyrir.
4: Á samfélagsmiðlum sé erfitt að fanga athygli notenda og fólk bregðist öðruvísi við andlitum heldur en myndum eða orðum.
6: Það sem að okkur yfir þótt einkennandi er raun og veru þessi óbúslega mikla fyrirferð á andlitum og þetta verið eitthvað sem hefur alltaf verið hluti af kostningabaráttu í svona gegnum tíðina að verið lögð áhersla á frambjóðendur en núna sýnist okkur þetta verið orðið þannig að það sé eiginlega bara ekkert nema andlit sem koma frá frambjóðunum.
7: Þannig að það má kannski einhver leita segja að það sé andlit á kostna málefna eitthvað?
6: Já, ég held að sé alveg ótt að segja það og við sjáum að það eru nánast engin skilaboð sem eru ekki borin uppi af portrettmynd af frambjóðanda.
1: Höldum áfram í stjórnmálum en förum til Bretlands en umbótaflokkurinn er að vinna stórsigur í bresku sveitastjórnarkosningunum og verkamannaflokkurinn býður að samaskapi afhroð. Í kosningunum eru 5.000 sæti í 136 kjördæmum í boði. Nú þegar talið hefur verið í 80 kjördæmum hefur verkamannaflokkurinn tapað yfir 500 sætum, íhaldsflokkurinn tapað yfir 300 en umbótaflokkurinn bætt við sig ríflega 700. Loka niðurstaða liggur ekki fyrir á morgun. Nigel Farage, formaður umbótaflokksins, segir kosningarnar sögulegar.
8: Sögulega breyting hefur átt sér stað í breskum stjórnmálum. Við hugsum gjarnan stjórnmál út frá vinstri og hægri, en umbótaflokkurinn getur sigrað í kjördæmum þar sem fylgi íhaldsflokksins hefur verið mikið. Á sama tíma sönnum við með afgerandi hætti að við getum sigrað í kjördæmum þar sem að verkamannaflokkurinn hefur verið allsráðandi frá lokum fyrir heimstyrjaldar. Þessar niðurstöður valda okkur miklu vonbrigðum, ég ætla ekki að fegra það. Við höfum misst frábæra fulltrúa verkamannaflokksins, fólk sem hefur lagt svo mikið af mörkum til samfélagsins og til flokksins okkar og hreyfingarinnar. Kjósendur hafa nú látið í ljós ósk hraðarbreytingar hvernig þeir vilja að lífskjör þeirra batni. Ég var kjörinn til þess að takast á við þessar áskoranir og ég ætla ekki að víkja frá þeim.
1: Nemandi við Háskóla Íslands segist hafa fengið martraðir eftir að námsumsjónarkerfi skólans var skyndilega lokað á ögur stundu fyrir lokapróf. Tölvuþrjótar bera ábyrgð á netárásinni og hafa gefið eigendum kerfisins til þriðjudags til að verða við kröfum þeirra. Tómas Arna veit meira.
9: Námsumsjónarkerfið Canvas lá niðri í gær vegna netárásar óprúttina tölvuþrjóta. Eins og gefur að skilja allir þetta þó nokkrum nemendum áhyggjum, enda standa lokapróf nú yfir.
10: Ég bara var að læra og svo ætlaði ég að fara yfir námsefnið inn á Canvas og fara að taka einhver svona æfingarpróf þar. Þá bara komst ég ekkert inn og fekk ekki aðganga að námsefninu og það var mjög stressandi.
11: Á Canvas birtast námskeiði sem nemandi er skráður í ásamt mikilvægum upplýsingum. Þar á meðal er námsefni og fyrirlestrar kennara.
12: Ég veit bara ekkert hvað var að gerast, ég var bara að lesa það sem ég var búinn að downloada, ég var bara að frétta þessu í dag, sko.
13: Vinur okkar sendi á group chat bara að Canvas er biluð aftur og ég var bara okkar, nei, hvað meinar, allt virkar fyrir mig. Og svo fór ég, þú veist, á einhverju áfunga og þá var bara að geta opnast og ég bara, ok, ég sé hvað það meina.
12: Og er þetta stressandi svona degi fyrir próf?
13: Smá, ég fekk alveg einhverjar martraðir út frá því. Ég bara eitthvað, já, ok, núna mun allt fara í fólk og munum ekki fá einhverjir.
11: Umfangsmikill gagnaleiki var einnig hluti af árásinni, en þar undir eru netföng, samskipti, nemanda innan Canvas og fleiri upplýsingar. Hópur tölvuþrjóta sem kallast Shiny Hunters hafa líst yfir ábyrgð á verkinu, en kerfið sem er í eigu instruktor er í notkun hjá mörg þúsund skólum allan heim. Þar á meðal eru Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík, Keilir og Menntaskólinn á Egilsstöðum.
9: Tölvuþrjótarnir hafa gefið forsvarsaðilum Canvas til þriðjudags til að bregðast við kröfum þeirra. Ekki liggur fyrir hvað gerist við það tímamark, en starfsmenn Háskóla Íslands segja að gera allt í sínu valdi til þess að klára misserið.
14: Okkar svona fyrstu viðbrögði bara er að tryggja það að við getum lokið misserinu, að þetta bitni ekki á nemendum. En svo verðum við náttúrulega bara að skoða málið til lengri tíma. En já, þetta bara óvísa og við verðum bara að reyna að lifa með henni.
1: Þá yfir í menningunan hönnunar hátíðin hönnunar mars stendur nú yfir með tilheyrandi viðburðum allan bæ. Berghildur Erla er í Norræna húsinu þar sem mikið að vera ekki satt.
15: Ójú, hér glæsileg fatahönnuða sýning. Við vorum líka í miðbæ Reykjavíkur í dag og tókum viðtal við nokkra hönnuði sem eru á sýningum. Það eru 100 sýningar í gangi, 150 viðburðir sem verða alveg fram á sunnudag. En heyrum nokkur viðtöl við þessa hönnuði sem Bjarni Einarsson, tökumaður okkar, tók í dag.
16: Við erum með sýningu á hljóðdempandi veggpanelum sem gerður úr textil úrgangi frá Íslandi. Við tætum hann niður og búum sem til þessa veggpanela í nýtt feltefni og úr því búum við til þessa panela.
17: Við erum að sýna húskanalínu sem að megninu búin til úr íslenskri ösp sem bökuð og síðan líka aðrir partar sem eru til dæmis úr íslensku basalti og hérna svona máluð plata eins konar leikmynd, þetta eru húsgögn sem minna á margt á eins konar leikmynd á náttúru.
18: Í þessari sýningu erum við að búa til skartgripi úr gulli úr áreinsli og svo svona myndbandsverk með heimspekilegum texta akkur þennan samruna goðsagna og ráðrusls.
15: Hér í Norræna húsinu eru 10 glæsilegir fatahönnuður að sína hönnun. Hjá mér Anna Klausen sem heldur utan um þessa sýningu. Hvað með að gestir eru að vona að sjá hér?
19: Það ýmislegt í kvöld. Það var opnun í dag og við erum með 10 frábæra íslenska upprennandi fatahönnuður sem eru að sína verkið sitt. Við erum til dæmis með Sóli Jóhannsdóttir, við erum með Magnía, við erum með ýmislega svona alveg hátísku, myndi ég segja, í húsinu sem verða bara opið fyrir alla og við verðum líka með nokkra workshops í gangi og það bara, já,
15: mjög... Bæði hérna uppi og niðri, er eitthvað frekar en annað sem einkennir íslenska fatahönnu hér á þessara sýningu?
19: Ég myndi segja að þeir nota allir svona craftsmanship og tradition á svona skemmtileg hátt og þetta er tækifæri fyrir fólk að koma að kynna sér þessi mjög talented fatahönnu sem eru til dæmis að vinna, við erum með Ásabreit Brattaverk sem eru að vinna hjá Dior sem er knitwear designer þar og hún er með útskriftasýning sín það, við erum með Kristín Ferrell út í Gróðuhúsið, þú veist, dæmi sem er alveg bara svona textil. Já, bara rosalega falleg unnuð og skemmtileg.
15: Margt glæsilegt hér og meðal glæsilegra fata hönnuða er Sóli. Þú hefur meðal annars hanna föt fyrir Louis Vuitton. Ert núna komið með þína eigin línu, við sjáum hana hérna, sýningastúlku sem er að sýna þína hönnuða. Hvað er svona sem að enginar hana, hvað helst?
20: Já, sko, línan er vorsumalína fyrir 2007 og heitir í raunni Daydreaming. Og já, hún sem sagt er svona framhald svolítið af línu sem ég gerði fyrra og er að vinna svona með svolítið rómatísk form, þú veist, ég vildi hafa smá svona dagdrauma tilfinninguna í henni og svo reyðast kannski svona kallmennlegri grófar jakkar sem að ég svona reyna að blanda svona saman.
15: Þannig að þú ert að leyfa gestum að sjá aðeins inn í framtíðina?
20: Já, nefnilega, þetta er eiginlega svona úti að þá eru línuna kynnta svo ótrúlega langt fram í tímann, sko. Þannig, já, þetta er rauninni fyrir næsta sumar, sko.
15: Og hvar verður þá hægt að nálgast fötin og það sem er í boði hér á þessari sýningu? Þú veist, getur fólk gefti þetta á netinu eða í búðum hér á landi eða til dæmis hjá þér?
20: Já, það er alveg plani, það er ekki komið upp eins og hér, en það er alveg, já, verður á næstari.
0: Já, mér langar bæta við að við erum til dæmis með Suskin sem að gera rosafallega leður tösku og accessory og það verður með pop-up búð og það opið hérna alltaf helgina og við erum líka með Tio Ike sem brisk ung hönnuð sem með svona skemmtileg workshop og það geta fólk koma að mæta að búa sitt eigið hérna svona print, svona búa til svona dinosaur print á bólir sem verður til sínis og já.
15: Akkurat. Þannig að það aldeilis nógu í boði hér í Norræna húsinu helgina líka alla borg, 150 sýningar, 100 viðburðir eða hvort það var öfugt, allavega nógu að gera alveg fram á sunnudag við hvetjum fólk til þess að njóta hönnunamassi ár og hvetjum héðan frá Norræna húsinu.
1: Heldur betur, takk fyrir þetta Berghildur Erla. Og þá ætlum við að færa okkur yfir í afmæli aldarinnar en fjölmiðlamaðurinn náttúrufræðingurinn og goðsögnin David Attenborough fagnar í dag 100 ára afmæli með veglegri veislu í Royal Albert Hall þar sem Íslendingar munu setja mark sitt á kvöldið. Einnig var blásið til veislu á hjúkrunarheimili Hrafnistu Attenborough til heiðurs. Tómas Arnar.
11: Svona var umhorfs á Hrafnistu í Hafnarfirði í dag þegar að íbúar á hjúkrunarheimilinu fögnuðu 100 ára afmæli David Attenborough. Í síðasta mánuði komu kvenkyns íbúar Hrafnistu saman til að fagna afmæli Elisabetar Bretadrottningar sem hefði það orðið 100 ára. Nú var komið að körlunum og ekki verra að fagna hinum goðsagnakenda náttúrufræðingi og fjölmiðlamanni. Attenborough hefur fyrir löngu komið sér rækilega fyrir í hjörtum landsmanna með náttúrulífsþáttum sínum og kvikmyndum. Hann varð ungur hugfanginn af náttúrunni og á að baki 70 ára feril sem fjölmiðlamaður. Fáir hafa lagt jafn mikið á vogarskálar náttúruverndar og Attenborough.
21: To this bird, called it Paradisia apoda.
11: Afmæli hans fagnað víða heim með alls konar viðburðum en í tilefni þessa sendi Attenborough frá sér talskilaboð þar sem hann þakkaði aðdáendum sínum fyrir.
22: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
11: Amali Kappans fer fram í Royal Albert Hall í Lundunum í kvöld, en þar mun Sigur Rós stíga á svið til að hylla afmælisbarnið. Íslendingur verður einnig á meðal gesta en það fyrrverandi ritstjóri hjá CNN og BBC sem vann að kvikmyndinni Hafinu með Attenborough sem kom út á síðast ári.
23: Ég mjög spennt og finnst ég mjög heppin að geta farið og haldið upp á 100 ára afmæli Attenborough með honum í Royal Albert Hall í kvöld. Þetta náttúrulega bara mikill heiður 80 árum seinna er hann ennþá að berjast fyrir því sem honum finnst rétt í náttúruvernd. Þannig að þetta bara, hann bara einstök persóna og hérna, eins og ég segi, bara mikill heiður að fá að halda upp á þetta með honum í kvöld.
1: Ótrúlegu maður og við heiðurum þennan mikla meistara. En skiptum þessu næst yfir í sportið.
24: Gleðina við völd í sportinu, við kíkjum í sigurpartí Valsmanna sem eru enn að fagna eftir að hafa unnið Íslandsmeistaratitlinn í gær. Svo hittum við öflugan hlaupagarp sem hann tekur þátt í bakarshlaupinu sem verður í beinni á Vísi alla helgina.

og syngja og hafa það bara gott á þessu ágæta kvöldi sem að bara vísir að flottri helgi. Það áttundi maí, þetta var Halldórs fyrir samantöku klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Bara góð tónlist í kvöld að sjálfsögðu, þeir eru vönnusu, við ætlum að heyra í Dava Frey og eftir, við heyrum í Madonna og mörgum fleirum en byrjum á þessari mögnuðu hljómsveit. Þetta Coldplay og Sky Full of Stars á bylgjunni.

0: Þetta er Taylor Swift og lagið heitir Opalite hér á bylgjunni. Við ætlum að koma víða við í tónlistinni. Við ætlum að vera í Daða Frey hérna eftir eins og ég sagði áðan. Við ætlum að reyði Starship Erasure. Við ætlum að fara út allan heim, finnum flottustu tónlistamennina fyrir þig og þeir ætlum allir að gera sitt besta í kvöld.
1: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
5: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.
10: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VaffPVaff lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VaffPVaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
11: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
12: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
13: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
15: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
18: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
19: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
20: Sérsmíðu, útihúsgögn, jaks, handverk. Hamborgarabúlan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúla Tómasar. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Njáluperlur, Guðuna, Ólínu og Gissurar Páls. Á Kolsvellin og Selfossi á sunnudaginn, Njálufélagið. Moss, Moss dagar hjá Hrafnildi. Orkubankar einfalt í hvaða bíl sem Bluetti, orkuland.is. Hvítlaukskryddað lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Valdembling aldraðra, sinnum heimaþjónusta. Útiborð, jaks, handverk.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Bylgjan. Já, við erum bara rétt að fara að staða á þessu föstudags kvöldi og það má eiginlega segja að þetta kvöld sé bara algjörlega óskrifað blað. Við ætlum að skrifa hellinga á þetta blað hins vegar. Hér Daði Freyr, við erum að byrja á að skrifa hann inn í dagskrána. Þetta lagir I'm out and I wanna go.

Madonna býður okkur upp á létta og skemmtilega stemningu í þessu lagi sem að heitir True Bloom en þurfum að fara yfir aðra sálma hins vegar núna. Þetta er Blue Zone og Lisa Stansfield. Þetta lag heitir Jackie á bylginni. Svo ætlum við að heyra

0: Virkilega vel gert, þetta eru Ágúst og Una Torfalagi hittir inn í síðustu nóttuna hér á bylgjunni. Við höldum áfram eins og ekkert sé hérna bara eftir smástund. Þeir eru Starship, villum að heyra Kevin Powers og Shabuzi. Þeir eru ótrúlega flotti saman, villum að heyra líka í Tears for Fears. Förum hingað á þangað, en aðeins það besta fyrir þig.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurs tónleikar Freddie Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins nýr aftur. Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddie Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og fer yfir feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt rattsveit og hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli mig því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddie Mercury 5. september.
3: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
4: Bygging og viðhald.
3: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
4: Bygging og viðhald.
3: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
4: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
1: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
7: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
8: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
10: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
11: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
12: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
13: Besti tíminn til að

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
6: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
7: Útiheldús fyrir allar árstíðir. Jaks handverk. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matsiðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Mós, mós dagar hjá Hrafnhildi. Við bjóðum valda bíla á sérverði helgina. Fagleg ráðgjöf, heitt á könnunni, opið frá 12 til 4, pkarlsson.is. Njálu Perlur Guðna, Ólínu og Gissurar Páls á Kolsvelli og Selfossi á sunnudaginn, Njálu félagið. Heill ferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónur kílóið, nettó opið lengur, opnum fyrr. 30% afsláttur á sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Orku bankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is.
8: Björt og brosandi

Of Monsters and Men og lagið heitir Crystals hér á bylgjunni en við ætlum að heyra fyrsta lagið sem að kom frá hljómsveitinni Starship fyrsta smáskjan sem að þessi frábara hljómsveit sendi frá sér og það má geta þess að þetta lag var samið af þeim Martin Page og Benny Taupin sem að hefur náttúrulega samið ótrúlega mikið með Elton John en þetta lag fór í fyrsta sætið á Billboard Hot 100 listanum en það ekkit skrítið því að þetta bara geggja lag

Kevin Powers og Shabuzi, þetta lag heiti Move On hér á bylgjunni, en áframhaldu við viljum að heyra með, já, eitt lag með Tears of Fears, þetta bara til smástund, virkilega skemmtilegt lag, en fyrst Erasure og lagið Chains of Love, ástar hlekkir.

0: Ótrúlega flottur söngvari, hann búinn að margsanna það þessi drengur Louis Capaldi og lagið Almost hér á bylgjunni. Aðeins það besta fyrir þig hér eftir smá stund, viljum heyri Stereophonics og Tom Jones. Hrikalega hressla þar á ferinni, viljum heyri Benson Boone líka og mörgum fleirum. Það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargeð.
5: Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
10: Hey kettir, það alvöru hey hey Wakamama, she's my baby bottur helgina Hann stefnir í 95 Wababalula miljonir Er ekki lukkutöluna þínar að rokka? Lotto, leikurinn okkar Oh yeah
11: Það er vorlykt í lofti Það er Weberlykt í lofti Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is
12: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
13: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
16: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is

0: leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski

0: Kia EV2 frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4 Askja
1: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
2: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
3: Já, þetta er sterkasta
4: Nei, þetta er þriðji sterkasti
5: Og þetta er að kikkin
6: Þetta er að kikkin
3: Þetta er alveg gjörsamlega kikkin, þú heyri það Ég heyri það á mér og ef þið eru að horfa
6: Já.
3: Þá er ég byrja að svitna Og ég hann rauð í framann, guðminn góður hvað
4: Hann er svakalegur
1: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Eirberg og Fluggar
7: Alltaf björt og brosandi.

One Republic og lagið The Secrets hér á bylgjunni. Þetta lag var gefið út daginn fyrir Reykjavöku eða 30. oktober árið 2009 og þetta önnur smáskifan af þeirra plötu nummer 2 sem heitir Waking Up og kom út á þannig mitt sama ár 2009. En það má geta þess að þetta lag í D-dúr þannig að næst þegar ég spila þetta lag og þú ert með gítarin við hendina þá bara þarf ekki að leita neitt, þetta bara í D, ekkert mál. Hér mér Benson búin þetta næst, þetta lag heitir Mr. Electric Blue. Hey,

0: uppáhalds útastöðinni þinni við höldum áfram og það fyrsta hamingju blanda kvöldsins sem að blasir við okkur, ekki missa af henni.
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
4: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út mæ. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
9: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
11: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.

0: Meira rými fyrir öll ævintýri. Askja. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
11: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Útskriftaveisla framöndan? Skoðu úrvalið á partyland.is.
13: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

komið að fyrstu hamingjublöndu kvöldsins og eins og þið náttúrulega eru farin að þekkja þá DJ Linur sem að setja þetta saman hann með svarta beltið í því að setja saman lög og stút fylla svo pakkan af hamingju það gerir hann alltaf fyrir mig og útkoman svakalega flott eins og þið heyri hér en við ætlum að halda svo fram með Ray hérna eftir og Brian Adams bara það besta

0: Dalton og Ray Dalton. Þetta lagði Don't Worry eða ekki hafa áhyggjur og það ekki bara málið. Eigum við nokkuð að vera að hafa einhverjar áhyggjur í kvöld. Það tekur þið ekki, það bara góð tónlist framöndan. Þetta allan ekki hafa áhyggjur á því að tónlistin verði eitthvað, eitthvað vesen. Hún bara góð. Heyrum í Helga Björs hérna eftir Páll Óskar á leiðinni og margir fleiri af þínum uppáhalds tónlistar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Sprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáulegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
7: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
9: Komdu á Metró. Frí áfyllinga gosi.
10: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með

0: grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
2: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
3: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
6: Mæðradagurinn er á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
7: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
8: Nú geturðu passað að enginn í fjölskyldunni sé nokkuð tíman aftur læstur úti. Með lyklavaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Biðin á enda. Spæjar og sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Bylgjan, útvarp bílinn.
15: Björt og brosandi í

Helgi Björnsson lagið Það allt ljómar svo þetta líka alveg ljómandi gott lag sem að hann var að færa okkur hérna. Við ætlum að heyra í Söru Larsson hérna næst. Hún sænsk og svakalega góð. Þetta lag heitir Lush Life.

Á Páll Óskar klikkar ekki þegar kemur að stuðinu og þarna kom hann með stanslaust stuð fyrir okkur. Diskokúlan komin upp og allar græjur. Ef þú á diskokúlu þá skaldi hengja hann upp núna. Já, þú hefur náttúrulega verið að búin að í fyrir lagið en þú fær fleiri tækifæri til þess að dansa í kvöld. Það náttúrulega engin spurning. Heyrum í Taylor Swift þetta næst, þetta lagið The Fate of Ophelia á bylginni.

0: eru fallegi tónar sem að fylla eyrun okkar þessa stundina. Þetta er Hreimur á samt Dilljá og þetta lagði svona var lífið. Það meira íslenskt á leiðinni, við ætlum að heyra líka í Blue Boy og Olivia Dean eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3. Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is. Mania, The ABBA Tribute, snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegum. Stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is. Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslander.
5: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
10: Hemill þjónar þér.
11: Komin tíma á framhaldsnám. Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
12: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
13: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
16: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
17: Morgnar, bítið á bylgjunni.
18: Ég sá nú
17: bara auglýsingu á skrifstofu hjá okkur í Keflavík frá 1998 og við vorum að hafa flugleið þá að auglýsa lægstu verð til helstu borga hérna í Evrópu og það er bara sömu verð við erum að bjóða í dag sem lægstu verð þannig að það er rétt að flugfargjöld þau hafa enga veginn aldrei í við verðbólgu
18: Við erum með hrakandi lestrarkunnáttur, hrakandi leskilning í skólakerfinu Ég held að þetta sé brýnasta úrlausnarefnið í íslensku samfélagi í dag það er að laga þetta
19: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Bylgjan

Þetta er Ásgeir og Against the Current hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í Blue Boy ekki hljómsveitinni Blue Boy, það nefnilega til hljómsveit sem heitir Blue Boy en þetta skoski plötusnúðurinn Blue Boy hann heitir réttu nafni Alexis Lex Blackmore best þekktu fyrir þetta lag sem að við erum einmitt að setja á fónin hérna núna og þetta lag náði 8. sætinu í Bretlandi 1997 náði meira sér öðru sætinu á bandaríska danslistanum og náði reyndar inn á topplista bara víða Evrópu, þannig að virkilega flott lag hér á ferðinni. Þetta er Blue Boy og lagið Remember Me.

Olivia Dino lagið Man I Need hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í hljómsveit sem að fagnar 50 ára afmæli á næsta ári. Þeir stofnuðu þessa ágætu hljómsveit 1977 en þetta lag af plötunni þeirra sem að gáfu út bara árið eftir að hljómsveitin var stofnuð og þetta lag eru vendað að spila í dag vegna þess að þetta bara svo flott lag. Þetta lagið Hold the Line hérna á bylgjunni. Svo ætlum við að heyra í Múkisson hérna bara rétt á eftir.

0: Sýtörban og Pink hérna á bylgjunni, lag heiti One Too Many. Við höldum áfram Múkisson, hann ætlar að syngja lag sem heiti Kúrekin. Förum í smá cowboy feeling, veitam að heyri djúran djúran hérna líka á eftir með 80s lag sem að við getum ekki hægt að hlusta á. Það bara það besta að þið búið fyrir bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Granda og Bílsöfða. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Velkomin í afmælisvesti tölvutek yfir 1000.

0: komdu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á Vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindisæn. Nú einnig gott svottuð og nýr dökkbrútt litur. Lindisæn.is.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
11: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
14: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.

það er eitt í stemmingin sem að ræður ríkjum þessar mínúturnar á bylginni eða ríður rækjum eins og einhver sagði þetta lagði Union of the Snake en þetta lag kom út 1983 en sama ár þá kom þetta hérna líka út og þetta Billy Joel í Fanta formi og brjáluðu stuði þetta lagði

0: Algjörlega áhyggjulaust lag með Bruno Mars, ekki en einasta áhyggja í þessu lagi, þetta lag er I Just Might. Höldum áfram Gloria Gaynor á leiðinni og svo það gamalt og gott lag í glænýjum búningi með Svölu og Andreu Ingvars hérna á eftir.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan kynnir í samstarfi við Ryggviðburði. Heiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. september. Ein vinsælasta tónleikasýning landsins snýr aftur í tilefni af 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury 5. september næstkomandi. Skotalið Rigg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið. Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rigg Viðburða. Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rigg Viðburða á rigg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. september. Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin. Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
3: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
5: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
6: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
10: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is
11: Hekla kveður Laugaveginn með glæsilegri sumarsýningu á laugardag frá klukkan 12 til 4. Frumsýning á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og einstök sértilboð á okkar vinsælustu bílum. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
12: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Bisbúinn Hafberg.
13: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
14: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
16: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
17: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Klettálsi. Klettáls.is

Já, gömul og góð íslenska dægulaga perla þarna í dæmalaust flottum búningi sem að Svala og Andrea Ingvars klæða lagið í. Þetta lagið ég gef þér allt mitt í líf. Höldum áfram, meira íslenskt, hér Aron Kahn og lagið Flýg upp á bíl.

0: Martins og Happy Hour hér á bylgjunni minnir okkur á það að hver stund er gleðistund hér á bylgjunni. Ég tala ekki um á föstudagskvöldi þegar við erum í fáránlega skemmtilegu stuði. Taylor Dane á leiðinni til þín, við ætlum að heyri Roxette og Robbie Williams kíkir við.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is
4: Festool Gifsög og Ryksuga. Í sól, Ármúla.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
8: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Sumarsýning Heklu, laugardag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
2: Winkler Vol, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
4: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
6: Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: 21 á rúf í kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Já, ég upplifi ekkert endilega að fólk sem komið yfir, þú veist, 55 ára ég erfiðar með að fá viðtal eða hérna, starf en þetta snýst oft bara þú veist, fólk áttar sig ekkert alveg á því hvað er að keppa við. Það er bara rosalega mikil samkeppni núna.
14: Það sem rétt að meðgöngutími á hantaveirum getur verið 1-6 vikur, já. Og það er sá tími sem það tekur veiruna að verða en flestir veikjast nú 7-14 dögum eftir útsetningu. En getur, jú, það er rétt, meðgöngutíminn getur verið í alltaf 6 vikur.

sjóngjara. Nei, ég get þetta ekki, þetta náttúrulega bara óheppileg útarsveit. Please, má ég taka við, leiðu mér að taka við. Þetta var Taylor Dane og lagi Can't Get Enough of Your Love. Höldum áfram með Sabrina Carpenter, þetta lagði Tears og svo ætlum við heyri Roxette hérna rétt á eftir. En ekki gleyma því að Bylgjan á líka heima á netinu. Það ná Bylgjan, ekki Belgjan, heldur Bylgjan.is og þar finnurðu til dæmis top 20 listan í tónlistinni. Uppáhaldslagið þitt

0: Daði Freyr og Me and You hér á bylgjunni en það haugur af hamingju hérna handan við hornið hamingju blanda númer 2 á leiðin til þín DJ Hlynur búin að hafa þetta allt til og þetta allt klárt ég ætla bara að íta á græna takkan og ég ætla að gera það eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðjan.
3: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware, þín útivist, þín ánægja.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Njúgama og 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
6: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
8: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
9: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
10: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
14: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
15: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
16: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
17: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

DJ Hlynur setti þessa hamingjublöndu saman fyrir mig og virkilega skemmtileg. Skemmtileg hvernig hann blandar þessu mismöndi lögum saman og fær svona skemmtilega heild sem að kemur okkur í stuð á föstudagskvöldi. Hérna Role Model.

0: Þetta er Yasu með lagið Don't Go. Þetta er akkurat lagið sem maður vill hlusta á þegar maður vill komast í gott föstudagsstuð eða helgastuð. Þetta er dundur gott, við erum að heyra í ágústi og Unu Torfæðna rétt og eftir nýja lagið þeirra inn í síðustu nóttuna er að degra við eyrun á okkur þessa dagana. Við erum að heyra í Michael Jackson líka þetta eftir. Myndina sem náttúrulega á hvíta tjaldurinu núna þarf að segja Michael og ótrúlegur þessi frændi hans Jafar Jackson. Hvernig hann getur líkt eftir frænda sínum, það náttúrulega bara ótrúlegt, þau voru ekki búin að sjá það. Þá bara að gera að kíkja aðeins á hvíta tjaldur.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Mania, the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, the ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegum stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni. Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdals

0: punktur.is.
1: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og vegleð. Hagkaup.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.

náttúrulega enginn sem að gera þetta eins og Michael Jackson. Þetta lagið Black or White, eitt af fjölmörgum lögum sem að hann hefur Já, bara hrist heims kringluna með, við ætlum að halda áfram og við ætlum að koma aftur ringa heim, hér hljónstir nýdönsk. Þetta lagið fyrsta skiptið, þegar nýtt að nálinni frá þeim og svo ætlum við að fara aftur til níunda ára tugarins og það rockið sem að tekur við. Ég búin að fá hljónstana Bon Jovi til að tróða upp hérna rétt á eftir.

0: Björgvin Halldórs og lagið Ég lifi í draumi, eitt af fjölmörgum lögum sem að hann hefur skilið eftir handa okkur til þess að njóta ókomin ár. Hann verður sárt saknað en sem betur fyrir höfum við alla þessa frábæru tónlist frá honum til þess að illi okkur við það sem eftir Heyrum í hjálmum hérna á eftir Europoleiðinni með lagi sem að kom þeim heldur betur á, hvað hefur að segja, stjörnukortið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar, skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
6: Það komið að því.
7: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
11: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
14: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
17: Spæjarasauðinir. Komin í bíó.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
20: Laugardaga frá 4 til 7.
21: Hjónu vorum að spáa hvort við getum fengið hérna leysum vind fyrstum stöðunum.
22: Ég finnur góður.
0: Já, gott.
22: Sumar eru komið bæði.
0: Já, já, það bara komið. Ha.
22: Sumar í sjálinn allavega.
0: Já, já, það skiptir máli. Ha. Mjög gott.
22: Skiptir máli, henni, ég ætla að halda á að hlusta.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
23: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
12: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra.

þetta lag er ennþá í fyrsta sæti á topplistanum okkar sem að þú finnur alltaf inn á bylgjan.is Þetta eru Hjálmar og upp í sveit En niðurtalningin hafin Og þetta loka niðurtalningin Final Countdown, þetta Europe og þetta magnaða lag sem að kom þeim heldur betur á kortið Og þetta 80s lag sem að einhvern veginn setur alltaf skemmtilega stemmingu í það sem maður að gera Ég vona að hafa gott á þessu föstudagskvöldi Ég vona að helgin öll verði hreint út sagt frábær hjá þér Við ætlum að stefna henni í góða helgi og þetta lag, það skemmir nú ekki fyrir þeirri áætlunum.

Nelly Furtado og lagið I'm Like a Bird hér á bylgjunni en við ætlum að kíkja aftur yfir á skerið okkar eigið land, okkar Ísland því að hér mikið að frábæri tónlist og ef þú skoða top 20 listan okkar í tónlistinni þá serðu það að 14 af 20 lögum eru einmitt flutt af íslenskum flytjendum og næstu því öll þeirra íslensk líka sem að mér finnst alveg ótrúlega flott en hér er GTRN og lagið

0: Já, besta leiðin til þess að segja eitthvað stundum bara svo að segja ekki neitt. Justin Timberlake og Chris Stapleton, lagið Say Something. Eftir smástund heyrum við Kevin Powers og Shabuzi og heyrum líka í meistara Bruce Springsteen. Ekki missa þessu.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
10: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
14: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Kevin Powers og Shabuzi, virkilega skemmtilegi saman, þetta lag heiti Move On hérna á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í Bruce Springsteen og hérna lagið hans Dancing in the Dark, sem að fjallar í raun og veru þá, já, það erfiða verkefni að semja hittara eða semja lag sem að það áttir að slá í gegn og þóknast hann í sínum aðdáundum. Já, já, hann lætur smá pyrring í ljós í þessu lagi.

0: Elrón og lagið Good Luck Baby eða gangið vel, elskan, heldum áfram hérna rétt og eftir með Blue, við þum að heyra líka flottan rockara með rockhlúsetinni Kiss, ekki missa vinu einasta lagi.
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Bylgjan kynnir í samstarfi við Rygg Viðburði Eiðurstónleikar Freddy Mercury í Háskóla Bíó 5. September Ein vinsalasta tónleikasýning landsins nýr aftur Í tilefni af 80 ára fæðingarammæli Freddy Mercury 5. September næstkomandi Stórskotalið Rygg Viðburða stígur á svið og feri við feril þessa stórkostlega listamanns eins og þeim einu með lagið Magni, Matti Matt, Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Dagur Sigurðsson og Eyþór Ingi koma fram á samt Rattsveit og Hljómsveit Rygg Viðburða Bylgjan mæli með því að þú skráði á póstlista Rygg Viðburða á rygg.is og tryggir þér miða í forsölu á heiðurstónleika Freddy Mercury 5. September Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri.
3: Powerade kynnir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
5: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
6: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
9: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
10: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Björt og brosandi í 40 ár.

Já, þarna eru þau þrjú saman, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I og útkoman svakalega flott, þetta lagið Gone, Gone, Gone. En hérna komið að Bubba Mortens og Dyljá, þetta lagið Júlíkvöld á bylginni.